0: om Bælsalen. Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret over en kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir, der opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
1: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden. Vi skal inspirere os af hinanden. Vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
0: Lød det fra Morten Bødskov. Gruppen har udgivet et brev med overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", hvor der blandt andet står: "Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, fremstilles som det naturlige eller ønskelige valg." Og det ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
2: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
0: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et bondet interview med DR. En mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasret. Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige. Hvis gymnasierne virkelig ville fremme åndsfrihed og selvstændig tænkning, var de næppe hoppet ombord på den islamfjendske politiske vogn. Her i nattetimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader, lunest ved kysterne. Dagen bliver mest tør og solig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Kippe Ørre.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: En ny kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir får alarmklokkerne til at ringe hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Kampagnen opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
3: I stedet for at tale om vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
2: De skriver i det brev, de har udgivet under overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", at man skal afvige fra en kultur, hvor det at følge sin lyster og dyrke en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur fremstilles som normalt og værdifuldt. Og hele brevets budskab ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
4: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
2: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til interview med DR, men i en mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasret. Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige. Både til lands og i luften sættes der nu ind mod den ulv, der har opsøgt lejende børn hele 3 gange i den jyske by Nørre Nebel i den her uge. Sådan lyder meldingen fra vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
5: At vi vil have en mand på jorden med våben, og vi vil have en dronefører, og de vil selvfølgelig kommunikere tæt og kan orientere hinanden om, hvad de ser og observerer.
2: Ulven er ifølge professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet en 1-årig hanulv, der højst sandsynligt har opsøgt vestjyderne tidligere. Dem vi snakkede med i Nørre Nebel er glade for, at der nu bliver sat ind mod ulven.
6: Vi bor lige overfor en skov, og jeg finder gerne en god stor pind lige her med, så hvis nu vi skulle møde en ulv, fordi når man har en hund med, så ved jeg ikke lige, hvordan ulven reagerer.
7: Vi skal kunne være her alle sammen, men når det kommer så tæt på, så synes jeg også, at man skal foretage sig nogle ting i forhold til at få skabt den fornødne ro, der skal til.
2: Sagde Flemming Sørensen og Gitte Kvist, der begge bor i området. Skolernes sommerferie er ved at nå sin afslutning, og det betyder, at vi går en weekend i møde med den sidste ferietravlhed på vejene. Vejdirektoratet skriver på dets hjemmeside, at bilister skal forvente køer i perioder og længere rejsetid. Det gælder især på de større motorveje ved grænsen og omkring de større byer. Dagen bliver mest tør og solrig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: EU opfordrer Meta og TikTok til at skride til handling for at begrænse spredningen af falske nyheder i krisesituationer. Det siger EU-kommissæren for teknologisk suverænitet, Hinna Virkkunen. EU-kommissionen holdt i går møder med begge tech-giganter efter sidste uges migranttilstrømning til den spanske eksklave Ceuta. En bølge af desinformation menes at spille en væsentlig rolle i tilstrømningen af tusindvis af mennesker fra Marokko, efter at et rygte om, at grænsen til Ceuta var åben, blev spredt på sociale medier. Tirsdag lød det, at ud af de 72.000 mennesker, som rejste til Ceuta fra Marokko, var alle på nær 2.000 personer vendt tilbage igen. Nu genoptager danske muslingefiskere arbejdet efter umulige krav til sortering af muslinger. Det var Danmarks største muslingekoncern, Wilson Blue, der fik beskeden, at det ikke længere nok, at Wilson Blue skiller salgsmodne muslinger fra resten, skidt fra kanel. Nu skal al fangst sorteres i hver sin kategori af marine arter. Og når muslingefangsten i højsæsonen kan lande på 500 ton muslinger, ja, så er det direkte umuligt. Men ifølge Miljøminister Marie Reumert Gjerding kan der være tale om en misforståelse, og hun vil nu have Fiskeristyrelsen til at genbesøge reglerne. Derfor forlænger hun den såkaldte vejledningsperiode.
3: Det er i hvert fald det, styrelsen er i gang med at undersøge. Er der en misforståelse i forhold til de regler, der gælder, og den måde, man mundtligt har vejledt på? Og det er man i gang med, og så har jeg bedt om, at nu skriver man det ned, så der ikke er grundlag for nogen misforståelser, men man lever op til reglerne, men man gør ikke meget mere end det. Man lever selvfølgelig op til gældende lovgivning i Danmark.
2: Og det glæder direktør ved Wilson Blue, Poul Kjærgaard.
4: Vi håber jo inden for de 3 måneder, der skulle der gerne komme en eller anden varig plan. Med at måske man kunne lave en prøvetegningsplan, som så holder fremadrettet.
2: Ungarns politi fandt den 15-årige danske pige fra Hedensted i god behold, det skriver BT. Pigen forsvandt fra Hedensted tirsdag morgen og blev fundet i Ungarn i går. Og meget tyder på, at hun er blevet udsat for noget kriminelt. Ifølge vores oplysninger her i DR har et grundlovsforhør i Horsens om frihedsbehøvelse i går, nemlig med sagen om pigen at gøre. Der er referatforbud fra grundlovsforhøret, men inden det trådte i kraft, fortalte anklageren, at sagen blandt andet indeholder krænkende handlinger. Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
5: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
2: Dagen bliver mest tør og solrig med temperaturer op mellem 12 og 18 og 23 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring vest. Det her var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Den russiske ambassade i Berlin afviser, at den springlede drone, der fløj nær den tyske lufthavn Leipzig-Halle tirsdag aften, kommer fra Rusland. Dronen blev fundet med sprængstof på sig i lufthavnen nær et ukrainsk fragtfly, men den gik ikke af. I en udtalelse udtrykker den russiske ambassade bekymring over det, den kalder antirussisk hysteri i Tyskland. Den ukrainske ambassadør i Tyskland har tidligere indikeret, at han mener, at Rusland står bag. Regnbueflagene er fundet frem, når Copenhagen Pride Week starter senere i dag. Men årets fejring af LGBTQ+-miljøet står i skyggen af terrorangrebet mod Berlin Pride for blot 2 uger siden, hvor en person mistede livet og 39 blev såret. Og selvom Københavns politi er opmærksom efter angrebet i Berlin, så er der ikke grund til at være bekymret ved Pride-fejringen i København, siger vicepolitikommissær Michael Dækker Poulsen.
3: Vi har gennemført en seriøs og velovervejet planlægning sammen med aktørerne. Sammen der arbejder vi for, at der kan ske en sikker og tryg og festlig afvikling af Pride Week. Vi vil som tidligere år være synlige til stede, og så har vi generelt et robust beredskab i København.
2: Men han anerkender dog også, at hændelsen i Berlin har fyldt i planlægningen.
3: Vores indsats er jo altid baseret på den aktuelle trusselsvurdering, der er fra PT. Og vores planlægning, den har været baseret på, og er baseret på, hvad der sker i verden omkring os, og det følger vi selvfølgelig med i sådan kontinuerligt. Så derfor har vi også set, hvad der er sket i Berlin, og det har vores opmærksomhed.
2: Selve Copenhagen Pride-paraden løber af stablen på næste lørdag, som i øvrigt har 30-års jubilæum. Det er en kæmpe skandale, at Velkommen-koncernen, der leverede el og gas, er gået konkurs, og på den måde kan efterlade tusindvis af forbrugere med store tilgodehavender, som de sandsynligvis aldrig vil se skyggen af. Det siger direktøren i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøll, efter at de sidste selskaber i den skandaleramte koncern er blevet klaget konkurs i Sø- og Handelsretten i går.
4: Det er rigtig mange danskere, der er en del af det her, og det er rigtig mange penge, som de mister. Så det synes jeg er en meget voldsom sag.
2: Tina Bardrum er en af dem, der har penge i klemmen. Helt præcist 28.704 kroner, som hun har betalt for meget i her konto. Og selvom hun flere gange har ringet og rykket for at få sine penge tilbage og forsøgt at få nedsat sine akontobetalinger, så er hun hver gang blevet talt fra det.
5: Den her form for svindel, som det tyder på, der er tale om, altså det er lidt ukendt endnu i Danmark, tror jeg, at det er så stort og så modbydeligt og så planlagt.
2: Og netop de tårnhøje acontobetalinger er noget af det, som politikerne bør gå ind og se på, mener Forbrugerrådet Tænk. Dagen bliver mest tør og solrig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Vi får svag til jævn vind omkring vest, ved kysterne stedvis frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Meghan Trainor slog på tromme for, at det hele i virkeligheden handler om bassen her i All About That Bass, som er sat gang i den her lørdagsudgave af Morgenklubben. Og med den, jamen så velkommen indenfor i vores lille klubhus, hvor jeg har gået og gjort klar til vores fire faste morgenrutiner, således at du altså kan få vækket din sjæl, krop, hjerne og hjerte, og det kan du få gjort med masser af musik. Og skulle vi ikke bare se at komme i gang med den der musik med det samme? Jo, lad os da det. Og det gør vi så her med Rasmus Seebach og bandet Søn. Du får dem her sammen på Sprækker. Godmorgen, Danmark.

Carpark North og Transparent and Glass-like. 13 minutter over 5 er klokken, og vi tager fat på dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen-natsang, som jo altså har til formål at vække sjælen. Og det nummer, som jeg synes, vi skal gøre det med i dag, det er et nummer, som jeg ved, at I er rigtig glade for. For du har muligvis været med til at stemme det ind som nummer 1 på vores top 100-liste. Det er selvfølgelig Albert. Hvad er det, vi skal have fat i? Og det skal vi, fordi i dag, der slutter de lyse nætter faktisk. Og nu er Albertes nummer jo ellers sådan en decideret fejring af de lyse nætter. Og nu har jeg så tænkt mig at spille det her, hvor vi faktisk siger farvel til de lyse nætter. Men det er også bare fordi, man kan simpelthen ikke få nok af det her nummer. Det kan spilles hele året rundt. Året rundt hedder det, og det gør vi jo altså tit og ofte lige præcis her i morgenklubben. Men i dag altså i anledning af, at de lyse nætter, de slutter netop i dag den 8. august. Her, der får du Alberte og lyse nætter.

Bruno Mars og Lady Gaga, Die With A Smile, og 6:05 er klokken. Det er blevet tid til, at vi også lige får vækket kroppen og får den sådan op at stå denne her lørdag morgen. Og det skal vi selvfølgelig gøre med en kropslig kickstarter. Og eftersom det jo er lørdag, så er det mig, der har serveretten. I hverdagene, der er det jo alle jeres mange gode bud, som jeg hver morgen trækker et nyt et fremad fra den store forslagskasse. En kasse, som du kan være med til at fylde op med gode forslag på kropslig kickstarter. Bare send dem ind på morgenklubben@dr.dk. Og så er det jo altså sådan rimelig tilfældigt, hvad det er, jeg får fat i der i hverdagene. Og derfor så har jeg også besluttet mig for, at når vi så når til weekenden, fordi der ikke er lige så mange medlemmer i morgenklubben i weekenden, som der er i hverdagene, og så er det jo bare ærgerligt at gå glip af et smadret godt bud, man har sendt ind. Så derfor så tager jeg den altså på mig i weekenden og bestemmer suverænt, hvad det er, vi skal vække kroppen til. Og det skal vi i dag til et, det er godt gammelt Michael Jackson-nummer. Her, der er det nemlig The Way You Make Me Feel.

Michael Jackson, All the Way You Make Me Feel, var mit lørdagsbud på en kropslig kickstarter, men jeg vil meget hellere høre dit bud på en kropslig kickstarter, så jeg måske kan trække dit forslag frem en af hverdagene fra den store forslagskasse. Send det ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her, der skal du få lidt musik fra Blæst, og vi kunne gå hele vejen.

Harry Styles og American Girls var det lige her i morgenklubben på en lørdag morgen, hvor klokken er 6:08. Godmorgen og velkommen indenfor. Hvis du lige har fået tændt for radioen, så er du kommet på et ekstra godt tidspunkt, synes jeg i hvert fald, for vi skal nemlig til at quizze. Vi skal have vækket hjernen med en musikkvik quiz. Og den kategori, som vi quizzer i dag, det er nullerne. Og det gør vi altså med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band er kendt for sange som Guantanamo, Aisha og Wallow? Ja, hvad er det for et band, som er kendt for sange som Guantanamo, Aisha og Wallow? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det får du lige efter vi har lyttet til lidt musik fra Thor Farlow og Vind og Vær.

Hvor farlov var det her med vind og vejr lige før den? Ja, der stillede jeg dig dagens musikquiz-spørgsmål. Og det var et spørgsmål, som jeg havde fisket frem til os fra kategorien nullerne. Et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilket band er kendt for sange som Guantanamo, Aisha og Wallow? Og svaret er, at det er Outlandish. De tre venner, Isam B., Lenny Martinez og Vagas Quadri fra henholdsvis Amager og Brøndby Strand, ja, de fandt sammen i en ungdomsklub, hvor de startede en hiphop-gruppe, der til at begynde med hed Young, Gifted and Brown, men som altså senere hen skiftede navn til Outlandish. Og som Outlandish, ja, der optrådte de altså sammen i 20 år fra 1997 til 2017. Så genopstod de i 2019, men dog denne her gang kun som en duo bestående af Vagas og Lenny, mens Isam B. altså er gået solo. Men i dag, der synes jeg, at vi runder quizzen af med det nummer, som også blev deres gennembrud. Derfor så får du lige her Outlandish og Wallow.

Det er hele 26 år siden, at Outlandish de brød igennem med nummeret, vi netop har lyttet til, Walu. Det synes jeg i grunden er helt utroligt. Det lyder, som om det kunne være lavet i går. Du fik Outlandish her, og det gjorde du selvfølgelig, fordi at de i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Vi skal også have styr på dagens hjertestartersang denne her lørdag morgen, og det får vi lige efter, vi har lyttet til Adele og Can I Get It?

0: and get it.
1: Adele og Can I Get It lige her i morgenklubben på B4, hvor klokken er sådan knap og nap 10 minutter i 6, og vi dermed lige skal sætte et flueben ud for vores sidste faste morgenrutine, nemlig her, hvor vi vækker hjertet med en hjertestartersang. Og med en hilsen fra et af morgenklubbens medlemmer. Det er i dag en, er det en lidt lang en af slagsen, men det er der til gengæld en rigtig god grund til, for Mogens fra Stenvad på Djursland, han har altså en hel del at fejre. Mogens, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen i morgenklubben. Efter et helt år i cancerens jerngreb og 3 tilbagefald er jeg her tilbage i februar endelig blevet scannet og blevet bedømt kræftfri. Efter 5 operationer er den melding i sig selv en enorm befrielse, som med alle de indbyggede visser og moskéer, der nu er indbygget i sådan en konstatering, betyder, at livet så småt kan begynde at blive genoplivet omkring mig. Alt det er således fortid nu, og det er tid til at se fremad, og i den umiddelbare fremtid venter 2x30 års fødselsdag i dag den 8. august, og få dage senere en total solformørkelse, som opleves bedst enten på Island eller i Island eller i Spanien. Økonomien må afgøre, om valget falder på sydpå eller nordvestpå, men selvom pengene er små, så er et sikkert, og det er, at mine nærmeste skal opleve denne begivenhed sammen med ham, den halvgamle her. Det bliver i så fald min tredje solformørkelse og min kærestes anden, mens knægten står for den første af sikkert en lang række uforglemmelige naturbegivenheder. Jeg har tænkt mange gange gennem mit forløb, at det må være endnu sværere at være pårørende, end at være ham i den varme stol. Min kæreste og min søn har jo trods alt haft tankerne om livet efter tiden med mig, mens jeg alene har skulle bekymre mig om nuet og hvordan jeg klarer dagen i dag, og måske også dagen efter. Derfor er både morgenhilsen her og rejsen ud til solformørkelsen 100% dedikeret til dem og alle andre pårørende, der måtte finde sig selv kæmpende i en hård kamp for at holde fast i hverdagen og troen på fremtiden, når den nære verden synes at falde fra hinanden. Derfor vil jeg bede dig, kære Julie, fra klubbestyrelsen om at hjælpe mig med at fejre dagen med alle de andre i morgenklubben, og det skal vi tage med Rosted Kreutzfeldt. Glade knus fra en overlever med venlig hilsen, Mogens fra Djursland. Og Mogens, har man altså sikke en mail. Jeg kan godt forstå, at der er en del, der skal fejres. Og hvilken bedre måde at fejre det på, end med en solformørkelse, og så selvfølgelig også en hjertestartersang, som du skal få her, i form af det nummer, som du altså selv har bestilt, Rosted Kreutzfeldt og

fra Stenvad på Djursland blev erklæret kræftfri tilbage i februar, og det har Mogens altså tænkt sig at fejre med en solformørkelsestur, som enten kommer til at gå til Island eller Spanien, når der er total solformørkelse de steder der den 12. august. Og så skulle det altså også lige fejres med en hjertestartersang, og her havde Mogens altså bestilt Rosted Kreutzfeldt og Tag Med. Hvilket nummer vil du bestille som hjertestartersang, hvis nu du fik muligheden for det? Det kan du altså få ved i første omgang at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det skal være for et nummer, hvilken dato du gerne vil høre det, og så den hilsen, der skal følge med. Så skal jeg gøre mit bedste for at passe det ind i den store forkromede hjertestartersangskalender. Det er altså en kalender, som bliver fyldt op sådan forholdsvis hurtigt, så derfor så kan det også godt betale sig at bestille sin hjertestartersang i god tid. Apropos tid, så er den så småt ved at løbe fra os denne her lørdag morgen. Om lidt, så får du en radioavis. Frem mod den, så lytter vi til The Minds of 99 og En Engel. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig lørdag og

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Tre personer, herunder et barn, meldes dræbt i et område nordøst for Ukraines hovedstad Kiev. Det oplyser lederen af Kievs militæradministration, Tymer Tjechenko, ifølge nyhedsbruget AFP på beskedtjenesten Telegram. Angrebet er sket i Brovardi-distriktet, lyder det. Yderligere tre personer meldes såret i angrebene. Nedstyrtede vragrester har beskadiget huse og køretøjer og udløst en brand i en ejendom, der ikke blev brugt til beboelse, oplyser Tjechenko. Flere virksomheder i Grønland har svært ved at finde lokal arbejdskraft. Derfor begynder de i stigende grad at hente hjælp fra lande som Filippinerne og Thailand. På få år er antallet filippinske statsborgere gået fra 160 til godt 1300. Sammen med blandt andre thailændere er der nu omkring 1900 asiater i Grønland, ud af en befolkning på godt 56.000. Det viser tal fra Grønlands Statistik. På Hotel Hans Ede i Nuuk er knap halvdelen af de ansatte fra Asien. Hoteldirektøren Jørgen Bay Castro vil ellers gerne hyre grønlændere, men det lykkes sjældent.
2: Vi vil selvfølgelig absolut som helst rekruttere og anvende lokale medarbejdere, men der er simpelthen der er ikke nogen at tage af.
1: Jørgen Bay Castro, er du glad for de udenlandske medarbejdere?
2: Det er jo gode og stabile medarbejdere, det må vi anerkende. De er et fantastisk supplement til vores dagligdag.
1: Den stigende udvikling med asiatiske medarbejdere kan i nogle tilfælde ende i udnyttelse. Det fortæller Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
3: Der findes tilfælde, hvor den kaldte arbejdskraft ikke overholder almindelige hviletidsbestemmelser. Det kan være noget, som arbejdsgiver og arbejdstager er enige om, men som jo skaber nogle strukturer på arbejdsmarkedet, som kan være svært for en grønlænder at leve op til.
1: Ungarns politi fandt den 15-årige danske pige fra Hedensted i god behold, det skriver BT. Pigen forsvandt fra Hedensted tirsdag morgen og blev fundet i Ungarn i går, og meget tyder på, at hun har været udsat for noget kriminelt. Ifølge vores oplysninger har et grundlovsforhør i Horsens om frihedsberøvelse i går, nemlig med sagen om pigen at gøre. Der er referatforbud fra grundlovsforhøret, men inden det trådte i kraft, fortalte anklagerne, at sagen blandt andet indeholder krænkende handlinger. Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt. Det fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
1: Så når vi også til at kigge på vejret. Dagen bliver mest tør og solrig, med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Vi får svag til jævn vind omkring vest, ved kysterne stedvis frisk vind, som drejer om i sydvest. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her. AP4 Weekend med Christoffer Tauber.
1: Og dermed god morgen, Bornholm. Det er aller første weekend efter en lang, synes jeg, pause, hvor vi har sendt sommerprogrammer. Men nu er P4 Weekend her fra Bornholm altså tilbage igen. Og hvor er det bare dejligt. Og hvis du lytter til det her, så tak, fordi du lytter med. Traditionen tro, så skal vi her fra 6 til 7 jo altid lige høre en masse musik. Vi har hverken nyheder, vi har ikke rigtig nogen indslag og sådan noget. Det er bare sådan en dejlig time, hvor vi kan flyde ud i musikkens verden og så bare nyde, at vi er oppe på sådan en dejlig lørdag morgen. Og også traditionen tro, så spørger jeg jo også ud, hvorfor du er oppe. Jeg synes altid, det er så rart, det her med, at vi kan lave sådan en lille morgenmødested på sådan en lørdag her. Så hvis du vil være med i det her mødested og svare på, hvorfor du er oppe, og lige skrive en sms til mig, så kan du altid gøre det på 1212. Du skriver BH i starten af beskeden, og så laver du et mellemrum, og så skriver du altså din kommentar på, hvorfor du er oppe netop nu. Er du op tidligt, fordi du har sovet alt for længe her i sommerferien, eller ja, og bare vil tidligt op, eller er du på arbejde, eller skal du nå færgen? Der kan være så mange grunde til, at man er tidligt oppe på sådan en lørdag her. Ellers vil jeg bare gerne byde velkommen indenfor, og så skal vi jo, som jeg sagde i starten, høre en masse musik, og det skal vi altså også til nu, så velkommen til.

meget passende, så hedder den her altså Wide Awake. Den er med Scarlett Pleasure featuring Sharma. Og ja, som jeg sagde, meget passende, så hedder den Wide Awake, og det er jo det, jeg gerne vil høre dig til her til morgen. Hvorfor er du Wide Awake? Hvorfor er du vågen? Vi spørger jo altid på sådan en lørdag morgen her, hvorfor er du oppe netop nu? Så laver vi sådan et lille morgenmødested, hvor vi sådan lige kan dele vores erfaringer og oplevelser for sådan en dejlig lørdag morgen. Er du op, fordi du skal nå færgen? Løber du en tur? Er du ude at gå med hunden? Skal du hente morgenbrød? Skal du nå færgen? Jeg vil høre det hele. Skriv til mig på 1212. Skriv BH i starten af din besked, og så svar på, hvorfor du er oppe. Jeg kan jo også bare lige dele. Jeg er oppe, fordi jeg skal på arbejde. Jeg elsker at sende radio. Derfor så siger jeg også ja til de her weekendvagter her. De er altid fede. Synes jeg. Der er et eller andet over dem. Det kan et eller andet, det er med sådan en weekendvagt her. Men hvorfor er du oppe netop nu? Det vil jeg gerne have svar på. Som sagt, 1212, BH i starten af beskeden. Og så din kommentar på, hvorfor du er oppe. Det kan være en kort, det kan være en lang besked. Nu skal vi have noget mere musik, synes jeg. Det bliver No Promises med Brian Rice.

0: 4 weekend.
1: Hvorfor er du oppe?
2: Ja, det er jo det, jeg spørger om på sådan en dejlig lørdag morgen her. Og Kjeld har skrevet til mig, han er fra Glemsker, og han skriver, at den står på arbejde i dag. Der skal køres halm på lager, så borgerne kan holde varmen hen over vinteren. Ja, det skal jo også gøres. Jeg kan godt nok også se, at der bliver kørt meget halm rundt omkring på de bornholmske veje. Og jeg er jo sådan lidt en tidsoptimist, Kjeld. Og det er jo ikke, fordi jeg skal klandre nogen for at køre langsomt på vejene. Men jeg kommer nogle gange lidt sent ud af døren. Det skal jeg gerne indrømme. Ikke lige her til morgen, der var jeg faktisk i ret god tid. Men for eksempel om eftermiddagen, når vi laver eftermiddagsradio. Og så tit, så ender jeg bag en der kører halm på sådan en stor trailer med en traktor foran. Og så tænker jeg, hvis du bare havde tænkt over, at det er jo nu, man høster og kører halm og alle mulige andre ting og sager, så var du måske ikke lige kommet de der 5 minutter for sent på arbejde. Men tak for det, Kjeld, og tak fordi du skrev, og tak fordi du kører halm på lager. Jeg glæder mig da til at varme mig på noget af den halmvarme til vinter. Det kunne godt blive en kold vinter. Det tror jeg måske. Hvem ved? Jeg har også fået en fra Maria her, der skriver, jeg er oppe, fordi jeg er en rigtig god veninde, som vælger at køre fra Snobæk til Svaneke for at hente min veninde og køre hende på arbejde til Nexø, fordi busserne ikke kører om morgenen mere gennem Svaneke, så hun kan møde klokken 7 i hjemmeplejen. Og der får du altså en lille radioguldstjerne for mig her, Maria. Det er virkelig, virkelig sødt af dig. Og det er da ærgerligt med de busser, at de kører igennem Svaneke her om morgenen længere, sådan så din veninde kan komme på arbejde. Det er en smule problematisk. Men under alle omstændigheder, så tak fordi du har skrevet, og tak fordi du kører hende på arbejde. Det tror jeg, der er nogen i den anden ende, der også sætter pris på. Hvis du vil være med i vores lille morgenmødested her, ligesom Kjeld og Maria, så skriv en besked til mig og svar på, hvorfor du er oppe lige netop på sådan en lørdag morgen her. Nummeret det er som altid 1212. Du skriver BH i starten af sms'en, og så kommer du med din lille kommentar på, hvorfor du er så tidligt oppe. Og nu står den på mere musik. Det her, det er Apaka med Smelter under månen.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Radio 4 Weekend.
1: Hvorfor er du oppe?
2: Ja, det er jo det spørgsmål, jeg stiller her til morgen. Sådan lidt nysgerrigt ud til alle jer, der er oppe på sådan en dejlig lørdag morgen. Vi har allerede hørt fra Kjeld. Vi har hørt fra Maria, der kørte sin veninde på arbejde. Kjeld, han kørte halm her til morgen. Og hvis jeg også lige skulle dele min, hvorfor jeg er oppe, så er jeg jo på arbejde. Så simpelt er det jo. Men jeg har også fået en ret sjov besked her fra Tina. Hun skriver sådan her. Godmorgen. Jeg er altid tidligt oppe, men i dag, der er det altså en helt særlig dag, fordi hele familien skal til Hasle og Heppe på min seje søn og svigerdatter, og de skal altså dyste i en halv Ironman, som består af svømning, cykling og løb. God lørdag, og bedste hilsner altså fra Tina. Og det synes jeg altid er en fed besked, det der at få, når man ligesom har noget, man kan se frem til i dag. Og jeg skal da bare ønske din seje søn og svigerdatter et kæmpestort held og lykke med den halve Ironman. Mig bekendt, så er det jo sådan noget med en hel Ironman, så er det 180 km cykling, det er et maraton, og så er det sådan noget næsten 4 km svømning, så hvis vi lige cutter derover, så er det 90 km svømning, det må være et halvmaraton, og så må det være sådan noget 2 km, hvad sagde jeg? Undskyld. Det var omkring 90 km cykling, og så et halvmaraton, og så noget 2 km svømning. Sådan er det, når man lige skal lave noget hovedregning hurtigt her i radioen. I hvert fald, det er lange distancer, og det der, det lyder hårdt, så jeg skal bare ønske jer en god dag, og held og lykke. Og så bliver vejret jo faktisk ret godt i dag jo, så jeg tænker, at det må være sådan ret oplagt halvmaraton eller halv Ironman vejr i dag. Hvis du ligesom Tina, Kjeld og Maria har lyst til at være med i vores lille morgenmødested her, så send mig en besked, hvor du svarer på, hvorfor du er oppe på sådan en dejlig lørdag morgen her. Solen, den skinner jo. Det kan være, at du skal nå færgen her 6:30. Det kan også være, at du skal ud og løbe en tur, eller lave en halv Ironman, eller køre halm, eller hvad du nu laver. Jeg vil egentlig bare gerne høre det hele. Jeg synes, det er så hyggeligt, når vi deler vores oplevelser fra sådan en dejlig lørdag morgen her. Og en anden ting, der også er dejligt, det er jo musikken. Jo, jeg skal også lige huske at sige, du kan skrive på 1212, det er BH i starten af beskeden, og så laver du et mellemrum, og så kan du skrive din besked. Så er det ligesom afklaret. En anden ting, jeg synes, der er dejligt, det er altså også musikken her til morgen. Og det, den verden, den skal vi altså videre med nu, og det bliver Macy Peters med My Regards.

0: weekend.
1: Hvorfor er du oppe?
2: Ja, det er jo det spørgsmål, vi stiller her til morgen, sådan vanen tro på sådan en tidlig lørdag morgen. Og jeg fik altså en besked fra en mand, der hedder Henrik, og han skrev sådan her: rigtig god morgen. Jeg er i gang med at tappe honning på glas. Så er der honningsøb til vinter. Og Henrik, jeg har jo lige ringet dig op. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Altså, Henrik, klokken er 6.30. Da du sendte mig den her besked, så var klokken 06.28. Hvorfor er du i gang med at tappe honning så tidligt om morgenen?
3: Jo, men det er jo det her honning, det bliver klar på et eller andet tidspunkt. Og hvis man vil have det ud af den der tappespand, så er man nødt til at være der på det rigtige tidspunkt. Ellers så har man bare et stort glas honning.
2: Okay. Nå, ej, hvor vildt. Jamen, jeg er glad for din besked. Jeg synes jo altid, det er så sjovt at høre, hvad folk de laver om morgenen. Og jeg tror altså, det er en første gang for mig, at jeg har hørt, der er nogen, der tapper honning klokken 6:30 om morgenen. Den kan jeg lige krydse af på min seddel. Altså, at du siger det her med, at det er klar på et tidspunkt. Er det sådan noget, man går og overvåger sådan i løbet af tiden, og så kan man ligesom se godt klokken 6:30 i morgen den 8. august, så er det klar?
3: Ja, men det får man som fornemmelsen efterhånden, som man har haft med bier og med honning og joy i mange år, ikke? Så på et tidspunkt så bliver det sådan, at så ved man nogenlunde, hvornår det skal tappes. Og så er det også et spørgsmål om at joye på et tidspunkt, hvor man har tid. Og jamen, i dag, der vågnede jeg tidligt, og så tænkte jeg, nej, så kan jeg lige så godt få det gjort nu. Ingen af jer skal i gang med alt muligt andet i dag. Og
2: Ja.
3: Der står hønseskidning på programmet senere på dagen.
2: Og okay, og hvor er det henne?
3: Jamen, det er Svanike.
2: Sådan.
3: Der har vi vores hønseskidningslag der, som jeg er med i. Og der starter vi ned kl. 12 med selv til tingene, og så kl. 1 af hønseskidning ned ved Glastorvet.
2: Okay. I Brænderiet. Altså, jeg ved jo, at hønseskidning mange steder er en tradition, tro, men måske for dem, der ikke lige ved, hvad hønseskidning er, kan du så ikke lige sætte os ind i det?
3: Jo, men det er, vi har sådan en bane, hvor at der bliver sendt sat en høne, ikke? Og så der, hvor på det felt, det er fra 1-100, jamen på det felt, hvor lorten den falder, jamen så er der præmier til dem, der har spillet på lige præcis det cifre, ikke? Ja. Og vi holdt vores 30-års jubilæum her tidligere på sommeren, så vi har været i gang 30 år med hønseskidningen i Svanike.
2: Hvor er det fantastisk. Det er en form for gammeldags gambling, simpelthen.
3: Ja, det kan man godt kalde det, ikke? Ja. Men det var derfor, at honningen, den skulle på glas, jo, ja. Og så må man jo på et tidspunkt, hvor man har tid til.
2: Selvfølgelig. Jamen, vil du være, Henrik, god hønseskidning, som man siger, og rigtig god vind med at tappe honning, og tak fordi I lige måtte ringe op.
3: Jo, der er nok en times tid endnu, ikke, end jeg er færdig med. Der er vel 50 kilo endnu, der skal tappes.
2: Det lyder rigtig godt. Rigtig god lørdag, Henrik, og tak fordi jeg lige måtte ringe op. Nu skal vi høre en omgang Senorita med Shawn Mendes og Camila Cabello.

0: Det var prøveperiode med Ella Augusta, og klokken den er altså blevet 18 minutter i 7.
1: P4 Weekend. Hvorfor er du oppe?
0: Ja, det er jo det, jeg spørger om her til morgen. Vi har lige snakket med Henrik, der var tidligt oppe for at tappe honning fra sine, bistader, må det jo hedde. Fordi at den var altså klar nu, og så senere skulle han til hønseskidning. Vi har også hørt fra Kjeld, der kører halm. Vi har hørt fra Maria, der skulle op og køre sin veninde på arbejde, fordi busserne simpelthen ikke gik igennem Svaneke lige for øjeblikket. Eller nok ifølge de nye køreplaner. Så har vi også hørt fra Tina, der skulle op og hæppe på sin søn og svigerdatter, der skulle lave en halv Ironman i dag. Det er altså også ret vildt. Og nu nævnte jeg Kjeld, der har kørt halm, og jeg brokkede mig egentlig ikke. Det var egentlig mere bare en venlig reprimande til mig selv om, at jeg er lidt en tidsoptimist. Og det betyder, når man for eksempel skal møde til noget eftermiddagsradio, så møder man også lidt senere, fordi vi laver det også sådan hen af aftentid jo. Og så kører der jo sjovt nok også folk, der kører halm på vejene, og de kan jo ikke køre 80 eller 85, eller hvad man nu kører på de bornholmske landeveje. Så jeg kommer også nogle gange lidt sent ud af døren. Og så ender jeg nogle gange bag nogen, der kører halm, eller nogen, der kører fra den ene mark til den anden mark. Og det er jo ikke en kritik af dem, det er en kritik af mig selv. Men der har Kjeld altså også været lidt humoristisk her og sendt mig endnu en besked. Og så har han skrevet, hej, hvis du ligger i rumpetten på en halmvogn, så trøster med, at du er nummer et i køen. Og det har du helt ret i, Kjeld. Det er jo en dejlig lille huskeseddel til en selv om, at ja, ved du hvad, så må jeg lige holde øje med, om jeg kan overhale inden så forfærdeligt længe. Vi har også fået en fra Johnny her endnu en besked om, hvorfor han er tidligt oppe. Og han skriver sådan her, jeg er tidligt oppe, det jeg skal deltage i vores lokale bjergenkelstart fra Vang Havn til toppen af Hammerfyr. Det er 4. afdeling af Fri Bike Shop Bornholmkoppen med start kl. 8.30. En vildt hård enkelstart. Min søn Daniel og jeg skal køre. Dansker er 13 år, og vi kører i Bornholms cykelklub. Så okay, det lyder alligevel ret vildt. En vildt hård enkelstart, som jo også kommer lige i rumpetten på en omgang på Snor Danmark rundt og Tour de France. Og lige nu, der kører Tour de France for kvinder også i Frankrig, så I gør dem altså stilen efter med en bjergenkelstart. Det lyder ret vildt, og du skriver også, den er vildt hård. Det er nok ikke noget for mig. Jeg er ikke i den bedste form for tiden, men jeg håber, I kommer til at køre en fantastisk enkeltstart, Johnny. Og tusind tak for din besked. Jeg elsker altid at få de her beskeder. Jeg synes, det er så en god lille tradition. Hvis du lige vil på det sidste kvarter her af den første time af P4 Weekend fra Bornholm, vil melde ind med, hvad du laver på sådan en tidlig morgen, så skriv til mig på 1212 BH i starten af beskeden, og så et mellemrum, og så svar på, hvorfor du er oppe. Så kan du være med i det mødested, som Kjeld og Johnny og Henrik og Maria og Tina har været med i her til morgen. Ikke mere om det. Nu skal vi videre i musikkens verden, og det er altså Born with a Broken Heart. Det her, det er Damiano David.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: P4 Weekend.
1: Hvorfor er du oppe?
2: Ja, før jeg lige satte den lille plingeling, eller hvorfor du er oppe jingle på, som man jo kan kalde det, så... så var det Sæt det fri med Malte Ebert, altså. Og jeg har fået endnu en besked, den er fra Inge. Og hun svarer jo på det her spørgsmål med, hvorfor man er oppe på sådan en tidlig lørdag morgen her, det er jeg altid interesseret i at vide. Og hun skriver, jeg skal stille op som krammer ved Nykker familiedag. Med mit unikke børnetøj, kom og gør en god handel. Der er aktiviteter for børn og barnlige sjæle. Håber vi ses. Med venlig hilsen, Inge. Ja, jeg håber da også, der er nogen, der dukker op. Men sådan et krammermarked der... Inge, det skal jo også have en eller anden form for værd at gøre det i. Og jeg tænkte, at nu var passende faktisk til at lige kigge på sådan en omgang værd der, fordi når man skal til krammermarkedet, så tænker jeg, når man i hvert fald som krammer, og måske også som gæst, jo gerne vil have noget rigtig godt værd at gøre det i. Så jeg tænker lige, vi skulle have et lille kig på vejret jo, som sagt. Det bliver tørt med en del sol, og det er jo godt, hvis man er krammer. Nogen eller en del sol og tørt vejr, temperatur mellem 18 og 20 grader, svag til jævn vind fra omkring vest, som drejer og bliver til frisk vind fra sydvest. I aften tørt med en del sol, og i nat først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet fra sydvest. Det er jo en god overskrift at få, tænker jeg, hvis man skal ud og sælge både nogle brugte ting og noget unikt børnetøj, som Inge skrev til mig. Så det synes jeg, det er en dejlig dag. Mellem 18 og 20 grader, det er lige mig, sådan noget der. I skal have tusind tak, alle jer, der har sendt beskeder til mig ind på sms'en på 1212, og meldt ind med, hvorfor I var oppe på sådan en tidlig lørdag morgen her. Det er altid super dejligt.

Ja, en ordentlig omgang morgenukulele, vi fik her fra Train med Hey Soul Sister inden længe, fordi klokken den er jo 7:03 lige om lidt, så får vi altså en radioavis. Vi skal også lige høre noget musik selvfølgelig inden da, men jeg er altså tilbage efter den radioavis der. Den musik, vi skal høre frem mod radioavisen, det bliver en omgang lokal dansk, hvad jeg vil sige. Det er jo ikke lokalt til Bornholm, men det er i hvert fald nogen, der kommer på Wonder Festival. Det er Jonah Blacksmith med Saw You Dancing, og det er altså featuring Magdis. Lige om lidt er der radioavis, for så bliver klokken altså 7. Men nu er der musik.

0: Og med musikken er klokken altså blevet 7, og det er tid til en radioavis.
1: Kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir får alarmklokkerne til at ringe hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Kampagnen opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
2: I stedet for at tale om vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
1: Gruppen skriver i det brev, at man skal afvige fra en kultur, hvor, citat, det at følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur fremstilles som normalt og værdifuldt. Og brevet ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
3: De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et båndet interview med DR, men skriver i en mail, det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam. Et rekordstort antal filippinere og thailændere har fundet vej til Grønland. På få år er antallet af filippinske statsborgere steget fra 160 til 1.300, viser Grønlands statistik. En aftale mellem Danmark og Grønland fra 2021 giver hurtigere opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge. Og nu er der omkring 1.900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. Jasmine Josotes fra Filippinerne arbejder som stuepige på et hotel i Nuuk.
4: If you work here for like 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
1: 3 dages arbejde her giver det samme som en måned i Filippinerne, sagde hun. Selvom ordningen kun giver midlertidig tilladelse, har mange udlændinge nu arbejdet i Grønland i årevis, og de er i en skrøbelig situation, siger Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
5: Det er et kæmpestort problem for mange, og det er jo noget, som ligesom optræder i folks bevidsthed hele tiden. Hvis den person, som har arbejds- og opholdstilladelsen, mister sit job, så er det hele familien, der bliver sendt hjem.
1: Højrefløjspolitikeren Abelardo de Lespreja er blevet taget i ed som Colombias præsident. Det er sket ved en ceremoni i byen Cali. Espreja, der har fået tilnavnet Tigeren, lovede op til præsidentvalget et tæt forhold til USA, og den amerikanske præsident Donald Trump støtter da også den nyindsatte præsident. Vi får en dag med tørvejr og nogen eller en del sol, men en overgang bliver det mere skyet. Mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Paradise med Coldplay.
1: Det her er P4 Weekend med Christoffer Tauber.
0: Ja, og dermed godmorgen Bornholm, og for nogen kan det være, at det også er Paradise i dag. Fordi der er altså en vis ølfestival, der går i gang i dag, eller faktisk allerede er i gang. Og vi skal jo faktisk, selvom det er tidlig morgen, tale øl i denne time her. Fordi du kan altså opleve 100 forskellige øl fra 19 forskellige bryggerier i dag. Fra, fra klokken, jeg tror omkring det er klokken 11 eller sådan noget lignende. I Musikhuset i Rønne. Og det skal vi tale med arrangøren om lige om lidt. Og samtidig så skal jeg også lige have udbedret sådan et begreb, jeg har fundet frem til her, som hedder en collab-bryg. Det er jo noget engelsk og noget dansk, man har sat sammen. Det er i virkeligheden noget, der hedder sådan en samarbejds-bryg. Og det lyder lidt som, jeg får nogle billeder i hovedet af, at man står bare og blander en masse øl, man allerede har brygget. Men jeg tror ikke helt, det er sådan, det fungerer. Men det skal vi lige have afklaret inden alt for længe. Og så skal vi selvfølgelig have en masse musik. Og så er det min kollega i denne time, Frederik Hvid, der står for nyhederne. Så vi har altså en masse godt på hylderne til dig. Og så vil jeg egentlig bare sige velkommen til. Og så går vi altså bare i gang. Det kan jeg godt love dig for.

0: var altså det hele værd med Darlin, vi fik her. 11 minutter over 7. Mere end 100 forskellige øl fra 19 forskellige bryggerier. Der bliver malt og humle for alle pengene, når der senere i dag er ølfestival ved Musikhuset, eller i Musikhuset i Rønne. Festivalen den er arrangeret af Brian Korsuk, og der er indehaver af butikken Beerhouse Bornholm i Rønne. Og lige nu, der er du, Brian Korsuk, kommet på besøg her i studiet, og tak for det, og godmorgen.
1: Jamen, godmorgen, og tak fordi jeg var kommet.
0: Jamen, selvfølgelig da. Altså, det er jo altid lidt sjovt. Klokken er 12 minutter over 7 nu. Nu skal vi snakke om øl.
1: Ja,
0: og vi har ikke taget øl i kopperne, vi har kaffe i kopperne, så bare roligt derude. I begyndte faktisk allerede på festivalen i går, hvor I lavede den her såkaldte collab-bryg, sådan en samarbejdsbryg. Hvad i alverden er det for noget?
1: Ja, hvad er det? Det er en flok brygmester, der mødes og laver et specielt bryg, som, hvor man har sagt, det skal være det her bryg, vi laver. I går havde vi 12 forskellige brygmester indover, som er virkelig, virkelig voldsomt. Altså, som jeg siger, en flok bananhoveder, der løber rundt uden krop og bare hygger sig. Det var super, super fedt. Det var en lang dag. De startede klokken 7 om morgenen og var færdige omkring klokken 8 i går aftes. Så det er en virkelig lang dag at brygge øl. Men det bliver også godt.
0: Og så er der forskellige brygmester fra forskellige bryghuse. Og hvad for en øl? Bare lige ganske kort, hvad brygget i?
1: Ja, det var en stout. Lige omkring 12%.
0: Uha.
1: Nej, det er ikke så galt. Det kan blive meget værre. Men 12% for en stout er faktisk ganske normalt. Og vi gør jo det. Planen er i hvert fald indtil videre, at vi deler den op. Så halvdelen af den kommer på flaske først, og så resten bliver gemt på træfade til næste års ølfestival.
0: Okay.
1: Så der bliver ligesom to versioner af den.
0: Okay, så der er også sådan en, der er modnet en lille bitte smule.
1: Ja, det er en modnet en.
0: Okay, spændende. Hvis man møder op i Rønne i dag på Musikhuset, hvem eller hvad er det så, man kan møde der?
1: Ja, hvad kan man møde? Man kan, altså for det første møder man jo brygmester fra både Danmark, Bornholm, Norge. Altså Amundsen Bryggeri kommer ned fra Oslo af. Vi har Flying Couch, vi har så mange forskellige, både de danske small batch, eller bornholmske selvfølgelig, og jamen, alle mulige fantastiske brygmester, der er gad at tage turen herover.
0: Ja, okay. Og hvordan fungerer det så? Altså går man bare ind, og så kan man bare hælde i halsen, eller skal man gøre et eller andet?
1: Ja, det koster selvfølgelig nogle penge, ja. men det er gratis entré, det vil sige, du går ind og kigger og se, og hvis man bare vil snakke, så kan man gøre det gratis, men ellers så går man ud en gang og køber et glas, hvor der selvfølgelig står Beerhouse Bornholm på. Og så kan man gå købe nogle poletter, og så går man ind og afleverer en polet og får en smagsprøve af det.
0: Okay, så kan man ligesom gå rundt og shoppe lidt rundt i forskellige
1: øl. Man kan lige gå og snuse lidt først, og så gå ud og så sige, det vil jeg godt smage den
0: der. Og så kan man måske også, hvis der er noget, man finder, så kan man tage det med hjem, altså købe noget.
1: Nej, det kan man ikke.
0: Nå, okay.
1: Det er ikke planen.
0: Nå, okay.
1: Planen er, at man skal udvide sin horisont ved ligesom at se, hvilke øl findes der.
0: Okay.
1: Og det er både, der bliver pilsner, der bliver stout, der bliver IPA, der bliver sours, der bliver alt muligt.
0: Okay, det lyder som et slavraffenland, hvis man kan lide øl. Altså, apropos det der med øl, du driver ølbutik til hverdag og omgiver øl.
1: Hvorfor også? Nej, det er forkert. Jeg driver ølbutik som i fritiden.
0: Jo, men stadigvæk. Du er jo stadig omgivet af det til hverdag.
1: Ja,
0: det er det, jeg mener med det.
1: Ja, ja.
0: Hvad er det, der er så fedt ved øl, at der også skal være en festival for det lige pludselig?
1: Hygge.
0: Ja.
1: Jeg tror, det er det bedste ord. Altså, hygge for øl, altså, det er jo det, der bringer folk sammen, ikke?
0: Okay.
1: Så det, jamen, hvorfor ikke? Altså, du kan lave festival på politik, du kan lave festival på musik, du kan lave festival på øl.
0: Ja, og vi har jo også folkemødet. Det er jo apropos festival på politik og alt muligt.
1: Og øl.
0: Og øl også, ja, lige præcis. Og ved du hvad, Brian Korsuk, tusind tak, fordi du lige gad at kigge forbi i studiet på Kirkebyvej i dag. Og så kan jeg også fortælle, at årets ølfestival, den finder sted fra klokken 11 til 17 i dag ved Musikhuset i Rønne. Og så vil jeg bare sige held og lykke med det.
1: Tak skal du have.

Det her, det var Love Will Keep You Warm med Swan Lee, 18 minutter over 7. Ja, eller faktisk nærmere tæt på 19 minutter over 7. Og det betyder, at vi skal høre mere musik. Den her, den er god. Det synes jeg i hvert fald. Det er ikke en storryger, det er Andreas Odbjerg, men den her, den hedder altså Smugryger.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

En god gammel klassiker her, I've Had the Time of My Life, med Bill Medley og Jennifer Warnes, som den her den hedder. Altså, I had the time of my life. Og vi skal også have the time of our lives lige om lidt, fordi så er der altså en omgang regionale nyheder på vej til dig. Og de er altså med Frederik Hvid, og de kommer, når klokken den bliver, ja, 7:30. Men først så skal vi også lige forbi en omgang mere musik, faktisk her. Det er også en god gammel klassiker. Helt tilbage fra 1992, fra det svenske af, lige over på den anden side af Øresund. Det er selvfølgelig Ace of Base og All That She Wants. Og lige på den anden side den, jamen så er der så nyheder. Så nyd den her.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det vil være rigtig ærgerligt, hvis kommunen er nødt til at spare tilskud til sommerferieaktiviteter for skolebørn væk. Det siger Karen Margrethe Hansen Bager, der er direktør for DGI Bornholm. Øens idrætsforeninger og klubber har i år været vært for omkring 90 forskellige idrætsdage for børn i sommerferien, og den foreløbige tilbagemelding er, at det igen i år har været et hit. Et hit. Men kommunens årlige tilskud på op mod 250.000 kroner til sommerferieaktiviteter er med i kommunens sparekatalog for næste år, og det er Karen Margrethe Hansen Bager ikke glad for.
3: Vi synes, det vil være rigtig ærgerligt, hvis vi fjerner den her mulighed for, at vi kan tilbyde børn og unge på Bornholm de her gratis sommerferieaktiviteter, hvor de kan komme ud og få nogle sunde aktiviteter og komme ud i et fællesskab med andre børn og unge og prøve nogle nye aktiviteter.
2: Kommunens årlige tilskud på 232.000 kroner omfatter ud over idræt også en lang række kulturaktiviteter på f.eks. Middelaldercentret, Rovfugleshowet og Melstedgård. Der er mulighed for at stifte bekendtskab med mere end 100 forskellige slags øl fra både ind- og udland i dag, når der er ølfestival ved Musikhuset i Rønne. Brian Korsug er tovholder på årets ølfestival, og han er stolt over at have samlet hele 19 bryggerier på Bornholm igen i år. Festivalen handler om gode smagsoplevelser, fællesskab og om at give lokale og turister mulighed for at møde bryggerne og opleve den store mangfoldighed, der findes inden for specialøl, siger Brian Korsug. Som noget nyt mødtes 11 af bryggerne allerede fredag aften hos det lokale bryggeri Small Batch for at lave en unik festivaløl. Ølfestivalen varer fra kl. 11 til kl. 17 og er åben for alle over 18 år. Vi får nogen eller en del sol og ellers tørt vejr. Temperaturer mellem 18 og 20 grader med en svag til jævn vind fra omkring vest, som drejer og bliver let til frisk fra sydvest.
1: P4.

Der fik vi altså en omgang Love Yourself her efter de regionale nyheder, hvor klokken er blevet 7:55. Og det er, som du måske kan høre, Justin Bieber, der står for den sang. Vi skal videre i musikkens verden, og det bliver altså med Abarsong, og det er ham her, der lavede den. Shabuzi, den hedder også i parentes Tipsy. Jeg tror, du må kalde den lige, hvad du vil. Det er sådan en rigtig god festsang.

Ja, fra en fest med Shabusi til en anden fest. Jeg vil gerne lige tale lidt om Smukfest. Du ved jo nok, der er sådan en stor festival, der foregår i Skanderborg ude i Bøgeskoven lige netop nu. Den hedder Smukfest. Den blev jo også bare engang kaldt Skanderborg Festival. Det tror jeg stadig, den går under navnet som hos mange. I hvert fald hos mig. Men lad os bare kalde den Smukfest for god ordens skyld. I går, der spillede en kunstner, som de fleste nok kender. Sporty Spice, Melanie C, hende, der altid gik i Adidas, da det var Spice Girls, der var højaktuelle fra det britiske, og som også jo altså inspirerede en masse piger og drenge til at gå i både ja, Adidas, og jeg kan også huske, der havde nogen, der havde sådan nogle sorte sække på, fordi de på et tidspunkt havde sådan noget vildt tøj på, som havde sådan noget glins, noget sort glinsende tøj af en eller anden art. Det kan jeg i hvert fald huske fra min barndom. Nok om det. Melanie C, hende får vi jo besøg af til Wonder Festival, om ikke så forfærdeligt længe. Hun spillede altså også i går på Smukfest. Og jeg har fundet en artikel ind på DR.dk, og den nævner altså, at hun har lige udgivet et album. Men det var der tilsyneladende ikke så mange på Smukfest, der havde opdaget. Fordi inden koncerten startede, var der ikke rigtig mange, der var dukket op. Der er altid sådan nogle bænke ude foran de her store, to store bøgescener ude i Bøgeskoven. Men folk, de sad egentlig bare ned og så videre. Men så gik hun på, og hun lod sig egentlig ikke rigtig røre af, der måske ikke var så mange. Men artiklen nævner også det her med, at den startede måske sådan lidt halvt koncerten, stille og roligt, og du ved, der skulle lige gang i folk og sådan noget. Sådan er det jo også, altså når man ligesom skal starte en festival op fra nul, var jeg ved at sige. Men så sagde hun noget på scenen, som journalisten her, der har skrevet den ind på DR.dk, du kan selv gå ind og finde den, det er P3, der har skrevet den. Så sagde hun noget, som jeg egentlig glæder mig til at skulle opleve på Wonder Festival, fordi at, man kan altid være lidt i tvivl om de der store kunstnere, de bare vil spille en masse af deres nye sange, fordi de gerne vil ligesom sætte en ny retning for det. Men jeg har det ofte sådan, at jeg jo gerne vil høre noget af det gamle, når man, du ved, tager ud og hører sådan en stor kunstner, som blandt andet Melanie C her. Så sagde hun noget, som journalisten her har citeret hende for. Bare rolig, det bliver ikke deep cuts, kun hits. Og det citat, det hæfter jeg var meget ved, skal jeg sige. Fordi at så tror jeg helt klart, at jeg vil møde op på Wonder Festival og så se Melanie C. Fordi hvis det kun er hits, og ikke alt det nye, og måske det, man ikke lige kender, men alt det fra gamle dage, så man kan stå og blive lidt nostalgisk og så videre, så vil jeg rigtig gerne være der med sådan en øl i hånden der, og så en omgang Spice Girls / Melanie C, så kan det kun blive godt, tror jeg. Du kan finde hele artiklen inde på P3. Du kan også følge hele dækningen af Smukfest og hvad der foregår på den store festival i det østjyske. Det sker alt sammen inde på DR.dk, og du kan også den ligger faktisk i toppen lige nu inde på DR.dk, så kan du se en Melanie C i et velkendt orange Adidas tracksuit, som hun jo også havde på i gamle dage. Nok om Melanie C, nu skal vi videre til noget andet musik. Og det er altså også noget, som jeg synes er, ja, værd at vente på. Det hedder den i hvert fald. Den er med Hjalmar og Katinka.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Ja, det var altså Over Byen med Noah. Nu skal vi videre til Niall Horan og Slow Hands. Efter det, så får vi altså en lille vejrudsigt, som jeg godt kan afsløre, bliver ganske god.

Ja, det var altså Slow Hands med Niall Horan. Og nu vil mine Slow Hands små langsomme hænder trykke på den her. Fordi vi skal altså også lige have et kig på vejret. Jeg lovede, at vejrudsigten ville være god. Og det er den altså også. Nogen eller en del sol i dag. Tørt vejr. Temperaturer mellem 18 og 20 grader. Svag til jævn vind fra omkring vest, som drejer og bliver let til frisk fra sydvest. I aften tørt med en del sol. Og i nat først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturer ned mellem 10 til 16 grader og svag til jævn vind fra sydvest, drejende til syd, men det er jo sådan lidt lige meget, i hvert fald ikke, hvis man bare er inde på land, medmindre man er ude at sejle eller andet. Men alligevel ned til 10 grader i nat, det er alligevel sådan lidt halvkoldt for sådan en sommernat der. Nå, men altså, vi overlever nok det hele. Der er jo ingen, der dør af lidt koldt vejr, i hvert fald ikke af 10 grader. Det håber jeg i hvert fald ikke. Nu skal vi forbi Gabrielle. Den her, den hedder Out of Reach.

Sådan en slags sjæler, kan man vel godt kalde sådan en her. Jeg har faktisk ikke styr på det der sjælerbegreb. Er det noget, man, det er vel noget, man bruger, når det er sådan lidt stille musik? Eller noget, man sådan kan danse en vals til, eller et eller andet. Jeg kaldte det der en sjæler, det var i hvert fald Gabrielle med Out of Reach. Lige om lidt, så får du en radiovis, fordi klokken er sporenstregs 8. Hold da op. Tiden den går hurtigt, synes jeg. Nå, den er 8 lige om lidt, og du får altså en radioavis med Nina Høgsberg. En velkendt stemme, som du får her på P4 og på tværs af alle DR's radiokanaler i hvert fald. Den kommer til at handle om, at den islamiske gruppe Hizb ut-Tahrir opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer. Og det bekymrer altså vores integrationsminister. Han hedder Morten Bødskov her fra Socialdemokratiet. Det kan du høre mere om i radioavisen lige om lidt. Men det bliver altså først på den anden side af Lige så ligeglad med Erica Jane.

0: Og med Erika Jane, så kom vi frem til klokken 8, og du skal få en radioavis.
1: Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret over en kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir. Den opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
2: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden, vi skal inspirere os af hinanden, vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
1: Gruppen har udgivet et brev med overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", hvor der blandt andet står, citat, "Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, fremstilles som det naturlige eller ønskelige valg." Og det er jo formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
3: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et båndet interview med DR. I en mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasrat, "Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen. Ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige." Citat slut. Regnbueflagene er fundet frem til Copenhagen Pride Week, der begynder i dag. Årets fejring af LGBTQ+-miljøet står i skyggen af terrorangrebet mod Berlin Pride for bare 2 uger siden, hvor en person blev dræbt og 39 såret. Men der er ingen grund til bekymring ved Pride-fejringen i København, siger vicepolitikommissær ved Københavns Politi, Michael Dækker Poulsen.
4: Vi har gennemført en seriøs og velovervejet planlægning sammen med aktørerne. Sammen der arbejder vi for, at der kan ske en sikker og tryg og festlig afvikling af Pride Week. Vi vil som tidligere år være synlige til stede, og så har vi generelt et robust beredskab i København.
1: Men hændelsen i Berlin har fyldt undervejs i planlægningen, siger Michael Dækker Poulsen.
4: Vores indsats er jo altid baseret på den aktuelle trusselsvurdering, der er fra PET. Og vores planlægning, den har været baseret på, og er baseret på, hvad der sker i verden omkring os, og det følger vi selvfølgelig med i sådan kontinuerligt. Så derfor har vi også set, hvad der er sket i Berlin, og det har vores opmærksomhed.
1: Selve Copenhagen Pride-paraden foregår næste lørdag og har i øvrigt 30 års jubilæum. Flere virksomheder i Grønland har svært ved at finde lokal arbejdskraft. Derfor begynder de i stigende grad at hente hjælp fra lande som Filippinerne og Thailand. På få år er antallet af filippinske statsborgere steget fra 160 til godt 1300. Så i alt er der nu omkring 1900 asiater i Grønland, ud af en befolkning på godt 56.000, viser tal fra Grønlands Statistik. På Hotel Hans Egede i Nuuk er knap halvdelen af de ansatte fra Asien. Hoteldirektør Jørgen Bay Kastrup ville ellers gerne hyre grønlændere, men det lykkes sjældent.
5: Vi vil selvfølgelig absolut som helst rekruttere og anvende lokale medarbejdere, men der er simpelthen der er ikke nogen at tage af.
1: Så Jørgen Bay Kastrup er glad for de udenlandske medarbejdere.
5: Det er jo gode og stabile medarbejdere, det må vi anerkende. De er et fantastisk supplement til vores dagligdag.
1: Udviklingen med stadig flere asiatiske medarbejdere vil kunne presse grønlænderne, fortæller Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
6: Der findes tilfælde, hvor den kaldte arbejdskraft ikke overholder almindelige hviletidsbestemmelser. Det kan være noget, som arbejdsgiver og arbejdstager er enige om, men som jo skaber nogle strukturer på arbejdsmarkedet, som kan være svært for en grønlænder at leve op til.
1: Der bliver fældet langt færre træer i verdens største tropiske regnskov end tidligere. Det viser tal fra Brasiliens Nationalinstitut for Rumforskning. Skovrydningen i Amazonas er fra august sidste år til juli i år faldet med næsten 37% i forhold til året før. Det er det laveste niveau i et årti. Brasiliens præsident Lula da Silva har lovet at sætte en stopper for ulovlig skovrydning inden 2030. Og tallene tyder på, at vi kan nå det her mål, hvis vi fastholder det nuværende tempo med den seriøsitet, vi har udvist, og ved at stille de nødvendige ressourcer til rådighed, siger præsidenten. Vi får en dag med tørvejr og nogen eller en del sol, men en overgang bliver det mere skyet. mellem 17 og 22 grader, svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør på Morgens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
7: Du lytter til P4.

0: Det var Drew Sycamore med 45 Fahrenheit Girl, vi fik her.
1: Det her er P4 Weekend med Christoffer Tauber.
0: Ja, dermed godmorgen Bornholm. Jeg er ikke den eneste på redaktionen i dag, det er Frederik Vidders. Han står altså for nyhederne i dag, og dermed velkommen indenfor. Lige om lidt, der skal vi tale om sommertilbud til skolebørn her på Bornholm. Fordi floorball og folkedans, det var altså de sidste tilbud, der var til skolebørnene fra i fredags af, altså i går og fredag. Sammenlagt der kunne øens foreninger under DGI Bornholm i år tilbyde omkring 90 forskellige idrætsdage for børn i skolernes sommerferie. Det var i hvert fald det, jeg prøvede at komme ind på lige der. Men nu trækker der sådan lidt, lad os bare sige, grå skyer hen over de her gratis sommerferieaktiviteter, fordi kommunens årlige tilskud på næsten en kvart million kroner, det er med i sparekataloget til næste års budget. Og sådan et sparekatalog, det kan jo betyde, at der skal spares på nogle områder. Og det, undskyld, der fik jeg lige en tusse i halsen. Jeg prøver lige igen. Og det er altså her, vi forsøger lige at sætte et lille fokus på om lidt. Det skal vi nemlig tale med en om længe, som synes, det er ret ærgerligt, at den her udvikling i hvert fald kan gå i retning af, at man skal spare på de her gratis sommerferieaktiviteter, som blandt andet floorball, måske folkedans, det kan også være bordtennis, så noget lignende. Vi skal have en masse musik, vi skal også have regionale nyheder. Det bliver en rigtig god time, den her, den sidste time i P4 Weekend. Den første weekend jo efter en lang slummer, som vi har været i. Det er mig, der har hele weekenden, så du slipper heller ikke i morgen, men i hvert fald, vi har en time tilbage sammen, så skal vi ikke bare gå i gang. Det synes jeg er en god idé. Velkommen indenfor.

0: Det her, det var altså XOXO med Sisal. Klokken, den er lige om lidt 13 minutter over 8. Floorball og folkedans, det var de sidste tilbud, da de bornholmske idrætsklubber sommertilbud til skolebørn havde sidste dag i går fredag. Sammenlagt kunne øens foreninger under DGI Bornholm i år tilbyde omkring 90 forskellige idrætsdage for børn i skolernes sommerferie. Men nu trækker der altså lidt sorte skyer, måske sammen over de gratis sommerferieaktiviteter, fordi kommunens årlige tilskud på næsten en kvart million er nemlig med i sparekataloget til næste års budget. Og nu har jeg altså fået fat i direktør i DGI Bornholm, Karen Margrethe Hansen Bager. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Og altså, Karen Margrethe, der er jo ikke lavet en formel evaluering på de her sommerferieaktiviteter endnu, men hvordan lyder de forløbige tilbagemeldinger?
1: Ja, det er helt rigtigt. Vi har jo ikke den endelige afrapportering nu, men vi er så småt ved at få de første afrapporteringer for de foreninger, som har haft aktiviteter i begyndelsen af sommerferien. Og der er det, som det også har været tidligere, at de melder tilbage, at de har haft en glade børn, der har været glade forældre, som også har sagt, at de synes, at det er et rigtig godt initiativ og gode tilbud, som idrætsforeningerne har. Netop det, at billederne kan komme ud og prøve forskellige aktiviteter, så de ikke bare skal sidde hjemme. 6 uger sommerferie kan jo være en rigtig lang tid, hvis man ikke har noget lavet.
0: Ja, det kan det da helt bestemt. Altså, kommunen bruger hvert år næsten en kvart million kroner på at sikre en række sommerferietilbud til øens skolebørn. Det er dem, du nævner her, som jo kunne gøre sommerferien til måske en lidt sjovere aktivitet, i hvert fald for nogle. Blandt andet de mange idrætsarrangementer, ikke? Og hvordan vil du så have med det, hvis det her tilskud forsvinder? Det er jo altså 250.000 cirka jo.
1: Ja, altså sparekataloget i det hele taget er jo meget, meget bekymrende læsning, og også på fritids- og kulturområdet, hvor det er helt rigtigt, at der er forslaget om, at man vil spare på de her sommerferieaktiviteter. Og de 230.000, som du nævner, der er 100.000, der går til idræts- og legetilbud, og så er der 100.000, der går til natur- og kulturlejre. Og vi synes jo selvfølgelig, at det vil være frygtelig ærgerligt, hvis de penge spares væk, fordi det er et tilbud, som vi ved, det fungerer godt, og det er jo et rigtig godt alternativ til, at børnene og de unge kan komme ud i nogle fællesskaber, i stedet for, at de måske sidder derhjemme og ikke ved, hvad de skal lave.
0: Og du nævner det her med, at de kan komme ud, og det er et godt initiativ, og det er godt, hvis de ligesom er sammen med alle børnene, også om sommeren her, men nu varer hver aktivitet jo kun få timer, så betyder det i virkeligheden så meget for børnene, og også måske for foreningerne, at man har de her sommerferieaktiviteter?
1: Ja, men det er jo også en rigtig god mulighed for, at man kan komme ud og teste sig selv eller prøve noget, som man måske ikke går til hverdag. Altså, at man kan komme ud. Du nævnte selv, der var folkedanser, der var floorball, men der har også været skateboard, og der har været rollespil og kæphestridning og tennis og golf og skydning og klatring. Altså, det er jo virkelig en mulighed, et helt overflødighedshorn ved sig, som vores idrætsforeninger stiller op med, at man kan komme ud og prøve. Så for foreningerne er det jo også et rigtig godt initiativ med, at man kan vise, hvad man har og tilbud. Og der håber vi jo så nu, at når sommerferien er slut, hvor der skal til at laves nye vaner, at der så også en anden af de her bælle og de unge, at de har lyst til at fortsætte til nogle af de her aktiviteter. Fordi det er jo bare så vigtigt, at de her bælle og børn og unge kommer ud og er med i et fællesskab efter skoletid.
0: Så bare ganske kort her til sidst, altså hvis det her tilskud bliver fjernet til de her sommerferieaktiviteter, tror du så, at der er færre børn, der vil i eftersommerferien faktisk ende med at gå til en sport eller en fritidsaktivitet?
1: Altså det er jo altid svært sådan at skulle sige det med sikkerhed, men i hvert fald på de afrapporteringer, vi får, der lyder der jo, at de har fået fat i en ny deltager, som har tilkendegivet, at de godt vil fortsætte til aktiviteten efter sommerferien. Så ud fra det, så er vi helt sikre på, at det er med til at give nogle nye medlemmer, og det er med til at give et skub til de børn og unge, som måske ikke har prøvet en aktivitet før, at de fandt ud af, at det her det var faktisk rigtig sjovt, og vil godt fortsætte med det.
0: Karen Margrethe Hansen Bager, tusind tak, fordi du lige tog din tid til at snakke med mig her på sådan en høj og hellig lørdag, og rigtig god lørdag til dig.
1: Selv tak, og god lørdag også til dig.
0: Ja, tusind tak. Kommunens årlige tilskud på 232.000 kroner omfatter ud over idræt også kulturaktiviteter for børn på for eksempel Middelaldercentret, Rovfuglshowet og Milstedgård.

Det var altså Albert Heath med Daisy 21, eller ja, vi kan faktisk sige 9:59, og så har vi altså en omgang regionale nyheder på vej til dig med Frederik Hvid. Nu skal jeg lige rømme mig. Hvis man har lagt mærke til mig i dag, eller til min stemme i dag, så har den været en lille smule hæs. Jeg har fået sådan en form for lille sommerforkølelse. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Jeg prøver at drikke noget te herinde, så det ikke lyder alt for forfærdeligt og lytte på, at jeg lige skal snakke en gang imellem, mellem musikken og interviewsene, og jeg ved ikke hvad. Det, jeg lige skal huske at sige, det er om små 20 minutter, der har vi vores apropos-quiz. Så hvis du er i quizhumør på sådan en lørdag morgen her, så skal du altså sidde klar om 20 minutter. Fordi der har vi en sjov quiz, det er jo den her apropos-quiz, hvor man starter et sted, ender et andet sted, og der er tre spørgsmål, man skal svare på, man skal skrive til mig på 12:12, og så skal man simpelthen svare på de her tre spørgsmål, som jeg har fundet på til dagens quiz. Og der er en P4-mulepose på højkant, det er sådan en fin en med en lang hank, og så er den sådan i sådan en base farve, og så er der sådan et flot P4-logo lige i midten af den. Og så kan man tage den med ud og handle, eller man kan hente kattemad, eller skruer hjem og fikse, eller hvad man nu vil bruge den til. Den kan også bare hænge på væggen derhjemme som et lille sejrstrofæ, om man vandt apropos quizzen. Men det er altså om små 20 minutter, at det foregår. Det skulle jeg bare lige huske at sige, fordi I skal jo have lov til at deltage i det. Det er altid så sjovt, når man får nogle sms'er, eller nogle mails, eller et eller andet på det der. Nå. 8 minutter i 8:30. Det her, det er Do You Want Me med The Human League.

0: nu kommer der måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på
0: P4. Og sætter den i vandet igen, når udspiller sig vanvittige scener.
2: Ja, så kan det godt være, at de teaser for en masse mål i det her lille spot for Superligaen på P4, men jeg hørte da i går, at Sønderjyske og Viborg, de spillede 0-0. Jeg håber, at der kommer lidt flere mål end det i fremtiden. Lige om lidt, der skal vores egen Frederik Hvid også score et mål. Det gør han i form af de regionale nyheder, og de kommer altså med en tro klokken halv, og det er så denne her gang klokken halv ni. Men først så skal vi lige forbi Badbro med Emma Sehested Høgh.

0: så blev klokken altså 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Er du ølkender eller elsker, så er det i dag på Storetorv. Så er der i dag på Storetorv i Rønne måske et arrangement, der er lige noget for dig. Der er nemlig mulighed for at stifte bekendtskab med mere end 100 forskellige slags øl fra både ind- og udland, fordi der er ølfestival ved Musikhuset. Brian Korsuk er tovholder på årets ølfestival, og han er stolt over at have samlet hele 19 bryggerier på Bornholm igen i år.
3: Jamen, vi har så mange forskellige, både de danske small batch, eller bornholmske selvfølgelig, og jamen alle mulige fantastiske brygmester, der er gad at tage turen herover.
2: Som noget nyt mødtes 11 af bryggerne allerede i går aftes fredag hos det lokale bryggeri Small Batch for at lave en unik festivalsøl. Ølfestivalen varer fra kl. 11 til 17 og er åben for alle over 18 år. Hvis man sorterer den udenlandske arbejdskraft fra, så vil en stor del af de bornholmske arbejdspladser mangle medarbejdere, viser en rapport fra Dansk Industri, det skriver Jyllandsposten. For mens antallet af danske statsborgere siden 2015 er steget de fleste alle andre, stort set alle andre steder i landet, så er det på Bornholm i dag færre danskere i arbejde end for 10 år siden. Viceborgmester og formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget i kommunen, Andreas Gråsbøl, mener, at vi er blevet afhængige af at importere arbejdskraft. De er med til at holde gang i meget af vores industri, som ville være svært at drive uden udenlandsk arbejdskraft, siger han. Andreas Gråsbøl mener, at importen af arbejdskraft er nødvendig, fordi vi bliver ældre her på øen, så der er altså også flere, der træder ud af arbejdsmarkedet, end der kommer ind på det, siger han til Jyllandsposten. Vi får en dag, der bliver med nogen eller en del sol, og vi får tørt vejr. Temperaturer mellem 18 og 20 grader med svag til jævn vind fra omkring vest, som drejer og bliver let til frisk fra sydvest.
1: God weekend med P4.

0: Ja, som George Ezra synger her, så hedder den altså Green Green Grass. Og klokken, den er blevet 8:55. Og det betyder, at vi skal have fat i den her
1: P4 Weekend.
2: Har du styr på ugen, der er gået? Det er tid til apropos-quiz.
0: Det er det nemlig, så jeg vil gerne give dig et sekund til at finde din telefon frem. Fordi nu skal der altså quizzes her i radioen. Det kan jeg godt love dig for. Så hvis du har styr på de historier, der har foregået eller stået på henover den seneste uges tid, så er det altså your time to shine lige nu. Har du fundet den telefon frem? Ja? Okay. Jamen, så går vi i gang. Så småt. Vi skal jo som sagt have gang i apropos-quizzen her i weekendradioen. Der er som sædvanligt tager udgangspunkt i de her, hvad skal man sige, ugens nyhedshistorier nu, hvor at vi ikke har sendt længe, så kan det også godt være, at jeg lige har dykket ind i sidste uge og lige fundet noget. Så du skal også have gang i de små grå her til morgen. Men quizzen vandrer jo vanen tro fra den ene tanke og så videre til den næste, og til sidst så ender vi i et spørgsmål, som du skal svare rigtigt på. Er der rigtige svar i to ud af dine tre spørgsmål? Så er sejren og æren altså i hus i dag. Det vil jeg godt love dig. Der er en P4-mulepose på højkant, og du skal skrive til mig på 1212. Du skriver BH, som vanen tro i starten af beskeden, og så et mellemrum. Og så send dine tre svar afsted til mig, og så hiver jeg dig igennem på en telefon, og så ser vi lige, om du har svaret rigtigt på spørgsmålene. Nu skal vi altså i gang med at quizze, så hvis ikke du er klar, så er det altså din egen skyld. Men lad os da bare komme i gang med quizzen.
2: Nummer 1.
0: PostNord Danmark Rundt var sidste år forbi Bornholm, men slog ikke vejen forbi i år. Cykelløbet besøgte Vejle den 31. juli, og cykelrytterne kæmpede sig op ad Kidesvej. Men det er måske sidste gang, det hedder PostNord Danmark Rundt. De mangler nemlig sponsorer med penge. Penge, det kan det bornholmske cykelhold BHSPL Beton Bornholm også risikere at miste, når BHS ryger ud som sponsor næste år. Næste år hedder 2027. Hvor det danske kvindelandshold skal til VM i Brasilien. VM i 2027 for kvinder kan risikere at blive uden hold fra EU, altså Europa, fordi FIFAs præsident Gianni Infantino flytter lidt for meget med nogle private investorer. Men hvad hedder det europæiske fodboldforbund, der truer med boykot af forskellige fodbold-VM-turneringer, heriblandt kvindernes VM-fodboldturnering i VM, altså i Brasilien til i 2027. Så hvad hedder det der europæiske fodboldforbund? Det er ikke en lokal historie her. Det er sådan mere sådan en større historie, vi har haft med at gøre her. Nå.
2: Nummer 2.
0: I denne uge er de fleste folk nok begyndt at tænke lidt over at vende tilbage på arbejde, og der er noget hverdag, der kommer tilbage, og nogen skal starte i skole, osv. osv. Arbejde, det har miljøskibet Triton med også været på med at fange spøgelsesnet op ad Østersøen rundt om Bornholm. Hele 4 tons er det blevet til, eller faktisk 4,8 tons. Tons og tons og tons af flis er der blevet kørt ud i Bøgeskoven i Skanderborg, hvor der bliver afholdt smukfest lige nu. Smuk var der ikke mange, der synes at en vis reklame var i Fredericia på en bus, og reklamen endte endda med at få sit billede skiftet ud efter kritik fra blandt andet byrådspolitikere i Fredericia. Men hvilken reklame var der tale om? Så hvilken reklame var det, man ændrer lidt på en bus, fordi nogen synes, den var for fræk?
2: Nummer 3.
0: Her på P4, der spiller vi tit Medina. Medina har skrevet sangen 12 dage. 12 dage er ingenting i forhold til, hvor længe man skal være værnepligtig nu. Værnepligtig havde første dag på Almegårds kaserne ved Bornholms regiment i mandags. Så hvor mange måneder skal de være værnepligtige nu? Er det 4, 9 eller 11 måneder? Så hvis du kan svare på de her tre spørgsmål her, så er det altså din tur til at skrive nu. 1212 er nummeret, BH i starten, og så svare på de her tre spørgsmål. Vi laver lige en kort opsummering. Hvad hedder det europæiske fodboldforbund, der truer med boykot af forskellige fodbold-VM-turneringer? Hvad hedder fodboldforbundet? Hvilken reklame har fået sindene i K i Fredericia, der hang på en bus, og som er blevet lavet om? Og hvor mange måneder skal man være værnepligtig nu, hvis man gerne vil ind og være soldat og så videre. Tre spørgsmål. Hvis du kender svarene, så send den til mig på 1212, skriv BH i starten. Og så din svar, og så kan det være, at du altså vinder en P4-mulepose.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: P4 Weekend.
1: Har du styr på ugen, der er gået? Det er tid til apropos-quiz.
2: Ja, det er det i hvert fald. Og vi fik, eller jeg fik i hvert fald, en masse dejlige sms'er fra jer. Og der var faktisk også en hel del, der havde svaret rigtigt. Og så fik jeg også en sms fra en, der kaldte sig Brøndboeren fra Stævns. God morgen, Brøndboeren fra Stævns. Godmorgen. Du hedder rigtigt Jakob, men altså Jakob, hvad er en brøndboer? Det skal du lige forklare mig.
3: Det er sådan en, der finder vand til vandværker og laver tekniske undersøgelser. Det er slags hold øje med vores grundvand. Passer på det.
2: Og så er der jo et nøgleord i din sms her. Det er jo Stævns. Det ligger på Sjælland. Det ligger sådan på den østlige kyst. Det kan godt være, det ligger mod Østersø, eller jo, Østersøen. Men altså, ja. Hvorfor lytter du til P4 Bornholm?
3: Det er fordi, jeg har været over at bo på Bornholm i 9 år, mens jeg var soldat.
2: Ah.
3: Jeg er kaptajn af reserven nu, så jeg kommer over hos jer en gang imellem.
2: Aha. Jamen, ved du hvad, jeg var lige bange for, nu skal vi lige se, om du har svaret rigtigt på spørgsmålene, men jeg var lige bange for, at du ikke kunne komme og hente den der mulepose, jeg måske har til dig. Men ved du hvad, Jacob, det lyder som om, at du kommer forbi en gang imellem. Skal vi ikke lige prøve at gennemgå spørgsmålene?
3: Det er vel godt.
2: Jo. Jakob, hvad hedder det der europæiske fodboldforbund, der tror med boykot af de der forskellige fodbold-VM-turneringer?
3: UEFA.
2: Sådan der. Det var et point hjemme til dig der. Og hvilken reklame har fået sindene i kog i Fredericia? Den der hang på en bus, og som så blev lavet om?
3: Det er et firma, der hedder Sindfuld. Sådan nogle,
2: ja. Perfekt. Det var et ding til dig der. Og det var jo, du har jo faktisk helt ret i det. Det var sådan en vibrator, der fik sindene i kog derovre på den jyske egen. Nu er du jo soldat, så jeg tænker, at du kunne svare på den her. Altså, hvor mange måneder skal man nu være i værnepligt?
3: 11 måneder, heldigvis.
2: Sådan der. Det var altså et lille ding hjem til dig der. Tillykke med det, Jakob. Det var da godt svaret. Hvad skal resten af dagen sådan en dejlig lørdag gå med?
3: Jeg er på vej med min kone til Harskoven og løbe løb. Vi løber sådan noget en crossløb.
2: Okay, nå. Vildt nok.
3: Hvad?
2: Crossløb, det skal jeg lige forstå. Hvad er det?
3: Ja, vi løber ud i skoven. I dag skal vi løbe i Harskoven til sådan en terræn. Ja, og vi skal kun løbe 5 km i dag, men vi skulle gerne under 25 minutter.
2: Ja. Okay.
3: Og det gør vi også.
2: Ja. Man skal tro på sig selv i det der, ikke?
3: Ja. Jo, det er smart sjovt, men okay. Det bliver pladret ind og løbet ud, og det støver, og det er rigtig fedt. Det er sådan, lidt soldatagtigt.
2: Det er godt. Ja, fantastisk, Jakob. Vil du hvad? Hæng lige på, så sætter jeg lige noget musik på, og så ellers så bare tillykke med, at du vandt apropos-quizzen. Vi gør det igen alt sammen på lørdag. Nu får du hukker med Forfra Sårbar.
4: Forfra, kan vi tage den forfra? Ved ikke, hvor det kom fra.
2: Og Jakob, hvad hedder

Ja, HK, om de synger om at drømme sig hjem til. Og nu drømmer jeg om en vejrudsigt. Den får vi altså her. Det bliver nogen eller en del sol i dag, og så tørt vejr. Temperatur mellem 18 og 20 grader, svag til jævn vind fra omkring vest, som drejer om og bliver let til frisk fra sydvest i aften og i nat. Tørt med en del sol, altså den tid, den nu er oppe solen, og i nat først klart vejr. Men efterhånden, så bliver det faktisk mere skyet fra sydvest. Temperaturen kan komme ned på de der 10 grader, og så op til 16 grader, så det kan godt blive sådan lidt halvkøligt i nat.

Irreplaceable med Beyoncé. En islamisk bevægelse har målrettet en kampagne mod gymnasieelever. Her bliver muslimske elever opfordret til at lægge afstand til danske ritualer. Det er i Radioavisen klokken 9 med Nina Høgsberg. Jeg skal sige tak for i dag. Tak til alle jer, der skrev både på mailen og på sms'en ind til apropos-quizzen. Men det blev altså Jakob Rankenberg, a.k.a. Brøndboeren fra Stævns, der vandt den der P4-mulepose. Jeg er tilbage i morgen, og ellers så vil jeg bare sige mange tak for i dag, og rigtig, rigtig god lørdag.

0: det var altså Tigger med Peter Sommer, som vi lige sluttede weekendprogrammet af med i dag. I hvert fald lørdagsprogrammet. Nu får du en radioavis klokken 9.
1: Den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir har indledt en kampagne, hvor den opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer. Det får alarmklokkerne til at ringe hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: I stedet for at tale om vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
1: Hizb ut-Tahrir skriver i et brev, udgivet under overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", at man skal afvige fra en kultur, hvor, citat, det at følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur fremstilles som normalt og værdifuldt. Og brevet ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
3: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Hizb ut-Tahrir afviste at stille op til et båndet interview med DR. I en mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasrat. Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige. I dag begynder den festlige og farverige Copenhagen Pride Week, men fejringen af LGBTQ+-miljøet står i skyggen af terrorangrebet mod Berlin Pride for 2 uger siden. Her var der en, der blev dræbt, og 39 blev såret. Men det skal ikke sætte en stopper for festlighederne, mener Benjamin Hansen, der er forperson for Copenhagen Pride.
4: Det var jo forfærdeligt at få den melding for 2 uger siden, men for mig så giver det også en kampgejst og en gnist til, hvor vigtigt arbejdet er. Jeg føler mig tryg personligt, og jeg ved, at politiet har gjort alt, hvad de kan for at sørge for sikkerhed.
1: På Pride-pladsen på Københavns Rådhusplads er der stillet betonklodser som barrikade for at skabe tryghed. Og politiet vil være synligt til stede, siger vicepolitikommissær ved Københavns Politi, Michael Denker Poulsen. Han mener, at man trygt kan tage til Pride.
5: Der er ikke noget i vores optik, der gør, at hvis man har tænkt sig at deltage i Pride-arrangementet, at det er en beslutning, man behøver at gøre om. Vi har med arrangørerne haft en grundig planlægning og har taget højde for de sikkerhedsmæssige udfordringer, vi synes, vi kan se i forbindelse med sådan et kæmpe arrangement.
1: Et rekordstort antal filippinere og thailændere har fundet vej til Grønland. På forår er antallet af filippinske statsborgere steget fra 160 til 1300, viser Grønlands statistik. En aftale mellem Danmark og Grønland fra 2021 giver hurtigere opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge. Og nu er der omkring 1900 asiater i Grønland, ud af en befolkning på godt 56.000. Yasmin Yusuris fra Filippinerne arbejder som stuepige på et hotel i Nuuk.
6: If you work here for like 3 days, that's 1 month's salary in Philippines.
1: 3 dages arbejde her giver det samme som en måned i Filippinerne, siger hun. Og vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder, der er i Grønland, fortæller, at mangel på arbejdskraft er et af de helt store problemer i Grønlands økonomi.
7: Ledigheden er lav, der er ikke nogen hænder at få, og så er der mange unge særligt, der står uden for arbejdsmarkedet. Nogle gange så er det sådan i en økonomi, at mangel på arbejdskraft, det skyldes, at der er virkelig er gang i hjulene, så på et tidspunkt så vender det, så går økonomien lidt langsommere, og så er problemet ikke så stort længere. Der er det anderledes her i Grønland. Der er det ikke konjunkturbestemt, der er det strukturelt. Der er et befolkningstal, som står til at falde de kommende årtier.
1: Selvom ordningen kun giver midlertidige tilladelser, har mange udlændinge arbejdet i Grønland i årevis. Og de er en skrøbelig situation, siger Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
8: Det er jo et kæmpestort problem for mange, og det er jo noget, som ligesom optræder i folks bevidsthed hele tiden. Hvis den person, som har arbejds- og opholdstilladelsen, mister sit job, så er det hele familien, der bliver sendt hjem.
1: Højrefløjspolitikeren Abelardo de Les Predia, der er blevet taget i ed som Colombias præsident. Det er sket ved en ceremoni i byen Cali. Espanja, der har fået tilnavnet Tigeren, lovede op til præsidentvalget et tæt forhold til USA, og den amerikanske præsident Donald Trump støtter da også den nyindsatte præsident. Solen skinner, og vi får set en del til den i dag, men en overgang bliver det mere skyet. Det bliver mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Radioavisen er i dag sat sammen af Peter Fauer Løfald, og jeg hedder Nina Høsberg. P4. Du

0: Velkommen
1: til Sara Monopolet.
0: Direkte fra Smukfest
1: på P4.
0: I Monopolet sidder tv-vært Sofie Linde, journalist Stephanie Surryg, radio- og tv-vært Simon Juhl.
1: Og her er Sara Bro.
2: Velkommen alle sammen her i verdens smukkeste skov til verdens smukkeste festival. Vi sidder her på scenen, og skal vi ikke lige sige hej til hinanden? Hej! Dejligt.
3: Godmorgen.
2: Godmorgen, skal vi nok sige. Det er verdens smukkeste paneldeltager, der også sidder heroppe på scenen. Vi er taget til månen, for det hedder den her scene, vi sidder på. Og hvis du ligger derude i et telt her på Smukfest, og lige har slået øjnene op, så kan du altså godt nå herned og være med sammen med os, for der er altid plads til en mere. Og vi er et par stykker i forvejen, så der er bare rigtig hygge og god stemning. Har I det godt heroppe på scenen?
4: Jeg har det vidunderligt.
2: Ej, hvor er det dejligt.
5: Jeg har det simpelthen også så godt. Der er så god stemning her, og et meget, meget smukt stykke kunst foran vores øjne. Simon, du ved alt om det stykke kunst.
3: Ja, altså i det hele taget den nye scene her.
5: Ja, det er jo det.
3: Som jo er ikke søjlebærende telt, men bygget til lejligheden. Og så er der vores smukke lysekrone her, som er 8 tons 3D-printet, fluorescerende, jeg ved, goble-univers. Og så til jer, der sidder her, til tøserne. Det her, det er jo den gamle bøgescene, så det er Rihannas scene.
4: Nej, det er derfor, vi har det så godt.
3: Det er derfor, vi har det. Der er jo re-energi.
5: Ej, vi kan mærke det.
3: Ja, den gamle bøgescene, som jo er blevet bygget om til det her fuldstændig magisk telt.
2: Ja. Man kan sagtens nå herned og se det hele, og det, selvom det lød meget vildt, det du sagde med noget fluorescerende 3D-printet noget, så er det rigtigt nok. Det er noget, der er herinde i teltet.
3: Altså, hvis man ligger efter 2 rammer shots, rør i mørket under den der her om aftenen, ikke? Selvom man er boomer.
2: Ja. Simon,
3: ja,
2: har du også haft en... jeg kan se, du har haft en travl sommer. Du har haft travlt med kødets lyster.
3: Ja, vi havde lavet Klit Møller Madfestival.
2: Som hedder Kødets Lyster?
3: Nej, det var en af aftenerne.
2: Nå, okay.
3: Vi havde også indisk aften, og så havde vi grisefest.
2: Okay.
3: Men Kødets Lyster, det var en politisk ukorrekt aften, hvor vi serverede animalske proteiner, kun produceret i Thy omegn, med grøntsager fra Thy omegn. Så det var... Ja, så var det bare...
4: Det lyder da ret politisk korrekt. Altså, at det hele var for Thy omegn.
3: Jo, men at servere så meget kød for sådan...
4: Ja, okay.
3: Altså, det er jo... ja, det var jo...
5: Det lyder vidunderligt.
3: Ingen var sure i virkeligheden.
2: Nej. Steff, du har også haft en sommer, hvor du har været vikaren for helvede.
4: Ja, det har jeg altså. Ja, og nogle gange følte jeg også, at jeg var... Jeg følte også, at jeg var vikaren i helvede nogle gange.
2: Okay.
4: Jeg har været 5 uger i Washington og passe vores kontor der, fordi vores gode kolleger jo skulle have sommerferie. Det var vildt. Jeg har boet der før, og det er en by, der har forandret sig helt vildt meget, kan jeg bare mærke. Altså, jeg har været tilbage i Washington flere gange, siden jeg var USA-korrespondent, men at være der i 5 uger, der kunne jeg virkelig nå at mærke det der med, Washington er jo en ret kedelig soveby. Men der var bare sådan, folk er bare i dårlig humør. Der var sådan vildt meget sådan noget mikro- og nogle gange makroaggression på gaden, og folk, der står og skændes og farer i flæsket på hinanden. Og det synes jeg faktisk var virkelig trist at mærke, at man kan godt mærke, at folk er presset og stresset og... sådan politisk i totterne på hinanden. Det går bare, altså jeg var ved at komme i klammeri 2 gange. Den ene gang blev jeg sådan slæbt væk af en fotograf fra Norsk TV, der var sådan, nu skal du lige i sikkerhed her.
2: Undskyld, Steff, var du ved at slå nogen ned på arbejdet, eller hvad? Det lyder helt sindssygt.
4: Nej, ikke som sådan.
2: Ikke?
4: Altså,
2: okay.
4: Nej, men der, jeg stod, der er noget, der hedder produktionscigaretter. Man skal jo ikke ryge, punktum. Men der er et men, som er nogle gange, når man producerer, må man måske eventuelt gerne ryge. Jeg stod måske ikke, og røg en stille, meget stille, produktionscigaret. Og så gik der en mand forbi mig sådan 5 meter væk, og flynede fuldstændig ud over, jeg røg. Altså, jeg stod et sted, hvor man sådan set gerne måtte ryge udendørs. Og så havde jeg ikke helt forstået, at det var mig, han var sur på, så jeg var sådan, fik ikke rigtig svaret ham. Og så begyndte han ligesom bare at hisse sig op. Og så svarede jeg et eller andet, måske ikke særlig pænt til ham, og så sagde han, jeg kan høre på din accent, at du er fra Europa, så skrub hjem og ryg. I bestiller jo ikke andet i Europa, end at ryge og holde ferie. Oh my god.
5: Med den på.
4: Det skulle han ikke have sagt til mig.
5: Der var vikar.
4: Fra helvede. Præcis. I helvede.
2: Så. Steffa, hvad gjorde du?
4: Der råbte jeg af ham.
2: Du råbte ham.
4: Så skilte ham hedder
5: jeg. På fransk eller på dansk?
4: Nej,
5: eller
4: var i Washington. Så det var bare
5: engelsk.
4: På engelsk. Fuld tro. Hvad bilder du dig ind, sagde jeg. Jeg troede folk i Washington var høflige. Så blev han sur. Så kom den der fotograf forbi og så mig. Jeg har ikke set ham i årevis, den der fotograf. Og så hører han mig stå og råbe og skrige på gaden. Og så sagde ham der manden, og det bliver en lang underlig historie, men nu, og nu banner jeg, fordi jeg citerer, så råbte ham der manden, da ham der fotografen kom hen til mig, og så sagde han, ja, yeah, you go fuck him.
5: Nå.
4: Altså helt ærligt, det er jo et helt vildt aggressionsniveau lynhurtigt, ikke?
3: Wow.
4: Og på amerikansk er det der 1000 gange mere uhøfligt, ja, end det er på dansk.
3: Ja. Mm.
4: Og sådan noget oplevede jeg bare sådan nogle gange.
2: Det er godt, du er kommet hjem igen, Steff. Altså ærligt.
4: Sådan havde jeg det faktisk også. Shit,
5: prøv
4: at presse det. Og
5: nu er du i skoven.
2: Ja,
5: og
2: præcis.
5: Der er ikke nogen, der er sur. Nej, ingen, der er sur her. Og du ryger alle de produktionsmøger, du ved.
4: Nej,
5: det
4: kunne jeg aldrig finde.
5: Nej, det ved jeg godt. Men hvis du nu alligevel skulle få det lyst.
3: Det gør du. Stort glas rødvin, Steff.
5: Ja, det skal du have. En brie må du også godt få. Det siger bare til.
2: Vi skal bare lige høre her. Altså, er I okay her? I er ikke. Jeg er ikke sur. I bliver ikke sure her, fordi Steff eller nogen kunne finde på at ryge en cigaret. Vel?
5: Nej.
2: Nej, det er godt. Eller noget godt. Der er god stemning. Er det ikke rigtigt? Vi var smukfest, ikke?
4: Jo. Ej, det er rigtig trygt, at skulle
3: blive skovet. Lige præcis.
2: Ja. Sofie, du har også holdt sommerferie på noget, der hedder, og jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt noget. Jeg har set på Instagram, du har skrevet, du har opholdt dig på Transfagarassan.
5: Mm. Transfagarassan.
2: Transfagarassan.
5: Som vi siger i Jylland.
2: Transfagarassan.
5: Jeg har været i Rumænien,
2: ja,
5: og fik bare en på opleveren, og det var vidunderligt, og vi så bjørne og bjørneunger, og...
2: altså, hvad mener du, ude i den vilde, altså kom gående, og så er der pludselig...
5: Ja, så var der bare bjørn, der kom ud. Altså, af skoven.
2: Stybe, stille ro. Altså, mens I sad på en eller anden resteplads?
5: Nej, vi sad inde i en bil for pokker.
2: Okay. Ja.
5: Det er en 6 timer lang køretur, og vi var i Rumænien, fordi jeg har en datter, der er rigtig, rigtig glad for dyr. Særligt bjørne. Og hun vil gerne... Og der er et... sanctuary, sådan et bjørne sanctuary i Rumænien, som hun rigtig gerne har ville besøge i lang tid. Så det skulle vi over besøge. Og så er der en legendarisk motorcykelrute, som hedder Transfagarassan, som tager 6 timer op ad et bjerg og så ned ad et bjerg. Og der kan man være heldig at opleve bjørne, og vi oplevede bare mange bjørne. Vilde bjørne.
2: Vilde bjørne?
5: Vilde bjørne med bjørneunger, og det var kæmpestort, og de var... Altså sjældent har jeg været på ferie. Vi har alle sammen prøvet at feriere i Europa. Det er ikke altid, du er 100% velkommen som turist. Det var man i Rumænien. Er du tosset? Så min datter græd af glæde og adopterede en dansebjørn fra Ukraine på et sanctuary. Og
2: altså undskyld, hvad adopteret? Altså sådan på
5: altså noget med, at vi skal betale noget rimelig slavisk fra nu af, og så få den dejlige bjørn mad, og så lige... Hines.
2: Den skal ikke med til Langeland, eller? Nej.
5: Desværre.
2: Nej.
5: Det tror jeg, hun havde regnet lidt med. Hun var sådan bagefter, hvor skal vi hente den? Den skal jo så blive her. Men du får et dejligt billede og et diplom. Så nu er hun endnu mere sikker på, at hun skal redde dyr, og være frisør, og male folk på gaden. Altså dem, der sidder og maler karikaturtegninger.
2: Det er jo hendes store
5: drøm. Ja, så der er tre spændende... erhverv.
3: Life goals, de der. Hey, var I Transylvanien?
5: Ja, vi var. Og vi
3: er det
5: var,
3: ikke smukt?
5: Det er.
3: Noget af det smukkeste i hele verden.
5: Smukt, ja. Og vi var på Draculas slot.
3: Ja, fantastisk.
5: Hvor jeg vil sige, der købte vi Full Monty-pakken, hvor du kommer i torturkælderen.
3: Ja.
5: Der var ikke blevet sparet på de grafiske billeder, vil jeg sige.
3: Nej, det er nemlig meget fedt.
5: Det er vildt nok.
3: Ja.
2: Der er altså... Det vil jeg bare sige, hvis der er nogen, der har lidt ferie tilbage efter smukfest, så er der altså virkelig mange ting at tage sig til.
5: Der er flest afgang fra Jylland.
4: Jeg tager til Rumænien.
5: Ja, det er det.
2: Der er flest afgang fra Jylland. Det er dejligt at vide. Prøv at høre, det er super dejligt, at jeg er her. Hvis der sidder nogen derude eller derhjemme, der godt kunne tænke sig at høre nogle andres mening om et dilemma, de sidder med, så skal I bare skrive nu ind på monopolet@dr.dk. Velkommen til!

0: Jeg er en kvinde i 30'erne, og jeg har været på min nye arbejdsplads i 2 måneder. Flere af kollegaerne er lige vendt tilbage fra sommerferie, så jeg er stadig i den der fase, hvor man lige ser hinanden anden, prøver at forstå jargonen, og hvor man rigtig gerne stadig vil gøre et godt indtryk. Jeg sidder i et semi-åbent kontormiljø, så hvis man snakker bare en lille smule højt, så kan alle høre en. I sidste uge sad jeg på min kontorplads, da rengøringsmedarbejderen kommer hen til mig. Hun taler ret højt, og så siger hun, når du har været på toilettet og brugt toiletbørsten, sidder der altid papir tilbage på børsten. Jeg bruger lang tid på at gøre børsten ren, så vil du ikke fremover skylle ud, før du bruger den. Jeg gik fuldstændig i panik og fik bare sagt jo selvfølgelig, for at få samtalen lukket ned med det samme. Jeg ved, det ikke er mig, der har brugt toiletbørsten. Men nu går jeg rundt og frygter, at jeg allerede er blevet kendt som hende den nye, der ikke kan finde ud af at bruge toiletbørsten. Ingen har sagt noget, men jeg ved, at der var flere, der overhørte det, og jeg oplever det som en kæmpe elefant i rummet. Sagen er ikke engang slut, for nu er toiletbørsterne blevet fjernet fra netop de toiletter. Så jeg tænker, at rengøringsmedarbejderen måske stadig tror, det er mig, og at jeg kan ikke lade være med at frygte, at mine kollegaer tror det samme. Bør jeg forsøge at rette misforståelsen, eller gør jeg det bare meget værre ved at bringe det op igen? Skal jeg tage fat i rengøringsmedarbejderen og sige, at hun har fået fat i den forkerte? Eller skal jeg lade det ligge og håbe, at toiletbørsterygtet dør af sig selv? Mange hilsner fra Nina. Stephanie?
1: Altså, jeg tror, hun skal sådan, måske ikke over en frokost, for det kan være en uappetitlig blanding af emner, men altså i en eller anden form for social sammenhæng, med sine kolleger ligesom nævne sådan, gud, hvor var det egentlig også bare super langt ude med hende der rengøringsmedarbejderen, der kom og sagde det der, og jeg sagde bare ja, ja, selvom det ikke er, altså jeg tror, hun kan godt sådan kind of referere den. I virkeligheden tror jeg ikke, at det der rengøringsbørsteryg, der er særlig massivt. Jeg kunne sådan, sagtens forestille mig, det fylder sindssygt meget ind i hendes hoved, og måske er der ikke nogen, der har hæftet sig ved det, og måske er det aldrig blevet en historie. Men jeg tænker godt, hun kan få ligesom at lette sit eget pres, sådan lige for det nævnt i en eller anden social sammenhæng, at det var godt nok skørt, hva'?
0: Simon?
2: Åh, jeg har så meget til det her.
0: Jeg kan se, der bliver taget utrolig mange noter.
2: For helvede, jeg har skrevet her, skru dørene af.
0: På toiletterne?
2: Jamen, så kan folk jo se, at man, okay, at man besøger fuldstændig efter foreskrevne normale samfundsnormer. Så er der jo, tag din egen børste med. så kan hun købe sådan en Hello Kitty børste. Og så helt stolt vimse sig ud på toilettet og sige, prøv at høre, min børste er ren af din børste. Hvad hedder det? Og jeg tror, som Steff jo siger, at det er måske nok, det har måske vokset lidt, altså lidt vokset sig lidt større inde i hendes univers end egentlig. Og hvis man kan sige, hvis der endelig skal sidde toiletpapir eller noget på noget eller noget andet, så er det jo meget rart at sidde på børsten,
1: yeah,
2: og ikke på væggene. Faktisk. Eller altså, jeg ville jo synes, det var værre, hvis man hver gang kom ud og man havde lavet pølser eller hvad nu havde lavet på toilettet, havde et stykke lokumsrulle siden under hælen på skoen. Det er, yeah, jo, yeah, det er jo aldrig det sjoveste i verden er jo ikke at sige det, men det er også røv ukollegialt, ikke? Yeah. Så jeg synes, at hvad er du glad for, at der er nogen, der bruger børsten?
1: Ja.
2: Til at starte med.
0: Ja. Linda, hvad siger du?
3: Jamen, der er jeg jo fuldstændig enig. Jeg har engang haft en veninde, som havde en kæreste fra udlandet, og der gik noget tid, inden hun fandt ud af, at han tørrede røv i håndklædet.
1: Ej,
3: det er voldsomt. Jo, det var voldsomt.
2: Det, ja, det.
1: Hvordan kunne der gå et stykke tid, før hun opdagede det?
3: Hun kunne ikke forstå, hvorfor der lugtede. Oh. Det er rigtigt. Det var, okay, det, ja, var en kulturting. Nå, ja, hvad hedder det? Det var spændt. Ja. Altså, jeg har noteret mig her, at vejen til helvede er brolagt med åbne kontorfællesskaber og mikromanagement. Men jeg vil så også godt lige sige, at jeg har 2 børn, og der er tit venner på besøg. Og det er rigtig træls, når de bruger børsten. Fordi det er, de bruger børsten, inden de trækker ud. Og det kan jeg, så jeg kan godt forstå rengøringskonen.
0: Så du hænder at sige til børnene, prøver jeg her, venner.
3: Nej, jeg har, nå, bare gjort mig rigtig umage med at lære mine unger at bruge børsten.
0: Okay.
3: Og så skifter jeg rigtig tit ud på toiletbørsten.
0: Men hvad skal Nina?
3: Altså, jeg tror ikke, at det rygte dør af sig selv. Fordi kollegialt, så er det en lille bit gave. Det er jo vidunderligt. Det er, ja, jo, det er jo en lille bit gave til fællesskabet.
2: En hverdagsmedalje.
3: Det er

0: hverdagsmedalje, ja. Og jeg synes, hun skal tage den på sig. Jeg ved ikke, om der er en fredagsbar, hvor hun kan holde en lille intermezzo, sige, jeg har startet her, jeg er rigtig glad for at være her, og jeg ved godt, at jeg jo fra nu af, at hende, I tror, bruger børsten forkert ude på tøj, og det er okay, at den kollega, der nogle gange har valgt at tørre den af på mig, hende den nye, måske det er en dejlig prank. Altså, noget med at tage den på sig, gøre det på en sjov måde, skrive en lejlighedssang. Hvad ved jeg?
1: Det er en god idé, synes jeg faktisk.
2: Det er en god idé, jeg synes, med lejlighedssang.
1: Det er en god, ja, at skrive om den følelse, det er at bruge børsten, inden
2: eller,
1: man har
2: trukket ud. Eller
0: lave det til en leg.
2: Lave det til en leg. Lave et lykkehjul.
0: Ja, alle får en børste.
2: Yes,
0: en Oprah moment.
2: Ja, ja, ja, lige præcis.
0: Altså,
1: okay, så det, jeg hører jeg sige, det er, at overvej, om det er, om prøv at lade det dø af sig selv, måske er det større end i dit hoved, eller gå full on toiletbørste.
2: Ja, hun skal i hvert fald ikke lave et kursus. Altså, hvor hun stiller sig op og siger til mandagsmøde, må jeg godt lige vise jer noget? Som den nye medarbejder.
3: Men kan vi tale om, hvor irriterende hun er? Altså, hende der rengøringsmedarbejder.
0: Jo, men også lidt fantastisk.
3: Altså, det er da sindssygt provokerende at stille sig op midt i kontorlandskab og forklare for, hvordan de skal bruge toiletbørste.
0: Hun havde fået nok den dag. Hun kan ærligt talt ikke mere.
1: Hun synes, hun har sagt det til alle de andre, så det kunne kun være hende.
2: Der har været chili con Thailand i kantinen. Og der har bare der har været pres på
0: hun har lige været i Washington på en pisse job
1: og kun fået
2: ryne ind i kontorlandskab.
1: Tusind
2: du skal lære vores
1: toiletbørste. Tusind tak skal I have.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Hvis man sorterer den udenlandske arbejdskraft fra, så vil en stor del af de bornholmske arbejdspladser mangle medarbejdere, viser en rapport fra Dansk Industri. Det skriver Jyllandsposten. For mens antallet af danske statsborgere siden 2015 er steget, så er der på Bornholm i dag færre danskere i arbejde end for 10 år siden, som det eneste sted i landet. Viceborgmester og formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget i kommunen, Andreas Gråsbøl, mener, at vi er blevet afhængige af at importere arbejdskraft. De er med til at holde gang i meget af vores industri, og det vil være svært at drive uden den udenlandske arbejdskraft, siger han. Andreas Gråsbøl mener, at importen af arbejdskraft er nødvendig, fordi vi bliver ældre her på øen, så der er altså også flere, der træder ud af arbejdsmarkedet, end der kommer ind på det, siger han til Jyllandsposten. Det vil være ærgerligt, hvis kommunen fjerner tilskud til sommerferieaktiviteter for skolebørn, det siger Karen Margrethe Hansen Bager, der er direktør for DGI Bornholm. Øens idrætsforeninger og klubber har i sommerferien år, haft omkring 90 gratis idrætsdage, hvor børnene har kunne prøve blandt andet golf, bordtennis, floorball, folkedans, cykling og skydning. Og den forløbige tilbagemelding er, at det igen i år har været et hit blandt børn og forældre. Men kommunens tilskud er blevet en post i kommunens sparekatalog til næste års budget, og det bekymrer altså Karen Margrethe Hansen Bager. Det årlige tilskud på 232.000 kroner omfatter ud over idræt også en lang række kulturaktiviteter, for eksempel på Middelaldercentret, ved Rovfugleshowet og på Melsted Gård. Vi får en dag, der bliver med nogen eller en del sol med tørt vejr, temperaturer mellem 18 og 20 grader, med en svag til jævn vind fra omkring vest, som drejer og bliver lidt til frisk fra sydvest.
0: Direkte fra Smukfest.
2: Det her er Sara Monopolet
0: på P4.

0: Vi er live her fra Smukfest. Vi sidder inde midt i den smukkeste bøgeskov på den scene, der hedder Månen. Og vi sidder heroppe på scenen, der Stephanie Suryk, Simon Juhl og Sofie Linde. Og her foran os sidder der en masse dejlige festivalgæster og monopollyttere. Hej alle sammen. Godmorgen. Hvor er det overdrevet dejligt at se jer. Hej, det er hyggeligt. Har I en god festival? Ej, hvor er det godt at høre. Prøv at høre, lad os skynde os videre med det næste dilemma. Det kommer fra en lytter, der kalder sig Sabine. Hun skriver, kære Sara Monopolet, jeg skriver til jer fra Smukfest, hvor ensomhed fylder meget som tema i år, og lige nu, så fylder det også meget for mig. For nylig stødte jeg på begrebet floater friend, og det ramte mig rigtig hårdt, for det satte ord på en følelse, jeg har båret rundt på i mange relationer. Jeg kan godt være en del af fællesskabet, men jeg er aldrig helt en del af kernen. Dette er desværre ikke en følelse, som er fremmed for mig. Jeg har venner. Jeg bliver inviteret med. Jeg er ikke blevet holdt udenfor. Jeg tror oprigtigt ikke, at nogen ønsker, at jeg skal føle mig ensom. Men jeg har altid følt mig som tredje hjulet. Lige nu bor jeg i en camp med mine veninder, som jeg virkelig havde glædet mig til at dele festivalen med. Men samtalerne flyder ofte over hovedet på mig. Og når jeg forsøger at kaste mig ind eller i samtalen, så bliver bolden ikke rigtig grebet. Der bliver også taget billeder og stories, hvor jeg ikke bliver inkluderet, og det sårer mig virkelig. Jeg tror oprigtigt ikke, at de prøver at holde mig udenfor. Jeg har faktisk talt med dem om det, og de har lyttet og været omsorgsfulde. Alligevel ændrer det sig ikke rigtigt. Og nu føler jeg ikke, at jeg kan stå og insistere på at komme med på et billede, eller bede dem om ikke at tale hen overhovedet på mig. Så kære Monopol, hvordan håndterer jeg følelsen af at stå lige uden for fællesskabet, når jeg samtidig godt ved, at ingen har skubbet mig derud? Skal jeg blive ved med at italesætte det over for mine venner, selvom de allerede gør deres bedste, eller skal jeg acceptere, at nogle relationer bare føles sådan? De bedste hilsner fra Sabine. Sofie.
1: Hvor gammel er Sabine?
0: Sabine er i starten af 30'erne.
1: Ja. Jeg har sådan lyst til at sige som en servicemeddelelse, og nu ved jeg ikke lige nok om det, men jeg ved faktisk, at Smukfest har et område, som man kan købe billet til, hvis man for eksempel er gerne vil på festival alene, eller ikke har nogen at tage med, eller er single og gerne vil møde nogen andre. Det er ligesom sådan et område for dem, der ønsker fællesskab eller møde nogle nye mennesker og sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder.
0: Det hedder menneskeligheden.
1: Menneskeligheden, ja. Og det er jo ret fantastisk. Og der kan hun jo, tænker jeg, rykke ned, hvis det er kritisk. Når det så er sagt, så lyder det bare som om, at Sabine ikke har fundet sin tribe endnu. Fordi det er jo ikke rigtige venner. Den følelse, hun har, er jo reel, og den er der jo ingen, der kan tage fra hende. Og det kan jo sagtens være, at det er noget, der bor i hende, og nødvendigvis ikke eksisterer i virkeligheden. Det kan jo godt bare være sådan, hun har det inde i, men at veninderne oplever hende som en 100% integreret del af deres gruppe. Og det er jo sådan med de der følelser, at når de ikke bliver sagt højt, så vokser de, og de indretter sig med håndvask og seng, og fylder mere og mere, og flytter ind i små detaljer, som andre nødvendigvis ikke ser. Og jeg kunne godt forestille mig, at det blev intensiveret på sådan en festival, hvor man også drikker og bliver lidt skrøbelig og bliver lidt sprød der om morgenen, når man har lidt tømmermænd, og gik de bare op og spiste morgenmad, mens jeg sov. Ja, det gjorde de måske, men det var fordi du sov, og det skulle du have lov til. Altså, så man kan læse rigtig mange ting ind i noget. Jeg tror, et konkret råd kunne være, at Sabine tog sådan en dejlig lille højskoleting ned i lejren og lavede en circle of trust, hvor hun satte veninderne i en ring og sagde, nu skal I høre, det her er overhovedet ikke for at pege fingre af jer, men det er sådan her, jeg har det. Jeg har det som om, at jeg sidder og har hægtet mig på en ring, og det begynder bare at fylde mere og mere, og jeg bliver simpelthen ked af det.
0: Jeg føler lidt, det hun siger, hun har gjort på en eller anden måde. Hun har sagt
1: Men hun har ikke sagt det rigtigt. Altså.
0: Jo, det ved jeg ikke. Sådan læser jeg det. Hun har sagt det, og alle ligesom har forstået det og lyttet og respekteret det.
1: Men ikke ændret noget.
0: Men det har ikke ændret noget ved deres venskab. Og Steff?
2: Ja, altså det var også det, jeg hørte, hun fortæller, ikke? At hun har talt med veninderne om det, og de har været omsorgsfulde, skrev hun også. Og så er hendes spørgsmål jo til os. om hun skal tale med dem igen om det, eller affinde sig med sin følelse. Jeg tror ikke nødvendigvis, hun skal tale med dem igen, fordi jeg tror ikke, at de kan fikse det. Hvis hun har en oplevelse af, at vennerne har været omsorgsfulde og har lyttet, og at de har et så tillidsfuldt forhold, at de kan tale sammen om det for det første. Og hun oplever omsorg fra vennerne, men ikke rigtig synes, det har ændret noget. Det er det, der får mig til at tænke, at det ikke er vennerne, der kan fikse det her, men at det er Sabine, til jeg fuld respekt for, hvor kompliceret det er, og ikke bare noget, man lige sådan fikser. Men altså, jeg har skrevet her, anbringe sig i andre relationer, altså fordi det, jeg tænker der, og det er lidt det, du også sagde, Sofie, hun har ikke fundet sin tribe endnu. Altså, jeg tror også, det er noget med at acceptere, at det føles lidt forkert nogle gange med det her hold, og derfor kun hænge ud med det her hold nogle gange, og så prøve at opsøge nogen, hvor hun kan mærke, at det rammer bedre inde i hende. Men jeg tror, at det... Jeg tror ikke, at hun kan tale vennerne frem til, at hun får en god følelse inde i.
0: Simon, hvad siger du?
3: Det kan også være, hun bare er en bitch.
0: Ja. Og fred være med og respekt for alle bitches derude. Men hvad mener du, Simon?
3: Jamen altså, hvis man skal være helt alvorlig, så har både Sofie og Steff jo sagt noget fuldstændig korrekt.
2: Tak, Simon.
3: Det er fordi, jeg sidder i midten og ikke tør sige andet.
2: Jeg
3: ved det godt. Heroppe i Kvindfos selvforsvarsgruppe. Der er jo noget, altså for det første, så er ensomheden er jo, hvis man først sætter gang i den spiral, så er det jo hverken organisk eller dynamisk, eller på nogen måde rationelt. Det er jo noget, som æder en, og det æder en så hurtigt, at man jo kan blive fuldstændig magtesløs over for sig selv i den situation, og den følelse. Og vi har alle sammen, tror jeg, hvis man er bare en lille smule, evolutionært bevidst brug for at være i en eller anden form for tribe. Vi er bare flokdyr. Så det er jo klart, at vi er i en verden, hvor at alt er blevet, synes jeg, på en eller anden måde enten sådan kontra- eller tvangssocialt. Vi skal alle sammen indgå i et eller andet fællesskab. Vi skal være en del af hinandens feed hele tiden. Så det, synes jeg, at man ser en meget, meget større tendens til, at folk i alle aldre og personligheder føler sig ensomme. Og campmodigheden, som det hedder her på Smukfest, er jo en rigtig, rigtig god måde at gribe ud på. Men det kan faktisk være mega grænseoverskridende at skulle melde sig ind i det fællesskab, fordi man så også måske føler, at man har et skilt over hovedet, hvor der står, hjælp mig, I'm so lonely. Men det fungerer, ved jeg. Og der har været en kæmpe jeg tror, der har været 2700 tilmeldte til det her med at gå på festival. Og det, som festivaler kan, og også i særdeleshed Smukfest, det er DNA, der ligger i hele det her. Fordi det, på at Smukfest er en blanding af Dalgaards Tivoli og Coachella.
0: Og undskyld, det er mig, der kom til at kalde det for menneskeligheden. Det hedder modigheden. Det er en camp for solo-rejsende,
3: men det er bare dit hjerte, der bare åbent dit hjerteskat. Ja. Det er så fint. To sider af samme kiks, ikke? DNA'et på særdeles Smukfest, nu har jeg jo trods alt været her 16 år, er netop det der med, at det burde jo ikke være skamligt at tage afsted alene. Jeg kan huske, jeg har elsket at gå i byen alene. Det er så både fordi jeg er desperat og anderledes, i dag er der jo så mange socialkulturelle parametre, der skal opfyldes, før man opfører sig ordentligt og passer ind som værende enlig. Fordi hvis jeg som enlig mand, 50 år gammel, rygende boomer, stiller mig i barn og møder en smuk, selvstændig selvforsvarskababel kvinde som Steff eller Sofias, og så siger hej, må jeg byde et stykke med kommenterende espresso? Og så kigger de mærkeligt på mig og siger, hvem er du her med? Og hvis jeg siger, jeg er her alene, så vil de sige, det kan jeg godt forstå. Og altså, der er bare noget med, at man hvis man byder sig selv til som enlig på en måde, så er der mange ting, som ikke hænger sammen. Så jeg forstår godt Sabine på en eller anden måde. Men prøv at høre, hun skal ikke søge, hun skal ikke være desperat. Jeg tror, at helt konkret, hvis hun bare er Sabine, så finder tribe'en også inde.
0: Det tror jeg også. Og udover, at det selvfølgelig er fantastisk, at Smukfest har et initiativ, der ligesom tilbyder et fællesskab for folk, der ikke har det forvejen, så kan man jo også altid blive frivillig her på Smukfest, eller på andre festivaler.
3: Og det vil jeg ikke gerne advare imod, fordi frivillige på Smukfest, de er sindssyge.
0: Nej, de er de bedste.
3: De er de bedste mennesker i hele verden.
0: Og lad os lige give alle de frivillige jo her på Smukfest.
1: Kæmpe.
0: Og hele det community der. Tusind tak skal I have.

0: I Monopolet sidder Stephanie Suryk, Simon Juhl og Sofie Linde, og hvis du synes, det lyder lidt ekstra hyggeligt i dag, så er det altså, fordi vi sender live fra Smukfest. Her foran en masse dejligt glade, forhåbentlig mennesker, der har fået noget. Nogen har fået kaffe nu. Er I godt humør? Det er godt. Det er godt. En lytter, der kalder sig Laura, har skrevet til os på Monopolet, snabla.dk. Hun skriver, kære Sara Monopolet, jeg har brug for jeres råd til, hvordan jeg håndterer min besserwisser onkel Bjarne.
1: Øj.
0: Bjarne er i 70'erne. Han har en stærk personlighed og fylder meget sociale sammenhænge. Han har et stort behov for at have ret og vise, hvad han ved. Jeg holder meget af Bjarne, men jeg sidder tit tilbage med følelsen af at være dum eller lille, når jeg har været sammen med ham. Hvis man ikke ved noget, han synes burde være helt oplagt om biler, samfundet eller noget helt tredje, så kan han hurtigt komme til at tale ned til en. Hvis vi laver mad i køkkenet, skal det helst gøres på hans måde, og hvis nogen fortæller en historie, så kan han finde på at overtage og servere på enken selv. Han er ikke kun sådan over for mig, det er han over for mange. Det er en del af hans personlighed, og det er bare blevet tydeligere for mig, efter jeg selv er blevet voksen. Det blev især tydeligt i sommerferien, da han var med til en familiesammenkomst. Siden har jeg tænkt på, om jeg overhovedet har lyst til at invitere ham med, når jeg selv holder noget. Jeg ønsker egentlig ikke at ændre ham eller skabe konflikt. Jeg vil bare finde en måde at være sammen med ham på, hvor jeg kan bevare en okay relation og samtidig stå mere trygt i mig selv. I familien lader folk det enten passere, eller også så giver de igen med samme mønt. Jeg har aldrig taget den store samtale med ham, for jeg er i tvivl om, han overhovedet vil forstå det. Bør jeg tage en direkte snak med Bjarne om hans måde at tale til mig og andre på, eller skal jeg acceptere, at han er, som han er, og selv øve mig i ikke at tage det ind? Kærlig hilsen fra Laura. Ja, Steff, var det dig, der startede med at råbe?
1: Han skal bare pilse ned, altså med hård hånd.
0: Nå.
1: Og det er ikke sådan noget med at battle på viden, fordi det, han giver sig, jeg ved, åh, kæft, jeg godt ved, hvem han er, ham der. Det er bare noget med at sige, ej, Bjarne, du er da så klog, at du kan undvære hovedet, hva'? Og så snak videre med nogle andre. Eller hvis han bliver ved, så sig, bedre vi så, Bjarne, sæt dig ned. Altså, bare bliv ved med at italesætte, at det der bidrager ikke til noget som helst konstruktivt i familien. Der er ikke nogen, der hygger sig mere. Der er ikke nogen samtale, der bliver mere frugtbar, fordi han bare har brug for at køre sig selv af. Og det skal han lade være med. Så det er bare blød bjørnehånd hver gang. Puff! Han stopper på et eller andet tidspunkt.
0: Okay, Simon.
2: Der er mange bjørne i programmet.
1: Ja. Ja, det er de der rumænske bjørne der.
2: Ja. Jeg er fuldstændig enig med Steff. Ja. Ellers så kunne du jo sætte ham i det her panel.
1: Ja.
2: Høj. Imellem så og Steff. Ja. Men altså, det er jo igen det der med, og jeg tror jo godt, der kan være noget bjørne i mig.
1: Tror du det, Simon?
2: Jeg prøvede at grine ikke.
0: Jeg var så der, hvad siger nu?
2: Jeg græder med begge hoveder.
3: Nej, der er ikke noget BB i dig. Det er der ikke. Det er der ikke. Det er der ikke. Den lægger vi lige ned. Der kommer ingen bjørneklør.
2: Siger Sofie, som har kendt mig i 30 år.
3: der er ikke noget BB i dig.
2: Prøv at høre. Jeg synes, det der med at give ham en præmie hver gang, han siger noget rigtigt, og så lige tjekke det på nettet bagefter. Det tror jeg.
3: Det vil jeg også sige.
2: Og bare lige, hver gang han går i gang med at sige, så lige tager telefonen om og siger, hvad laver du? Ja. Og så Bjarne, ved du, jeg tjekker lige noget, fordi jeg er altså ret sikker på, at der bliver lavet mere end 2 røde biler i verden. Der er jo noget, hvor at der er jo altid sådan en skør en i familien, som har sådan nogle ting. Og jeg har fundet ud af, at det der med at komme med et endnu skørere svar. Altså når der er en, der siger, jo, men altså nu skal du tænke på, at franciskanermunkene, da de begyndte at brygge øl ned i bælgen, så bare sige sådan, ja, der lavede de breezers. Her, Bjarne, tag en kul cirka sport. Der er noget med at afvæbne folk med en vis form for humor. Og hvis de så i al kærlighed ikke kan ligesom fange den, så ved man jo godt, så er de jo, 2 trivial spørgsmål fra en behandlingsdom, ikke? Mm. Og så bliver man bare nødt til ligesom at få det op. Og er det kun Laura, der har den opfattelse?
0: Nej, det er hele familien, ikke? Ja. Men de andre kan måske nemmere lade det passere, eller gider ikke tage sig af det.
2: Altså, der er jo også noget med simpelthen at... Altså, at det her er ikke noget med Jantelov at gøre, men det har netop noget med lige at pille ham en lille smule ned med en eller anden form for krammer, som måske kunne være lidt sjov og balladet, uden at hænge ham ud. Jeg ved det ikke. Jeg er jo Bjarne.
3: Nej, du er Simon.
1: Han har, jo, der er simpelthen et anstrøg, Bjarne, i det, Simon. Det er der. Det er der altså.
3: Så brutal, Stephanie.
1: Ja, men, nej, jeg sagde et lille anstrøg. Ja.
0: Men Simon er også kun 50,
1: men du er ikke irriterende, fordi du gør det, fordi du er passioneret. Og jeg fornemmer, at Bjarne gør det, fordi han bare... Ej, jeg vil gerne rette, ikke? Ja. Og det er ikke sådan, du er.
3: Jamen, Bjarne gør det også, fordi han får halvfed på. Altså,
1: ja.
3: Altså, det gør han, det gør han. Og det ego har du overhovedet ikke, Simon. Det, du ved bare meget om mange ting. Og der er forskel på en BB, som man kan blive klogere af, og så bare en BB, der bare vil vinde.
0: Og altså, BB, der minder du bedst, viser Bjarne.
3: Yes. Ja. Det kalder vi en BB nu.
2: Mm. 100.
3: For vi har alle sammen mødt dem.
0: Ja.
3: Og mange af os er også i familie med dem. Hvor gammel er Laura?
0: Hun er i 30'erne, og onkel Bjarne er i 70'erne.
3: Yes.
0: Ja.
3: Jeg har jo, jeg indså også i familiære sammenhæng lidt for sent, at jeg jo var voksen. Men da jeg ligesom opdagede det, fordi det var sådan noget, når jeg kom hjem, og min mor bad mig om at gå ned med skraldespanden, så var jeg også sådan, men selvfølgelig kunne jeg da det, for jeg var faktisk voksen, og nu kunne hun bare bede mig om det. Også selvom jeg ikke fik lommepenge-agtigt. Men det... det, der kom med det, ligesom at opdage, nå, nu er jeg 100% voksen, det er også, det er mit hjem, det er mine regler. Det styrede jeg helt. Konkret i min familie var der behov for, at vi nedlagde alle former for pakkeleje, når det var hjemme ved mig, fordi det er der ingen, der kan administrere.
0: Det er også voksen at indse det.
3: Yes,
0: ja.
3: Men konkret i forhold til sådan BB'er, det har vi også haft i min familie, der gjorde min bror... noget, som var ret genialt. Hvor han var hver gang, BB ligesom kom på banen, så sagde min bror, ej, det tror jeg ikke. Ej, det tror jeg ikke. Og det var ligegyldigt, hvad det var. Og det blev ved, og det blev ved, og det blev ved. Og så blev, til sidst, så var det jo os andre, der lukkede det ned. Og der var jo rigtig dårlig stemning. Men det var som om, da den så kom på den anden side, så gav jeg vedkommende herop, fordi min bror ligesom dominerede alt. Så vil jeg bare sige, det tror jeg ikke på. Jamen, det tror jeg ikke på. Det lyder fuldstændig usandsynligt. Det tror jeg ikke på. Det tror jeg ikke på.
1: Jeg vil jeg vil også gerne give Laura et meget konkret tip, fordi hvis jeg roder mig ud i noget, der er lidt for langt. Jeg har en god ven, der hedder Kim, som ikke er tynget af sådan mængder af etikette, takt og tone og diplomati. Han siger ligesom bare det, der sker inde i hans hoved. Så han siger nogle gange til mig, at jeg keder mig allerede. Hvis jeg ligesom har rodet mig ud i noget. Nå, men det synes jeg faktisk er ret magisk.
2: Det er så fedt.
3: Ja, det er nemlig, det er det.
1: Der er ikke så meget pis. Altså, hvis jeg er gået lidt for langt i et eller andet, som jeg egentlig godt ved, gud, det var faktisk ikke dig, jeg burde sidde og tale med det her om. Ja. Så siger han bare, ej, jeg keder mig allerede. Og den tror jeg bare, og jeg står
3: her,
1: og jeg kan ikke være med at grine, når han siger det, og så stopper jeg mig selv jo.
2: Det er pissegodt, det
3: der. Det er pissegodt.
1: Og jeg tror det er det bare, at Bjarne, han skal have den der sådan... Og jeg keder mig allerede. Og så bare videre.
2: Og så svar et spørgsmål med et spørgsmål nogle gange. Hvor, hvis Bjarne går i gang med den der helt store forkrone, og så kom ridderne ridende ud af skoven, fordi at folkvognen holdt parkeret nede ved brosen, så bare sige...
1: Hvad far var deres heste?
2: Ja, lige præcis. Lige præcis det, der sådan noget.
0: Jeg synes, I virkelig, virkelig er gode til, hvordan vi alle sammen kan takle det, vi nu kalder for en BB. Altså... det tror jeg ikke på, eller nu keder jeg mig allerede, eller et modspørgsmål.
2: Eller så, Bjarne, det her, det kan man sige, du selv gør.
0: Tak.

0: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret over en kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir. Den opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
1: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden. Vi skal inspirere os af hinanden. Vi skal møde hinanden på tværs af kultur. Men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
0: Gruppen har udgivet et brev med overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed." Hvor der blandt andet står: "Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, fremstilles som det naturlige eller ønskelige valg." Brevet ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
2: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
0: 38 taxachauffører er blevet sigtet i forbindelse med Smukfest. De fleste sigtelser skyldes tekniske forseelser, men der er også alvorlige sager iblandt, skriver BT. En chauffør er sigtet for at køre med narko i blodet. En anden kørte uden tilladelse til at køre taxa og skal nu betale en bøde på 35.000 kroner. Flere virksomheder i Grønland har svært ved at finde lokal arbejdskraft og henter i stigende omfang arbejdskraften i lande som Filippinerne og Thailand. På forår er antallet af filippinske statsborgere steget fra 160 til godt 1300, og nu er der omkring 1.900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. På Hotel Hans Egede i Nuuk er knap halvdelen af de ansatte fra Asien. Hoteldirektør Jørgen Bay Kastrup vil gerne hyre grønlændere, men det lykkes sjældent, så han er glad for de udenlandske medarbejdere.
3: De er jo gode og stabile medarbejdere, det må vi anerkende. De er et fantastisk supplement til vores dagligdag.
0: Vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder fortæller, at den asiatiske arbejdskraft er en stor gevinst for Grønlands økonomi, fordi det vil være svært at klare sig uden dem lige nu. Men der følger også udfordringer med.
4: Nogle har børn med sig, nogle har børn her, de skal i skole, de taler ikke grønlandsk, de taler ikke dansk, så det skal man på en eller anden måde få taget højde for. Og så er der også spørgsmål om de her familier, som nogle gange har været her i rigtig mange år, for deres kortvarige tilladelser på 2 år, på 1 år, de bliver løbende forlænget. Altså, hvilke rettigheder har de egentlig i det grønlandske samfund?
0: Solen skinner, og det bliver mellem 17 og 22 grader. Vinden svag til jævn omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen
1: til Sara Monopolet.
0: Direkte fra Smukfest
1: på P4.
0: I Monopolet sidder tv-vært Sofie Linde, journalist Stephanie Surryk, radio- og tv-vært Simon Juhl.
1: Og her er Sara Bro.
2: Og her foran mig, der sidder der altså virkelig, virkelig mange dejlige mennesker. Hvad er det dejligt at se jer. Har I haft en god festival?
3: Var der nogen, altså nu har vi lige hørt Spice Girls, ikke?
2: Mm.
3: Var der nogen af jer, der så Melanie C i går? Var det ikke fantastisk?
4: Det var fantastisk.
3: Elskede hun spillede så meget Spice Girls.
4: Jeg er nødt til at tage trøjen af nu, og jeg ved godt, det er tavligt, fordi at det er radio og sådan noget. Men i går, til Melanie C. Jeg var kæmpe Spice Girl-fan. Og jeg måtte aldrig være Melanie C, men hun var klart min yndlings. Og i går...
2: Nu tager jeg trøjen af.
4: Også, og jeg ved godt, det ligner 5 minutter i klubhus. Men Spice Girls kender vil vide, at jeg har fået merch. Så jeg har Melanie C's tatoveringer.
2: Er det rigtige Melanie C's tatoveringer,
4: altså,
2: du får lavet rigtigt?
4: Ja.
2: Ej, men det er ikke ægte tatoveringer, du får lavet, Sofie. Okay. Nej, det ville ellers være sejt.
4: Men jeg overvejer det.
3: Men fik du vist dem til Melanie C?
4: Det var det. Så stod jeg i min Spice Girls t-shirt og havde smurt ærmerne op. Og jeg stod på række 2. Og så peger hun på mig og min kammerat Morten, som også havde tatoveringerne. Og så laver hun hjerte med fingeren.
5: Ja.
4: Så tudede jeg. Det var meget stort.
2: Okay, hvor er det stort.
5: Der var mange, mange momenter i går, hvor folk tudede igennem.
4: Ja.
5: Altså, jeg siger bare, City Boys blev gendannet i går.
4: Jeg så det.
5: Jeg arbejder jo, jeg er så beæret at arbejde med en af de aller stærkeste kvinder i dansk showbiz, Signe Lindkvist.
4: 100%.
5: Og hende har jeg jo set gennemføre, alt fra internationale katastrofer til jeg ved ikke hvad. Men da jeg så vender mig om, da Anton kommer på scenen ind til Thor, hun er fuldstændig, hun er knust. Jeg ved godt, jeg smider hende ikke under bussen, fordi jeg ved, hun var stolt af det.
4: Ja.
5: Det var så voldsomt for hende at se City Boys blive gendannet.
4: Ja. Der fik jeg altså også en lille tud på. Det var meget rørende. Ja, der fik jeg også en tud på.
2: Så I kan godt høre, hvis I sidder derhjemme et eller andet sted og lytter til Sara Monopolet i dag, så er I altså gået glip af nogle ting hernede på festivalen, som jeg er sikker på, man kan fange på en masse sociale medier rundt omkring. Nu skal vi altså videre til med at tale om nogle af jeres dilemmaer. Det næste kommer fra en lytter, der kalder sig Mathilde. Hun skriver, kære Sara Monopolet. Jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg skal få lavet, helt apropos, en tatovering sammen med min mor. Tatoveringen var en fødselsdagsgave for mig til hende. Det skulle være en mor-datter-tatovering, noget, der binder os sammen. Et minde, jeg kan have på kroppen, også når hun en dag ikke er her længere. Jeg elsker min mor, men vores forhold går meget op og ned. Enten har vi det virkelig godt sammen, eller også taler vi slet ikke sammen i perioder. Problemerne opstår især, når jeg prøver at åbne op for, at jeg har det svært, selvom jeg har både lægers og psykologers ord for, at jeg blandt andet lider af depression, så virker min mor til at tænke, at jeg bare er sensitiv eller dramatisk. For nylig sagde hun noget i retning af, hvad har du dog at være deprimeret over? Og det er ikke første gang. Jeg vil sådan ønske, at jeg kunne tale med min mor om den side af mig, at hun kunne prøve at forstå mig, for lige nu sidder jeg tit med følelsen af, at jeg elsker et menneske, jeg ikke helt kan være mig selv overfor. Det er nok derfor, at tatoveringen pludselig føles så svær, for den skulle jo være et symbol på kærlighed og på vores bånd. Men hvad nu, hvis jeg i stedet kommer til at kigge på den tatovering og blive mindet om alt det, vi ikke kan tale om? Jeg mistede min far i en tidlig alder, så jeg ved, hvor flygtigt livet er, og hvor vigtigt det er at værdsætte dem, man har. Men jeg er bange for, at jeg kommer til at kigge på den tatovering og mærke irritation og sorg i stedet for kærlighed. Så kære Monopol, skal jeg få tatoveringen lavet med min mor nu, eller skal jeg vente til vores forhold føles et bedre sted? Kærlig hilsen, Mathilde. Simon.
5: Ja. Jeg tror som udgangspunkt ikke, at der er nogen former for sådan et dokumenteret evidensvidenskabeligt terapeutisk greb i at blive tatoveret. Og det siger jeg, fordi at store dele af mit fedladende boomerkrop er malet over af både ting, der betyder noget, og ting, som absolut ikke betyder noget, men det kan det komme til.
4: Mm-hmm.
5: Da jeg begyndte at blive tatoveret, der kunne man ikke få det fjernet, for eksempel, og så blev det pænt. Så det bare ud, som om man blev smurt ind i vaseline, og så gik man bare skinnet helt vildt. I dag, da du kan nærmest få noget salve, så forsvinder det, ikke? Men det man så kan lære, når man får en tatovering, som måske er på den tvivlsomme side af hvad der kunne være fornuftigt, det er jo, at man kan lære at elske, at det er der. Det er ligesom at have et ar, altså få et sår, og så få et ar, hvor man ligesom, det er jo kroppens egen harddisk på en eller anden måde, som man ikke kan slette på. At man kan lære at holde lidt af det, eller tillægge den noget, hvor det måske er godt. Så hvis Mathilde får en tatovering sammen med sin mor, man kunne starte i det små. Det behøves jo ikke at være altså top to bottom, Peter Plys på ryggen. Eller netstrømper fra anklerne, altså hele vejen op, op over knæene, med I love mor. Men man ser mange tatoveringer, hvor man tænker, gud, hvorfor har I dog fået den? Og så hører man en historie, og så bliver man jo nærmest rørt, fordi så er det måske bare et lille lyn, eller et hagekors på kinden, et eller andet, det er jeg ikke stolt af, men det var en anden tid. Jeg har en tatovering herinde på armen, som jo er, ja, man kan ikke se det, det er også nu igen, nu sidder Sofie og jeg, der står Andreas 38. Og det er min bedste ven, Andreas, som vi var til en fest, hvor der var en, der var idiotisk nok til at tage en tatoveringsmaskine med.
2: Hva? Ja.
5: Og jeg vågner så op, og kan mærke, det gør lidt ondt.
3: Ej.
5: Og så kigger jeg ned på min arm, og det er jo så grimt skrevet, og så står der Andreas 38, og så ringer til ham og siger, prøv at undskyld mig, jeg skal beklage mit farverigsbrug her. Fuck dig, din idiot. Har du skrevet dit navn, og hvor gammel du er, som sådan en børnetegning på min arm? Så siger han, ja. og så siger han, og for øvrigt, fuck dig. Så siger jeg, hvorfor det? Fordi jeg har en pik på mit knæ.
2: Jeg tænkte bare lige, både Steff og Sofie også skulle lige have mulighed for lige at sige noget til det her dilemma. Men Sofie.
4: Altså,
2: forlade tatovering, eller vente, eller
4: forlade
2: nu?
4: Jeg synes jo, Simon har en rigtig god pointe, og det er det her med, at hvis hun regner med, at den tatovering vil give hende en forløsning i hendes forhold til hendes mor, så skal hun nok tro om igen. Hun er nødt til at adskille de to ting ad. Når det så er sagt, så er det faktisk meget sjældent, jeg synes, tatoveringer er en dårlig idé. Jeg har sådan et look, der ikke rigtig kan bære tatoveringer, men jeg har en del, og jeg har primært fået dem ikke ædru. Og jeg har rigtig mange grimme, særligt fire fra Thailand, som man heldigvis ikke sådan kan se. Vi har et øje helt oppe i min armhul. Som blev lavet på en mark af en ildkunstners fætter, og den ildkunstner, nå, det er en anden historie, men han kunne shippe med sin lille søster, det var vildt. Og det er
2: altså,
4: jo
2: altså bruge sin lille søster som shippetår.
4: Ja, mens der var ild i hende, det var meget spændende. Det er en anden historie. Ja. Men det husker jeg jo på, hver gang jeg ser det øje.
2: Ja.
4: Ikke? Selvom det jo er mærkeligt at have et øje i sin armhule.
2: Ja.
4: Så har jeg jo lært at holde af den.
2: Mm.
4: Og det er det, der er med tatoveringer. Og jeg er gift med en mand, der har rigtig mange tatoveringer. Og jeg tror, der er ikke nogen af de tatoveringer, som han har, hvor der har været betænkningstid på over 4 minutter. Og det er jo en energi, jeg har forelsket mig i. Men det er jo også noget, der ligesom kan ses på kroppen. Og det er vidunderligt. Så jeg tror ikke, jeg synes altid, en tatovering er en god idé. Det er et minde på en god dag. Men det fik så selvfølgelig ikke hendes relation til sin mor.
3: Altså jeg vil bare sige, nej, du skal ikke have den tatovering.
4: Kom nu, Steff.
3: Nej, ved du hvad? Hvis man har et bøvlet forhold til et andet menneske, så skal man ikke have en tatovering, der ligesom symboliserer det bøvlede forhold til et andet menneske. Punktum. Altså, hun skal finde en dejlig tatovering, som hun synes giver mening for hende selv i hendes egen ret, der styrker hende. Den der mor og det der forhold til moren, det er tatoveret inde i hende. Det kan hun bøvle med resten af sit liv, også når moren ikke er der længere. Hun skal finde en tatovering, som er en Mathilde-tatovering.
2: Prøv at høre, tusind tak skal I have, Mathilde. Altså,
4: Gør det, Steff.
2: Ender alle de her samtaler med, at I andre to siger, gør det, Steff siger?
5: Det, det er bare sådan en fornuftens stemme,
2: ikke? Tusind tak skal I have.

I Monopolet sidder Stephanie Suryk, Simon Juhl, Sofie Lente. Vi er live fra Smukfest her midt i Bøgeskoven. Og to lyttere, der kalder sig Ida og Martin, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. De skriver, kære Sara Monopolet, vi er et kærestepar midt i 20'erne, som arbejder tæt sammen. Meget tæt. Faktisk så tæt, at vi nogle gange har svært ved at hovede for arbejdet, fordi vi ender med at lave overspringshandlinger i form af sex. Vi arbejder som musikere, hvor meget foregår projektbaseret. Når vi arbejder sammen med andre, kan vi sagtens være professionelle og holde fokus. Men vi arbejder også sammen, bare os to, på både vores fælles og egne projekter. Og det her, det bliver rigtig svært, fordi vi simpelthen ikke kan finde ud af at skelne mellem arbejdstid og kærestetid. Det er især, når vi skal øve eller lave de lidt mere administrative ting, at det går galt. Pludselig er vi ikke i gang med mails og planlægning eller overblik længere, men ligger på langs i stedet for. Og altså, sex er jo sundt og dejligt, men bagefter sidder vi med sådan en sitrende stressfølelse, fordi processen bliver forhastet, og vi føler, at vi hele tiden er lidt bagud. Det er ikke gået alvorligt ud over andre endnu, og vi synes heller ikke, at vi leverer et dårligere produkt. Men vi kan mærke, at det ikke er holdbart i længden. Vi er meget glade for at være kærester, og vi er også meget glade for at arbejde sammen, så vi ønsker hverken at stoppe forholdet eller samarbejdet. Men hvordan finder man ud af, hvornår man er professionel partner, og hvornår man bare er kærester? Skal vi lave faste regler og behandle vores fælles projekter som en rigtig arbejdsplads, eller risikerer vi, at det dræber noget af den lyst og kemi, som også er grunden til, at vi overhovedet har lyst til at skabe noget sammen, hvis det hele ender med regler og rammer og to-do-lister? Stort og lidt desperat knus fra Ida og Martin. Sofie,

0: Så er det nyt.
1: Altså, sex er dejligt, sex er sundt, og det skal de da bare have. Jeg har brug for at vide, hvad det er for noget sex, fordi jeg får...
2: Lad mig se en gang, om jeg har noget bonusinfo omkring, hvad det er for noget sex. Det har jeg desværre
1: ikke. Det har du her. Har I heller ikke spurgt ind til det? Jeg synes jo, det der, det er sådan lidt et blærespørgsmål. Og jeg må da sige, synes faktisk, det, så har vi set dig, hvor er det skønt, de bare kan sex hele tiden op og ned over det hele, og så glemte vi at arbejde i dag, fordi vi bare bollede hele onsdagen. Det er mange år siden, jeg har sådan en dag, lad mig sige det sådan.
0: Kender.
1: det. Altså, jeg har lyst til at sige, I skal bare fyre den af, nyde det tids nok, så skal der nok blive masser af tid til at arbejde.
2: Okay.
1: Ikke for at lyde bitter, og så har jeg det også bare sådan, okay, Ida og Martin, så har vi set jer.
2: Okay. Jeg elsker den her kategori. Dilemmaer. Steph, hvad siger du?
3: Jamen, jeg har lyst til at strukturere tingene med det samme. Så jeg, for det er jo bare sådan, jeg går til arbejdet. Altså, så jeg synes, de skal, hvis de synes, det her er et problem, jeg har det også lidt. Det er jo ikke et rigtigt problem.
1: Nej.
3: Altså, ej. I skal bare knalde. Altså, ja. Virkelig. Og så skal I konstatere, at det fucker lidt med jeres arbejdstid. Og så er det bare sådan, det er. Og så ændrer det sig på et eller andet tidspunkt. Men jeg synes godt, de kan prøve at lave sådan nogle kasser, som er... Når vi knalder, mens vi burde arbejde, så må vi kun knalde hurtigt.
1: Ja.
3: Altså, så sige, arbejdsknald, det tager... der er sat 15 minutter af til det. Punktum. Det skal være lynekspedition.
1: Og det er også et super dejligt knald på 15 minutter.
3: Det kan det godt være.
1: Ja, det kan det godt være. Det er det for dem, ja.
3: Og så tror jeg, altså... så tror jeg, altså, at cirkusknald, det er, når man ikke skal arbejde.
2: Cirkusknald?
3: Ja, altså noget med halløj, og det må tage lang tid. Og
2: med halløj?
3: Trapetter og remedier op og brændes
0: wow.
3: Og sådan noget, ikke? Nej, men altså sådan noget...
0: Heste det, og trapez.
3: Det er ikke
0: arbejdstid. Søløver med badbånd.
1: Diamanter, katkillinger.
0: En, der præsenterer. Mine damer og herrer.
3: Her kommer Martin.
0: Den størst mulige tystnad.
1: I en split. Ja. Her kommer.
0: 40 meter i luften med trapez. Og stiv pive.
3: Alt det. Ikke i arbejdstid.
0: Det er nemlig.
3: Jeg tror simpelthen, de skal lave sådan et arbejdsværktøj, som er, vi har, altså der, det må tage et kvarter. Punktum.
2: Ja, du må gerne.
3: Jeg kan godt høre, jeg er røvsyg i dag.
1: Men nej, altså, du nej, er ikke på nogen som helst.
3: Det skal jo være
0: praktisk. Du er wonderful, Steph.
1: Du ved underligt, at vi skal have en tatovering bagefter.
3: Nej, de skal ikke. De må knalde 5 minutter, og de må ikke få nogen tatovering.
0: Du starter med at få en tåring. Det skal man have på festivalen, eller en ankelkæde. Og så, ja... Og så tager vi den derfra.
2: Okay.
0: Prøv at høre.
2: Ja, det er din tur, Simon.
0: Det der med at være musiker og så komponere i stedet for at komponere noget fedt. Altså det er jo også, hvis de nu er et band, hvis de nu er medlem af en lækker folkedansertrup, eller hvor de spiller folkemusik, hvor der er 3 violiner, 2 harmonikaer og så en drejelyre, så kan man jo ikke lade resten af kvadrillen stå og vente i deres fanige folkedansertragter. Ja. Fordi de lige skal ud bag Visefestivalen og have en flyvetur. Så der er noget praktisk i det. Så siger jeg bare 2 ting. Justin og Britney.
3: Hvad gør de?
0: De var jo også musikere.
1: Ja, ja. De var der. Ja.
0: Og jeg siger John og Yoko for os, der kan huske det.
1: Ja.
3: De knaldede ikke på 15 minutter.
1: Nej, John og Yoko, det var ikke 15 minutter.
0: Det var år. Sting og Trudy. Sting er jo Kamasutra-mester. Ja. Det er jo 4 timer ad gangen.
2: Ja. Han spiller også lut.
0: Ja, lige præcis. Og så meget andet godt. Og lutspillere skal man generelt passe på med.
3: Stay the fuck away.
0: De knipper i overvis af gangen. Uden forløsning.
2: Hvad er det, du prøver at sige, Simon? Er det normalt at være musiker og par? Eller hvad er vi over i?
0: Nej, nu kommer jeg også til at tænke på Lasse og Mathilde. Det er også noget andet, kan man sige.
3: Susie og Leo.
0: Susie og Leo, ikke?
3: Kælder
1: Hilda. Ej, det kunne også godt tage lang tid med Susie og Leo. Ja, det er godt forestille.
0: Det tror jeg. Det er noget med UFO'er. Men i hvert fald, jeg synes, at det lyder som om, at er der noget om, hvor lang tid forholdet har eksisteret?
2: Nå, det har været kærester i knap 2 år. Den bonusinfo har jeg, trods alt.
0: Okay.
2: Men de har været venner i flere år, før de blev kærester.
3: Altså, der er meget opsparet der.
2: Og de er midt i 20'erne.
3: Ja,
1: de klæder sig bare.
0: Ved du hvad? Igen. De skal bare give den gas. Og så håber vi, at der kommer

0: noget lækker musik ud af det.
1: Ja. Prøv at høre. Jamen, det synes jeg er en dejlig besked. Ida og Martin, bare giv den gas. Steff foreslår, at det kun må vare op til 15 minutter.
2: I arbejdstiden.
1: I arbejdstiden, og ellers så kan I have cirkus 6 for resten af pengene. Altid. Lige så meget, I har lyst til.
3: Vi kommer gerne at præsentere. Ja. Det vil, prøv, det vil vi sgu gerne gøre.
0: Ja. Det vil
1: tusind tak skal I have.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Det vil være rigtig ærgerligt, hvis kommunen er nødt til at spare tilskud til sommerferieaktiviteter for skolebørn væk, det siger Karen Margrethe Hansen Bager, der er direktør for DGI Bornholm. Øens idrætsforeninger og klubber har i år været vært for omkring 90 forskellige idrætsdage for børn i sommerferien, og den foreløbige tilbagemelding er, at det igen i år har været et hit. Men kommunens årlige tilskud på op mod en kvart million kroner til sommerferieaktiviteter er med i kommunens sparekatalog for næste år, og det er Karen Margrethe Hansen Bager ikke glad for.
2: Vi synes, det vil være rigtig ærgerligt, hvis vi fjerner den her mulighed for, at vi kan tilbyde børn og unge på Bornholm de her gratis sommerferieaktiviteter, hvor de kan komme ud og få nogle sunde aktiviteter og komme ud i et fællesskab med andre børn og unge og prøve nogle nye aktiviteter.
1: Kommunens årlige tilskud på 232.000 kroner omfatter udover idræt også en lang række kulturaktiviteter på f.eks. Middelaldercentret, Bornholms Rovfugleshow og Mildstedgård. Der er mulighed for at stifte bekendtskab med mere end 100 forskellige slags øl fra både indland og udenland i dag, når der er ølfestival ved Musikhuset i Rønne. Brian Korsug er tovholder på årets ølfestival, og han er stolt over at have samlet hele 19 bryggerier på Bornholm igen i år. Festivalen handler om gode smagsoplevelser, fællesskab og om at give både lokale og turister mulighed for at møde bryggerne og opleve den store mangfoldighed, der findes inden for specialøl, siger Brian Korsug. Som noget nyt mødtes 11 af bryggerne allerede i går hos det lokale bryggeri Small Batch for at lave en unik festivalsøl. Ølfestivalen varer fra kl. 11 til 17 og er åben for alle over 18 år, og der er fri entré. Vi får en dag med nogen eller en del sol og tørt vejr. Der bliver temperaturer mellem 18 og 20 grader, med en svag til jævn vind fra omkring vest, der drejer og bliver lidt til frisk fra sydvest.
0: Direkte fra Smukfest.
3: Det her er Sara Monopolet
0: på P4.

0: runden her på Smukfest. Der sidder Simon Juhl, Stephanie Suryk og Sofie Linde. Og jeg skal faktisk lige spørge om noget, inden vi går videre.
1: Må du gerne.
0: Det er egentlig, Sofie, jeg håber, du lige kan bære over med det, men det er egentlig mest der for Simon. Hvad lavede I på den her dag tilbage i 2013?
1: Åh, der er ingen fucking idé.
2: 2013? Jeg tror, jeg har været til Tour de France eller sådan. Nej, det har været slut. Jeg ved, at jeg lige kom hjem fra turen, og... I don't know. 2013?
1: Ved du hvad, jeg tror faktisk, jeg var på Smukfest.
0: Ja. Det ved jeg, du var.
2: Var jeg også?
0: Ja, du var også.
2: Nå.
0: Og vi tre, vi sad faktisk sammen her på den her lørdag på Smukfest.
1: Nej.
0: Og var med i et program, der hed Massemonopolet.
1: Nej, for pokker.
2: Nej, hvor hyggeligt.
0: Kan I huske de dilemmaer, vi talte om dengang?
2: Nej, altså jeg kan ikke huske, jeg var her.
0: Nej.
1: Ja, nej. Jeg ved ingenting.
0: Nej. Så I kan ikke huske et dilemma fra en, der hed Inge?
2: Nej.
1: Nej.
0: Nej, okay. Nå. Så prøv at høre.
1: Det vil du heller ikke kunne, hvis du blev spurgt på stående fod.
2: Altså et dilemma, du har fået for 13 år siden, er med tømmermænd. Helt
0: jeg ærligt. Kan altid huske, når jeg har været i selskab med jer to, og nærmest sekund for sekund, hvad der er foregået.
1: Oh my god.
2: Nu kan jeg også godt huske det.
0: Ja, godt. Inge. Inge har et dilemma med der 2013. Det handler om, at Inges mand, Anders, er på Smukfest. Det er han hvert år, det er ligesom hans ting. Mens Inge er derhjemme med børnene. Det er en klassisk situation. Jeg føler, der er mange, der måske genkender det. Deres yngste søn, Otto, er lige fyldt 2 år, og han har fødselsdag 7. august. Altså lige midt i Smukfest. Og det er det, der har fået Inge til at sende dilemmaet ind. Og Inge og Anders taler om, hvad de gør fremover med Ottos fødselsdagsfejring. Det, de taler om, det er, om Anders han skal komme hjem fra Smukfest og holde sin søn Ottos fødselsdag fremover, eller om de skal lyve over for Otto og sige, at hans fødselsdag er på en helt anden dag. Så Anders altid kan være uforstyrret til Smukfest. Det er den såkaldte tirsdagsmodel. Kan I huske nogle af de råd, vi gav til Inge dengang?
1: Ja.
0: Ja?
1: At vi skulle få Anders på festivalen.
0: Nej, Otto, altså få drengen Otto.
1: Ja, var det noget med, at vi skulle få en af dem på festivalen, og så skulle de få på festival sammen?
0: Ja, det er faktisk noget af det, du siger som råd, det er,
1: what?
0: At Otto... Så på det tidspunkt er 2 år...
1: Jeg er ikke helt bange.
0: Steff, kan du huske noget af det,
2: nej,
0: de råd,
2: men altså, jeg kan forestille mig, at jeg har skældt ud på Anders. Det vil være mit hurtige bud.
0: Skal vi ikke lige prøve at høre lidt af det, der blev sagt?
2: Jo.
1: Min ting er, at lære din knægt at gå på festival. Han kan lige så godt lære dig den bedste. Hvis du selv elsker at gå på festival så meget, så skal du sætte også lære din knægt at gøre det. Og lære ham at gøre det på en ordentlig måde, sammen med sin jungs, der står dernede. Lære ham samle holdet og tage ud og give den noget gas. Det har jeg lært af mine forældre, og det kan jeg ikke takke nok for. Jeg er totalt festivalmenneske, og der er ikke noget federe i hele verden, mine damer og herrer, kære lyttere, end at have fødselsdag på festivaler. Det er magisk. Hvad hedder din knægt?
3: Han hedder Otto.
1: Prøv at høre, hvem vil ikke komme til Ottos fødselsdag på Smukfest?
4: Wow. Stephanie, tirsdagsmodellen virker jo som en meget praktisk mulighed.
2: Nej, det gør den ikke. Altså, hvis din hustru på noget tidspunkt begynder at synes, at det er en lille smule enerverende, at hun står alene med det der familieræs, mens du her og leger Otto storebror dybest set, ikke? Så skal vi til at overveje din festivalmodel, ikke? Fordi jeg tror, det er sådan, når man får børn på et eller andet tidspunkt, må man også kunne overskue, selvom man har sød og forstående Inge, som jo virker som den mest rummelige kvinde,
1: ja,
2: på den her side af bæltet, ikke? At det der med, at det er uoverskueligt, altså at det vildeste for dig i virkeligheden er, at du skal holde dig ædru aften inden, det tror jeg måske, jeg tænker, det er så drenget, det er lige på vippen til, at den ikke var gået hos mig. Men den går indtil videre, fordi Inge ligesom er med på den, så jeg synes, at som det er nu, så skal Otto med på festival. Men hvis Inge begynder at brokke sig over det her, så er det dig, der skal hjem.
0: Hvis det er det her, der er det vigtigste for dig, så kunne jeg godt være tilbøjelig til tirsdagsmodellen. Fordi at Otto, han er ikke rigtig klar over det, vel? Det du så selvfølgelig bare skal overveje, det er, når han så står og er 15 år, eller hvad han er, og siger, så du rykkede min fødselsdag så du kunne drikke dig stiv. 5 dage træk med dine venner. Så skulle du bare have det rigtige svar der, ikke? Fordi ellers så ryger det hele på jorden.
3: Inge, hvad tænker du om det?
5: Nu tænker jeg med den der, med, at vi bare skal tage ham med til festivalen. Problemet er jo, at jeg er jo ikke en del af festivalen.
3: Nej, det her kører han for sig selv.
5: Det gør han jo. Ja. Men han kunne selvfølgelig tage alle 3 unger med til festivalen, og så kunne jeg ikke noget andet.
2: Og vennerne står der med sig helt angstfulde. Ja.
3: Kan vi lave, hvad med noget med, at vi kører tirsdagsmodel lige i en 2-3 år, og så om 4 år, så kommer I op igen?
6: Ja, der kommer vel skud over på et tidspunkt, så det rykker sig lidt.
3: Åh jo.
6: Der er lidt bonus lidt senere.
3: Kan vi køre tirsdag?
0: Nej,
3: Otto. Nej.
7: Otto, du tager bare en vogn nu.
3: Ja, ja.
7: Otto, du tager en vogn nu. Jeg giver, ja.
6: Hej, Otto.
2: Kan du så tage hjem?
0: Det var altså sådan, som det lød i 2013. Og så nogle gange, så får man det jo sådan... Man bliver sådan lidt nysgerrig, ikke? Hvad sker der? Det får jeg ret tit, faktisk.
2: Altså, Otto er jo blevet 15 nu.
8: Men er det her Ottos fødselsdag? Har Otto fødselsdag i dag?
0: Det havde han i går, ikke?
2: Det havde han i går,
0: 7. august, ikke, var hans fødselsdag. Men man får nogle gange lyst til lidt at vide, nemlig, hvad skete der? Altså, hvad? Og så er vi jo faktisk så heldige, at Otto skrev en mail til os i den her uge.
3: Om han kan stave.
0: Han er 15, Simon.
3: Ja, ja. Om
0: vi ikke kunne... Nå,
3: jeg er 50, jeg staver.
0: Det er klart. Sorry. Men han skrev en mail. Det lykkedes ham. Om vi godt kunne tænke os at høre, hvad der var sket med hans fødselsdag siden 2013.
3: Ja, tak.
0: Kunne I tænke jer det? Og høre, hvad der er sket? Det er der nogen. Kunne I tænke jer det?
2: Ja.
3: For helvede.
0: Så byd lige velkommen til Otto og hans mor Inge.
8: I går var det Ottos fødselsdag. Hurra, hurra.

0: Arthur fra Hellerup. Tillykke.
1: Tillykke. Nå. Arthur Inge, velkommen her til Smukfest. Vi har jo selvfølgelig en masse spørgsmål, vi lige skal have afklaret. Vi lige hører først, hvordan har I det? Inge?
2: Vi har det rigtig godt.
1: Og dejlig Otto?
2: Lidt nervøse.
1: Okay. Vi skal komme lidt tættere på herhen. godt. Jeg skal lige huske alt det, jeg skal spørge om. Okay. Hvad skete der, Inge, efter at vi havde sagt farvel til dig i 2013?
2: Ja, jeg blev nok lidt chicken. Fordi den der tirsdagsmodel, jeg kunne ikke. Da det kom til stykket, så kunne jeg simpelthen ikke. Så vi blev helt almindelige kedelige og fejrede Ottos fødselsdag, når han havde fødselsdag.
3: Nå. Det var godt. Yeah.
1: Og hvordan er det så faldt oven i Smukfest?
2: Når det så faldt i Smukfest, så var Anders hjemme om morgenen, og så var der nogle gange, han tog afsted lidt senere på dagen, men vi har fejret alle dine fødselsdage.
1: Otto, ja. Så du er lige blevet 15 år i går.
4: Ja.
1: Hvordan holdt du så din fødselsdag i går?
4: Jamen, det var jo morgenmad med bror og mor og farmor. Og så kom klassen på besøg til hygge inde på Sharks. Og aftensmad hjemme og hygge hjemme hos os.
1: Okay, må jeg lige høre, undskyld, hvor, men ikke din far?
4: Nej, han er lige nu så han faktisk sjovt nok i Indonesien med min søster.
1: Okay, altså... Jeg troede, at Smukfest ligesom var din fars ting. Altså, hvad er der sket?
4: Ja, men han er jo... Det er lidt længere historie. Han har aldrig holdt sabbatår.
1: Nå.
4: Ja, så... og så er han... Så er han blevet sendt hjem fra arbejde med løn. Og min søster, hun er lige blevet student. Og så skulle de der selvfølgelig til Indonesien og ud og sejle.
1: Nej, det lyder også dejligt.
5: Okay, okay,
1: kæft, okay, dejligt. Okay, okay. Men altså, Anders, det er ikke fordi, han har stoppet med at gå på Smukfest efter 2013, fordi...
2: Nej, han har været der hvert år. Mere eller mindre. Men så har jeg jo faktisk også fået lov at komme lidt med.
1: Okay, så Inge,
2: ja.
1: Du begynder at komme her på Smukfest.
2: Ja. Så kommer sådan lidt enkelt dag, og så partout også.
1: Okay, men så er jeg nødt til at høre her, fordi at du foreslår faktisk selv, at Anders skal tage alle tre børn med på festival.
2: Ja, men det kan han jo gøre næste år.
1: Det kan han nemlig gøre næste år. Skal vi ikke aftale det alle sammen, at Anders han tager alle tre børn med? Virkelig give en kæmpe hånd til Anders, han gør det. Så er det på en eller anden måde forsejlet med publikum og alt ting.
5: Ja. No pressure.
1: Ja, det har vi nemlig. Så men det har han ikke gjort. Det gjorde han ikke. I simpelthen bare holdt fast i fødselsdag.
2: Ja, vi holder fast i fødselsdag, og så er de ældre søskende også begyndt at tage til Smuk. Mm. Og du var her vist også sidste år en enkelt dag, Otto. Ja.
1: Så du var... Ja, det er det min næste spørgsmål. Når begyndte du så at komme her på festivalen, Otto?
4: Jamen, jeg havde debut sidste år om søndagen.
1: Okay.
4: Ja.
1: Okay, hvad synes du om det?
4: Det var jo meget fedt, men jo, det var også lidt mere stille og roligt om søndagen.
1: Okay.
4: Så jeg glæder mig til at se, hvordan det er om lørdagen.
1: Okay. Så det her, det, i dag er det ligesom din lørdags smukfest debut.
4: Ja.
1: Okay, og så du var fødselsdag i går. Skal du så fejre fødselsdag i dag også her?
4: Måske.
1: Måske. Okay, så det egentlig går ud på nu, det er at sige, hvis I møder Otto i dag, så er det kinder hans fødselsdag i dag. Så må I godt lige sige tillykke og give ham en krammer, hvad han har lyst til.
5: Og velkommen.
1: Og velkommen. Yeah. Og sige velkommen på Smukfest. Tusind tak begge to, fordi at I kom her. Jeg håber, du får den bedste fødselsdag i går, i dag og fremover. Otto.
4: Mange tak. Tak, Liv.
3: Ja.
2: Tak.
1: Tak, Inge.
3: Hurra.
1: Giv dem lige en kæmpe hånd. Hej, Otto.
3: Hej, Otto.
5: Hej. Du er med jo helt rørt.
3: Ja.
5: Helt rørt. Wow.

0: i Monopolet i dag. Stephanie Surryk, Simon Juhl og Sofie Linde. Live her fra Smukfest. Masse dejlige Monopol-lyttere og Smukfestival-deltagere, der sidder hernede. Ej, har I det stadigvæk dejligt og godt? Det er godt nok dejligt at høre. Vi skal til en lytter, der kalder sig Mikkel. Han har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Han skriver, kære Sara, Monopolet, jeg er en onkel i 30'erne. Og om et par uger, der fylder min nevø 13 år. Han har ønsket sig PlayStation 5-spillet 007 First Light, og jeg har faktisk allerede købt det til ham. Problemet er bare, at jeg selv virkelig gerne vil spille det.
1: Kender.
0: Jeg er en voksen mand med voksen job og voksen løn, så jeg har egentlig råd til at købe spillet en gang til. Men jeg synes alt talt, det er tåbeligt at købe det samme spil to gange, når jeg allerede har det liggende. Min nevø har ønsket sig præcis det spil, og selve spiloplevelsen bliver jo ikke dårligere af, at hans onkel lige har reddet verden som James Bond først. Spillet ligger nu hjemme hos mig i ubrudt emballage, og min første tanke var egentlig bare at flå plastikken af, spille det lidt og så pakke det ind igen. Men så kom jeg til at spørge min kæreste, mine forældre og mine kolleger, og her var stemningen ret klar. Det kunne jeg ikke være bekendt. Det er dårlig stil. Min nevø vil ikke have mulighed for at bytte det, hvis det skulle blive nødvendigt, hvis jeg først har åbnet spillet. Og jeg er oprigtigt kommet i tvivl om symbolikken i at åbne en andens gave. Derfor har jeg brug for Monopolets hjælp. Kære Monopol, kan jeg tillade mig at åbne min og spille min nervøs fødselsdagsgave, før jeg giver ham den? Eller bør jeg købe mit eget eksemplar og lade hans gave være helt ny og urørt? Med venlig hilsen, den PlayStation-glade onkel Mikkel.
2: Må lige spørge noget, hvor gammel var nevøen?
0: Han bliver 13.
2: Og hvad koster sådan et spil, ved vi det, cirka?
3: 500, ikke?
0: 600.
1: Ja. Okay.
0: Hvad siger du, Simon Juhl?
1: Jamen, det er det sværeste dilemma, jeg nogensinde har været. Nogensinde har prøvet det her.
0: Okay.
1: Altså, døde kæledyr, men det er ingenting i forhold til det her. Oh. Men jeg graver dybt. Jeg gransker min gamersjæl. Og prøver at tilføre en form for pædagogikum. Og der må jeg sige, Mikkel, jeg ved 3000%, hvordan du har det. Og du må ikke åbne spillet. For du ved selv, hvordan det er. Du kender duften af en PS ubrudt ting, som bliver åbnet. Og den der kliklyd, som tingene har, når man åbner første gang, kassetten det åbnet, det må du ikke. Du skal købe et selv. Og er det fordi, at dumme onkel Simon måske engang selv har købt et PlayStation-spil til sin nevø, og så måske efter to glas rødvin tænkt, det opdager han aldrig. Det er Assassin's Creed, det skal jo også testes.
0: Skal lige se, om det virker.
1: Måske er det sket. Og udtrykket i et barns øjne, der får, jeg ved godt, det er sikkert på nippet til køling, at se en nevø, et menneske, man elsker alt på jorden, mere end livet selv, sige, er det brugt? Det er som at få revet hjertet ud og få det brændt foran ens øjne i sort hekseild. Så Mikkel, du skal købe dit eget 007, som for øvrigt, undskyld mig, ikke for rain på your parade, men gameplayet i de første tre stages er ret dårligt.
0: Okay, så fik vi da lige det med.
1: Ja.
0: Okay, Sofie, hvad siger du?
4: Jamen på en måde, jeg suger stadigvæk Simons svar til mig, fordi det var vidunderligt, det var... Jeg kunne lige pludselig mærke, at vi var fra samme generation. Jeg føler, at jeg har været kærester med en afart af dig i mange omgange.
1: Du er gift med en.
4: Jeg er gift med en. Super meget. Altså, jeg vil sige, at han må ikke åbne den gave. Den er købt til en anden. Og det kommer til at give en øvesmag i munden. Og han må lige frise ud og købe sit eget spil. Det var en kærlig bjørnehånd for mig. Mere kan jeg faktisk ikke sige, det er slut, but basta.
0: Og så siger Stephanie.
2: Jamen, jeg siger, han gerne må åbne den.
4: Hvad? Hvem er du, Stephanie?
2: Nej, men det er fordi, prøv at høre.
1: Hjerteløse menneske.
2: Prøv lige at høre, hvad jeg siger. At købe en gave, og nu siger det, mens altså, min nevø er her på Skanderborg og står hernede og lytter til Monopolet, og på trods af det siger det, som det er. Jeg synes, det er en mega dyr gave at give til en nevø. Altså 500-600 kroner til en random 13-års fødselsdag. Så jeg synes, at Mikkel har noget leverage der. Fordi han giver sådan en dyr gave, så synes jeg faktisk godt, at han må åbne den.
4: Ja, jeg er enig med Simon.
2: Jamen altså...
0: Ja, Simon, du må række hånden op, Simon. Du må gerne sige noget.
2: Den der nevø kan ikke tillade sig at få en krise over...
4: Jo, for han får det ikke af andre. Han kan få det af sin onkel.
2: Prøv, han kan få det af Gud være mand, og han kan helt sikkert også gå ud og købe det selv, altså... Så men det vil være for forkælet at få en nedsmeltning over, at onkel Mikkel har spillet det der. Ellers så kunne Mikkel jo give ham 300 kroner, som er en normal nevøgave. Jeg kigger ned på dig, nevø. Normal nevøgave, ikke? Jeg synes, det er helt vildt dyrt. Og derfor synes jeg godt, han må åbne den.
0: Okay. Simon, nu er du ved... hvad sker der?
1: Jeg vil aldrig høre stjernestriber mere. Hold kæft, Steff. Så hjertelig.
2: Jamen altså, hvad med dig, der er så kollektivt fucking anlagt? Hvorfor kan de ikke gøre som det spil, især når den ene har betalt for det?
1: Jeg har lige glemt, hvad der skete, da jeg skulle rette op på skaden, der var sket. Jeg lavede Gamer Night. Og det, som den dårlige taber og det skidende menneske, jeg er, så havde jeg jo faktisk gennemført nogle af banerne.
4: Det er jo det. Og
1: så,
4: det, jeg, det.
1: Så onkel vandt og var BB.
4: Det er jo det.
1: Men. En gameraften med, hvad hedder det, med burger og pomfritter og gaming i surround og alt muligt. Og så må han jo bare stå helt onkelsavlende. Lille ven, tror du ikke, du skal besøge onkel Mikkel til en gameraften? Ja, det var burger, og vi henter pizza og... Så kan man spille det sammen.
0: Ja, det er en rigtig dejlig god idé. Tusind tak skal I have.
1: Thank you.

0: Den antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir har indledt en kampagne, hvor den opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer. Det får alarmklokkerne til at ringe hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: I stedet for at tale om vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
0: Hizb ut-Tahrir skriver i et brev udgivet under overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", at man skal afvige fra en kultur, hvor, citat, det at følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur fremstilles som normalt og værdifuldt. Og brevet ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
2: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
0: Nu genoptager danske muslingefiskere arbejdet efter umulige krav om sortering. Danmarks største muslingekoncern, Vilsund Blue, fik besked om, at det ikke længere er nok at skille salgsmodne muslinger fra resten, men at al fangst skal sorteres i hver sin kategori af arter. Det er umuligt, når en enkelt muslingefangst kan runde 500 ton, så muslingefiskerne stoppede arbejdet. Men ifølge miljøminister Maria Reumert Gjerding kan der være tale om en misforståelse og vil have Fiskeristyrelsen til at se på reglerne igen. Derfor forlænger hun den såkaldte vejledningsperiode.
3: Det er i hvert fald det, styrelsen er i gang med at undersøge. Er der en misforståelse i forhold til de regler, der gælder, og den måde, man mundtligt har vejledt på? Og det er man i gang med, og så har jeg bedt om, at nu skriver man det ned, så der ikke er grundlag for nogen misforståelser, men man lever op til reglerne, men man gør ikke meget mere end det.
0: Og det glæder Poul Kjærgaard, der er direktør ved Vilsund Blue.
4: Vi håber jo inden for de 3 måneder, der skulle der gerne komme en eller anden varig plan. Med at måske man kunne lave en prøvetegningsplan, som så holder fremadrettet.
0: Der bliver fældet langt færre træer i verdens største tropiske regnskov end tidligere. Det viser tal fra Brasiliens Nationale Institut for Rumforskning. Skovrydningen i Amazonas er fra august sidste år til juli i år faldet med næsten 37% i forhold til året før. Det er det laveste niveau i et årti. Brasiliens præsident Lula da Silva har lovet at sætte en stopper for ulovlig skovrydning inden 2030. Solen skinner, og vi får set en del til den i dag, men en overgang bliver det mere skyet, og så bliver det mellem 17 og 22 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4.

0: Velkommen
1: til Sara Monopolet.
0: Direkte fra Smukfest
1: på P4.
0: I Monopolet sidder tv-vært Sofie Linde, journalist Stephanie Surryg, radio- og tv-vært Simon Juhl.
1: Og her er Sara Bro.
2: Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Julie. Hun skriver: kære Sara Monopolet, jeg står i et dilemma, som jeg skammer mig lidt over. Min bedste veninde Astrid gik fra sin kæreste for et par måneder siden, og nu har hun mødt en ny mand, som hun er meget, meget glad for, og jeg kan se, at hun stråler. Og jeg vil virkelig ønske, at jeg bare kunne glæde mig ubetinget på hendes vegne. Men jeg har selv været single i en håndfuld år. Jeg har datet og været aktiv søgende, og jeg længes virkelig selv efter at finde en partner. Så hver gang Astrid fortæller om sit nye forhold, så bliver jeg mindet om alt det, jeg selv savner. Desværre er, at problemet mest foregår inde i mig. Astrid, hun gør ikke noget forkert. Hun ved godt, at jeg har det svært med at være single, og hun er min tætteste veninde, og helt klart den, jeg taler mest med. Men lige nu kan jeg mærke, at jeg trækker mig lidt, fordi jeg ikke har så meget lyst til at høre om hendes nye kæreste, selvom han selvfølgelig fylder alt i hendes liv lige nu. Jeg får dårlige tanker om mig selv. Jeg føler mig som en dårlig veninde, fordi jeg ikke kan mærke den glæde på hendes vegne, som jeg synes, jeg burde have. Jeg har overvejet, om jeg skal fortælle hende, at jeg har brug for lidt afstand i en periode, men jeg er bange for, at hun bliver såret og får dårlig samvittighed, eller at vores venskab ændrer form. Skal jeg være ærlig over for hende om, at hendes nye forhold vækker noget svært i mig, eller skal jeg holde det for mig selv og arbejde med mine egne følelser, så de ikke kommer til at påvirke vores venskab? Hvad vil Monopolet råde mig til? Mange hilsner fra hende, der gerne vil være glad på sin bedste venindes vegne, Julie. Stephanie.
3: Julie er en dårlig veninde.
2: Ja.
3: Altså, helt ærligt, hvad jeg ikke har lagt øre til gennem årtier med veninder, der får babyer og får umulige kærester og får det ene og det andet og det tredje. Og nogle gange, man keder sig så meget, at man kan nærmest mærke, at der vokser støv på ens hjerne, men man er der. Mm-hmm. Gennem alle fucking livsperioder. Også selvom... Mm-hmm. Hvem piftede?
4: Det var en hund.
3: Ja. Så det må Julie simpelthen bare stå igennem, punktum, og så må hun bøvle med sit... For det er ikke, fordi jeg ikke sådan set på en eller anden måde godt kan forstå hende. Altså, det kan jeg sådan set godt. Men man trækker sig simpelthen ikke, fordi ens veninde går igennem noget, der er vildt. Altså, det ville hun heller ikke gøre, hvis veninden var ked af det. Nu er veninden glad. Hun må simpelthen bare skille de der ting fra hinanden. Det er simpelthen dårlig stil at trække sig.
2: Og hvordan gør man? Hvordan kan hun skille det væk fra hinanden?
3: Jamen, altså, rationelt ved hun det jo godt, altså, at det ikke skal gå ud over Julie, eller at det ikke skal gå ud over Astrid, at Julie selv er ked af at være single. Hun skal bare stramme lidt an. Altså,
2: okay.
3: Altså, at unde sin veninde, det der kunne rumme og høre på det der, ligesom, jeg ved ikke, hvor mange babyer, jeg har ikke børn. Jeg har skulle sidde og høre deres møder fortælle om, hvor fuldstændig vidunderligt det er, at nu kan lille Victor Emil sige, ah, nej, hvor er det dejligt, ikke? Altså, det gør man bare. Man er der bare. Også selvom man keder sig, også selvom man er jaloux, også selvom alt muligt. Fordi det er venskabet, det skal handle om.
2: Simon?
3: Og Simon synes det samme som mig.
5: Jeg synes det samme som Stephanie.
2: Så er du styr på det.
5: Men det handler jo... desværre har Stephanie jo ret, ikke? Altså, for det handler om venskab. Og det handler om, at... jeg synes, du kan se det på den her måde. At hun har single life. Og det som... Astrid, hvor gamle er de? Er de i slutningen af 70'erne, eller hvad?
2: Lige et øjeblik.
3: Fedt, hvis det er udspillet sig på et plejehjem.
5: Jamen, altså, så må vi have tage fat i sofa, for det er jo noget med hun... Altså, hun tager brugt eller et andet, så må... Men,
2: de er i start 30'erne,
5: ja, så. Altså, prøv at høre. Der er jo nogle ting, man kan... og skal nyde, når man ligesom ikke er bundet af det, hvad kan man sige, det faste parforhold.
2: Mm-hmm.
5: Og ikke at man ikke i et fast parforhold kan gøre alle de der mærkelige ting og sjove ting og sådan noget, men der er bare noget, hvor man, så kan man også nyde det.
2: Hvad er det?
3: Knalde med mange på en aften?
2: Ja.
5: Varme sit undertøj i mikroen, uden at få skæld ud.
2: Og
5: sige, det er vasket. hvad hedder det?
2: Der var ikke nogen klapsalver, der Steff sagde, at man kunne knalde mange på en aften. Hvad er det? Det kan man da godt.
5: Hun er halv fransk, altså.
2: Nå, okay.
5: Oh my god.
3: Jeg kom bare med et spark.
2: Ja.
5: To junger bor godt, og så Steff.
3: Ej.
5: Det kan man for eksempel, ja, hvis det er det. Lave et band. Nej, det, jeg synes, at igen, ikke at, på en grim måde at sige, det må du selv gå og rode med, Julie. Og jeg tror også, man skal passe på ikke, at det bliver patetisk. Altså, det er jo, men det er aldrig patetisk, hvis hun har det rigtig, rigtig dårligt, hvis man skal være lidt alvorlig i det her. Hvis hun har det rigtig, rigtig dårligt, så er der jo super mange muligheder for at få noget hjælp i forhold til det, vi snakker om tidligere i programmet, med at ensomhed er et konkret og reelt samfundsproblem i dag. Så hvis det går ind og bliver den her indadgående spiral, som bliver selvdestruktiv, som bliver demotiverende, som fjerner al lyst til liv, lys og glæde i livet, så er det klart. Men det skal ikke kun være beroet eller grundet i, at hun er pisse misundelig på, at Astrid hun er blevet en klippemaskine igen. Der må også være en selvransagelse. Og ved du hvad? Når man mindst venter det, når man er mindst desperat efter sådan nogle ting i single life, bum! Så står automekanikeren på den hvide kalder 45, der siger, hvad så? Skal vi på grillen, eller skal vi starte til karate? Og så er den der bare.
2: Okay.
5: Så fat mod og vær glad og nyde single life. Fordi hvis det bliver for desperat, uanset uanfægtet af køn, hvis man bliver for desperat, så bliver det strange. Så bliver det umærkelig. Hej. Okay. Skal jeg videre? Skal ud og tælle flis? Vi ses.
2: Okay, Sofie.
3: Jeg er rasende enig. Altså, den bedste gave, man kan give sig selv som voksen, det er at lære at behovsudskyde. Og det er faktisk noget, vi taler for lidt om, men der er nogle gange nogen, der kan noget eller får noget, som man gerne vil have. Og det skal man faktisk lære at kunne rumme. Det er ret vigtigt, fordi livet er et stort fællesskab. Og livet, altså det er på alle parametre, når du arbejder, når du går i byen, når du er sammen med din familie, når du er sammen med dine veninder, så skal du lære at forstå, at nogle gange så er nogen, der har noget, du rigtig gerne vil have. Og det kan godt føles træls, men det må du komme over. Og det må du lære at finde ud af, fordi sådan vil det være resten af dine dage. Sådan vil det være resten af dine dage. Vi havde en fra min folkeskoleklasse, der vandt i lotto 2 gange.
2: fra din klasse?
3: Ja. Steffens far vandt en million 2 gange.
6: Hold da op.
3: Og så, da jeg sagde det til min mor, så sagde hun, prøv at høre her, hvor er det dejligt for dem. Øj, hvor skal de hygge sig nu. Vi har ikke vundet, så derfor så må du fræse ned i kopperkanden og høre, om de har et lille job til dig, fordi de dieselbukser kommer jeg ikke til at betale. Sådan er det. Sådan er livet.
5: Bare bor i Thailand, er vildt ulykkelig.
3: Præcis, og så har jeg også lyst til at sige til Julie, du må simpelthen ikke hænge din lykke op på en kæreste. Det er farligt. Du skal lære at være sammen med dig selv. Og du skal lære at elske dit liv, og også når du er alene. Og det kan man godt, og det kan være fedt,
2: jamen,
3: men det er kun dig, der kan tage initiativet til det. Du kan ikke pege på andre og gøre dem til problemet. For hvorfor du ikke har det som dem. Det er dig selv, der skal tages i nakken. Og det er selvfølgelig svært at give sig selv en røvfuld, men der må være nogle gode venner, der kan hjælpe med det.
7: Så vil jeg bare sige, så kan man også godt altså både passe på sit venskab med Astrid, og så jo også at begynde måske at hænge mere ud med nogen, som er i det samme, altså samme livssituation som en. Det har jeg jo selv gjort i alle de der år, hvor jeg følte, at alle mine venner skulle have børn og købe parcelhus og alt muligt. Og mens jeg gik og ventede på, at de blev skilt, så hang jeg ud med nogle lidt andre profiler.
3: Ja.
7: Det kan man jo også godt gøre.
3: Ja.
7: Men jeg synes, hun skal, fordi venskaber er sindssygt vigtige her i livet. Det er vigtigt at passe på dem, og man skal arbejde for at passe på dem.
5: Og de bliver
7: Og det tror jeg, hun skal gøre her. Og hvis hun, hvis hun virkelig ikke kan mere, så tænker jeg også, det kunne være interessant at se, hvad der sker, hvis hun så læner sig op af min ven Kims råd, og på et tidspunkt bare kigger på Astrid, som sidder og fabler om sin nye kæreste Paul, og så siger, jeg keder mig allerede. Bare se, hvad der sker. Men det tror jeg ikke, hun skal gøre.
5: Og ellers er der jo modigheden på næste års smukfest. Så skal hun lige holde ud et år.
3: Ja.
5: Eller hun har et par dage nu.
2: Eller melde sig som frivillig. Jeg føler, vi gentager selv lidt her. Men det er vigtigt.
5: Det
2: er totalt vigtigt. Ja. Og jeg synes i virkeligheden, at det, I alle sammen siger til Julie, det er, at hun skal holde fast i Astrid, men hun skal ikke trække sig. hun, forskellige greb til, hvordan hun kan komme ud af den der situation. Men vigtigst af alt jo, nyde, at hun er single, og være god til at være kærester med sig selv.
5: Få skuldrene ned og gøre som Steph. Find nogle andre fællesskaber.
2: Ja.
5: Taekwondo er en blændende sport.
2: Mm. Blændende? Jeg har ikke gået til den med natten, Simon. Det
5: skal
2: du
5: kigge
2: være
5: på mig. Altså, jeg synes bare, det lyder så flot.
2: Ja, det gør det. Helt sikkert.
7: Hanna, dul, sat, nat, nøf, jase, jose. Min lillebror har gået til Taekwondo.
5: Sofie tæller på formfuldet koreansk. Wow. Jeg vil med det.
2: Wow, er det dejligt. Tusind tak skal I have.
5: Kom, så er den lige der.
7: Så var det.

I dag sidder Stephanie Suryk, Simon Juhl og Sofie Linde. Vi sender live her fra Smukfest. Foran os sidder der en masse dejlige Smukfest-mennesker, som det ligner, I hygger jer meget godt. Det er blevet lidt varmere og sådan noget. Har I det godt? Det var det dejligt. Vi skal til et dilemma, som kommer fra en lytter i Norge, der kalder sig Penelope. Vi har faktisk mange lytter i Norge. Det er utroligt dejligt. En af dem er altså Penelope. Hun skriver, kære Sara Monopolet. Jeg er gået til termin med mit fjerde barn. Barnet var ikke planlagt, og faren er en mand, jeg mødte for lidt over et år siden. Da vi mødtes, var han meget i tvivl om, hvorvidt han overhovedet ville være bonusfar til mine tre børn, eller selv blive far. Alligevel stod vi pludselig med en positiv graviditetstest midt i de ubesvarede spørgsmål. Vi besluttede os for at blive kærester og flytte sammen. Det holdt i 6 uger. Så gik han ned med stress og tvivl og syntes, det blev for svært. Jeg vil gerne have, at vi boede sammen og støttede hinanden gennem graviditeten og den første tid efter fødslen, men det ville han ikke. Der gik mange måneder, hvor jeg ikke hørte meget fra ham, og nu siger han tydeligt, at han gerne vil være en del af barnets liv, og han også gerne vil være med under fødslen for barnets og min skyld. Ellers så vil han vente på gangen sammen med sin søster. Jeg kan mærke, at min stolthed og min indre løvemor strider imod. Samtidig er jeg en håbløs romantiker med et lidt for åbent hjerte, og jeg har en tendens til at bøje mine egne behov, så det passer til andre.

0: du skal have dit fjerde barn, det kommer du til at klare så godt. Der er ingen grund til at invitere et femte barn ind i ligningen, og slet ikke til din fødsel. Altså, at få et barn, det er ikke et skiftejob, det er ikke noget, du kan komme til, når du lige overgår eller er inde i en fase, hvor du har tænkt lidt over det, eller måske kunne du være meget grineren. Om ikke andet, vi kan lige prøve fødslen, og så kan vi se, hvad der sker. Altså, jeg hæfter mig ved, at hun har en intuition, og den skal hun lytte til. Og hun har en glæde ved sin graviditet, og hun skal derind med vidunderligt sundhedspersonale, og så skal hun føde det barn, som den kæmpe løvinde, hun nu engang er. Og så har hun fire dejlige børn, og han kan komme og være der i det omfang, som han nu magter. Men
1: ikke til fødslen?
0: Hvis hun, som jeg hører det, så er det ikke hendes behov. Så er det hans behov. Og jeg vil bare sige, elsker min mand over alt på jorden. Jeg havde en meget lang første fødsel, hvor han fik ondt i maven. Der havde vi et par hårde timer, lad mig sige det sådan. Og alt er tilgivet, men...
1: det kan vi høre.
0: Alt er tilgivet.
1: Alt er tilgivet.
0: Jeg siger bare, der var lige et par timer, hvor han blev smidt på porten. Og der var jeg i meget, meget trygge hænder. Så jeg tror, det der allervigtigst at gøre til en fødsel, det er det, man selv har brug for. Og når han ligesom har trukket stikket en gang, så synes jeg også, han har lukket for muligheden af ligesom selv at være med til at bestemme, hvornår og hvornår ikke.
1: Okay. Simon?
2: Bisk.
1: Okay. Stephanie?
3: Så nu siger jeg noget, ja. Så kan du... Ja.
1: Så kan du bare sige, at du synes det samme som Stephanie, efter hun har snakket.
3: Altså, jeg ved nærmest ikke, hvor jeg skal starte hen med det her. For det første, så får jeg sådan noget kuldegysninger, og det er ikke på den gode måde, at sådan noget indre løvmor og empowering og sådan noget. Altså, det lyder meget damebladsagtigt på sådan en lidt irriterende måde, sådan lidt selviscenesættende, og jeg har ikke super meget fidus til, at fordi du knaller med en eller anden og bliver gravid, at du så siger til manden, det der skal ske nu, det er, at vi skal flytte sammen. Altså slap dog af, hvor I kender nærmest ikke engang hinanden. Jeg synes ikke nødvendigvis, at han er en stor fiasko som potentiel far, fordi han efter 6 ugers bo sammen med en nærmest fremmed dame, trækker stikket og siger, det her dur ikke. Der er jo ikke nogen, der siger, at bare fordi de har fået sat et barn i verden, så skal de kunne finde ud af at leve sammen. Folk kan have svært ved at leve sammen i markant mindre vanvittige konstellationer end det her. Jeg synes, det er ret sindssygt faktisk at sige, nu skal vi bo sammen og lege kernefamilie, selvom vi overhovedet ikke kender hinanden. Som min fornemmelse...
1: Ifølge Penelope, så er det noget, de beslutter sammen, ikke?
3: Det er
1: ikke...
3: Men det er ham, der trækker stikket, ikke?
1: Ja, det er ham, der trækker stikket på det.
0: Og men de har jo begge to sagt ja til at flytte sammen. Han rykker med,
3: det
0: lød, hun bliver gravid,
3: hun synes,
0: der er 12 uger, hvor du kan få en abort.
3: Ja.
0: Det har de ikke fået.
3: Ja.
0: Han flytter med ind.
3: Ja.
0: Det er vi to om.
3: Ja.
0: Pludselig kan han ikke overskue det mere. Ja. Han trækker sig, han smutter.
3: Hun synes, det er fedt at bo sammen. Det er det, hun skriver. Hun vil gerne have, at de bor sammen. Ikke? Det kan også være, han har sagt det.
0: Nej, de flytter sammen. Ja. Det er det, vi ved.
3: Ja. Ja.
0: Så flytter de fra hinanden, fordi det er for voldsomt.
3: For ham.
0: For ham.
3: Ja.
0: Det er jo fair nok.
3: Ja, det er bare det, jeg lige synes, vi lige skal stoppe ved et øjeblik. Det er fair nok, fordi det er et helt vildt pres at udsætte et, skal vi så sige, parforhold på. Altså for at sige, vi har lige kendt hinanden. Altså, vi har kendt hinanden et par måneder, nu flytter vi sammen. Jeg synes, det må være okay at sige, prøv at høre, jeg er ikke engang, altså det dur jo ikke, jeg er ikke engang forelsket i dig. Jeg kan godt være far til vores barn, uden at vi skal lege kernefamilie og bo sammen. Jeg vil bare give den credit. Jeg synes, det andet lyder super, super anstrengt. Ikke anstrengende, men sådan forkrampet. Altså bare fordi jeg er gravid, så skal vi bo sammen nu, og det skal fungere. Det skulle da okay at sige, du er nærmest fremmed kvinde. Jeg er ikke vild med dig, men jeg vil gerne prøve at leve op til mit ansvar
0: som far. Nej, nu kaster du ting i nakken på hende. Han jæser uden kondom. Så bliver hun gravid.
3: Ja.
0: Der er 12 uger her, hvor man kan få en abort. Det må du være enige om. Det kommer ikke til at ske. De flytter sammen. Det er de to om at gøre. Ja. Så smutter han.
3: Ja.
0: Og så skal han lige have tid lidt væk.
3: Ja.
0: Når du skal have et barn, så står du over for mesterlæren af samarbejde. Ja. Du skal have en makker, som du kan samarbejde med. Ja. Du kan ikke have en, der kommer og går efter velbefindende.
3: Nej. Fordi du Men er vi enige om, Sofie, at det må være, at det er lidt et vildt eksperiment at sige, hej, jeg hedder Martin.

0: okay, nu flytter vi sammen, og så sige, okay, det virkede ikke. Det der, tror jeg bare, har været et ret insane forløb. Altså, det er bare det, jeg prøver at anerkende.
1: 100%. Og det synes jeg også, Pernille Lopez siger. Hun siger, ja, det her det. På papiret lyder det her ja, helt sindssygt, men hun glæder sig til at føde og få det her barn. Ja. Og hun spørger sig virkeligheden om, skal han være med til fødslen eller ej?
0: Og det synes jeg sådan set, hun bestemmer. Men hvis hun gerne vil have, at der er en farskikkelse i barnets liv, så synes jeg, han skal have lov til at stå der. Hun skylder ham overhovedet ikke, han skal stå ind på den der stue, hvis hun er okay med, at han står der med sin søster, fordi han gerne vil have en rolle som far, så synes jeg selvfølgelig, han skal have lov til det. Jeg synes i meget lang udstrækning, at det er op til hende. Jeg vil bare gerne lige give altså en anerkendelse af, at det ikke nødvendigvis er ham, der er en dårlig kommende far, fordi at han brød sammen af at skulle bo 6 uger sammen med et relativt fremmed menneske i et helt nyt liv.
2: Nå nej, men forskellen er bare,
0: og så vil jeg sige,
2: han kan skride
0: ikke,
2: hun kan ikke skride
0: på den mave. Han er jo ikke den eneste, der kan bruge kondom.
1: Nej. 100%. Vi skal lige have, Simon, hvis du vil sige noget. Her. Altså, fordi vi har nyheder lige om lidt. Du må godt, altså...
3: Jeg synes, han er en bad pick. Jeg synes, hvis man gør nogen gravide, så er det er min, og så kan det være, at jeg er gammeldags, så bliver man nødt til at tage et ansvar. Og jeg er enig med dig, Steff, at det kan godt være, at man skal ikke være samboende, men, og man kan få stress og sådan nogle ting og sager, men prøv at høre, makker. I har været 2 om den der fucking tango, og det er der kommet et vanvittigt resultat ud af, som børn jo er. Så må du også bakke lidt op. Og jeg synes, den her tendens til, altså jeg er jo enig med jer begge to, fordi, men tendensen til at kunne springe ind og ud af en fase i en anden persons liv, som han har været med til, som jeg ser på det, til at belaste en lille smule, det synes jeg er vatpikket. Og der skal han bare, fucking bare klappe hælene sammen og stå ret, og så skal han være der hele verden. Om han vil bo længere væk og gøre det logistisk helvede for ham selv i forhold til transport og tilstedeværelse og åndelig
0: nærvær. Men måske er han bare i gang med at melde ind nu. Måske er han ved at være klar til at være der.
3: Men jeg sidder på siden, hvor jeg har, desværre har et par kammerater, som har været...
0: I må sige til nyhederne, de er aflyst. Vi kan slet ikke blive færdige med at diskutere det her. Altså,
1: jeg tror også...
0: Der kommer ikke nogen radio,
1: ja, men undskyld. Altså... Jeg vil lige sige, at vi må snakke videre om det her, men umiddelbart... Så
3: det jeg trøster mig ved, det er, hun har åbenbart gjort det 3 gange før. Altså, hun har 3 børn.
1: Ja, så hun har styr på det.
3: Nej, det siger ikke, men så hun ved i hvert fald, hvad det kræver af hende selv at bære roven.
1: Prøv at høre, tusind tak skal have, ved det er blevet tid til nogle lokale
4: nyheder fra DR Bornholm.
5: Ekspres sætter lørdag formiddag omkring ca. 25 minutter forsinket, det skriver TV2 Bornholm. Kort efter afgangen fra Ystad 8.30, der måtte Ekspres 1 nemlig vende om her lørdag morgen til færgelejet. Det oplyser Bornholms linjens PR- og kommunikationschef Jesper Maag til TV2 Bornholm. En passager var nemlig blevet så dårlig, at besætningen vurderede, at vedkommende skulle have hastehjælp. Ekspres 1 den var tilbage i havnen i Ystad klokken 8.50, hvor en svensk ambulance altså tog passageren med. Færgen sejlede igen mod Rønne 8.58, og derfor er den altså ca. 25 minutter forsinket. Er du ølkender eller elsker, så er der i dag på Store Torv måske et arrangement, der er lige noget for dig. Der er nemlig mulighed for at stifte bekendtskab med mere end 100 forskellige øl fra både indland og udland, når der er ølfestival ved Musikhuset. Og Brian Korsuk, der er tovholder på årets Ølfestival, er stolt over at have samlet 19 bryggerier på Bornholm igen i år.
6: Jamen, vi har så mange forskellige, både de danske small batch, eller bornholmske selvfølgelig, og jamen... alle mulige fantastiske brygmester, der er gad at tage turen herover.
5: Ølfestivalen varer fra kl. 11 til kl. 17 og er åben for alle over 18 år. Hvis man sorterer den udenlandske arbejdskraft fra, så vil en stor del af de bornholmske arbejdspladser mangle medarbejdere, viser en rapport fra Dansk Industri, det skriver Jyllandsposten. For mens antallet af danske statsborgere siden 2015 er steget i hele landet, så er der på Bornholm i dag færre danskere i arbejde end for 10 år siden som det eneste sted i landet. Viceborgmester og formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget i kommunen, Andreas Gråsbøl, mener, vi er blevet for afhængige af at importere, eller ikke er for afhængige, men bare er blevet afhængige af at importere arbejdskraft. Vi får nogen eller en del sol og tørt vejr, temperaturer mellem 18 til 20 grader, med en svag til jævn vind fra omkring vest.
7: Det bliver benhård.
8: Det handler om overlevelse.
9: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
8: Ly
7: varme vandkilde.
8: Prøv at se, mit vand er her!
7: Og en fødekilde.
9: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
10: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
9: Hvem holder længst?
7: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
9: Alene i vildmarken.
11: Hvornår bliver prisen for høj?
7: For hver hoved.
9: Ny sæson. Nu på DR TV.
12: Direkte fra Smukfest.

0: Monopolet i dag sidder Stephanie Suryk, Sofie Linde og Simon Juhl. Vi er live her fra Smukfest, og foran os sidder et dejligt, dejligt publikum. Jeg håber, I alle sammen nyder den her formiddag her i Bøgeskoven. Det er virkelig, virkelig dejligt at være sammen med jer. Skål, har jeg lyst til at sige, men jeg har ikke rigtig noget at skåle med. Jeg håber, I har. Skål! Ej, det er godt at se. Prøv at høre, vi skal til dagens sidste dilemma. Det kommer fra en lytter, der kalder sig Emma. Hun skriver, kære Sara, og det er altid vise monopol. Jeg startede på en ny arbejdsplads sidste år og blev i den forbindelse gode kollegaer med en ældre kollega, som vi kan kalde Tim. Tim og jeg er ikke tætte venner privat, men vi snakker godt sammen i frokostpausen, og som man jo ved, er man jo først rigtig venner, når man også er venner på sociale medier, så det er vi selvfølgelig blevet. De sidste par måneder er jeg dog blevet i tvivl, om Tim kender en ny funktion på Instagram Reels, hvor man kan se, hvad ens venner liker. For Tim liker en del videoer, som ja, er ret lumre. Det er blandt andet videoer med babser, med AI-kvinder, der siger upassende ting, og generelt meget seksuelt indhold. Hvis det kun var mig, der kunne se det, så ville jeg nok bare unfollow ham og komme videre med mit liv. Men jeg kan se det i en vennerkategori, og jeg tror altså ikke, Tim ved, at både hans kollegaer, hans børn og andre i hans omgangskreds kan se, hvad han liker. Det er nok der, mit dilemma for alvor opstår. For jeg har egentlig sympati med Tim. Jeg tror ikke, han aner, at andre kan se det. Og jeg ville selv gerne vide det, hvis jeg ufrivilligt kom til at udstille mig selv på nettet. Mit problem er, at Tim er ret reserveret. Og synes, at det er akavet at tale om personlige ting. Og jeg synes ærligt talt heller ikke, at vi er så tætte, at vores kollegiale venskab nødvendigvis kan bære, at jeg siger, hej Tim, jeg kan se dine lumre likes. Så kære Monopol, skal jeg gøre Tim en tjeneste at fortælle ham det, eller skal jeg vende den anden kendt til unfollow Tim og lade som ingenting? Kærlig hilsen fra Emma. Simon Juhl.
1: Hun skal bare lade Tim være. Altså, prøv at høre. Det der, det synes jeg er... og hvis hun ikke kan lide, hvad Tim follower, eller hvad det er... Altså, hun kan jo sidst ende, så kan hun jo spørge Tim. Tim, ved du hvordan, at jeg på en eller anden måde lige får det her ud af, så jeg ikke har hele dit feed af store patter og upassende kommentarer? Altså... Hvad andre folk liker på Instagram, hvis jeg ved ikke, hvordan den knap er, men hvad hedder det, det der, altså, undskyld mig, men ja, så længe det er sådan noget der, så i min bog, så I couldn't care less. Altså,
0: så du siger bare, hun skal bare...
1: Ja, altså, hvis det går hende så meget på, så må hun jo bare unfollow, og hvis Tim kommer og spørger, hvorfor hun unfollower, så siger, prøv at høre, det er fordi, der er en funktion, på, der gør, at jeg kan se, hvad du... Hvad du liker. Og jeg liker ikke det samme på den måde. Og så kan hun selv skrue op og ned for, hvad hun skal sige i forhold til, hvorledes hun føler sig stødt, eller føler, at det er upassende, eller whatever. Men altså, hvad folk går og liker på Instagram og sociale medier på den der måde, et eller andet sted, så må folk jo selv om det. Man kan være rygende uenig, man kan være politisk rygende uenig, men igen, det er igen den der magt, som hele det der sociale, digitale univers fucker rundt i og med.
0: Sofie, hvad siger du?
2: Jeg synes faktisk, Simon har en rigtig god pointe i forhold til det der med at bestemme, hvad der er pinligt for andre. Det er lidt mærkeligt.
1: Ja, det er fandme.
2: Når det så er sagt, fordi jeg er fuldstændig enig med Simon i, at Tim, han skal bare fucking hygge sig på det Instagram, og han skal bare like alle de babser, han godt kunne tænke sig at bamse rundt i, og hygge sig med det, uden at skamme sig, whatsoever. Så er der også noget kammeratligt, fordi for mig falder der også en 10-øre lige nu. Jeg vidste ikke, man kunne se, hvad andre godt kunne lide. Det skal jeg da lige. Altså,
0: jeg vil lige spørge her, hvor mange her kender den funktion, man kan se? Ja, det er ikke så udbredt.
2: Ikke mange.
0: Jeg kan se 10 hænder, måske 12. Ja. Okay. Jamen altså...
2: Jeg har sådan et øjeblik lige nu, som da det gik op for mig, at når man taler om en fødsel, ikke, og man taler om at være åben, så troede jeg jo, at det var to gardiner, der gik væk fra hinanden. At de gjorde det af sig selv. Det er ikke sådan, det fungerer. Sådan har jeg det lige nu. Og jeg tænker over...
1: Det var så den hotdog. Tak for meget. Hjem.
2: Altså, når jeg kommer hjem, kan jeg... Så er det hyggeting, man sidder... Nå, men nu ved vi alle sammen det her.
0: Ja.
2: Jeg synes jo... I virkeligheden, det er dejlig public service til Tim også.
0: Ja.
2: Fordi det er ikke hvis man gardiner. Tager skatten ud af ligningen, så er det rimelig rart at vide,
0: Jeg tænkte, at med gardinerne var måske også ret lige at få
2: det
0: på
2: plads. Det er også
1: godt lige holde det på, altså.
2: Ja. Republic service.
1: Det spiser fuldstændig ufortrødende videre.
3: Iskold.
1: Mad.
2: Men det er jo ret væsentligt at vide i det hele taget. Så jeg synes jo godt, altså det der med, at man behøver ikke være så boneret, Emma. Gå da bare til Tim, uden at nævne de babser, det er da skide lige meget. Bare sige, hey Kami, har du hørt, at det er sådan, at man kan se, hvad hvad andre liker og ting. Bare lige så du er opmærksom på det. Det er da rimelig fucked up med Meta, at de skal følge med i alt, hvad vi laver. Var. Og så bare lægge den der. Det synes jeg jo godt, man kan.
0: Ja.
2: Og så stop med at kigge på det, Team laver. Lad ham da lige være i fred.
0: Ja, Steph?
3: Altså, jeg synes, hun bare skal holde op med at følge Team. Altså, jeg synes ikke, hun skal undervise ham i, hvordan man er på de sociale medier. Det synes jeg, Teams børn eller kone eller bedste venner, de er bare kolleger jo. Altså, så hvis hun synes, det her det er namset og ubehageligt og pinligt, så synes bare, hun skal holde op med at følge ham. Og hvis Tim så siger, hvorfor du holder op med at følge mig, så kan hun sige, det er bare fordi, du liker mulige babser, og så kommer det op mit feed, det gider jeg sgu egentlig ikke.
1: Jeg har nogen selv.
3: Jeg har min egne.
1: Som er vildt fede.
0: Det behøver ikke like,
3: altså,
0: Anders.
3: Hun er slet ikke tæt nok på Tim til at skulle sådan undervise ham i do's and don'ts og fortælle ham, hvad der er pinligt og ikke er pinligt. Og sådan. Jeg vil bare holde op med at følge ham. Der er jo sådan en funktion, hvor man ikke følger folk super meget, men hvis man ikke har lyst til at unfollow dem, fordi det måske kunne afføde et eller andet drama, eller en samtale, man egentlig ikke rigtig orker. Så jeg ved ikke, om man kan snuse folk, men man kan jo for eksempel
0: slukke, ikke?
3: Ja, man kan slukke for dem, ikke? Slukke for, så man ikke ser deres stories. Man kan også slukke, så man slet ikke ser noget, men hvor man egentlig ikke har unfollowet dem. Det er bare et diskret tip, hvis man måske ikke rigtig overgår.
1: Nu har jeg et fødselsmoment.
0: Lad os lige tage den også. Hvor mange her kender sluk-funktionen på Instagram?
3: Ja, det var mange flere.
0: Det var mange flere. Okay, simpelthen, godt.
2: Vi har så meget, vi skal lære. Ja. Kan man også finde ud af, hvem der har slukket for en?
3: Nej, det er jo det, der er underligt ved den funktion.
2: Det er lidt brutalt.
3: Ja, men det er jo også en måde at undgå at tage konfrontationen. Altså, hvis man nu er tipskollega, man kan simpelthen bare slukke for ham.
0: Ja.
3: Men altså, jeg vil unfollow ham.
1: Og jeg vil jo bare lige som en form for disclaimer sige, i min bog er det forholdsvis uskyldigt, at en mand i et åbent kontorlandskab sidder og kigger sådan ting. Hvis det var, at det var altså nynazistisk propaganda, eller fascist ud, kvinde havde mod minoriteter på andre planer, eller et eller andet universelt sådan noget.
3: Hey. Undskyld, men når man går på arbejde, så er det faktisk meget rart ikke at vide noget om ens sådan. Man sidder der, og det er noget med nogle regnskaber, eller noget et eller andet andet, eller noget stor politik i mit tilfælde. Det er sgu meget fedt ikke at vide, at ham der to hæve sænkebord væk, han tænder på, hvad ved jeg for en form for sex.
1: Ja, fucking
3: synes faktisk, det er meget rart, at det ikke...
1: Det må du lægge råd med, jeg er ligeglad.
3: Ja,
1: hvis det var noget, der støttede mig på den måde, og det var i mit feed på en eller anden måde, og jeg ikke kendte alle de her knapper, som I lige har født oven foran mig, så vil jeg bare sige det. Altså, jeg siger, prøv, jeg vil gerne følge dig, men kan du så hjælpe mig med det der? Jeg har ikke, den der personlige afstand og sådan noget, Det kan jeg ikke finde ud af. Så professionel er jeg ikke.
3: Nej, jeg synes bare det. Jeg synes faktisk overall det er meget rart.
1: Er du ikke gift med en kollega?
3: Jo.
1: Jo. Ja.
3: Nå, men jeg synes bare, Nå, men jeg synes overall, at det er meget rart, at sådan folks sexliv ikke er en del af sådan... Altså, bare fordi jeg er gift med, betyder det jo heller ikke, at vi sidder og underholder alle mulige andre mennesker vores sexliv. Mm-hmm. Okay. Cirkus eller ikke cirkus.
1: Nej. Altså,
0: vi ved da, det var et kvarter, det er når det skal pænt. Være kort.
1: Nej, men jeg kan ikke... Sætte mit pisse i kog på en måde, hvor jeg tænker, at... Nu kan jeg ikke holde den professionelle distance i forhold til
0: men
1: det.
0: Men hvis vi lige skal sige noget til Emma her, så er det, at hvis det generer Emma, så kan hun slukke for Tim, hvis hun ikke vil ligesom unfollow, eller så kan hun bare unfollow ham. Det er ikke hendes pligt at fortælle det til Tim. Men man kan gøre det rimelig diskret.
2: Jeg synes jo, det er dejligt at sige til alle, man kender, der er på Instagram, faktisk. Ja. Jeg føler mig rimelig holdt udenfor i alt det her.
0: Ja, okay.
2: Der er så mange ting, jeg skal lære nu.
1: Ja, okay.
2: Der er så mange, jeg skal slukke for.
3: Men altså, man kan sige, der er jo... Hvis man står i en situation, hvor man overvejer at øve social kontrol på andre, så er det meget godt lige at tænke, det skal nok ikke. Altså i udgangspunktet, synes jeg. Det der med at opdrage på folk, det er meget god lige at prøve at holde sig lidt tilbage.
0: Ja. Det er også en god idé, og ellers så kan man tage det som en åbenbaring. Jeg har lige opdaget, at det her eksisterer. Prøv at høre, tusind tak skal I have. Om et øjeblik, der skal vi uddele en Sara Monopole t-shirt, og jeg glæder mig til at høre, hvem I har på jeres blog. You're the light, you're the night.

0: Monopolet i dag. Stephanie Suryk, Simon Juhl og Sofie Linde live her fra Smukfest i Bøgeskoven. Vi skal til at uddele en Sara Monopolet t-shirt, og jeg vil lige læse op, hvad vi har talt om heroppe på scenen. Vi startede med Nina, der er ny på sin arbejdsplads, og fejlagtigt er blevet udpeget som hende, der ikke bruger toiletbørsten ordentligt. Sabine er på festival med sine veninder, man føler sig mere ensom sammen med dem, end hvis hun var taget sted alene. Laura er i tvivl om, hvordan hun skal håndtere sin besserviser onkel Bjarne, fremover kaldet for BB. Mathilde har givet sin mor en fælles mor-datter-tatovering i fødselsdagsgave, men nu er Mathilde i tvivl om relationen er et trygt nok sted til sådan noget permanent. Ida og Martin er kærester og arbejder sammen, men når de skal arbejde, ender de alt for ofte med at have sex. Mikkel har købt et PlayStation-spil til sin 13-årige nevø, men nu er i tvivl om, han selv må bryde emballagen og spille spillet først. Julie elsker sin bedste veninde, men venindens nye kærlighed minder Julie om, at alt er det, hun selv savner. Penelope er gået til termin med sit fjerde barn efter et kort og turbulent forhold, og nu er hun i tvivl om, barnets far skal med til fødslen. Emma kan se sine ældre kollegas lumre Instagram-likes og er i tvivl om, hun skal advare ham eller bare lade ham have hans privatliv for sig selv. Okay, lad os lige høre en gang her. Sofie?
1: Altså, jeg synes jo faktisk, jeg har skrevet Laura på med BB, og så Nina med toiletbørsten, og Sabine, som føler sig alene. Det er dem, jeg... Og Sabine har jeg lyst til at give t-shirten, fordi hun er på festival lige nu. Og så kan hun komme ned og få en krammer, og du giver gode krammer. Mm. Og så kan hun hente den hos dig.
0: Ja.
1: Og så kan du blive hendes ven.
0: Ja.
1: Og tage ansvaret for at følge hende ned.
0: Ja.
1: I til modigheden.
0: I modigheden, ja.
1: Som jeg simpelthen synes er et fantastisk initiativ fra Smukfest side, som jeg håber, at rigtig mange af de her større kultursamlinger vil tage lidt mere op og tage lidt sådan ansvar på den måde. Det er simpelthen så flot og så magisk, og Simon fortæller, at det fungerer fuldstændig vidunderligt dernede, og jeg er slet ikke i tvivl om, det vil vokse og vokse og vokse. Så jeg håber, det er noget rigtig mange vil adoptere.
0: Simon,
1: hvem? Favoritter.
0: Ja, tak. Hvem skal have t-shirten, Simon?
2: Jamen, jeg har tre.
0: Ja.
2: Jeg har Laura med BB.
0: Ja.
2: Så har jeg Mathilde med mor-datter-tatoveringen.
0: Ja.
2: Og så har jeg Mikkel med PlayStation-spil, men jeg kan mærke, at Mikkel det er for tæt på. Jeg kan mærke, at det er sådan så ja, det gør ondt helt nede i knæhaserne. Og at jeg skal se mig selv i øjnene på den måde, på den der scene foran de her smukke mennesker, det er jo... Og så, ja. Så det gør simpelthen for ondt. Laura eller Mathilde synes jeg er rigtig, rigtig, rigtig godt. Men jeg kan da godt se, når du siger det med Sabine Sofie, det kan jeg da godt se.
1: Så kunne hun lige komme herned, få den t-shirt.
2: Ja, det er også rigtigt.
0: Det er også rigtigt. Jamen,
2: altså igen, kun gode dilemmaer.
1: Mm. Jamen, det er faktisk det.
0: Stephanie?
3: Jamen, jeg har også Laura med onkel Bjarne der, Bjarne Køderen, og så har jeg... Jamen, så er jo kloge mænd jo. Kloge mænd, ikke?
0: I 70'erne?
3: På
2: writeren?
3: Så har jeg også faktisk Mathilde, som ligesom overvejer at få den der mor-datter-tatovering, men i et mor-datter-forhold, som ikke virker nødvendigvis særlig rart for Mathilde lige altid. Og det er jeg bare ikke sikker på, hun skal gøre. Og så har jeg faktisk Penelope i Norge, som skal føde alene. Altså, som jo er en... Det er jo ikke... Altså, tænker jeg... Trods alt drømmen, vel?
0: Nej,
3: altså,
0: det er det.
3: Og jeg er med på, at baby daddy der har skiftet mening og været uduelig og sådan noget. Men jeg tænker også, at vi også lige skal give ham en chance for muligvis at få et chok over, at der faktisk kan komme et barn ud af at knalde uden kondom. Ikke at det burde være en overraskelse. Flytter sammen med Penelope og de tre børn, og det duer ikke at ud igen, men han vil gerne være med til fødslen. Jeg har bare en vis sympati for, hvor insanely bøvlet det der det er.
0: Ja, 100. Men sådan som det er lige nu, så er det jo... så er Laura den eneste... altså Laura med sin BB-onkel Bjarne. Den eneste, I er enige om.
3: Er det det?
0: Ja, men er der nogen, der vil rykke sig rundt, så er der en sidste...
3: Jeg kunne godt... altså jeg kunne godt rykke mig over på Sabine også, som er på festivalen.
0: Okay, så skal I lige blive enige om, det er Sabine eller Laura, der skal have t-shirten.
2: Jeg kunne sagtens. Hvad siger publikum?
1: Hvad siger publikum?
2: Sabine.
3: Sabine. Kæmpe bifald til Sabine.
1: Sabine.
3: Ja.
0: Hvis det skal være helt fast, så er jeg nødt til at sige, altså det er jo ikke fordi, det skal være en popularitetsafstemning, men Laura kunne da også godt få t-shirten, kunne hun ikke? Jo.
3: Jo, jo.
0: Men det er helt klart.
2: Altså, en eller anden vildt fuld en. Ja.
0: Der er måske... Måske er der en del BB til stede her blandt publikum, der ikke synes, at det var så godt.
3: Der er i hvert fald en del godt. Af dem på scenen lige nu, ikke?
1: Ja. Yeah.
0: Prøv at høre, vi sørger simpelthen for, at Sabine, som er på festival med sine venner, men altid føler sig mere ensom sammen med dem, end hvis hun var taget afsted alene, får en Sara Monopolet t-shirt.
3: Yeah.
0: Tusind tak til jer alle tre for tak, at være med komme. Her den her formiddag, lørdag formiddag, og bruge tiden sammen med mig og sammen med lytterne og sammen med det mest fantastiske publikum her på Smukfest.
1: Det var en kæmpe fornøjelse.
0: Og jeg vil bare sige, at hvis du lytter med et andet sted fra, og du ikke fik det hele med, så kan du altså lidt senere i dag se vores videopodcast. Hvor du altså faktisk jo kan se...
3: Er det blevet filmet?
1: Har vi lige spist hotdogs?
0: Ja.
3: Ej, det kunne du godt have sagt.
0: Ja, der står der et kamera derovre.
1: Nå, ja, men jeg tænkte, at jeg øvede sig. Jeg troede, der kom en vigtig band.
3: Jeg troede bare, du sådan hang ud.
1: Det betyder bare, at du bliver pænest af os alle sammen, fordi du
3: jeg sidder længst væk. Nå, okay. Nå, det husker
2: nu er vi alle sammen i Johnny's feed.
0: Ja, okay. Nu altså, der er også en fotograf dernede. Men altså, hvis man sidder derhjemme og ikke var til stede, og gerne vil se Melanie C's tatoveringer, som Sofie har fået lavet, eller hotdogspisning, eller Otto og Inge, som vi altså også havde på scenen i dag, så skal det skal lige klippes lidt sammen og lige transporteres her fra Smukfest og til DR Byen og ud til alle sammen, så I må have tålmodighed med os.
2: Nå, Otto
0: så hvad?
2: Jeg giver ham en shot.
0: Så giver du ham en shot. Det var godt, Simon. Tak for det. Tusind tak skal I alle sammen have. Ha' en mega god festival.
1: God weekend.
0: God weekend.

0: Den antidemokratiske islamiske bevægelse Hizb ut-Tahrir opfordrer i en kampagne muslimske gymnasieelever til at lægge afstand til danske ritualer. Og det bekymrer integrationsministeren.
1: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt.
0: Rådhuspladsen i København er klædt i regnbuefarver. Netop nu begynder Copenhagen Pride Week med terrorangrebet i Berlin som bagtæppe. Men alle kan roligt feste igennem, lyder det fra arrangørerne.
2: Jeg føler mig tryg personligt, og jeg ved, at politiet har gjort alt, hvad de kan for at sørge for sikkerhed.
0: På få år har over 1000 filippinere slået sig ned i Grønland for at arbejde. Her kan de tjene meget mere end derhjemme.
3: If you work here for 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
0: Og hvad er der så i det for det grønlandske samfund? Det taler jeg med vores økonomikorrespondent om lidt senere. Velkommen til Middagsradioavisen. Jeg hedder Nina Høsberg. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret over en kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir, der opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
1: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden, vi skal inspirere os af hinanden, vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
0: Gruppen har udgivet et brev med overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", hvor der blandt andet står: "Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, fremstilles som det naturlige eller ønskelige valg." Brevet ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
4: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
0: Forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann, understreger, at man har ytringsfrihed, men han mener, at Hizb ut-Tahrir opstiller et falsk modsætningsforhold, for eksempel når det kommer til fester.
5: Jeg tror ikke, at det er et unikt muslimsk problem, at man nogle gange kan føle som ung menneske, at der er lidt af en nogle gange lidt vild festkultur. Men det afhænger jo også af, hvordan man rammesætter det. Og egentlig så er min oplevelse, at der langt de fleste steder er plads til at sige fra, og plads til at være den, man ligesom har lyst til at være.
0: Og rektor for Mulernes Legatskole i Odense, Henrik Stockholm, håber ikke, at brevet bliver læst af særlig mange.
6: Jeg har godt frygt, at alle det her medieomtale giver dem mere omtale, end det her brev ville have givet, ikke også? Men omvendt, så er vi også klar til, altså så er vi også nødt til, som både som rektorer og politikere, at tage dyb afstand fra det her, ikke også? Fordi vi er i Danmark, og vi har nogle fantastiske demokratiske værdier og et skolesystem, som er funderet på nogle egalitære værdier og et menneskesyn, som ikke harmonerer med det, jeg har læst i det her brev.
0: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et bondet interview med DR. I en mail skriver foreningens medierepræsentant Ilias Lambertsen ret: "Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam. Som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige", lyder det fra foreningen. Fra i dag er store dele af København klædt i regnbueflag i anledning af Copenhagen Pride Week. Men bagtæppet er terrorangrebet mod Priden i Berlin. For 2 uger siden kørte en bil ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i den tyske hovedstad. 1 blev dræbt, og 39 blev såret. Derfor har de københavnske arrangører været i tæt dialog med myndighederne om sikkerheden. Men det stopper ikke fejringen af LGBTQ+-miljøet. Og da vores reporter Camilla Favl Løfald besøgte Pridepladsen på Københavns Rådhusplads i formiddags, var den klar til fest.
7: Ja, bord og bænke er parat, og her fra kl. 12, når pladsen åbner, så vil der være øl i store regnbuefarvede genbrugskopper. Og champagneboden herover er noget af det, der bliver efterspurgt senere på ugen, når der skal være parade i København næste lørdag. Og allerede i dag, der kan man begynde herinde på pladsen at male sine skilte og banner, som man vil have med til den her farverige parade, som vi kender den. Benjamin, det er jo i lyset af angrebet i Berlin for 2 uger siden på Priden dernede, at I holder jeres Pride i år.
4: Hvordan har du det sådan inden i med at skulle i gang med det her i dag?
2: Altså, det var jo forfærdeligt at få den melding for 2 uger siden. Men for mig, så giver det også en kampgejst og en gnist til, hvor vigtigt arbejdet er. Og jeg tror også, det kommer til at betyde, fordi det ved vi fra vores miljø og vores fællesskab, at når vi bliver angrebet, så rejser vi os endnu stærkere. Så jeg forventer også særligt til paraden næste uge, at der kommer endnu flere på gaden. Og jeg føler, at jeg føler mig tryg personligt, og jeg ved, at politiet har gjort alt, hvad de kan for at sørge for sikkerhed.
4: Men hvad gør I for at øge sikkerheden?
2: Ja, for os er det jo faktisk ikke så meget sikkerhed, men mere tryghed. Tryghed, det handler jo om at få folk til at føle, at de kan deltage i vores event trygt og sikkert. Det gør vi blandt andet ved synligt at barrikere vores indgange med betonklodser, sådan til at man tydeligt kan se, at man trygt kan være på pladsen.
0: Også fra vicepolitikommissær Michael Dækker Poulsen ved Københavns Politi lyder det, at man trygt kan deltage i Priden.
8: Vi har gennemført en seriøs og velovervejet planlægning sammen med aktørerne. Sammen der arbejder vi for, at der kan ske en sikker og tryg og festlig afvikling af Pride Week. Vi vil som tidligere år være synligt til stede, og så har vi generelt et robust beredskab i København.
0: Men angrebet i Berlin har fyldt undervejs i planlægningen, siger han.
8: Vores indsats er jo altid baseret på den aktuelle trusselsvurdering, der er fra PET. Og vores planlægning, den har været baseret på, og er baseret på, hvad der sker i verden omkring os, og det følger vi selvfølgelig med i sådan kontinuerligt. Så derfor har vi også set, hvad der er sket i Berlin, og det har vores opmærksomhed.
0: Det er jo 30. gang, Copenhagen Pride løber af stablen. Rekordmange filippinere og thailændere har fundet vej til Grønland. På få år er antallet af filippinske statsborgere steget fra 160 til 1300, viser tal fra Grønlands Statistik. En aftale mellem Danmark og Grønland fra 2021 giver hurtigere opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge. Og det betyder, at der samlet set er omkring 1900 asiater i Grønland, ud af en befolkning på godt 56.000. Og det sætter sit præg på den grønlandske hovedstad.
9: We have this one. We call it okra. It's vegetable. Yeah. We usually put it on the dish in the Philippines. Yeah.
10: Vi befinder os i et industrikvarter yderst på havnen i Nuuk. Her gemmer sig et lille stykke Asien i butikken Artex Sai Sai med populær frugt fra Filippinerne. Og John Yabut på 21 år viser os rundt. Ligesom ham er alle butikkens ansatte fra Filippinerne, og han ser en bedre fremtid i Nuuk end hjemme i Filippinerne.
9: The life in the Philippines is like it's very hard. But yeah, I'm looking forward to see my future here.
10: Og John Yabut er langt fra den eneste filippiner, der er kommet til Grønland for at skabe sig en fremtid. På bare få år er antallet af filippiner i Grønland mere end 8-doblet. For 10 år siden var der 160, og i dag er der godt 1300 filippinske statsborgere i Grønland. Og motivationen, den er ikke svær at få øje på. Heller ikke for den filippinske stuepige på Hotel Hans Ede, Yasmin Yosortes.
3: If you work here for like 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
10: For Yasmin Yosortes handler det om at spare penge op, så hun måske en dag kan vende tilbage til hendes hjemland.
3: I will not go back to Philippines if I didn't have yet good money. If you're good for saving money and everything, then you can have a nice future soon or one day, someday.
0: Økonomikorrespondent Kasper Skrød, og det er dig, der har været rundt i Nuuk, hvor antallet af filippinere altså er 8-doblet på bare nogle få år. Hvad er det, der er årsag til, at vi ser så stor en stigning i antallet af filippinere, der kommer til Grønland?
11: Det er mangel på al slags arbejdskraft i Nuuk og i hele Grønland. Ledigheden er lav. Der er ikke særlig høj arbejdsløshed her i Nuuk. Arbejdsstyrken er lille. Der bliver flere ældre. Så de arbejdsgivere, jeg har talt med, de siger, at vi vil sådan set godt ansætte grønlandsk arbejdskraft, men den er der ikke. Og det er derfor, man har åbnet for de her ret vidtgående ordninger med at hente ufaglært arbejdskraft fra den anden ende af kloden, hvor det så altså ofte er filippinerne og Asien, de kommer fra.
0: Og Grønland har altså god brug for dem, men giver det også Grønland nogle udfordringer?
11: Ja, altså det er jo først og fremmest, er det en gevinst for Grønlands økonomi, og man betaler også en pris, selvom at de er på korte, midlertidige opholdstilladelser og arbejdstilladelser her, så har mange af dem efterhånden været her i rigtig mange år. Nogle har haft børn med, de går i skole, de begynder i gymnasiet, de bliver studenter, andre de får børn, mens de er her. Så der er altså pludselig en stor integrationsopgave i Grønland, som man ikke har haft før, derfor er det også et politisk emne. Skal man til at at kigge mere indgående på spørgsmålet om integration, når der er så mange fra den anden ende af verden i Grønland lige pludselig. Der er langt fra troperne til Arktis.
0: Lød det fra vores erhvervskorrespondent Kasper Skrøder, som jo altså er i Grønland i øjeblikket. Til tonerne af landets nationalmelodi blev højrefløjslederen Abelardo de la Espreja i nat dansk tid taget i ed som Colombias nye præsident. Kort efter indsættelsen oplyste det amerikanske udenrigsministerium, at den amerikanske regering vil give $1 milliard i sikkerhedsbistand til Colombia. Pengene skal blandt andet gå til bekæmpelse af organiseret narkokriminalitet i landet. Trump har tidligere udtrykt sin støtte til Les Predia, der ud over en hårdere linje over for landets karteller, er gået til valg på at skære markant ned på den offentlige sektor og genopleve landets olie- og gassektor. I sin første tale som præsident sendte han et klart signal om, hvilken kurs han vil sætte for landet.
12: Desde Cali, ciudad tan íntimamente vinculada a la vida nacional.
0: Her fra Cali, en by, der er tæt knyttet til landets historie, og hovedstad, en provins, der har været hårdt ramt af terrorisme, narkotikahandel og voldelige grupper, sender jeg et klart budskab til det colombianske folk. Tiden er kommet til at genoprette orden, autoritet og frihed, sagde han. Christian Almblad, DR Sydamerika-korrespondent. Hvem er den her nye præsident?
13: Ja, først og fremmest er det en ung præsident. Han er kun 48 år, og så er han en mand, der ikke rigtig har nogen politisk karriere bag sig. De fleste colombianere kender ham som en succesfuld forretningsmand og en advokat, som har været sådan en stjerneadvokat blandt andet for politikere på den yderste højrefløj. Men han har altså selv rakt ud efter magten og valgt et meget, meget tæt valg før sommerferien. Og nu er han jo så svævet ind som præsident, og det er nu ham, der stikker kursen ud for Colombias fremtid de næste 4 år.
0: Det er langt fra første gang en højreorienteret præsident, der er støttet af Trump, vinder frem i Sydamerika. Hvad er det, der får vælgerne til at søge mod højre i flere lande?
13: Det har du ret i. Altså, vi har jo set lande som Chile, Peru og måske har mange hørt om Milei i Argentina. Det er præsidenter, der ligner meget den nye mand i Colombia, der ligner meget Trump. Jeg tror, det, der tiltaler dem, er specielt de her højrefløjskandidater, der lover, at de kan sætte styr på kriminaliteten, de kan slå ned på banderne. Det er et kæmpestort problem i mange sydamerikanske lande, og folk søger hen mod en stærk mand. De søger hen mod højrefløjen, som lover, at de med flere fængsler, mere politi, kan sætte orden igen på de her lande.
0: Er der så også nogle andre lande, der i den nærmeste fremtid bevæger sig i samme retning?
13: Ja, det er jo spændende, for det allerstørste land af dem alle sammen, Brasilien, har valg i oktober. Det er et land, som dem, der følger med i Sydamerika, ser meget frem til, for der har vi præcis den nuværende røde præsident Lula, som skal op imod Jair Bolsonaros søn, Flavio Bolsonaro, som altså også er sådan en trumpist, ligesom som vi ser i de andre lande. Det bliver en nævekamp mellem de to, en kamp mellem venstrefløjen og højrefløjen, og hvis det lykkes højrefløjen at vinde der, jamen så er Sydamerika stort set malet helt blot på ganske få år.
0: Der er godt gang i botthorn og ringeklokker på de sjællandske landeveje i dag. Der er tale om hakkemosen Knallertræf, der på 3 år har vokset sig til Sjællands største. Lige nu er deltagerne ude på en fælles køretur og har stødt vores omkringfarende reporter Camilla Fagholt Løfvald til.
7: Omkring 300 knaller, der er parkeret her på parkeringspladsen, hvor der også holder en trailer med drikkevarer. Nogen har fået sig en cola, nogen har fået sig en classic, og så er der sandwich under det lille stop her. Og så holder knallerterne ellers her i lange rækker. Her holder en mørkegrøn Puk Maxi, vil jeg sige. Jimmy Fiskers, det er dit køretøj her. Det er pænt pyntet der på styret.
14: Yes, tak.
7: Hvad er det, du har sat på?
14: Jeg har sat en kopholder til min energidrik selvfølgelig, fordi jeg drikker selvfølgelig ikke øl, mens jeg kører knallert. Og så er der så selvfølgelig lige til 2 underbær også, til når vi er færdige med kørselen. Et lille botthorn og en lille ringklok.
7: Ja. Så. Og en lækker rævehale i en lille antenne. Jimmy, du er fra Vildænderne. Det hedder jeres klub. Altså, hvad er det med det der Puk Maxi, der er så fascinerende?
14: For at få sådan noget gammelt lort til at køre. 2, sammenholdet i alt det her for alle os entusiaster, som godt kan lide det. Og 3, så er det bare ren hygge.
0: Og det er godt knallert og cykelvejr i dag. Dagen byder på tørvejr og nogen eller en del sol, og så mellem 17 og 22 grader. Svag til jævn vind omkring vest. Det var Peter Faurholt Løfvald, der var redaktør.
15: P4. Du lytter til P4.

0: den uofficielle konge af musik fra Skanderborg, Peter Sommer, 8660, opkaldt efter Skanderborgs postnummer. Og vel egentlig også den uofficielle sang til festivalen Smukfest. Det blev det i hvert fald ikke i mindre grad af, at det var Peter Sommer ham selv, som åbnede den første scene på årets Smukfest og inviterede til fællessang på lige netop det her nummer. Og vi er på Smukfest, og vi lytter til Magisk på P4.
1: Du lytter til Magisk på P4.
2: Helt magisk.
1: Her er Mads Gundersen.
0: Det er jeg lige præcis, og jeg står i Bøgeskoven i Skanderborg og kan se solstrålerne titte ned imellem grenene og høre flisen, der knaser lidt under skosålerne på festivalgæsterne, som altså er begyndt at bevæge sig rundt på pladsen. Langt de fleste af dem har jo siddet nede i et telt, en teltscene, og set Sara Monopolet udfolde sig for os alle sammen. Det har jo foregået fra årets Smukfest her fra 9 til 12. Og ved du hvad, vi fortsætter på Smukfest. Først med de næste 2 timers magisk, og så selvfølgelig også det store talkshow senere. Mit navn, det er, som min søde jingle fortalte, Mads Gundersen. Og det kan godt være, at du ikke lige kan huske det her magisk, for vi har holdt sommerferie. Men nu er vi tilbage. Og jeg må bare sige, at vi er virkelig tilbage. En ting er at være på Danmarks måske hyggeligste festival. En anden ting er, at jeg har ting med fra lige netop den her festival til dig hele vejen frem til kl. 14. Du kan få lov til at høre et interview med Decimis Lizzie. Du kan få lov til at høre et interview med en af de 5 Spice Girls, nemlig Melanie C, som altså har optrådt her i går. Og hende mødte jeg. Så måske, hvem ved, kan du blive klogere på, om Spice Girls på et eller andet tidspunkt skal gendannes. Det var en af de ting, vi i hvert fald snakkede om. Og så får du altså også mulighed for at blive klogere på bandet Sao Paulo, som spillede i går aftes her i Bøgeskoven. De kommer nemlig forbi fra kl. 13. Alt det krydret med det, der gør livet allermest magisk, nemlig musikken. Vi skal forsøge at løfte den her lørdag fra en almindelig lørdag, en gennemsnitlig lørdag, til ikke bare en lidt over gennemsnitlig lørdag eller en decideret fantastisk lørdag. Nej, den skal blive fuldstændig magisk. Og jeg havde et magisk musikøjeblik her på festivalen for ikke så forfærdeligt mange timer siden i festivalregi. Det var godt nok i forgårs. Savers spillede på bøgescenerne. Og hvis der er en sang, der har været svær at komme uden om, hvad end du har været barn, ung, voksen, gammel, så har det været den sang, der hedder Ved du noget. Den er blevet sunget fra mange scener over sommeren, men jeg tror aldrig fællessangen til det her nummer har været så høj, som den var, da den blev spillet fra bøgescenerne. Og hvis du ikke tror på mig, så prøv lige at høre det her. Velkommen til Magisk på B4.

Ved du noget? Eller ved du noget med mig, som der bliver sunget Savers og Gullimund, som fandt sammen endnu en gang i løbet af den danske sommer på en festivalscene. Det var med Martin, som jo altså er Savers, til hans koncert. Godt stykke inden i den, sætter sig helt ned på hook, beder alle om at være helt stille, starter sangen, og så kommer den gode Gullimund ind med en rygsæk på. Og hvad var der i den rygsæk? Jamen, der var selvfølgelig alkoholsodavand, fordi det er jo noget af det, den her sang om ungdommen i specielt nullerne, måske lidt i slut 90'erne, den handler om. Og så var det bare en sang, som jeg ikke hørte sidste gang den her aften, fordi hele vejen ud fra festivalpladsen efter den her koncert, der gjaldede den blandt glade mennesker, og det er i alle aldre. Det er dejligt at se, hvor mange mennesker, der har taget den her nærmest uofficielle sommersang til sig. Det gælder altså også her på Smukfest. Hvor magisk er live fra i dag, hvis du ikke skulle have hørt det lige før, så er det altså live fra Bøgeskoven lige i noget, der hedder Hollandersvinget. Og du kan måske høre lidt atmosfære, der er på vej ind på den her festival. Folk skal muligvis over og opleve et coverband, der hedder Almost AC/DC, som finder sted nede i den anden ende af festivalpladsen, og så spiller tidligere gæst i magisk Ida Lauerberg, altså også koncert her på festivalpladsen. Og du er givetvis ikke en af dem, der skal herud i dag. Det kan også være, at du har været her. Det er dejligt alt sammen, men jeg vil gerne give dig en summen, en snas, en bid af den her festivalstemning. Og det bliver jo altså så i dagens magisk lidt anderledes. Der kommer lidt baggrundsstøj, du kan høre folk gå forbi derude. Og så har jeg altså også lidt udnyttet, at jeg er i en skov omgivet af rare mennesker, og nogle af dem spiller musik, så dem kommer jeg selvfølgelig til at hive ind her i studiet. Nogle af dem har jeg mødt tidligere, andre af dem, jamen de kommer forbi live og snakker med mig. Så Paolo kommer klokken 13, og så kan du altså også blive klogere på Melanie C. fra Spice Girls, som gav en koncert solo på bøgescenerne herovre i går, og i virkeligheden sagde fra scenen, jeg er klar på at komme igen. Det gør jeg gerne meget, meget snart. Og så var der altså også en ung fan, der stod med et skilt op foran, hvor der stod tak for 30 års girl power. Det er i virkeligheden det, som hun har været med til at levere de sidste, ja nu, 30 år. Magisk er live fra årets Smukfest. Om lidt, så får du altså lige en lille afbrydelse i form af nogle regionale nyheder. Dem skal du også have. Men inden det...

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Hurtig færgen Express 1 er lørdag formiddag forsinket med omkring 25 minutter. Det skriver TV2 Bornholm. Kort efter afgangen fra Ystad i morges kl. 8.30 måtte Express 1 nemlig vende retur til færgelejet. Det oplyser Bornholmslinjens PR- og kommunikationschef Jesper Mag til TV2 Bornholm. En passager var nemlig blevet så dårlig, at besætningen vurderede, at vedkommende skulle have hastig hjælp. Express 1 var tilbage i havnen i Ystad kl. 10 minutter i 9 i morges, hvor en svensk ambulance tog imod passageren. Færgen den sejlede igen mod Rønne kl. 8.58, og den er altså derfor 25 minutter forsinket. Det vil være rigtig ærgerligt, hvis kommunen er nødt til at spare tilskud til sommerferieaktiviteter for skolebørn helt væk. Det siger Karen Margrethe Hansen Bager, der er direktør for DGI Bornholm. Øens idrætsforeninger og klubber har i år været vært for omkring 90 forskellige idrætsdage for børn i sommerferien, og den foreløbige tilbagemelding er, at det igen i år har været et hit. Men kommunens årlige tilskud op mod 250.000 kr. Til sommerferieaktiviteter er med i kommunens sparekatalog for næste år, og det er Karen Margrethe Hansen Bager ikke glad for.
2: Vi synes, det vil være rigtig ærgerligt, hvis vi fjerner den her mulighed for, at vi kan tilbyde børn og unge på Bornholm de her gratis sommerferieaktiviteter, hvor de kan komme ud og få nogle sunde aktiviteter og komme ud i et fællesskab med andre børn og unge og prøve nogle nye aktiviteter.
1: Kommunens årlige tilskud på 232.000 kr. Omfatter ud over idræt også en lang række kulturaktiviteter på for eksempel Middelaldercentret, Bornholms Rovfugle Show og Melsted Gård. Vi får en dag med nogen eller en del sol og tørt vejr. Temperaturer mellem 18 og 20 grader med svag til jævn vind fra omkring vest, som senere drejer og bliver let til frisk fra sydvest.
0: Magisk.

0: Simon frem. Han havde sit sæt alle sangene med i Bøgeskoven, da han altså spillede her. Det gjorde han torsdag omkring kl. 14, og der var den her sang altså også en del af setup'et. Det er et samarbejde, som Nephew engang lavede med gruppen Polarkreis 18 fra Tyskland. Og det startede faktisk alt sammen på en festival, fordi Nephew havde spillet på Roskilde Festival. Og så var de ude at se musik. Der stod de på det her band, der har en sang, der hedder Align, Align. Og de tænker, dem kontakter vi, og så laver vi en dansk-tysk-engelsk samarbejdesudgave af lige netop det her nummer. Du lytter til Magisk på B4, altså live fra Smukfest, og nu kan jeg prøve at give dig lidt lyd ude fra omgivelserne. Du kan godt høre, der måske kører lidt musik derude. Det er noget af det, der bare kan ske på en festival som Smukfest. Man sidder og stener lidt, kigger lidt rundt, og lige pludselig så vælter der simpelthen sådan et kæmpe tamburkorps. Mennesker på stylter, folk der jonglerer ud over det hele forbi, og de har simpelthen gjort holdt lige ude foran vognen. Så det bliver med det som en form for underlæg, indtil de beslutter sig for at bevæge sig videre. Om lidt, så skal vi høre fra Melanie C. fra Spice Girls. Men inden vi når dertil, så vil jeg da også bare lige runde en anden herre, som var forbi der i torsdags på Smukfest. Et af de internationale hovednavne. En flink og rar skotte, der kan finde ud af at sætte et kærlighedsnummer sammen. Han hedder Lewis Capaldi. Og der var altså ømme følelser og fællessang til Someone You Love i torsdags.
1: I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Someone You Loved, Louis Capaldi i Magisk på P4 live fra Smukfest. I går aftes, der spillede en femtedel af det gode gamle Spice Girls på bøgescenerne her i skoven. Det var Melanie C, også kendt som Sporty Spice, der trådte ind på scenen. Og ganske kort tid inden hun gjorde det, der fik jeg muligheden for at møde hende og stille hende et par spørgsmål. Og det skal du simpelthen få lov til at komme med på en rejse over og høre lige netop nu. Jeg vil sige, det drejer sig om lidt forskellige ting. Vi fik snakket selvfølgelig lidt om Spice Girls. Du kan om lidt blive klogere på, hvor langt de er fra måske at blive gendannet en dag. Så snakkede vi også om, at hun netop er blevet gift og har valgt at tage på verdensturné i stedet for bryllupsrejse. Og så om at forholde sig sporty, stadig være i form. Jeg kan sige så meget, at jeg lagde arm med Melanie C i går. Altså sådan rent bogstaveligt talt. Og det var hende, der vandt. Men nu skal du altså høre Melanie C selv. Her fra i går aftes.
1: Hey,

For 30 år siden i år startede Spice Girls med lige netop det her nummer. If you wanna be my lover. Wannabe. Og som Melanie C. altså sagde i interviewet lige før, det er den sang, hun ville glæde sig allermest til at spille som et gendannet Spice Girls af en særlig grund. Den her sang, den startede det hele, og den kan ikke synges alene. Og det er altså også et miskmask af stemmer, der går igennem det her. Der er ingen af dem, der kan performe den alene. De er nødt til at blive gendannet en dag. Vi håber det selvfølgelig alle sammen. Det kan være, det sker. Du lytter til Magisk live fra Bøgeskoven Smukfest, og nu skal du lytte til en af dem, der kommer til at stå oppe på scenen i dag. Det her, det er Juicy Camor, 45 Fahrenheit Girl.

0: Det fire.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

En ja, levende legende er det jo, der trådte ind i Bøgeskoven i onsdags og gav koncert Robbie Williams, som lavede et show, der ikke kun handlede om musikken, det handlede også om, at han fik fortalt en del ting fra scenen mellem numrene, blandt andet, at han går meget op i, at han synes, at han er ved at blive voksen. Og hvad gør en voksen person, som er blevet far, det samme som alle andre voksne mennesker med respekt for sig selv gør, hvis de har børn? Hvis der går lidt tid, hvor der ikke er sket noget, så flipper man sin telefon frem og begynder at vise billeder af sine børn, der gør ting. Og det var lige netop, hvad han gjorde. Han havde sine fire børn med på storskærmen. Nævnte de tre første ved navn, sagde den fire. Jeg kan ikke helt huske, hvad hun hedder. Det var en charmerende omgang med masser af fællessang, der Robbie Williams altså spillede i Bøgeskoven fra Bøgescenerne på årets Smukfest.

0: Superliga-kampen mellem Viborg og SønderjyskE i fredags har fået en bitter eftersmag. Ikke fordi Viborg måtte nøjes med uafgjort, men fordi offensivspilleren Charlie Nuuk efter kampen modtog flere hadefulde beskeder på sociale medier, siger sportsdirektør Mads Aasen.
1: Jamen, de er groft racistiske, nogle af dem, og nogle af dem går også mod trusler mod både ham og hans familie. Det er jo så langt over stregen, at det har jo intet med fodbold at gøre, eller Charlie som person, så det vil vi selvfølgelig overhovedet ikke finde os i, og det er også derfor, det er anmeldt til politiet.
0: Baggrunden skal findes i fredagens kamp, hvor Charlie Nuuk blev skurken, der brændte flere store målchancer. Så han var i forvejen nede i kulkælderen, siger Mads Aasen.
1: Og så får man lige hældt sådan noget der ud over sig bagefter fra nogle kujoner, der sidder et eller andet sted og gemmer sig bag alle mulige brugernavne, som politiet måske ikke finder frem til. Det er jo ikke noget med fodbold at gøre, det er jo ikke noget med os som klub at gøre, så det er også derfor, vi melder ud, som vi gør, at det tager vi kraftig afstand fra. Det hører ingen steder hjemme.
0: En ny kampagne fra den islamiske forening Hizb ut-Tahrir rettet mod gymnasieelever møder modvind. Under overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed" har foreningen udgivet et brev til muslimske gymnasieelever forud for studiestarten. Her står der blandt andet: "Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, fremstilles som det naturlige eller ønskelige valg." Det brev er vi nødt til at lægge stor afstand til, siger rektor for Mulernes Legatskole i Odense, Henrik Stokholm.
2: Fordi vi er i Danmark, og vi har nogle fantastiske demokratiske værdier og et skolesystem, som er funderet på nogle egalitære værdier og et menneskesyn, som ikke harmonerer med det, jeg har læst i det her brev.
0: Og udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret.
3: Vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
0: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et bondet interview med DR. I en mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasrat: "Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige," lyder det fra foreningen. Der bliver fældet langt færre træer i verdens største tropiske regnskov end tidligere, det viser tal fra Brasiliens Nationalinstitut for Rumforskning. Skovrydningen i Amazonas er fra august sidste år til juli i år faldet med næsten 37% i forhold til året før. Det er det laveste niveau i et årti. En del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er svag til jævn omkring vest. Og vinden tager af hen under aften, og solskinsvejret fortsætter.
4: Det her er P4.

0: AD, som spillede Smukfest onsdag med Laust på trommerne i et mekanisk gevir, som kunne rejse op og ned, så han altså kunne komme lidt højere op og sidde. Så er det selvfølgelig Jesper på sang, Stig i fuld udklædning med lange støvler og en to-strenget bas, og så altså, som du kan høre her, Kopper, som guitaristen bliver kaldt, der altså får lov til at fyre lidt flere soloer af end de fleste andre. Du hørte dem her i Magisk på B4.
1: Magisk på B4.
2: Helt magisk.
1: Direkte fra Smukfest 2026 med Mads Gundersen.
0: Ja, lige netop det, der foregår. Du hører Magisk på Smukfest 2026. Og jeg har jo været lidt alene i studiet indtil nu, men nu er der faktisk allerede kommet gæster. Vi har besøg af Emil og Johan fra Sao Paulo. Velkommen indenfor.
3: Mange tak skal du have.
0: Hvordan har I det ovenpå at have spillet Stjernescenen i går aftes?
4: Rigtig, rigtig godt.
3: Det vil jeg gerne stemme i med. Vi har det. Vi er flyvende.
0: Det er godt at høre. Og var den, altså, har I været tidligt op for at være her? Nu er klokken ved at være lidt over et, men altså...
3: Okay, vi kørte 11.30 for Aarhus. Altså, der, vi kunne godt sove den ud.
4: Ja, den må I alle spørge være helt forladelig.
3: Ja, præcis.
0: Det giver mig faktisk mulighed for at gøre noget på P4, som jeg elsker, nemlig den trafikmelding. Kan I lige, hvordan var trafikken herind?
3: Jamen, på vej herud, der kom der sådan en melding på, faktisk fra P4 Østjylland, at der var en spøgelsesbilist på E45. Det var lidt nøjeren, men, ja. Men bortset fra det, super fint. Der var det glæd, altså der var mange på vejen, folk kører pænt, folk er glade. Og
0: I høje på i går.
3: Ja, præcis.
0: Jeg prøvede at tænke på, om jeg kunne gøre jer misundelige på nogen måde. Altså, det var jer, der var rockstjernerne i går aften. Det tror jeg faktisk, jeg har fundet en måde at gøre jer lidt misundelige på, fordi i går oplevede jeg noget, I aldrig kommer til.
4: Aha.
0: Jeg så en Sao Paulo-koncert. For at tænke, hvordan det er, I aldrig kommer til at se det.
4: Ja. Er det ikke Kanye, der engang har sagt det? Det er hans største regret.
3: Jo, det har han aldrig kunne se Kanye West spille live.
4: Ja, præcis. Ja.
0: Det kan I virkelig godt bilde mig ind, at han har sagt.
4: Ja.
0: Men det gav mig også muligheden for en ting, som I aldrig nogensinde får, når I står der. Vi kan jo ikke høre, hvad folk siger under jeres koncerter. Altså, hvad der bliver snakket om mellem numrene, når de klapper. Altså, hvad reaktionerne var. Jeg har sådan skrevet lidt noter ned fra, hvad jeg har hørt blive sagt. Vil I have lidt af det, eller skal det for altid blive en hemmelighed?
4: Det skal vi helt klart have lidt af. Det skal vi helt klart.
0: Der blev sagt, hold kæft for, at I er gode, og er de ikke vilde?
4: Åh,
3: dejligt.
0: Så bliver der sagt på et tidspunkt, kan det passe, at guitaristen er den eneste, der ikke har skjort på?
4: Kunne det passe, Johan?
3: Ja, yeah, Tobias havde heller ikke.
4: Nej, det er rigtigt.
3: Ja.
0: Ej, okay, så op bag trommerne var der ikke...
3: Nej.
0: Nej, okay. I var ellers meget well-dressed.
4: Jo, tak.
0: Du optræder jo altid med suit og slips på. Der var også en kommentar, som var, jeg håber lidt, det slips er lavet af frotté.
4: Frotté, hvad er det?
0: Det er det, man laver håndklæder af. Det stof, eller badekåber.
4: Klart.
3: Det lyder lidt som noget, man har lyst til at drikke. Sådan, jeg skal have to frotté.
0: Ja. To glas frotté. Ja. Altså, det skal du ikke gøre, det bliver tørt.
4: Jeg håber, det slips er lavet af dessert.
3: men faktisk, Mads, nu siger du, at vi ikke kan høre, hvad folk siger, men jeg har måske faktisk en lille... Jeg ved ikke, om det er breaking, men i hvert fald, vi har vores, det der hedder en monitor-tekniker, en der hedder Mathias Thunbo. Han styrer ligesom den lyd, som vi har inde i ørerne. Vi har jo sådan nogle in-ears i, som sådan nogle slags,
0: slags hovedtelefoner.
3: Ja, præcis. Hvor der har vi faktisk mikrofoner mod publikum. Og dem skruer han ligesom op og ned for i løbet af koncerten. Og de peger altid mod nogen. Og så kan man altid høre, hvad lige præcis de siger.
0: Hvad er det underligste, jeg har hørt i dem?
3: Jeg har engang hørt sådan noget... Wow, jeg håber godt nok, at de ikke spiller sangene baglæns i aften. Og det var altså,
0: hvad fanden er det for noget,
3: mener du med det? Ja. Men jamen, det er meget, men der kan man nogle gange lige få lov til at høre et par kommentarer sådan løbende i løbet
0: af koncerten. Skal vi have pizza senere? Eller?
3: Ja, præcis. Ja. Og drenge, er det burger eller pizza i aften?
0: Ja. Der var også en, der sagde, han minder lidt om Mick Jagger, ham forsangeren.
4: Okay.
0: Hvordan var det at høre?
4: Jamen, det er da lidt sexy. Det er lidt sexy.
0: Det er lidt sexy.
3: Du minder om en 85-årig mand.
4: Ja, præcis.
0: I jakkesæt. Ja. Ej, der er gode bevægelser, når I spiller. Sao Paulo, I er mine gæster her i Magisk Live for Smukfest. Jeg synes, vi skal høre noget af jeres musik.
4: Fedt.
0: Hvad siger I til telefonperson?
4: Jamen, kanon.
0: Vi fyrer den af.

0: Verdens bedste band overhovedet nogensinde, lige nu i hvert fald, Sara Paolo.
1: Okay.
0: Jamen, jeg sagde lige nu. Altså, yeah. Det kan jo ændre sig relativt hurtigt.
1: This minute.
0: Hvis I ikke opfører jer ordentligt. Ej, det gør I. I er med i Magisk, og det er fuldstændig vidunderligt. Hvis man ikke har hørt det, så var det altså i går aftes, at I spillede den scene, der hedder Stjernescenen. Det, jeg har lyst til at sige, nu har I haft fuld plade på Smukfest. I har været ude og spille i det, der hedder Live Camp, som ligger langt pokker i vold for dem, der altså kommer og kamperer i rigtig god tid til den her festival. I har spillet bøgescenerne i dagslys. I har spillet Stjernescenen i dagslys. I går spillede I jeres første aftenkoncert på Smukfest. Er det bare federe?
1: Det var det. Det var bare federe. Ja, det var rigtig fedt at spille Stjernescenen forrige gang. Men det der med, når mørket lægger sig, og der kan blive sådan rigtig mørkt ind i den der skov. Ind i den her skov, skal jeg sige, fordi vi står faktisk i den lige nu.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er virkelig sygt.
0: Hvor meget kan I se? Altså, jeg tænker jo, at I får lys i hovedet.
1: Ja.
0: Og jeg kunne kun se mennesker, så langt jeg kigger rundt, når jeg står dernede. Men kan I fornemme, hvornår det slutter?
1: Jeg havde et enkelt moment, hvor jeg bad vores pissedygtige lystekniker Sune om at tage lys på publikum. Og der kunne jeg ligesom for første gang se, hvor mange der var. Det var rigtig rart.
0: Godt.
1: Ja.
0: Godt vel, så er de først de forreste rækker, der får den mest kærlighed. Ja.
2: Der var faktisk også sådan, det ved du faktisk ikke, Emil, men da du gik, vi startede ligesom koncerten med Emil, han gik ind og spillede en sang akustisk. Der blev tændt en skærm omme bagved med sådan et kamera helt vildt højt op, så vi andre kunne sidde og kigge på CTV af dig, der spillede, og så kunne man se, hvor mange mennesker der var. Og det må jeg sige, det var stort.
0: Programmet her hedder Magisk, og nu får vi sportsinterviewet. Altså, hvordan synes I selv, det gik? Men jeg vil hellere spørge, hvad var det mest magiske øjeblik ved jeres koncert i går?
1: Der vil jeg sige, apropos mørke, i ikke gå så langt, der fik vi for første gang i meget, meget lang tid en viften med telefonlommelygterne. Og det var fandme magisk.
0: Altså Coldplay-tricket, har man lyst til at kalde det, ikke?
1: Ja. Yes.
0: Men er det så chills? Altså, kan man så godt få lidt... Kan man godt holde fatning?
1: Ja, jeg ved ikke, hvad det er med de der lommelygter på de der telefoner.
0: Det er bare fedt.
1: Når der er sygt mange af dem, så er det bare magisk.
0: Er det federe, når man ikke selv beder om det, at de bare kommer op?
1: Absolut.
0: Ja, okay, godt.
1: Absolut.
0: Hvad med dig, Johan? Er du enig?
2: Ja, jeg synes helt klart, det står også som et højdepunkt. Jeg tror for mig, du crowdsurfede går, Emil.
0: Gud ja, det var flot.
2: Det synes jeg, det synes jeg altid er rigtig, rigtig sjovt at se. Altså, hvordan man kan bare se de der forreste rækker. Folk, de får bare øjenkontakt og sådan, okay, nu har vi en fucking, vi har en quest nu. Nu skal vi i gang. Og folk løber hen for at kunne få fat i dig. Og sådan, det synes jeg bare er en fornøjelse at få lov til at kigge på op fra scenen.
0: Og bære den her 2 meter høje mand i et gennemblødt jakkesæt igennem. Jeg lagde mærke til, at du på et tidspunkt råbte, send mig hjem. Og så var det som om, de bare, altså som en robot, vendte dig om og sendte dig dejligt ud.
1: Det var meget, meget smukt.
0: Du var ikke bange?
1: Overhovedet ikke.
0: Okay. Var der et tidspunkt, hvor magien forsvandt? Bare et øjeblik.
2: Det synes jeg faktisk ikke.
1: Der er et øjeblik mellem to numre, hvor jeg skal skifte mikrofon. Jeg skal have sådan et...
0: Du skal have Phil Collins headsettet på?
1: Jeg skal have sådan et Phil Collins, Frankenstein, Star Wars, Jedi Fighter headset på. Og i det øjeblik, jeg ligesom forlader scenen og går ind på sidescenen og får det her headset på, det er meget, meget hurtigt. Der er der nogle gange sådan en... der sker der noget inde i mit hoved, hvor alting slukker.
0: Ja.
1: Jeg bare siger, og så booter det alt sammen op igen, når jeg har fået det på.
0: Jamen, og så er du klar igen.
1: Ja. Ja.
0: Så er det en slags panser eller en hjelm? Eller
1: der var nul magi.
0: Nej, der var nul magi ude bagved.
2: Det var faktisk en virkelig flot lyd, du lavede der. det lyder fedt.
0: Det kan man godt bruge, hvis man er filmtekniker eller noget. Ja. Mangler en god lyd. I dag er I her bare for at opleve musik.
2: Ja, simpelthen. Du har lige fortalt os, at Macklemore, han spiller i aften.
0: Det skal vi høre lidt senere, så. Men hvad siger I til lige at tage et stykke Minds of 99 først?
1: Jamen, det lyder kanon.
0: Ja, så tager vi den, der hedder Det Der Udenfor.

0: Det der udenfor The Minds of 99, et af mine uofficielle sommerhits for i år. Husk at kigge lidt op, se på fuglene, se på træerne. Hvis vi kigger op nu, så kan vi næsten ikke se himlen, fordi der er så mange trækroner, der er over os. Til gengæld så titter solstrålerne ned imellem nu, og jeg siger vi, fordi Johanna og Emil fra São Paulo, I er stadig hos os.
1: Det er vi.
0: Det er godt at, have jer her, og I bliver hængende et godt stykke tid endnu. Nu er det sådan, at den her festival er jo ikke kun båret af de mennesker, som kommer for at se musik, eller dem, som booker navnene, eller alt muligt andet. Nej, det er jo faktisk også en festival, der bliver båret af helt vildt mange frivillige mennesker.

0: Jeg har lyst til at sige.
1: Var det jer to eller hele bandet, der så var kørt ind på den måde?
0: Jamen det var faktisk bare, vi sad faktisk og snakkede om det, fordi vi troede, at det var os alle fem, men fandt ud af i går, at det simpelthen bare har været dig og mig.
2: Det har bare været os to.
0: Ja.
1: Og jeg ikke har haft lyst til lige at kigge derned igen og spørge, om de mangler en hånd nu her i dag.
0: Jamen det kunne sgu faktisk godt være, ja. Det kan også, hvis der er nogen, der arbejdede i Schulstadlbåden i 2018 på Smukfest, så...
1: Så laver I en reunion til Macklemore.
0: Jamen kan man ikke lige at smisse på 12-12'eren eller sådan noget?
1: Altså, ja, P4 Mellemrum.
2: Ja.
0: 12, ja.
1: Til 12, så,
0: hvis,
1: kan godt.
0: Hvis du var der, så ringer vi. Så ringer vi dig op. Nu. Det ved jeg ikke, Mads. Det ved jeg ikke, om du kan i den
1: det
0: her...
1: Det må vi få op at køre på en måde. Ellers så laver vi en tråd bagefter, og så kan I mødes hinanden. Og så sætter vi AirTags på jer, så man hele tiden kan se, hvor
2: ja,
1: jeg er. Det er dejligt. Hvordan er det sådan at arbejde frivilligt på en festival, når man står og er et spirende band og kigger på de der scener, har det sådan næste år?
2: Det er faktisk ret sådan core memory-agtigt. Fordi at det er jo det der med, at man er sådan, for os, tilfældet for os var jo ligesom, at vi ikke rigtig havde råd til at komme på den her festival. Så det var federe ligesom at tage en chance i Schulstadbåden, møde nogle mennesker, hygge sig, lave nogle sandwich. Og så husker jeg det som om, at man ligesom kan se kærligheden, altså scenen fra båden.
0: Ja, vi var, det var lige ved siden af live camera.
2: Ja, det var nemlig, ja.
0: Vi stod og snakkede så meget om sådan, mand, en eller anden dag, Emil, så bliver det også... Og så fik vi så lov til at spille på Kærligheden året efter.
1: Altså og kigge ned på Schulstadbåden.
0: Ja, præcis. Jamen, jeg tror også, du gav et skud ud fra scenen til Schulstad.
2: Ja, 100%. Ja.
1: Nu blev det helt sponsoragtigt. Vi kan også bare kalde det én sandwich shop. Ja. Det kunne lige så godt have været Kobær eller nogen andre. Ja. Det var ikke det, det handler om.
0: Men faktisk, hvis nogen var Schulstad lytter med, altså ræk lige ud, så kører vi.
1: Så kører vi i fuld spons derfra. Ja. Godt. Jamen, så har jeg altså prøvet det her med at være frivillig på den her festival. Emil, du har også været frivillig på andre festivaler.
2: Ja, jeg har været et par år i træk, var jeg i Mormors Tarteletter på Roskilde Festival.
1: Sådan.
2: Og solgte tarteletter.
1: Ja.
2: Meget populær båd, skal jeg elske at sige. Det var rigtig, rigtig fedt. Vi solgte også spæltsalat.
1: Ja, spæltsalat.
2: Ja, og bananasplit. Altså fuldstændig sindssygt line-up.
1: God menu.
2: Også boller i kage.
1: Okay, super.
0: Okay,
1: ja.
0: Wow.
1: Ja, godt nok. Jamen, det er dejligt at høre, at I har taget jeres tørn både oppe på scenen og altså også ude i boderne. Nu snakker vi Macklemore. Det skal I se i aften. Måske med nogen fra Schulstadbåden 2018. Har I noget imod, at vi hører Thrift Shop?
0: Ah, nej, lidt
2: godt ikke.
1: Jamen, så tror jeg, vi er i stemning.
3: Hey, Macklemore. Can we go thrift shopping?
4: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Vi hører altså udelukkende musik, som er blevet spillet fra scenerne på årets Smukfest i år. Det her, det er E.G. med nummeret Favorite Lover. Og ikke nok med, at vi kun spiller musik fra folk, der har optrådt på den her festival. Vi har også udelukkende besøg af folk, der har optrådt på den her festival. Melanie C for Spice Girls var den første, men Sao Paulo er her lige nu. Det er stadig godt at have jer, altså.
1: Ja, fornøjelse. Tak.
2: Har du besøg af Melanie C?
0: Jeg besøgte nærmere hende.
2: Wow.
0: Jeg lagde arm med Melanie C i går.
2: What? Hvem vandt?
0: Hvem tror du?
2: Hende?
0: Ja, selvfølgelig. Hun er Sporty Spice. Der er der ikke så meget der. Der hænger jo rundt omkring billeder på den her festival af alle mulige navne, der har optrådt her i de snart 50 år, som den har eksisteret. Man kan nærmest ikke gå nogen steder, uden der er gamle fotos fra bøgescenerne. Og vi laver altid det i Magisk, som er en blindrangering. Og i dag så tænker jeg, at I to, som har spillet her, skal udsættes for en blindrangering. Det vil sige, at jeg lige om lidt sætter en sang på med en kunstner, som har været hovednavn på den her festival et givent år. Og så skal I placere den på skalaen 1-4. Når en plads er taget, så kan den ikke ændres. Mm. Er I med på den?
1: Mm. Ja, tak.
0: Godt. Hovedtelefoner på. Her kommer den allerførste sang. Det siger Chandelier fra, hvad hun spillede her i 2016.
1: I 16, siger du?
0: Ja, og det var jo den gang, at hun havde den der danser, som dansede rundt i det der bodysuit.
1: Oh my god.
0: Og der var en danser med i bodysuit. Fuldstændig. Hun stod kun ude i siden. Ja. Hun havde sin peruk på. Hun var der ikke så meget, men de der dansere var der.
1: Okay.
2: Det var et godt år. 2016 for Sia, det var et rigtig godt år.
0: Ja.
2: Jamen, der kommer jo noget. Vi skal...
1: Der kommer noget. Man ved, der kommer noget.
2: Man ved, der kommer noget sindssygt til sidst. Ja, præcis.
1: Men
2: Ja, det er en... Jeg siger 3.
1: Jeg tænkte også 3.
0: Ja, det er jo et konservativt sted at starte. Vi giver Sia en tredje plads. Okay, ja. Så er der også den her.
2: Er det Noel eller Oasis?
0: Det er simpelthen Oasis.
2: Okay. Det må være... Det vil man gerne have set.
1: Er det nummer 1?
0: Er det 1'eren?
1: Ja, det tror jeg altså.
2: Det har været elektrisk.
0: Det var i år 2000.
1: Okay.
2: Okay, så har det været nummer
1: 100%.
2: Helt sikkert.
1: Det har været sygt, og de har været sygt bedre måske, og sådan, der har været alt muligt shit op på scenen.
0: Ja, og de var her vist også i... det var så Roskilde, de var på i 2009, hvor de gik i opløsning lige bagefter. Men de blev altså hængende sammen lidt efter år 2000. I var der ikke, vel?
1: I år 2000?
0: Ja.
2: Nej, der var vi 3, desværre.
1: Jeg tror, jeg var i bag i sådan en Toyota Corolla i Irland.
0: Og det lyder da dejligt.
1: Ja.
2: Det er sådan en kidnapning-situation.
1: Ja, det var jeg ikke uddybt yderligere.
0: Det var i år 2000. Hvad tror I, en billet til Smukfest kostede dengang? Fuld partout.
1: 20 øre.
0: Hvad siger I?
1: 20 øre.
2: Jeg siger 750 kroner.
0: Det er sindssygt. Den kostede 775.
2: Okay. Nej.
0: Okay, godt nok. Vi har stadig en anden og en fjerde plads tilbage. Lad os se, hvor den her den ender.
2: James Brown?
0: James Brown.
2: Hvad for et år?
0: 1992. Hvad kostede billetten dengang, Johan?
2: Jamen, den har jo selvfølgelig kostet 530 kroner.
0: 490, det er fandme tæt på. Har du overvejet Hammerslag?
2: Ja, det har jeg faktisk. Hvis nogen fra, nu er vi på DR. Hvis nogen lytter med, en redaktør eller et eller andet, bare lige, I har mit nummer.
0: Jeg har engang fået mailerbingo 2 gange i samme udsendelse. Jeg tror ikke engang, det er sket for nogen af mailerne før. Jeg vil bare lige sige det.
2: Mener du det?
0: Så vi kan godt lave et hold.
2: Okay, ja, det er okay. Let's go, man.
0: Men James Brown, er det en anden eller en fjerde plads på den her arrangering?
2: Han er jo kongen af showbiz, har jeg lyst at sige. Men 92, der har han også været...
1: Du og jeg, vi har siddet sammen i øvelokalet på vores kæmpe store skærm og set du ved, fulde koncertoptagelser af James Brown i sin prime.
2: Ja.
1: Så jeg har lyst til at se 4.
2: Ja, 4, fordi det har ikke været hans prime, der.
0: Nej, det er muligvis faktisk i nogle af de lidt senere år.
1: Altså respekt, respekt.
2: Ja, altså, okay.
1: Men jeg tror bare, der kommer noget lige med. Jeg ved det ikke, men jeg tror det.
0: Okay, så James Brown foran 4 ender altså bag Sia. Så ser vi, at det her bliver jo jeres anden plads. Det er jo ikke så meget at rute med. Er I klar til at høre den?
1: Yep.
2: Ja, Prince.
0: Det er Prince.
1: Okay, kæmpe.
2: Nej, det synes jeg er fint. Det synes jeg er perfekt ranking der.
0: Ja. Prince 2013.
2: Ja.
1: Var det den, hvor der var den danske bassist med?
0: Ja, jeg har højst sandsynligt været en af dem i omgang.
2: Jeg kender faktisk en del, der har været til den koncert der på Smukfest i 13, som siger, det var elektrisk.
1: Jeg tror, min mor var der.
2: Og din mor?
1: Ja, min mor var elskede det.
0: Men, lad os skrive lige senere og høre, hvordan det var.
1: Men hun lytter med nu, så mor vidste...
2: P4, 12-12, P4 mellemrum.
0: Bare til Emil, det går det hurtigere den vej igennem.
2: Men er det ikke noget med, at der var, hvad hedder det, han har spillet 2 gange, hvor den ene gang, der spillede han akustisk. hvor det bare var sådan ham ved klaver, hvor det ikke var så fedt. Og så var der en gang, hvor det var det fulde funkband, og hvor det var rigtig fedt.
0: Jeg vil sige, den her tæller som 2013, hvor det var det fulde funkband.
2: Okay,
0: ja. Fedt. Okay, så det blev jeres anden plads, men det ændrer ikke på, at jeres første plads, det var Oasis. Det var det, I helst ville have oplevet her.
2: Ej, det synes jeg er fair.
0: Så skal vi lytte til dem i fuld længde. Det her, det er Don't Look Back in Anger.

0: Ja, og 2000, der var de her. De gendannede jo. Hvem ved? Måske 2026. Oasis, I er meget velkomne på en dansk festival. Måske Smukfest.
1: Ja, perfekt.
0: Så ses vi op foran.
2: 100%. Ej, helt klart.
0: Sao Paulo, I er gæster i Magisk. I skal også til at videre nu. Det er jo sådan lidt ærgerligt. Men sådan
1: skal vi det,
0: Mads? Ja, ja, så bliv hængende. Det er fint nok. Vi aflyser det næste show, og så kommer I bare til at være her. Smukfest er en festival, hvor at, den har et ry for. Jeg hørte det også fra Melanie sige i går. Det er en festival, man gerne vil blive hængende på. Der er simpelthen så meget at lave. Der er så hyggeligt. Der er også nogle gange nogle rigtig fine forhold, hvis man har spillet her. Hvad skal I lave? Fordi det var jo i går, I spillede, men I er her også i dag.
2: Jamen, nu står vi, der står jo to fadøl her på bordet. Og jeg tænker godt, at det kunne blive de første ud af mange, har jeg lyst til at sige.
1: Ja, det kunne de.
2: Og så tænker jeg derfra, så det er jo det, der er med Smukfest. Det er jo, at du vildt bare kan møde op i den her skov uden plan. Køb en kande, og så bare lade vinden føre dig hen, hvor du nu skal hen. Og så følte det har jeg aldrig nogensinde blevet skuffet over.
0: Så er det en festival, hvor at rigtig mange af dem, man kender fra for eksempel tv eller andre musikere, som ikke engang skal spille her, de er her for at holde sommerferie. Er der nogen, I gerne vil møde? Er der nogen, vi lige skal få sat et møde op med?
2: Jamen lige bag døren her for cirka 30 sekunder siden, den blev lige åbnet, og så stod Peter Myggen der. Altså, jeg vil da rigtig gerne sige hej til min dreng, Peter Myggen.
0: Ja. Jamen, det får vi til at ske, fordi han skal være med i det store talkshow på den anden side. Så det kan være, at I kan mødes ude i vores ikke så fede backstage, som vi har lige her. Det er bare en klapstol og en væg.
1: Jeg vil gerne sådan lægge til det, at jeg gad vildt godt møde, hvem end der har stået for lys- og skærminstallationen på den der Echo.
0: Og teknoscenen.
1: Inde i skoven.
0: Ja.
1: Jesus.
0: Var I nede og danse der i går, eller har I været forbi?
1: Nej, vi har kun set det i forbifarten.
0: Okay.
1: Men så har vi, altså flere mennesker fra vores crew, kom ligesom efter vores show og var sådan, har I jo ikke set den der scene? Fordi den skal I se.
0: Ja, kan vi ikke lave en aftale om, I lærer at DJ, og så spiller I dernede næste år? Fordi der vil jeg også gerne
1: lære. Altså, lærer. Jeg står ved siden af. Jeg står ved siden af.
2: Jeg har spillet mange den 40 års, Mads. Det har.
0: Okay, så tager vi Emil på mikrofonen.
1: Ja, præcis.
2: Og, men faktisk en anden ting. Det er faktisk, hvis du er derude lige nu og lytter til P4.
0: Ja.
2: Det var altså en specifik person. Jeg mødte en person i toget for 2 uger siden.
3: Jeg som synes, du er dejlig!
0: Var det den person?
2: det var ikke den person.
0: Okay.
2: Men som i toget, som siger, er det ikke dig, der spiller i Sao Paulo? Jo, det er mig, bla bla bla. Og vi snakker. Han har været frivillig på Smukfest i 20 år og siger, at i frivillig barn, der er der de bedste toasts i hele Danmark. Og han er toastansvarlig i frivillig backstage-området. Så hvis du lytter med, prøv lige at skrive, hvor det er henne, for jeg vil rigtig gerne ned og have en toast. Jeg har faktisk lovet at komme ned og få en toast.
0: Jamen, så gør jeg det. Så skriver jeg bare til Sao Paulo på de sociale medier.
2: Ja.
0: Så får I lavet et hook-up. Nu skal jeg slippe jer. Jeg har en sang, jeg gerne vil spille med jer, fordi jeg synes, den er fantastisk. Den hedder Elendig Software.
1: Oh.
0: Og jeg spiller den meget for min datter på 3. Og hun synger ikke software, hun synger soft ice.
1: Ja, okay. Let's go. Det rammer lige i feels. Jeg er jo kæmpe soft ice-fan, så
0: der er et remix i vente. Jeg siger det bare.
1: Ideen om at få en elendig en af dem, det er virkelig, det går lige i hjertekuglen.
0: Kan I have en rigtig god dag på Smukfest, Sao Paulo?
1: Jo, tak
2: lige mod Mads.
0: Vi hører jer her på Elendig Software, eller soft ice, om man vil.

0: Pil, som altså allerede også har spillet her på Smukfest. Hun var på bøgescenerne i går, men det gør jeg simpelthen lige for at give plads til tre rockmastodonter i den danske musikhistorie, fordi i torsdags, der spillede Dizzy Miss Lizzy her på festivalen. Og det var, gav jo anledning til lige at møde dem og snakke lidt med dem om dagsform og alt muligt andet. Så her der får du altså et interview med Dizzy Miss Lizzy fra i torsdags.
1: Hej, jeg hedder Tim, spiller guitar og synger vokal, eller hvad det hedder, i Dizzy Miss Lizzy.
2: Og jeg hedder Martin, og jeg spiller bas.
3: Og jeg hedder Søren, og jeg spiller trommer.

0: 35 år plus, tror jeg, vi nærmer os, gør vi ikke efterhånden?
1: Hvis vi bare lige lukker øjnene og tænker 35 år tilbage, hvad er den største forskel på de tre gutter, der dannede et rockband i udkendt København, og så til dem, jeg sidder med lige nu?
2: Altså på mange områder ikke særlig meget jo. Altså fordi vi er jo en lille treenighed, som jo er den er man til for de der mange år siden, og man kan sige, hedder det synergien, er stort set den samme. Altså så
3: det er vel farven på håret, ikke? Der er lidt blevet lidt anderledes, jo,
2: men altså længden.
3: Ja. Ja. Ja.
1: Hvis vi nu siger, at vi skulle skrive Dizzy biografien i morgen. Hvad er det mest magiske tidspunkt i Dizzy Mizz Lizzys karriere?
2: Jeg vil sige, forleden aften, der sad jeg faktisk og så vores dokumentarfilm, som er nogle år gammel efterhånden. Jeg sad og så den sammen med min 8-årige datter, og så det var meget syret at se, hvordan hun ligesom så sin far lige pludselig fra fortiden. Og der er jo et særligt klip faktisk fra Roskilde, hvor vi spiller på orange scenen ved vores genkomst, hvor der simpelthen er så mange mennesker, og de der shots op fra, jeg ved, en drone eller en helikopter, der tager det. Det synes jeg, det må være et highlight. Altså, det er det i hvert fald for mig.
3: Ja, det var et kæmpe øjeblik, må man sige. Jeg kan huske, at jeg stod om bag trommerne der og blev sådan lidt rørstrømsk faktisk over, at vi var jo lige kommet tilbage igen. Og så kigge på det der menneskehav der, ikke? Altså egentlig, der zonede man lidt ud og bare følte det der. Man sad jo og spillede, men man sad jo bare nød de der mennesker, der var kommet for at høre en. Det var mega fedt.
1: Skal også være noget andet, der sælger sådan en biografi? Altså, hvornår har det været mindst magisk at være Dizzy Mizz Lizzy?
2: Mindst magisk? Jeg synes, det mindst magisk er, når Søren fucker op.
4: Det hænder. Jeg har lagt mærke til, når vi fucker op en sjældent gang, sådan rigtig fucker op, så tager vi også hævn.
2: Ja.
4: Meget hurtigt.
2: Jeg synes heller ikke, det man måske kan snakke om som fuck up værende fejl eller sådan noget, det synes jeg ikke gør noget.
3: Det er rock'n'roll, altså.
2: Vi er mennesker.
3: Ja, ja.
4: Det er ikke så længe siden, du troede, vi spillede noget, så spillede vi noget helt andet.
3: I hvert fald op i hovedet. Jeg vidste godt, jeg startede på det nummer, om vi skulle egentlig skulle, men da jeg så skulle over i verset, så var jeg i næste nummer. Og så sad jeg og fiddlede lidt rundt i det og tænkte, der er et eller andet helt galt, det er jo ikke her. Og så skulle jeg lige rotere, så nå ja, det er heroppe, vi skal her.
4: Ja, det kunne også et eller andet. Spændende.
3: Ja, det kunne også et eller andet.
1: Hvis I skulle bytte liv med en anden person på Smukfest i 24 timer, hvem skulle det så være?
2: Så jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at bytte liv med vores lydmand, som står derovre. Paul Hammann, for så får jeg lov at høre en Dizzy-koncert for første gang udefra. Det gad
3: jeg. Ja, det kunne egentlig være meget godt.
4: Jeg tror, jeg skal bytte liv med Robbie Williams. Jeg skal sætte mod at shoppe, altså.
1: Hvis I ikke havde heddet Dizzy Mizz Lizzy, hvad havde I så heddet?
2: Albatross.
1: What? 3 minutters guitar solo eller 3 minutters fællessang?
4: 3 minutters guitar solo.
2: Tak. Tak, min ven.
3: Det vil vi gerne høre.
1: Silver Flame eller Love is the Loser's Game?
4: Silver Flame.
3: Ja, jeg vil også sige Silver Flame.

0: Dizzy Miss Lizzy, Silver Flame, og du hørte fra dem selv lige inden det. Og lige om lidt, så kan du høre fra det store talkshow. Peter Mygind kommer, det gør Adam Duvå-Hall også. Og så er det altså David Mandel og Nana Nørgaard, der er bag mikrofonerne, som værter på det foretagende. Magisk fra Bøgeskoven er slut for nu. Tak, fordi du har lyttet med.
1: Grønland henter mere og mere arbejdskraften i lande som Filippinerne og Thailand. På få år er antallet af filippinske statsborgere i Grønland 8-doblet, og det betyder, at der nu i alt er omkring 1.900 asiater i Grønland, ud af en befolkning på godt 56.000. Den store stigning er kommet efter, at Danmark og Grønland i 2021 indgik en aftale om hurtigere at give udlændinge opholds- og arbejdstilladelse for at skaffe arbejdskraft, fortæller økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
2: Ledigheden er lav. Der er ikke særlig høj arbejdsløshed her i Nuuk. Arbejdsstyrken er lille. Der bliver flere ældre. Så de arbejdsgivere, jeg har talt med, de siger, at vi vil sådan set godt ansætte grønlandsk arbejdskraft, men den er der ikke. Og det er derfor, man har åbnet for de her ret vidtgående ordninger med at hente ufaglært arbejdskraft fra den anden ende af kloden.
1: Det har også en pris for det grønlandske samfund.
2: Er altså pludselig en stor integrationsopgave i Grønland, som man ikke har haft før, og derfor er det også et politisk emne.
1: 12 skibe, der tilhører danske fiskeopdrætsvirksomheder, har siden begyndelsen af sidste år været udsat for hærværk. Det oplyser brancheorganisationen Dansk Akvakultur. Skibene har fået ødelagt udstyr, og fortøjninger er blevet skåret over, så skibene risikerer at drive væk. Nu reagerer miljøminister Maria Reumert Gjerding og kalder det Ekstrabladet fuldstændig uacceptabelt. Der skal være plads til en skarp politisk debat, men uenighed må aldrig blive en undskyldning for chikane, ødelæggelser eller handlinger, der kan bringe andre i fare, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding. Folk i både læderveste og tylskørter er i dag samlet til Sjællands største knallerttræf i Hakkemosen i Højtostrup. Knallerterne er pyntet med botthorn og rævehaler, og deltagerne har været ude på en fælles køretur. Arrangør Gini Andersen har først fået en knallert i år, men har længe været draget af knallerter. Og for 3 år siden besluttede hun sig for at lave sit eget træf.
3: Det er miljøet. Fede mennesker. Og det var kun i Jylland, det var stort. Så det skulle være så på Sjælland.
1: Interessen for gamle knallerter vokser hurtigt i de her år. Der opstår nye klubber i hele landet. Og det er der nok flere årsager til, siger træfdeltager Jimmy Fisker fra knallerklubben Vildænderne.
4: 1. For at få sådan noget gammelt lort til at køre. 2. Sammenholdet i alt det her for alle os entusiaster, som godt kan lide det. Og 3. Så er det bare ren hygge, især for alle os, med, alle os gamle mænd, som godt kan lide at køre på sådan noget. Og det bringer jo, barndommen tilbage igen fra den gang, da vi var yngre.
1: Vejrudsigten siger en del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er svag til jævn omkring vest, ved kysterne op til frisk vind. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4.
0: Direkte fra Smukfest. Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Vi er tilbage!
3: Hurra!
2: Endelig! Kæmpe lang sommerferie, nu er vi her.
3: Nu er vi her, og det er midt i en bøgeskov med duften af lunken fadøl og flis mellem tæerne. Det er en smuk, smuk dag i Skanderborg her på Smukfest, og vi har glædet os.
2: Simpelthen så meget, og det er jo det store talkshow, så selvfølgelig får vi også besøg af to kæmpe store gæster. Sådan er det, ikke? Den ene af vores gæst er en af landets allerstørste tv-værter siden 2018 hos vores venner på TV2. Det hele startede i de unge dage på DR's talenthold, siden masser af legendarisk radio på B3, Monkey Business, Formiddagen. Han har været vært på Dansk Melodi Grand Prix og Jeopardy. Lige nu er han på god på TV2. Ualmindeligt godt selskab, og for alle os, der har elsket ham i radioen i årevis, tilbage hos os et par timer, Adam Duerhal.
3: Vi får også besøg af en anden vaskeægte legende, og det er han, altså ligegyldigt om du er barn, om du er ung, om du er midaldrende, om du er voksen, om du er benhård pensionist, så er den her mand en legende. Hans spændvidde er fuldstændig vanvittig, fra Scorekaj til Taxa til Ride til Sommerdal. Han spreder gode vibes, hvor end han kommer. Det er selvfølgelig, mine damer og herrer, ingen ringere end Peter Myggen, vi også har med os i dag.
2: Det bliver to fortryllende timer.
3: Jamen det kan ikke gå galt det her, Nanna. Famous last words, men det kan ikke gå galt. Velkommen til det store talkshow.
2: Velkommen til, og kære lytter, tak fordi du lytter med.
1: Det store talkshow.
0: Direkte fra Smukfest.

0: MRC Sted Høg Badebro, lige her i det store talkshow, lørdag eftermiddag, live fra Smukfest.
1: Det store talkshow på P4, direkte fra Smukfest.
0: Og nu har vi fået gæster på besøg.
2: Vi har fået besøg. TV-vært og konferencier på Smukfest. Adam Duvohal, velkommen til, Adam.
3: Tak.
2: Og skuespiller, entertainer, foredragsholder, forfatter Peter Mygind, velkommen til, Peter.
4: Tusind tak.
2: Adam, som sagt, du er konferencier på månedscenen her på Smukfest. Hvor meget er du kommet, før du ligesom fik sådan en arbejdschance på Smukfest? Har du været her meget?
3: Ikke før jeg begyndte at være... Jeg har lavet radio herovre nogle gange.
2: Ja.
3: Og så endte jeg jo så med at få tilbudt sådan en konferencier-chance. Det er 17 år siden, tror jeg.
0: Wow.
2: Har du været konferencier herovre i 17 år?
3: Ja.
0: Det er vildt nok.
2: Det er mange år, hva'?
3: Klokken er 5 minutter i Jakob Havgaard.
0: Og tak for nu, og så må du have en god pension. Peter, du har også været her rigtig mange gange, både som gæst, og du har været konferencier, som skruerkar back in the days. Og så har du været dukkerfører.
4: Det er rigtigt.
0: Da der var et børneområde på Smukfest.
4: Der var et børneområde, og jeg kan huske der start 80'erne, og min mor ringer til mig og siger, Peter, vi skal over og lave noget børneteater. 3 forestillinger om dagen i 3 dage. Wow. Så vi havde 3 shows om dagen, og vi laver en forestilling ret hurtigt. Noget med nogle Jytte fortæller, jeg har nogle dukker på hænderne, og så sidder vi ellers, skal jeg vente på nogle cues, og så har jeg nogle dukker, der ligesom kommunikerer lidt med min mor og sådan noget. Og det viser sig, at det her børneområde ligger på toppen af bakken ud for bøgescenerne. I dag, hvor der er en masse bar, der havde de lavet børneområde. Og lige som Jytte står og byder velkommen, vi har sat kulissen op, og jeg sidder oven bag det der lille kulissehalløj, så går bøsen i gang med et eller andet Uriah Heep. Wow, og jeg hører min mors stemme, og så forsvinder den i noget rock and roll. Altså, jeg kunne intet høre. Så jeg prøver sådan at kigge ud igennem en lille sofit for at se, giver hun et tegn? Jeg kan intet høre. Og Jytte kan godt finde ud af. Og mens jeg prøver at kommunikere med min mor om, jeg kan ikke høre en skid, og så jeg anede ikke, hvornår dukkerne skulle op og sådan noget, så går det op for mig, der sidder 3 kvinder og pisser lige oven på mine dukker. Altså, jeg troede, der var nogle damer, der troede, det her det er sådan et pissoir for damer, fordi det er et lille mørkt område, man kan lige snige sig ind i det her telt. Det var så et dukketeater. Så jeg søbede rundt i urin, mens jeg prøvede at redde dukkerne, og ja, det var... Det var, men vi lavede 9 forestikker på 3 dage. Jeg forfatter ikke. Men der har jeg lært af min mor, man skal ikke lade slå ud af, altså hvad der sker i livet. Kast ud i det, og der sker det, der sker, og så skal vi nok overleve. Så det, på en eller anden måde har jeg lært at overleve i storme, altså, fordi jeg bliver ikke, altså, der skal meget til.
2: Vi vil trods alt forsøge at holde tissende kvinder væk fra mikrofonerne i dag. Det lover vi i en eller anden grad. I er med os de næste par timer. Om lidt, Adam, der skal vi lige tilbage i tiden med dig. Det er ikke til Smukfest, men det er en anden festivaloplevelse,
3: ja,
2: kan man sige.
3: Ja.
0: Du var jo på tur med Ibens. Er det også rigtigt? Nej,

0: Morrison, vi her i det store talkshow på B4. Vi har besøg af Adam Duvohall og Peter Myggen. Der er meget god stemning her på pladsen. I er nødt til at involvere lytterne og mig i, hvad I sagde.
1: Jamen, det var, der var en kunstner, der ledede jer og slog ting. Ja. Han var altid inde og til Biskovs shows, hvor jeg også nogle gange optrådte. Han kunne slå en LP'er. Jeg blev så bange og dårlig hver gang. Jeg troede aldrig, den der LP'er kom op igen. Men han kunne slå en hel LP'er, så altså op igen.
2: Og altså, han kunne også noget med at sluge tre ting, og så spørge, i hvilken rækkefølge.
1: Det er rigtigt. Ja. Han kunne sluge mel og vand og sådan noget andet.
2: En guldfisk og
1: så, ja, og så en bogle. Ja. Og så en...
0: Stop.
1: Hey, godt at se jer. God
0: der
1: festival.
0: Der er masser af jeres fans, der kommer forbi her på Smuk Fest.
3: Det er
0: så skønt lige midt i Bøgeskoven. Festival er jo forbundet med store øjeblikke, man kan tænke tilbage på for rigtig mange, ikke? Og vi er så heldige her på det store talkshow, vi har en tidsmaskine.
4: Tidsmaskinen.
0: Træde ind i den i en festivaludgave. Vi skal tilbage til Adam en 96.
2: Ja.
0: Hvor er det, vi skal hen med den her helt unge Adam Duvohall?
2: Det vil jeg gerne komme til om lidt, men siger han tidsmaskinen, ham der i jeres jingle?
0: Fordi
2: var det ikke det? Det var så det, Peter sad i der, da han var drejt op på.
1: Blevet inspireret. Ja.
0: Det går så hurtigt med at lave jingler nu til dags, siden I har været på radioen.
3: Det er fra eller til.
2: Jeg sidder i en komplet ramponeret form for minivan med en kammerat og et orkester, der hed Ibens, på en motorvej. Min kammerat var lysmand fra Ibens og sagde, du kan da komme med på Midtfyn Festivalen.
0: Okay. Vi skal lige afsted tilbage, ikke?
2: Yes.
0: Okay, Adam, du var halv i en 697. Hvordan ser du ud?
2: Der er mere hår, tror jeg, og var godt nok rimelig lapset. Mener jeg, altså gik ikke særlig meget op i tøjbudget og sådan noget, så jeg vil bare... Jeg havde en ung lapse, ikke? Og tænkte sådan, nu skal vi på eventyr. Og Kasper der, min kammerat, han siger, du kan komme med på Midtfyn, du kan få en billet. Du skal bare være følgespot på Ibens, bassisten måske. Ikke? Og der tænker jeg, det er showbiz. Nu er, altså, det er bare den lille finger, showbiz rækte mig, og nu kører vi, ikke? Og
3: Hvis der er nogen, der ikke ved, hvad følgespot er, kan du så bare lige... Altså, hvad er et følgespot?
2: Jamen, det er at der sad et menneske med sådan en lyskanon, og så skulle følge personer
1: kunstneren
2: på scenen.
1: Ja. Inde på scenen,
3: yes. Ja.
2: Og man havde ligesom en opgave, ikke? Og det var virkelig svært. Altså, og det var ikke, fordi Ibens løber rundt. Det var ikke en maraton for dem, men... så jeg ramte ham et par gange under koncerten, tror jeg, der fangede jeg ham lige, ikke? Måske rystede mine hænder også, fordi jeg bare tog for mig den der...
0: Det er første gang i showbiz, det skal
2: bar,
0: køre.
2: Ikke? Og der var fri bar og kendte mennesker og sådan noget, ikke? Så det var nærmest min intro, tror jeg, til hele festivallivet. Og der tænker jeg jo, det her, det er stort. Og jeg kan huske, at Jamiroquai spillede.
1: Ej, fantastisk. Jeg elsker Jamiroquai.
2: Ja, og han bad så, fordi han sagde på et tidspunkt under koncerten, er det noget, vi ikke glade for weed her i Danmark? Ja, var der nogen nede foran, og så kastede de en stor joint op til ham.
0: Wow.
2: Og så sådan stille og roligt under de sidste 3-4 numre, der sad det ikke helt i skabet. Space Cowboy.
0: Ja,
1: lidt underligt sagt.
0: Lidt for hoften.
2: Ej, det var stort, og Midtfyn var jo også en stor mark og ildelugtende mennesker og sådan noget, men jeg kunne sgu bare blive og fandt et eller andet skur. Og jeg fik kastet en øl i hovedet af ham, der hedder Jim Rose, som havde sådan en freakshow, Side Circus. Hans største medarbejder, hvis man kan kalde det, var ham der Enigma, som var tatoveret som et puslespil over hele kroppen.
0: Wow.
2: Og kunne løfte ting med testiklerne og kaste ting op i rækkefølge. Og Sheryl Crow spillede.
0: Okay.
2: Og jeg havde backstage armbånd og stod få meter fra hende. Og hun stod og talte med Henry Rollins. Og jeg tænkte bare, at mit hoved eksploderer. Altså, festivaler kan jo alt. Ikke?
0: Og det blev indgangen til showbiz, og måske meget godt, du blev hængende og havde lyst til at blive hængende efter den oplevelse.
2: Ja, man bliver bit.
3: Men må jeg spørge, når du siger, at det nærmest var din introduktion til festivaler,
2: ja.
3: Bliver du så skuffet de næste følgende år, hvor du måske kom på festivaler stille og roligt rundt omkring? For det er en ret vild, altså baren blev sat ret højt på det givende tidspunkt der, kan man sige.
2: Ja, det gjorde jeg ikke, fordi vi var ret dygtige til året efter. Havde jeg min debut på Roskilde med en kammerat, hvor vi ender ude i sådan en stald. Og der var missionen jo at få så mange armbånd på som muligt, med også de der kæder med sådan nogle plastikkort i.
3: Til adgang til alle mulige steder?
2: Ja, det var, det var bare missionen. Og på et tidspunkt under Prodigy, og jeg er blevet væk fra min kammerat, og jeg kigger op på scenen, og vi er sammen med nogle andre, som siger, er det ikke Simon, der står deroppe? Jo, det er det. Og han havde forvildet sig, han er rigtig god til at hustle, ikke? Så han havde fået armbånd helt op på orange scene, og er på vej ind på scenen til Prodigy at danse med. Og der er så en, der fjerner ham. Han bliver fulgt ned igennem Samariterteltet, som havde en udgang til selve pladsen, og så ind til bagscenen, ikke? Og Simon i sin brænder siger, ej, jeg prøver, det er perfekt her, så kan jeg hjælpe jer her i lasarettet. Så er der en af de der samaritter, der siger, det er en skide god idé, du bare kom med mig. Ikke? Så vender han ham lige om, tager ham på skuldrene, vender ham om, og så får han en kæmpe stempel i røven. Så han bare flyver ud, og så hører han bag sig, hvem ældre lukkede den nar herinde?
0: Okay, vi må tilbage til lysmandsopgaven.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Han er
1: bare for
3: kroppen
1: til at sidde der.
2: Altså,
1: det er bare en
2: vild
1: ungdom.
2: Magisk.
3: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker. Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden.
3: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Lipa sammen med Elton John, Cold Heart, lige her i det store talkshow, direkte fra Smukfest. Vi har besøg af Adam Duvå Hall og Peter Myggen.
1: Og nu skal vi til en quiz. Har vi en jingle til den quiz egentlig?
0: Det har vi.
2: Omvendt quizzen. En quiz, der er svær at forklare, men nem at være med i.
0: Så er der lidt pres på.
1: Ja. Nu er det egentlig det meste er sagt. Venner, det her det er en quiz. Vi har forklaret det 1000 gange, og alligevel så bliver det sådan lidt snøvlende hver gang. Jeg har en app. På den app har jeg indsunget en linje af en sang. Så gør appen det, at den vender den rundt, så det lyder sådan. Ideen er så, at Peter, du får lov, I får begge to lov at høre det. Peter, du skal forsøge at gengive, så godt du kan, den baglæns linje.
3: Yes.
1: Så vender vi det om igen. Og Adam, så skal du gætte, hvad det er for en sang,
4: ja.
1: Når vi
4: ja.
1: Har vendt det om.
4: Ja.
1: Hence the name, omvendt quiz.
3: Yes.
1: Skal vi prøve en gang?
0: Der er yep. kun en, der bliver til grin, hvis det ikke går. Og det er dig, min
1: Det er mig. Ja, den er god.
0: Ja.
1: Lad os høre. Det her, Peter, du skal... Eller, og du må høre det så mange gange, du vil, inden okay. du ligesom skal gentage det. Og så skal du sige det ind i min telefon.
3: Okay.
1: Godt. Lad os høre det.
5: Øj, hvor fødel kan det møsle.
1: Ja.
6: Jeg ser total møsle.
0: Du får den lige igen, så mange gange du vil. Og vi kan sige for at hjælpe, det er på dansk.
3: Okay.
5: Øj, hvor fødel kan det møsle.
6: Ja, du må det alt er møsle.
1: Har du et bud allerede, Adam? Siger du der noget? Kan du, kan du afkode noget her?
4: Må jeg komme med nogle opklarende spørgsmål?
1: Nej, ikke nu, fordi nej. Ved du hvad, vi venter
0: der
1: lige.
0: Der kommer altså lige, den kommer et par gange til.
4: Ja, ja, ja.
5: Øj, hvor fødel kan det møsle.
6: At eller næpper på et møsle.
1: Peter, du siger bare til, når du er klar til at give den et skud.
3: Jamen, jeg er i fuld
1: du
3: gang.
1: Du er fuldstændig klar. Lad os tage den sidste gang. Så går jeg lige over til Peter.
5: Øj, hvor fødel kan det møsle.
1: Godt. 3, 2, 1, go.
6: Åh, slette, det er en møsle.
4: Det var rigtig, virkelig godt ramt, det der, Peter.
1: Okay. Nu vender vi det så det om, Adam.
3: Ja.
1: Og nu skal du se, om du kan gætte, hvad det her er for en sang.
4: Ja.
1: Kom her.
5: Alle sømænd er glade for piger.
1: Ja!
0: Ej! Hold da kæft! Ej!
4: Hvordan gør I det?
1: Ja, vi prøver lige igen her.
5: Stole på mig.
1: Det er fuldstændig sandt. Det er
4: jo det, venner. Nej, hvor fedt.
1: Vaskægte klasse.
3: Det er
0: så godt,
3: det der. Okay.
1: Og prøv at høre, den skal vi selvfølgelig høre.
4: Ja.
1: Og så skal vi faktisk høre lidt mere om Otto Brandenborg om lidt, Peter, fordi
3: vi
1: skal ikke sige for meget.
0: Vi kan sige så meget, at der er en morgen, hvor du som 5-årig finder ham på et tag. Men lad os nu høre den forfra.
3: Okay.

0: Den hedder jo faktisk Susanne, Birgitte og Hanne, Otto Brandenborg, og ikke alle sømænd. Som man jo måske tror.
1: Det er rigtigt.
0: Er glad for piger.
1: Det skal man ikke gå rundt og tro.
0: Det er det store talkshow live fra Smukfest. Vi har besøg af Peter Mygind og Adam Duvohal. Og Peter, vi skal høre om en dag, hvor du finder Otto Brandenborg på et tag.
1: Det er rigtigt.
0: Fordi da altså, du er barn, ikke? Der bor du i et hus i Charlottenlund med din familie, og din mor holder nogle vilde fester.
1: Kæmpe fester. Altså min mor inviterede, altså der var, det var sådan noget med en ko nede i noget rødvin, og så kom folk bare. Og der var aldrig styr på, hvor mange der kom. Så det var sådan noget, det blev bare spredt. Det var jo før sms'er og sådan noget. Det var bare sådan noget, der er fest hos Jytte og Søren, som min far hedder. Og så kom der måske 200 i villaen. Og det var jo alt fra Preben Kaas, Elsa Gras, Jørgen Ry, Dirk Passer, Otto Brandenborg, Preben Kaas, whatever, og Daimi også. Det var sådan nogle typer, som jo altid, hej Mygind, jeg var... Det var det, jeg slut 60'erne, før mine forældre blev skilt. Og der kan jeg bare huske en dag, min mor lagde os aldrig i seng, når hun holdt fest. Jeg tror, hun glemte, at vi skulle i seng. Og, det var, og vi synes, det var skønt, som børn at få lov at hoppe rundt med de her ikoner. Og det var skidesødet. Det er tydeligt, at dengang så jeg kunstnere som nogle ikke-dømmende mennesker. Så jeg følte, at jeg ikke var forkert. Og det var rart at føle som en lille barn. Når det banker på døren klokken måske 4 om morgenen, står naboen, som er bankdirektør i Handelsbanken. Han bor i sådan et stort parcelhus, kæmpestort et, lige det er vores naboer. Han har fået lavet pigtråd, fordi han var træt af, at vi kravlede over hegnet, så du ved, men han var ikke sjov, nabo.
2: God type.
1: Nå, men det banker på døren. Han er meget ophidset og siger, der ligger en af jeres gæster på vores tag, og jeg står 5 år, okay, jeg, du ved, min mor var ikke til at nå, så jeg tænker, den tager jeg ind, og der er en stige op på det her parcelhus, og jeg kravler op, og der ligger Otto Brandenborg. Og så siger jeg, Otto, du har sgu lagt dig på det forkerte tag, du skal ind, Jytte er inde ved siden af. Det ved jeg godt, men jeg vil have en øl, og jeg var udledet efter en øl, og jeg kunne ikke få en ordentlig øl, og jeg skal have en øl. Og så jeg råber ned til bankdirektøren, Otto vil have en øl. Og nej, det vil han fandme ikke give ham. Jamen, han kommer ikke ned, før han får en øl. Du bliver nødt til, altså, hey, mine damer her, hvis jeg er fremmede mennesker, der beder om noget, så giv dem det, så forsvinder de igen. Altså, ellers slipper vi aldrig af med mærkeligt. Altså, men så jeg får skaffet en øl og kravlet op og sådan noget, for Otto ned og taget. Så Otto var også en del. Og der kan jeg også blandt andet huske, jeg har både hørt om spille To Lys på et Bord i vores stue, og Preben Kaas spillede en sang, der hed Oh Babe, som blev også en af mine klassikere. Så alle de der sange har jeg ligesom taget med mig og synger. To lys på et bord, tre for løb, søn er over fire glas, fyld med ungdommens måde. Og hver gang jeg søger den, tænker jeg på, Otto ligger op på bankdirektørens tag.
3: Ej, hvor smukt.
1: Så vi skal lære rumme hinanden, ja, også dem, der ligger enten, på tage.
0: Enten var du blevet vaccineret mod showbiz, eller også, ja, så kastede du dig ud.
1: Tværtimod
0: i,
1: så jeg, wow, der er muligheder.
2: Må jeg spørge, altså, når du fortæller sådan en historie, så udefra set, tænker man, det er jo fuldstændig legendarisk, det er jo helt vildt. Tænker du nogle gange selv på dit eget liv, sådan kigger tilbage og tænker, det er godt nok vildt, altså, hvad der det har været af indhold i mit liv?
1: Ja, altså, det er sjovt, det var jo ligesom en del af, altså, det var min barndom. Jytte hæv mærkelige mennesker hjem. På et tidspunkt havde vi 2 italienske kloner brune i 3 måneder nede i kælderen. De lærte mig at køre på indhjulecykel og lavede spaghetti hver dag, og så, du ved, Jytte hiv bare folk ind. En gang kom hun med et symfoniorkester, der var strandet på Hovedbanegården fra Prag, og så boede de hos os, indtil de kunne rejse hjem igen. Altså, det var, ja, det var min barndom. Lidt kaotisk. Jeg følte mig også lidt, hvem holder øje med mig? Så jeg lærte at holde lidt øje med mig selv. Så derfor er det vigtigt, at vi også skaber trygge rammer for vores børn. Og derfor er jeg blandt andet ambassadør i Børnehjemsdagen. Der er rigtig mange unge, som ikke har et hjem, eller så har de nogle plejeforældre institutioner. Så det er vigtigt, at vi går ud og passer på hinanden. Så det er også blevet lidt min livsmission at passe på de unge mennesker.
3: Jeg kan faktisk skrive under på det. Jeg kommer lige i tanke om, og jeg ved ikke, om jeg nogensinde har fortalt dig det. Jeg var med som dreng i et teaterstykke engang på Statens Teaterskole, hvor de skulle bruge en dreng. Og nogle pauser, så står jeg ude ved sådan en automat, man kunne trække kakao i, og havde ikke nogen mønter, og der kommer du som elev.
0: Nej,
3: og siger, hey, mangler du noget? Og så trækker du en kop kakao til mig.
0: Nej, er det rigtigt?
1: Her, ja. Vi skal bare give, og det er lod at passe på hinanden, så skal det nok gå.
0: Ej, altså,
3: det var dig.
0: Nej, hvor sødt.
2: En reunion var det smukt.
0: Så har I jo kendt hinanden i mange år, men lige om lidt, så skal jeg så lære hinanden endnu bedre at kende. Ikke? Tak for historien om Otto.
4: Det store. Du lytter til det store talkshow på B4, direkte fra Smukfest.
5: Mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: Morten og Nick & Jay, den hedder Aura, det store talkshow live fra Smukfest.
1: Nu fandt vi jo lige ud af, Peter Myggen og Adam Duvehal, at, at der i hvert fald var et møde i, hvor gammel har du været på det her tidspunkt?
2: 13-14 år.
1: 13-14 år. Der har I hvert fald krydset en andens vej, da du købte kakao til en ung Adam. Men derudover har I vel ikke kendt hinanden så meget i teenageårene, kan man sige, vel?
2: Nej.
3: Der er lidt aldersforskel.
1: Der er lidt aldersforskel der, godt. Fordi nu vil vi gerne til det, vi kalder kendt din Adam, som simpelthen er os alle sammen, også dig, Peter, der skal lære Adam at kende. Sådan i de yngre år, kan man sige. Vi stiller bare dig en masse spørgsmål. Adam, du kan så lige gætte. Nej, vi spørger dig, Peter, okay. Og så gætter du, så har du svaret, Adam. Hvis du kan huske din egen fortid, selvfølgelig.
2: Ja, og det er også det der med quizregler, fordi jeg har også været Jeopardy-vært, og det er også sådan, at når man skal forklare det, så kan man hurtigt rode sig ud i...
1: Og også fordi det her, det er ikke rigtig en quiz, men det er en quiz, men det er ikke rigtig en quiz.
2: Præcis.
1: Man kan ikke vinde noget, der er ikke rigtig nogen point.
3: Ja, jeg kan huske en gang, jeg var med i Lykkehjulet, ikke? Og så havde jeg aldrig sat mig ind i, hvordan det egentlig fungerer. Det var så pinligt. Du skal vælge, pludselig kunne jeg ikke finde ud af, hvad konsonanter og sådan. Jamen, det var så pinligt. Jeg havde slet ikke sat mig ind i det. Det var Lykkehjulet.
1: Så vil jeg godt have et fyrtal.
0: Hvad er Lykke... Nå nej, det er ikke det. Det er ikke her.
3: Jamen, det var...
1: Nå, det er pissegodt. Nå, prøv at høre. Nu kører vi bare.
0: Ja.
1: Har Adam nogensinde kørt bil uden kørekort? Peter?
3: Nej, jeg... På mig virker Adam som en ret ordentlig menneske.
1: Ja.
3: Så jeg tror, han vil få det fysisk dårligt, hvis han steg ind i en bil uden kørekort.
1: Ja. Adam?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Det har du ikke?
2: Nej.
1: Godt.
0: Okay. Har Adam nogensinde lavet hjemmelavet fyrværkeri?
3: Ja, det tror jeg. Jeg tror, der er en lille krudtugle gemt i Adam. Du ved, man kunne lave sådan nogle røgbomber, hvor man købte sådan noget salpet. Altså, der var... Jeg tror, han har været nede og lave nogle små ting, og, der har... Ja.
0: Hvad siger du?
2: Jeg er vokset op på Christianshavn, så ja.
1: Hvad snakker vi om her? Snakker vi om at træde på et heksehyl, eller snakker vi krysantemumbomber, eller hvor er vi henne i...
2: Nu ved jeg ikke, om hvad er forældelsesfristen for...
1: Den er for længst overskrevet.
2: Ja, okay. Det var jo noget med noget ulovligt, og altså over på Christiania og hive nogle af drengene i halen og sige, hvad har I i år, ikke? Og så hjem og mixe lidt rundt, og så portene på Christianshavn gav, der er god akustik. Mm.
1: Det lyder som om, du skal være glad for, at du har alle fingre og tæer og så videre.
2: Jeg er meget lykkelig.
1: Ja. Godt. Hvor gammel var Adam, da han røg sit første hive på en cigaret?
3: Jamen, Adam møder Kim, som er lidt ældre og ryger, og siger, Adam, tag et væs. Og Adam har altid været nysgerrig på nye ting og nye oplevelser, så ja, han har været omkring 13.
1: 13 år. Adam?
2: Han hed Peter, og jeg var 12.
1: Ja, tak. Så tæt på.
0: Okay. Har Adam nogen...
2: Og det kan I klippe ud og gøre noget meget nasty med, det der klip. Han hed Peter, og jeg var 12. Altså, det er hele kontekst.
0: Det er, hvad hedder, et meme, og det hele bliver filmet, så det er bare herligt. Der er rigtig meget indhold der. Tak for det. Kan du komme næste lørdag? Det ville være super fedt. Har Adam nogensinde taget en hel festival uden at gå i bad? Hvad til en hel festival uden
3: altså,
0: at gå i bad?
3: Altså, for mig fremstår Adam sindssygt renlig. Altså, som en, der bare altid har været soigneret. Så nej, han hopper ikke udenom et bad. Han, for ham er velpleje, selvpleje. Det er med til at motivere ham til at gå ud i verden.
1: Adam?
2: Jeg tror, før jeg sådan, havde en professionel rolle i det, der har jeg nok kørt en 3, måske 4 dage, uden sådan, det rigtige, altså med truckerbad, ikke? Gælder det?
3: Ja.
2: Ja, men ellers, du har ret.
0: Jeg er i tvivl.
2: Ja, jeg kan godt lide mit bad.
1: Ja, helt klart.
3: Også mig.
1: Var Adam nogensinde op at slås som teenager?
3: Altså, der er ingen tvivl om, der er nogen, der er blevet provokeret af Adam, fordi han er jo hurtig replikken og en lille kæk kommentar.
1: Ja.
3: Og det, de store børster kunne godt brænde sig lidt på det, fordi de ikke var lige så hurtige. Men jeg tror, han har altid været lidt tai chi-agtig. Så når nogen har angrebet ham, så har han lige formået at lige dukke sig og lige have og fået dem glæde videre. Så nej, jeg tror ikke, Adam har været
1: slås. Adam?
2: Nej, det passer meget godt. Altså, der er nogen, der har slåsset med mig, men jeg har ikke rigtig slåsset igen.
1: Nej.
0: Ja. Har Adam nogensinde været med i et band?
3: Altså, nu har han jo, siddet og været lysmand. Måske har han haft en drøm. Ja.
1: Og hvad hed det? Nej,
3: det hed... Nej, The Pit Stops. Nej, jeg ved ikke. Altså, jeg tror, der måske har snuset til det meget kort, og så gik det meget hurtigt død.
2: Det er rigtigt, og det gik lidt død, fordi ham, der var med i bandet, er Morten Woods, som er Medinas guitarist, og jo mange andres guitarist i dag.
4: Altså, ja, tænker,
2: jeg, prøv at, det roder du med det der musik, jeg finder på noget andet.
1: Men du var kort over, da du var inde over, det bare en lille smule, var det så som, du ved, forsanger, trommeslager, keyboard?
2: Bassist.
1: Ja. Pretty cool.
4: Wow.
1: Nå, skal vi lige tage en sidste her. Har Adam nogensinde stjålet fra sin forældres barskab?
3: Altså, det ville være mærkeligt andet. Altså, dem af os, der er vokset op med et barskab hos forældrene, hvilket jeg også har, selvfølgelig har man stjålet. Altså, det ville være dumt ikke at gøre det, fordi man kan nemt mixe en meget stærk lille drink på kort tid ved at bare tage lidt fra alle flaskerne.
1: Ja. Adam?
2: Ja.
1: Ja. Ja. Simpelthen. Ja. Sådan er det.
2: Den der kande, der ikke har nogen farve.
3: Lige præcis. Om det bliver sindssygt dårligt bagefter.
4: Godt gået. Altså, virkelig?
1: Prøv at høre, du har vundet quizzen, Peter. Du har også vundet quizzen, Adam.
2: Tak, fedt. Tillykke.
1: Lytterne har vundet quizzen. Alle har vundet.
4: Yeah. Yeah. Det er stort tak til Oprah Smukfest her, Ella Augusta og Ida Laubær.

0: Ida Lauerberg og Ella Augusta Bødehald. Næste gang lige her i det store talkshow på B4. Vi sender live fra Smukfest. Det vælter ind med fans. Jeg ved ikke, hvad var der? 12 millioner per afsnit i Sommerdal, Peter Mygind. Og det er derfor, der er så mange, der kender dig fra ind- og udlandet.
1: Men der er ikke en eneste tysker på Smukfest. Jeg har ikke mødt nogen tysker
2: endnu. Men de ser jo meget tysk fjernsyn i Jylland.
3: Og jeg ved, at du har sat et tysk band på op på månescenen. Er det ikke rigtigt?
2: Eller? Jo, nordtysk country.
3: Ja.
2: Og vi hilste på dem lige inden, og de så fuldstændig genial ud med store cowboyhatte og store bæltespænder og noget frøns og noget, ikke? Og så hilste vi på dem, og så er der bare en kæmpe guitarist, der kommer over og siger, "Hi, my name is Helmut."
0: Wow, hold op.
2: Meget country.
3: Du skulle lige have droppet Peters navn.
2: Ja, selvfølgelig. Ja. I know the guy from Sommerdal. Ja. Hedder det Sommerdal?
1: Den hedder Tødlige Idylle.
2: Gør den det?
1: Ja, Sommerdal, Tødlige Idylle. Dødelig idyl.
0: Hold da op, mand. Nej, og hvad var det, han havde ringet til dig? Din chef, eller chefen for den store
1: sorti? CDF, der havde ringet Myg ind. Du besætter nummer 1 i Deutschland. Du besætter nummer 1.
0: Wow.
1: Så, det er vi meget taknemmelige over.
0: De herre...
2: Og så er det jo heldigt, at du ikke er så stor i Danmark, så du kan gå lidt i fred.
0: Ja, det er meget tydeligt. De her Adam Duvohall og Peter Mygind, vi har jo heldigvis en hel time sammen med nu, og hvor er det fortryllende. Vi har nogle festivaldilemmaer til jer i næste uge.
2: I næste time.
0: Vi har allerede planlagt, at vi kommer i næste uge. Nej, næste time. Men vi synes, skal vi varme en lille smule op?
3: Vi har bare et hurtigt her, ja. Ikke? Vil I helst kunne danse kun med armene eller kun med benene under hele festivalen? Adam.
1: Altså, hvis man skulle vælge?
3: Ja. Du må kun bruge benene, eller du må kun bruge armene, når du står til koncert og lige skal danse igennem.
2: Det ved jeg allerede godt,
3: okay.
2: Og det er meget overbevist.
3: Ja.
2: Og det er Jarl Friis Mikkelsen, der har lært mig det engang, som ung knægt. Så sagde han, prøv at høre, hvis du er i tvivl på et dansegulv, så knips og pej.
0: Okay.
2: Så det bliver armene.
3: Det bliver armene.
1: Ja, og det er jo klart, fordi man kan også stå lidt tæt pakket, på, når man hører en koncert, så derfor nogle gange kan man slet ikke bevæge benene. Ja. Så derfor brug jeres arme, mand. Op med dem, ud til siden og pas på.
3: Peter, jeg forestiller mig, at du er en danser.
1: Total danser.
3: Adam, jeg er lidt mere i tvivl om dig.
2: Ja.
3: Altså sådan en koncertdanser.
2: Ja. Ja. Jamen, der er lidt mere bare sådan...
3: Bare stå,
2: måske lidt med knæene.
3: Ja.
2: Og et lille knips.
3: Et lille knips. Og et lille bitte pej.
2: Lille pej. Du kan lige... Hvis det er rigtig vildt.
3: Ja. Og råber nu, Adam. Rolig, rolig. Der er også en dag i morgen, kammerat. Ja.
2: Det er ikke stor pej.
3: Du bare jo alle mulige steder hen lige pludselig.
0: Vil du helst kun tale med festivalfolk over 70, eller kun med folk under 20? Hvis I skal vælge en af dem.
1: Altså, der er et andet sted, det... okay, nu begynder for... Det er farligt nu, hvad man svarer. Jamen, jeg elsker jo generelt at snakke med alle mennesker. Og jeg er jo rørt over, at der også er helt unge mennesker, der kommer hen, fordi jeg har været en del af deres opvækst, fordi de har set min søsters børn, eller nu ser de Sommerdag. Men ja, de er 70-årige, det er jo også skønt at møde nogle livserfarne mennesker.
3: Du snakker udenom, Peter, det kan jeg mærke.
0: Det er politikere.
1: Det er fordi jeg er bange for at gøre nogen ked af det. Jeg vil gerne snakke med alle, men der er jo ikke noget bedre end ældre, der har noget livserfaring og kommer nogle røvehistorier.
3: Sådan der. Adam? Er du også på den ældre generation?
2: Jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer til at tænke på Johnny Madsen, men han sagde jo, at unge pigers livshistorie er jo ikke så lang.
3: Nej.
2: Og det synes jeg var en fordel, at det ikke tog sig.
0: Nej.
3: Rest in peace.
2: Men altså, jeg vil gerne tale med nogen, der har været rundt om blokken et par gange, hvis jeg skal vælge. Ikke? Så plus 70.
3: Plus 70.
2: Okay. Hvis jeg skal vælge.
3: Godt.
0: Der er flere af den slags på vej til i den næste time, og vi skal også høre historien om... hvordan man kan ønske sig noget, som man så overhovedet ikke får. Vi skal også forbi en decideret nærdyrsoplevelse.
3: Ja.
2: Nærdyrs?
3: Ja, nærdyrsoplevelse.
2: Nå.
3: Ja, det kan du godt. Det er jo din historie, Adam. Så.
2: Okay.
3: Ja.
2: Jamen, så... Det hiver jeg lige
1: den ud af, hvad det er for dagen.
2: Anekdotelommen.
3: Find lige på noget. Du har 10 minutter, Adam.
2: Ja, tak.
0: Der er en radioavis. I kan lige gå ud til jeres fans, fordi de bliver ved med at stå i kø her, fordi vi rigtig gerne møde jer frem mod en radioavis. Der kommer tirsdag kl. 15, og de vigtigste opdateringer fra ind- og udland, der skal vi høre Pet Shop Boys. Kæmpe nummer her. Den hedder It's a Sin. Og så er vi tilbage på den anden side af en radioavis.

0: Talkshow på P4 direkte fra Smukfest. Vi er tilbage på den anden side af en radioavis med Peter Mygind og Adam Duvå Hall. Og tonsvis af flere gode anekdoter. Nu får du en radioavis. Den er 3.
1: Unge muslimer skal droppe den ofte skamløse og grænseløse ungdomskultur her i landet og i stedet holde fast i deres islamiske identitet, når de starter i gymnasiet. Sådan lyder budskabet i en ny kampagne frem mod gymnasiestart fra den antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir, som man fra politisk side tidligere har forsøgt at gøre ulovlig. Den nye kampagne fra Hizb ut-Tahrir får alarmklokkerne til at ringe hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der siger om deres budskab.
2: I stedet for at tale om vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
1: Og kampagnen ærger også formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
3: De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et bondet interview med DR, men skriver i en mail, det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam. Ukraines præsident Zelensky rejser ofte rundt til venner og allierede for at få støtte og våbenhjælp til krigen mod Rusland. Men i dag gik turen til Serbien, hvor han for kort tid siden holdt samtaler med en af den russiske præsident Putins nærmeste allierede på Balkan, nemlig Serbiens præsident Aleksandar Vučić. Ifølge Flemming Splidsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, så er besøget et forsøg på at skabe en bredere kreds af allierede.
4: Måske i det her tilfælde prøver at trække Serbien en lille smule væk fra Rusland. Serbien har jo ikke tilsluttet sig EU-sanktioner mod Rusland, og det kan være, at Zelensky ser en mulighed for måske at gå ind og påvirke en del af den debat, der er i Serbien.
1: Selvom der er tale om en af Ruslands gode venner, er besøget alligevel en smart strategi, vurderer Flemming Splidsboel.
4: Nu må vi se så selvfølgelig, hvad han egentlig får ud af det, men forsøg på ligesom at påvirke, at forsøge at vise sin tilstedeværelse, og se om han kan trække Serbien i en lidt anden retning, det virker egentlig ganske fornuftigt.
1: Verdens næststørste haj er kommet til Nordjylland. En halv times kørsel syd for Skagen er der i dag fundet en næsten 5 meter lang død haj nord for Ålbæk Havn. Der er tale om en brugten, der er den næststørste hajart i verden. Den døde haj måler præcis 4,85 meter ifølge Nordsøen Oceanarium, der sammen med Statens Naturhistoriske Museum skal obducere hajen for at finde ud af, hvorfor den er død, og også for at indsamle prøver. Her nøjes vi lige med en vejrudsigt, der lyder på tørt vejr og lidt eller nogen sol. Stedvis også en del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er svag til jævn. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4.

0: til det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4.
0: Direkte fra Smukfest. Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Vi er lige her i det, der hedder Hollandersvinget på Smukfest. En lille vogn, der er sat op til lejligheden af Danmarks Radio.
3: Og på hollandsk hedder det, in de svingen van de Hollandere. Rij, rij, van de holde eindgangen, kammerijn. Og til længe zij ligt de korte DR uit de radiostudio.
2: Og det er Peter Myggen, vores gode, som er kæmpestor i Holland med ja, Sommerdagen også. Det er rigtigt. Hej, altså bliver den vist i Holland?
3: Den bliver vist i Holland, den bliver vist i 100 lande. Så ja, jeg har mødt hollændere, der camperer i Helsingør, fordi de vil bo, hvor der er en, der er blevet slået ihjel. Det er ret vildt.
2: Ja. Er det en vaskeægte historie?
3: Det er en vaskeægte historie. Der ligger brochurer på Helsingør på turistkontor, hvor du kan gå i sommerdagens fodspor på 7 sprog.
4: Nej.
3: Det er rigtigt. Så kan man gå rundt og se, hvor min båd ligger, og hvor det første lige blev fundet. Og, ja.
4: Har du selv gået den tur?
3: Jeg har været guide flere gange. Folk har begyndt at booke mig.
4: Er det en rigtig historie?
3: Ja, det er en rigtig historie.
4: Wow, Adam, hvad siger du? Du går halv. Er det ikke for vildt?
5: Jo, det er fuldstændig vildt. Der er også nogle Barnaby-ture også, ikke? Men, men jeg kan forstå, at I også har slået Barnaby i Tyskland.
3: Lige præcis. Vi har slået Barnaby i seertallet.
4: Der er jo ikke mere at gøre for dig nu, Peter. Altså,
3: nej,
4: er der
3: jeg,
2: at du overhovedet har sagt ja til at være her i dag, det forstår jeg nærmest ikke, Peter.
3: Jamen, jeg havde så meget lyst til at stå her ved siden af Adam med jer to og kigge ud på den her smukke skov.
4: Fantastisk. Vi er meget glade.
2: Jeg skal lige hurtigt høre, Adam, er du egentlig nogen... Har du været typen, som er vågnet op på en festival i, det, du ved, i iglo-teltet med en halv dåse åben torskrog som hovedbud-agtig? Har du været den festival-type nogensinde?
5: Ikke med vilje.
2: Nej.
5: men det er vist sket.
2: Ja, det er... Ja. Du har ligget ude i smatten på, om det så er Roskilde eller Midtfyn, eller...
5: Ja, det er sket et par gange.
2: Ja.
5: Men ikke planlagt. Altså, jeg skulle være der i en lejr i mange dage. Der tror jeg, har været lidt for malig altid. Men nogle gange har jeg rodet mig ud i... Og så er det der, man er faldet op.
2: Ja.
5: Og så er det
3: altså,
5: bare
3: jeg har vokset... jeg har sovet her i en svines hytte. Økologisk Landsforening havde et projekt for mange år tilbage her på Smukfest, hvor man kunne bo i en økologisk svinehytte. Altså, man kravlede ind i den, ligesom svinene ligesom går ind i det. Der har jeg ligget. Men det var en nat... hvor jeg blev vækket, skal vi sige, 940 gange med score. Altså, jo, mens jeg lå inde i min svinehytte og svedte helt sindssygt. Så det var en engang svineoplevelse. Så var jeg ud igen.
2: Men dog en oplevelse.
3: Ja, det var det.
2: Prøv at høre, vi er sindssygt glade for, at I er her hos os. Vi skal lige tilbage til nogle festivalscenarier, I lige skal tage stilling til om et ganske kort øjeblik. Vi skal lige have lidt musik inden, eller?
4: Det skal vi. Vi skal høre Christoffer. Kære lytter, tak fordi du lytter med på den her frekvens lige præcis nu. Det store talkshow live fra Smukfest.
0: Det store talkshow direkte fra Smukfest.
6: Du

0: Ringer om natten, Christoffer. Det store talkshow på P4. Vi har besøg af Adam Duvehall og Peter Myggen her i til eftermiddag, direkte fra Smukfest.
1: Og nu kører vi lige nogle festivalscenarier, festivaldilemmaer, om man vil, og I skal bare sige, vi er helst det ene eller det andet, eller hvad vil I gøre i en given situation. Godt, prøv at høre. Vil du helst være helt ædru hele festivalen, eller være så fuld, at du ikke kan huske en eneste koncert? Adam?
2: Ædru.
1: Vil du også have sagt det for 20 år siden, tror du?
2: Nej.
1: Så det er voksen Adam, der snakker her.
2: Ja,
1: helt klart.
2: Ja.
1: Peter?
3: Altså, ædru, der er man jo klart mere til stede og kan huske samtaler og opleve ting. Så det der med at opleve en koncert eller møde et menneske som ædru, er jo faktisk det største. Fordi ja. der er du ved dine fulde fem. Det er super sørgeligt at sidde og sige, gud, hvad skete der i går? Og så har man måske oplevet noget stort, man kan ikke huske det.
2: Ja. Jeg svarede meget ja og nej, men jeg mener det samme som Peter.
1: Okay,
0: en meget fuld festivalgæst kommer hen til dig og forveksler dig med en anden, men vil gerne have et billede. Hvad gør du? Lader du som om, at du er den anden, meget kendte person, vedkommende vil have et billede med?
2: Ja, det vil jeg gøre, fordi det er jo bare sjovt. Det er bare fis.
3: Ja, ja. Og det er også, så får man sendt ham hurtigt videre.
0: Ja.
3: Altså, det er fordi, hvis du begynder at diskutere, ej, det er ikke mig, ah, okay, hvorfor går du undercover, slap nu af? Altså, man ruder så i en længere dialog. Nej, tag billeder videre. Tai chi.
0: Jeg er bare ikke Rasmus Sebak, det er ikke mig. Nej.
1: Vil du helst miste din sko eller din telefon på festivalens første dag?
3: Sko? Men vi kan ikke, vi er blevet afhængige. Hvor er du, og hvor kom nu videre og sådan noget? Så må man humpe lidt i en strømsok.
1: Men kan du ikke mærke friheden, når telefonen er væk, og du bare kan mærke øjeblikket, for der er kun øjeblikket nu? Der er ikke andet.
3: Jo, det er for rigtigt.
1: Det kan godt være,
2: at jo.
3: Ja, jeg kan godt se, hvad du mener.
2: Det er jo det korrekte at svare, men det er skoene.
1: 100% skoene. Ja. Fuck det der.
3: Og plus, når du går rundt med en strømsokker og en sko, du vil møde folk og sige, hey, er du okay? Og sådan noget. Der kommer en spændende dialog i gang, når man mangler en sko.
2: I øvrigt skriver man jo ikke, hvor er du på festival, og der er jo særlig festivalsk sådan stavemåde, og det er, hvor er fu? Fordi man ikke kan ramme tasterne. Hvor er fu?
3: Ja.
0: Vil du helst sove i et telt, der er 100% vådt, eller 100% varmt?
3: 100% varmt. Jeg er stærk i varme. Men jeg har også enormt tynd hud, så jeg pisryser, når det er koldt. Jeg har sådan en meget tynd hud, fætter.
1: Har du... Altså, hvordan ved man, at man har tynd hud?
3: Jamen, der er dem, der aldrig fryser. Du ved, skal vi ikke lukke vinduet? Nej, hvorfor? Der er minusgrader udenfor. Der er bare nogen, der ikke kan fryse. Og jeg er en, der fryser prompte.
1: Ja.
3: Og jeg, altså, derfor er varme klart min og foretrukne.
1: Hvor tyk er din hud, Adam?
2: Den er meget tynd. Ja. Også. Ja. Meget kuldskær.
1: Ja.
2: Lidt porøs.
1: Så du vil også
0: jeg tager,
2: ja, og det der, det
3: to
2: der med sådan telte.
3: Tynd fyre.
2: De der telte, ja, hvis de er våde, og det, men... Ja. De bliver jo altid varme.
3: Ja.
2: Altså, de er jo altid alt for varme.
1: Ja.
2: Af en eller anden grund.
3: Mm. Ikke? Jo, det er virkelig svært at lufte ud i telt.
1: Vil du under festivalen helst kun kommunikere ved at synge, eller kun kommunikere ved at danse? Adam, starter over hos dig.
2: Synge eller danse?
0: Det er nogle svære nogen, men det er også virkelig...
1: Altså, ja, det er det eneste, du har. Du har ikke andet at gøre godt med. Det er sang eller dans.
2: Men jeg kan jo kun knipse og pege. Jeg kan ikke danse.
1: Så bliver det svært.
2: Ja, men... Ej, det bliver sang.
1: Det bliver sang?
2: Ja, det bliver sang.
1: Ja. Det vil også gøre mange ting nemmere, tror jeg.
2: Ja, det tror jeg.
1: Altså, trods alt.
2: Ja.
1: Peter?
2: Men hvordan får, man hvordan får man noget at spise? Så skal man finde en anden...
3: Ja, jeg danser. Jeg danser mig igennem det hele. Jeg har danset mig ind. Her, se her. Skal vi danse, Pia?
2: Ja.
3: Se.
2: Ja,
3: se.
2: Vi er i gang.
1: Så kører vi.
0: Okay, det sidste scenarie her. Vil I helst kun drikke alt? Alt I drikker. Kaffe, vand, øl, det hele. Er en ølbong eller er et lille bitte snapseglas?
3: Et lille snapseglas.
0: Alt vand.
3: Man skal ikke hælde store
2: mængder. Alt foregår via shots.
0: Ja, eller ølbong.
1: Eller ølbong.
0: Det er sommerdagen-effekten.
1: Altså, det er sommerdagen-effekten, det her.
2: Ja. Er I fra Tyskland?
3: Hallo. Din telefon.
2: Nå, de er fra Aarhus.
1: Ja, der er nogen.
0: Sommerdal. Ja. Kæmpe stort i Aarhus. Ja. Ja. Det blev snapseglas. Det var nogle gode festivalscenarier. Adam Duvehall, Peter Myggen. Vi er direkte fra Smukfest. Lidt mere musik skal vi have lige her på P4.
4: Det store talkshow. Direkte fra Smukfest.

0: Det er det store talkshow på P4. Vi har besøg af Adam Duvohall og Peter Mygind direkte her fra festivalen. Og Peter har så mange fans. Det har du også, Adam, men det er særlig vildt at mærke Sommerdal-effekten, må jeg bare sige.
1: Jeg er meget ydmyg og taknemmelig.
2: Ja, altså det er nærmest svært at lave et radioprogram, Peter, med alle de skrigende folk, der kommer op her.
1: Men når jeg er her, har jeg også besluttet, hvis nogen af hans selfies, så gør jeg det.
2: Ja.
1: Altså det, jeg har simpelthen sagt, sådan er det. Så, og det er jo fordi, at vi har skabt noget, folk kan lide, og det skal man bare være taknemmelig over. Mm. Så jeg er totalt til selfie-rådighed, virkelig.
0: Det er her med sagt videre.
1: På nær, når jeg tisser, der var en i går, mens jeg stod og tissede. Og så sagde jeg, nej, jeg skal lige være færdig. Altså, ja. Der er grænser, du ved, hvor man lige skal være i ro med sig selv. Jeg har også en lidt forstørret prostata. Du ved, det tager lidt tid, så det orkede jeg ikke.
2: Nej.
0: Peter, du er jo konfirmeret.
1: Yes.
0: Og sådan en konfirmation, det kan man sige, det er første gang, man måske får nogle penge til rådighed, eller man får mulighed for at ønske sig noget, man har drømt om virkelig, virkelig længe. Det er måske sådan, hvad skal man sige, en af livets allerførste store lektier. Og derfor skal vi til vores lille ting, vi kalder tips til økonomi.
3: Tips til økonomi.
2: Yes.
0: Fordi Peter, til din konfirmation, der havde du et kæmpestort ønske.
1: Ja. Jeg ønskede mig et anlæg, som indeholdt kassettebåndoptager, radio og pladespiller i et anlæg. Det var det store, da jeg var 13 år i 1978 eller sådan noget. Det var det der multianlæg. Og jeg havde ønsket det, og jeg var sikker på, at det er det. Jeg får også noget klip til. Jeg bliver konfirmeret og kommer hjem. Så står der en 2 meter høj, mærkelig tynd tings pakket ind, og jeg siger, hvad er det? Det er din konfirmationsgave. Det var en 3 meter høj, indhjulet cykel. Velkommen til Jytte Abelstrøm, altså family. Det var...
0: Hvordan reagerer du på... Hvordan
1: jeg var lidt i chok. Altså, mor, en indhjulet cykel, og den var livsfarlig. 3 meter høj, er I klar over, når man falder, så kan man brække ben og arme og knogler. Og... Men det var sådan, jeg har mit liv altid været. Jeg har altid fået det stik modsatte af det, jeg ønskede mig.
0: Ja.
1: Fordi så sagde min mor, så kan du bare bruge din fantasi, eller du ved... Du kan bare synge selv, eller...
0: Lærte du at køre på den?
1: Jeg lærte at køre på den. Det var scary, men jeg lærte det. Jeg kunne cykle på en lille indhjulecykel, som jeg havde lært af nogle italienske klovner et par år tidligere. Så det at køre på en indhjulecykel, det er en del af mine små gags.
0: Ja. Kan man trække en økonomisk lektie ud af det her? Nu er det jo tip til økonomi,
2: det er
0: Peter Mygind.
1: Altså, jeg kunne ikke sælge den. Jeg prøvede at sælge den 20 år efter. Der var ikke det, jeg ville købe.
2: Nej, jeg skulle til at spørge, hvad blev der egentlig af den?
1: Ja, jeg ved faktisk ikke, hvor den er henne den dag i dag. Den må være et sted.
0: Den er jo ikke lige sådan at glemme i
1: kælderen. Nej, den er kæmpe høj.
2: men det der anlæg, du ønskede dig,
1: ja.
2: Fik du nogensinde det?
1: Det fik jeg så sparet sammen selv til. Jeg tog et job på travbanen som flaskedreng.
2: Ja.
1: Det vil sige, når de havde stort spillet på heste, stod de derude foran travbanen, og så bandede os, og så kastede de flaskerne. Jeg kørte rundt med sådan en flaskevogn og tomme kasser. Det var mit første job. Jeg sparede op som flaskedreng. Jeg havde 10 timers flaskeopsamling hver søndag på Charlottenlund travbane. Det var det, jeg lavede mit første penge.
2: Og prøv at høre, det er der, den økonomiske lektie kommer ind. Hvis der er noget, man rigtig gerne vil have fat i, så få dig et arbejde.
0: Ja.
2: Det må simpelthen være sådan. Det er måske den økonomiske lektie, vi kan trække ud af det her.
0: Eller, when life gives you 3 meter høj cykel, make a circus.
2: Ja, det kan man selvfølgelig også.
1: Jeg blev opgraderet på mit arbejde. Fik lov at arbejde nede i pølse. Der var en dame, der solgte nogle pølser.
2: Ja.
1: Men hun råbte så højt af mig, fordi jeg skulle rydde borde af. Og det ved, jeg har aldrig oplevet så mange

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Talkshow direkte fra Smukfest.
4: Oh, we'll find the time, we'll find the timing.

0: Og nu skal vi snakke lidt om dyr. Fordi dyr er søde som udgangspunkt. Men der er også rigtig mange af os, der har haft nogle rigtig dårlige oplevelser med dyr. Og derfor har vi det element, som vi kalder for...
1: Det dumme dyr. Nærdyrsoplevelsen.
0: Adam, er du et stort dyrmenneske egentlig, sådan generelt?
2: Jeg ved ikke, om jeg er det som udgangspunkt, men med alderen synes jeg, at jeg bliver mere og mere blød.
0: Ja.
2: Og har stor respekt og kærlighed til... Altså, jeg voksede op på 5. sal på Christianshavn, hvor de eneste dyr var pushernes hunde, ja, overfor Christiania, eller rotter, som vi faktisk havde på 5. sal. Fordi kloaksystemet var brudt sammen på Christianshavn dengang. Så de løb op af faldstammen. Vi fangede en rotte i en fælde under køkkenvasken engang.
3: Nej, for helvede.
0: Så det er ikke der, man tænker...
2: Jeg er ikke vokset op på en gård, lad mig sige det sådan, ikke?
0: Men I har en kat?
2: Ja, det har vi.
0: Og hvor længe har I haft den kat?
2: Den har vi haft i 7-8 år, og vi fik den af vores kære veninde Signe Lindqvist, som mange nok vil kende.
0: Ja.
2: Og mine børn har altid kaldt den kattemor. Og hun havde på et tidspunkt og har måske stadig endda den ægte kattemor, som bare har sprøjtet killinger ud i mange år nu.
0: She was around.
2: Ja. Hendes kæreste Mads havde så på et tidspunkt et rosé-import-projekt med nogle af drengene, sådan et side for sjov, ikke? Så joken var, at når man var hjemme og spise hos dem, så væltede man ud af døren med en kasse rosé under den ene arm og en killing under den anden. det var ligesom standardpakken.
0: Og det var halvt om halvt det, der skete måske i virkeligheden?
2: Ja, cirka, ikke?
0: I får en kat på et tidspunkt, ja, på en 28 år siden,
2: ja, ikke? Ungerne døber den Ole.
0: Ja. Godt kattenavn.
2: Uden nogen grund, uden nogen reference i øvrigt til noget, vi... men det synes de, den skulle hedde.
4: Reagerer den på Ole?
2: Den reagerer ikke rigtig på noget.
4: Nej.
0: Altså, reagerer på lyden af kattemad?
2: Ja.
0: Ja,
3: ja, okay. Det er så det, der sker, at I på et tidspunkt kommer lidt op og toppes.
2: Ja, og jeg har jo ikke gået på det der kursus med at aflæse kattens, alle kattens signaler. Men vi havde et lille fritidshus oppe i Sverige på et tidspunkt, hvor Ole var med op og i øvrigt ryddet op. For altså, der var ikke nogen mus.
0: Godt
2: og det
0: arbejde,
2: var der ja, top arbejde, ikke? Altså en lille medalje og noget viskas.
3: Trods alt.
2: Og så, og
4: så, så fik den viskas.
2: Har vi nogle søde naboer, der kommer ned en dag med deres super fredelige labrador. Og vil sige hej. Og Ole vil ikke sige hej. Han stiller sig op i sådan en bue. Altså ryggen danner ligesom sådan en bue, og hårene står. Og han er... Og dum som jeg er, så kommer jeg gående lidt bagfra og vil samle Ole op og bare lige ind i entréen og lukke døren. Og man skal ikke røre en kat, når...
4: Der spænder ryg.
2: Nej. Fordi han, der får ham op, der vender han sig om, og så skyder han sådan en form for stikvåben ud af den ene... hvad har de?
0: De har poter.
2: Ja.
3: Men også når det er far...
2: De er ikke hårde.
0: Nej.
2: Det er ikke dem, der...
3: Nej, det er ikke dem med hårene.
4: Den skyder den der...
0: Er det et klovdyr?
2: Er katten
4: forlødkniv ud? Det er sådan et forlødkniv, katten har det.
2: Den har simpelthen sådan en springkniv på hver tog. Og den placerer han så næsten igennem min overlæb. Og det står bare altså i sådan en filmstråle ud med blod. Og jeg sætter ham ned igen.
0: Ja.
2: Og løber ud på badeværelset og prøver at stoppe bløderiet. Og min hustru... Året efter, så skal vi have Ole hjem i den der rejsekasse. Det der, man kan transportere. Og han vil ikke hjem fra Sverige. Han hygger sig for godt og ryddet op med mus og sådan
4: noget. Så han
2: noget,
4: kommer ikke, når I kalder.
2: Så hun tager mig også op, og så hugger han... Nej, han bider hende i håndledet. Og det ryger igennem, og så ned til muskelvævet.
0: Nej.
2: Og hun får det dårligere og dårligere i bilen på vej hjem, og ender i drop på Gentofte Hospital.
0: Jesus
2: fordi
0: Christ.
2: Infektionstallene i løbet af få timer... bare brager op.
4: Er det, fordi Ole ikke børste tænder, eller har ren tandsæt?
2: Ole har ikke været til tandlæge alt for længe. Så det er en opfordring herfra til lige at
0: få styr på den del.
4: Hvis I bliver bidt af en kat, så husk...
3: Ja. Altså, når Ole har det sådan med mor og far, så har vi så sagt farvel og tak nu for Ole og sendt ham til de evige viskasmarker.
2: Altså, vi har været grænseoverskridende over for ham, åbenbart. Ja. Altså, vi har forstyrret ham i situationer, hvor han hyggede sig. Ja,
4: han har markeret sig.
2: Og så gør han det, han kan.
0: Ja.
2: For at sige, ikke lige nu. Kan I ikke se, jeg har travlt med noget andet.
0: Ja.
2: Så jeg synes ikke, at man kan klandre dyr for at opføre sig...
4: Nej,
2: naturligt. Nej, altså så, og vi holder ekstremt meget af ham, selvom han ikke giver vanvittigt meget igen. Altså, han er jo en udekat og kommer kun hjem, For at æde, ikke? Ja, det er ligesom at have en teenager.
3: Ja.
2: Altså, han åbner køleskabet et par gange, og så...
3: Og rækker fuckfinger på vej
2: ja,
3: ud.
2: Ja, præcis.
4: Så lad være at være skuffet, hvis jeres dyr ikke lige gør, som I ønsker.
2: Så vi respekterer ham meget.
3: Ja, hvor har vi Ole i dag?
0: Altså, i dag, i dag?
2: Jeg på vej herover. Der kørte jeg til Lyngby Kattepension.
3: Nej,
2: stop. Jo, jo, han er på hotel.
3: Ja, okay. Han er sgu på luksushotel.
2: Ja.
3: Hold da kæft.
0: Der, altså, jeg er med på det der med, at dyr, man skal også, de skal have lov til at opføre sig. Men altså, det er Ole, der slicer dig i læben og sender din kone på hospitalet. Ja. Og så får han en tur på hotel. Og,
3: det er Ole, der har magten.
0: Altså, jeg synes, I skal sætte jer ned bare lige og snakke det hele igennem med Ole.
2: Det kan godt være, vi skal have en snak, når jeg kommer her med herfra.
0: Ja, det tror jeg altså. Så er I glade for, at I alle sammen er her stadig. Også Ole.
2: Ja, tak.
3: Hold da lige op, mand. Ja, Kattehotel. Adam Duggo Hall, Peter Mygind, vi har en god halv time, 25 minutter tid sammen endnu. Og lige om lidt, der har vi lavet en lille kendt din Peter til dig, Adam.
0: Ja.
2: Ej, det glæder mig til.
3: Ja, wow. Det er rigtig spændende. Juhu. Det er godt glæder jeg til. Masser af den gode papirmusik her.

0: Disco 2000 store talkshow på P4.
1: Der sker det, at Peter Mygind er i gang med at få taget billeder.
0: Det er sommerdagen-effekten, det er herligt. Ja. Det, I, hvis I bare lige venter to sekunder,
1: så kommer Peter ud igen.
0: Klar, ja. Igen lidt.
2: Det er rigtig hyggeligt at være sammen med dig, Peter.
3: Ja. Undskyld, jamen jeg har ja-hatten på i dag.
1: Det er skide godt.
3: Det er jo lørdag, man skal have ja-hatten på.
1: Ja. Pas
3: på
1: hinanden.
3: Ikke også?
0: Jo, så går fuldstændig. Det. Vi ved jo, I kender hinanden helt tilbage fra en kop kakao, der blev skænket, da du gik på skuespillerskole, og du var teaterbarn, eller hvad hedder
3: det? Det er en historie, jeg faktisk ikke vidste.
0: Ja, det er simpelthen så
3: det er jo meget rørende. Sødt.
0: Men vi vil gerne sørge for, at I alligevel kan lære hinanden endnu bedre at kende fra teenageårene. Og nu er det din tur, Adam, til at lære teenage Peter lidt at kende. Ikke? Vi har lavet en kendt din Peter til dig. Ja. Er I begge to klar på den?
2: Yes.
0: Ja, jeg kender formen fra før.
1: Godt. Lad os tage det første spørgsmål. Hvor gammel var Peter, da han kyssede et andet menneske? Sådan, altså, du ved, romantisk kyssede et andet menneske for første gang.
2: Romantisk?
1: Ja.
2: Må han ikke... han var scorekræg også som dreng i en lidt anden inkarnation på en eller anden måde. Hvad har du været? Du har været 8.
1: 8 år? Ja. Peter? Kan du huske det?
3: Ja, jeg husker det. Jeg var lidt ældre. Jeg tror, jeg har været 10.
2: Ja.
3: Og min ven Jan Bjørnestad havde allerede kysset med tungen. Og det havde jeg ikke prøvet endnu. Jeg havde kun sådan noget tantekysset. Ja. Så jeg havde spurgt Jan, hvordan kysser man med det der med tungen? Og så havde han hende hen og kysset noget med, så vis lige myggen, hvordan man snæver. Så Jan Bjørnestads kysseveninde lærer mig at snæve. Og jeg vidste, Tina ville snæve, så jeg ringer til Tina, lige da jeg lærte at snæve af Jan Bjørnstads snæveveninde, eller kæreste, eller hvad det var. Det var det jo ikke rigtigt. Du var bare en med lidt at kysse med tungen. Hej, skal vi kysse med tungen? Ja, okay, du kommer bare så hjem til Tina. Og så stod vi seriøst i en time og 45 minutter ude i det der køkken. Jeg havde kramper i tungen og i kæben i 4 måneder efter.
1: Men det var, wow. det var en stor dag,
3: det var en stærk debut. Det var kæmpe stort. Og pludselig, jeg var meget ung, men jeg var også fremme i bussen.
1: Ja, men det gjorde måske også, at du den dag i dag en vidunderlig kysser, Peter. Altså, ja, du har været i gang tidligt, kan man sige.
0: Let's go!
3: Ja, tak, om vi siger lyst til.
2: Og Tina, hvis du er derude, tak.
3: Vi har mødt hinanden sidenhen.
2: Tak. Har du det?
0: Hvordan hilser I på hinanden?
2: Jamen, snæver i 45 minutter.
3: Nej, nu er det bare, hej, dejligt at se dig. Har du det godt? Og der det var en oplevelse for os begge.
2: Og meget organiseret, føler jeg.
3: Ja, det var meget,
2: noget med nogle opringninger
3: lige præcis.
2: Noget logistik.
3: Hej, skal vi snæve? Ja, du kommer bare. Altså, det var sådan ret... der var ikke så meget romantik i det på en eller anden måde.
0: Okay, kørte Peter knallert?
2: Ej, han kørte 3 meter høj i et hjulet cykel.
3: Jeg er kørt knallert.
2: Ja.
3: Jeg købte min første Puk 3-gear af en af mine venner, som så var broret, som jeg så solgte til min storebror. Og så blev han stoppet af politiet på min broret Puk 3-gear, og fik at vide, at den er broret. Jamen, det er min lillebror, så er right. Han fik en bøde. Og så fik jeg en Yamaha 49 kubik.
2: 4-gears?
3: Så jeg har været totalt knallert, dude.
2: Og lidt hård i filten også i en periode?
3: Nej, jeg var en blød knallert kører.
2: Okay.
3: Men jeg lå og kørte i skole på knallert, uden at mine forældre vidste. Altså, jeg var lidt en bandit.
1: Pimpede du den op? Var der sådan noget rævhale, eller hvad fanden ved jeg?
3: Nej, det var helt clean.
1: Helt clean?
3: Altså, blåsøl. Jeg var heldig. Mine forældre var blevet skilt, og min far forbarmede sig og fik jeg lov at få en Yamaha 49 kubik.
2: Men David, en rævhale kan altså pynte på mange ting.
1: Ja, det kan det.
2: Ja. Det er godt set.
1: Ja. apropos, du nævnte, at din bror blev stoppet af politiet.
3: Ja.
1: Adam, blev Peter nogensinde stoppet af politiet? Som ikke nødvendigvis på knallert, bare sådan helt generelt i sådan, de unge år.
2: Altså, nu hørte vi før, at naboen havde sat pigtråd på hegnet.
1: Ja.
2: Så altså, der har nok været nogle episoder, hvor altså, helt velmente og ikke med kriminelt øje med, men hvor Peter måske har røget ufører, ikke? Fordi Jytte måske også var lidt large derhjemme, også med at komme hjem og sådan noget. Må det ikke, du er blevet fulgt hjem 1 eller 2 gange?
3: Jo, jeg har mødt politiet. Der var nogle tomme flasker i et stort lokalt supermarked. Vi vidste stod ud i skur, og vi tænkte, der bryder vi ind. Eller ikke bare lige låse op, eller du ved, et lille skruenøgle, og så er man inde. Og det skulle vi så fejre, og i fejringen over, at vi havde kommet ind til 40 tomme kasser flasker, så kommer politiet.
0: Nej.
3: Så jeg flygter ind over Charlottenlund jernbaneoverskæring. Altså, der var jo togbane der, og jeg flygter igennem skoven, Og jeg kan godt høre, mine venner råber, au, au, der var nogle hunde og sådan noget. Der var bare... Men jeg fortsætter. Jeg var ret hurtig til at løbe der. Jeg er 13 år, kommer hjem ind i køkkenet, min far er der. Hej paps, så skal vi have lidt te? Og mens jeg står og laver te til min far, så kommer der 3 politibiler ind i carporten, så er det åbenbart... Peter Myggen af hovedet. Det var ham, der fik os.
2: Det var din dreng, der knækkede?
3: Ja, ja. Så der røg jeg til afhøring på Gentofte politistation.
0: Au, for den.
3: Og klip til 4 måneder efter. Afleverer min farmer på en schweizisk drengekostskole i 5 år.
0: Nej.
3: Jo, det okay. var ud af butikken. Du egner dig ikke til at vokse op herude.
0: Så du får lige en sidste, så vi slutter på en high note. Forhåbentlig. Fik Peter nogensinde 13 til eksamen?
2: Nej.
0: Hvad siger du, Peter?
2: Det tror jeg simpelthen ikke.
3: Jeg tror, jeg engang har fået et... Altså, dengang var det 12-skalaen i gymnastik.
2: Nå?
3: Det er det højeste, jeg...
2: Men det gælder ikke?
3: Jo, der var... Nej.
0: Det gælder da totalt, eller det ved jeg ikke. Du får en forkert, men du får
3: rigtigt. Det er den højeste karakter, jeg nogensinde har. Det var i gymnastikteam, hvor jeg imponerede både højdespring og længdespring.
0: Okay. Du får 13 i livet, det gør
3: men jeg ikke. Men min matematik, minus 8. Altså, jeg har ikke været stærk i karakteren.
2: Du kan så meget andet, Peter.
3: Ja. Tak, Adam. Ja. Tak, fordi du...
2: Alle kan noget.
3: Det er en gave, du giver
2: mig. Det er bare et tal.
3: Tak.
0: Ja, det er nemlig. Præcis. Du får ikke lønforholdelse her for 13. Sådan.
1: Ja.
0: Det var Kend din Peter.
1: Perfekt.
4: Det store, det store. Du lytter til det store talkshow på B4. Direkte fra Smukfest.

0: så er der samling.
1: Nemlig. Fordi man kan samle på mange ting. Det klassiske, det er måske vin og smykker, frimærker. Du har samlet på noget helt fjerde, Adam. Hvad samlede du på i din barndom?
2: Jeg samlede på sodavands og øldåser.
3: Hvor mange havde du?
2: Nogle hundrede? Ja.
3: Gik du op i, at det var forskellige?
2: Ja.
3: Eller, ja. Så det er alle forskellige?
2: Ja.
3: Alle var forskellige?
2: Ja.
3: Og du er vokset op på et tid, hvor dåser i Danmark, det var jo ikke normalt.
2: Det var super eksotisk.
3: Det var super eksotisk.
2: Ja, og det var noget, man forbandt med rejser.
3: Ja.
2: Og italienske øldåser, spanske øldåser, tyske øldåser. Og det begyndte jeg bare at samle på som en maniac.
4: Altså at tage med hjem fra rejser?
2: Ja, og fik folk til at tage med hjem. Og min farfar, der rejste ret meget, han...
3: Var der damer i det?
2: Overhovedet ikke.
3: Okay, nej.
2: For det lugtede af festival inde på mit værelse.
1: Hvad var juvelen?
2: Og jamen, jeg tror, at min farfar faktisk havde fra Tyskland, havde han sådan en 5 liters dåse med hjem. Med sådan et aggregat, så det blev en form for fadelsanlæg. Og det vi er jo tilbage i, og jeg drak jo heller ikke øl selv på det tidspunkt. Det var fuldstændig håbløst, ikke? De var tomme og lugtede. Men så fik jeg lavet sådan nogle hylder på mit værelse, sådan nogle træplanker. Og så var
4: hele min udstilling.
2: Ja, så var der udstilling.
3: Kan du huske, hvornår det begyndte? Var det bare sådan lidt random, du ved, som man kender? Sådan, så havde du drukket en dåse cola ned i Italien eller et eller andet, og så tænkte jeg, at han skulle lige med hjem.
2: Ja, meget fedt. Det var ret præcis sådan, det var.
3: Ja.
2: Og så, hvorfor samler man på noget? Jeg var frimærker på et tidspunkt også, ikke?
3: Ja.
2: Og nogle af klassikerne, men det var dåser, der absolut fik min store kærlighed.
3: Hvor længe havde du? Altså, hvor længe var du dåsesamler, tror du?
2: Til jeg blev 13-14 år,
3: ja.
2: Og havde mødt min Tina.
4: Okay.
3: Ja.
2: og var begyndt at interessere mig lidt for andre ting, end at sidde og glo på 100 italienske øldåser.
1: Altså, nu står vi jo på en festival. Kribler det lidt i fingrene lige?
2: Ja, det gør det. Og man kan endda sove i en dåse hernede.
1: Nej, hvis det er jo sådan en afhængighed.
2: Der kilder det lidt. Men jeg tog det med op på et tidspunkt, så jeg tror også, mine forældre var sådan, skal vi se på det der? Og så fyldte vi nogle store sække og kørte det op i et sommerhus, hvor der var et luftgevær.
3: Ja.
2: Og så startede der et gigantisk skydetelt den sommer, hvor vi lå og plukkede på dåser.
3: Det er da en smuk afslutning,
2: ja, synes jeg
3: faktisk. Altså, man kan også bare smitte dem ud og køre på lossepladsen, men det bliver rent faktisk brugt til noget, og et godt farvel til de dåser der.
2: Ja, det synes jeg. Værdigt. Ja. En masse huller i.
1: Lige om lidt, Adam og Peter, så skal vi altså til at sige farvel, desværre.
2: Ej, hvor ærgerligt.
1: Ja, det er det. Men I kommer jo næste lørdag, ikke? Kan I huske det?
4: Okay. Jo, lige præcis. Ja, vi er klar.
1: Ja, vi siger farvel lige efter Lucas Graham her. To nu at gøre.

0: fest, hvor har det dog været to fortryllende timer her i radioen sammen med Adam Duvahall og Peter Mygind. Vi skal til at sige farvel. Adam, man kan se dig i det gode gamle fjernsyn hos vores venner på TV2. God aften live. Du er tilbage på når? Onsdag, sagde du, ikke? Du er tilbage på onsdag.
1: Ja, hvis jeg har fået min stemme igen.
0: Ja. Ja.
1: Men, og min værdighed.
0: Og din værdighed. Den ligger et eller andet sted og råder rundt her i skovbunden, ja. Hvor du også er en del af tapetet på Smukfest. Peter, der er, du filmer amok fra mandag. Sommerdal.
2: Ja, jeg har filmet siden 1. maj. Vi filmer i 4 måneder, så har vi 8 afsnit i kassen.
0: Sådan.
2: Så der kommer en ny sæson forud.
1: Og hvad er det, det hedder noget helt genialt på tysk?
2: På tysk hedder det Tödliche Idylle. Og på engelsk, Acorn, hvor man kan se den også, Prime Video, Summerdale Murders.
0: Ej, det er vel. Det er et kæmpe, kæmpe program. Og du har også juleshow med DR's symfoniorkester og alt muligt andet.
2: Ja.
0: Når vi har gæster på besøg her i det store talkshow, så vil vi gerne sige rigtig farvel. Rigtig ordentligt farvel til jer, hedder det. Så nu skal I bare læne jer tilbage.
3: Ja, for vi er færdige nu, men jeg vil godt lige sende jer videre ud i bøgeskoven med et par ord, I kan varme jer på, hvis regnen skulle dukke op og gøre det hele en lille smule. Watch. Adam. Jeg flyttede til Aarhus for at studere til journalist, og jeg vidste ikke hverken hvorfor eller hvad jeg ligesom skulle bruge det til. Jeg fik et værelse hos en pige i en lejlighed lige ved rutebilstationen, og ude i køkkenet stod der en radio, som næsten altid var tændt. Og jeg har ikke hørt særlig meget radio i mit liv på det her tidspunkt, men det ændrede sig. Og i den radio var du. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, det der, det gad jeg godt lave. Og da jeg så var så heldig, at det lykkedes mig at komme i praktik på B3, så står man jo halvt på banen, halvt på sidelinjen, i en periode, og ser på alle jer, der var i fuld sving med at lave radio. Og jeg prøvede at aflæse tricks og måder at gøre ting på, og det jeg fandt ud af med dig, Adam, det var, at det gav ikke nogen mening at prøve at efterligne det, som du gjorde. For det er kun dig, der kan det. Det handler om autenticitet, det handler om, at du har et særligt talent. Det er en coolness, det er en humor, det er en måde at sige tingene på, og det er en ægthed, som hverken kan kopieres eller tillæres. Og det var en lektie i sig selv. Se, okay, hvor meget du kan være dig selv og stå på det. Så tusind tak,
1: Adam. Ej, tak, David.
3: Wow. Tak. Peter,
2: yep.
3: Du har et fuldstændig uomtvisteligt talent. Et vanvittigt entertainer-gen. Et skuespiltalent, der favner hele paletten af menneskelige følelser. Din insisteren på, at det også er helt okay at være sårbar og fejlbar. Din åbenlyse generøsitet, når det kommer til at skabe god stemning og fest, så menneskene omkring dig får sådan en lille oase af livsglæde, de kan dyppe sig i. Du virker som et menneske, der ligesom Obelix faldt i gryden som barn, og nu har underholdningssuperkræfter, der bare bliver ved og ved. Men når du samtidig kan fortælle om de svære ting, så mærker man, at du er et helt menneske. Jeg ved ikke, om du altid har haft det sådan, men jeg kan fortælle dig, at du er en inspiration for rigtig, rigtig mange mennesker. Og det gør, at det, du gør, betyder noget. Så tusind tak, Peter.
2: Ej, tusind tak. Se,
1: wow.
2: En dejlig gave, ja, at få på en lørdag.
1: Ej, hvor smukt.
2: Ja, vi svæver ude i skoven og oppe i trætoppen.
3: Ja. Og tak til jer begge to.
2: Tak til jer to, fordi
0: det har været,
2: så søde.
0: Fantastisk at møde jer begge. Skal bare høre, skal vi aflyse Tine Gøtzsche og Martin Johannes Larsen næste lørdag, fordi I kommer i stedet? Eller hvad skal vi aftale?
2: Nej, de skal også på banen, for det er to vidunderlige mennesker.
1: Ja, de skal også have noget kærlighed og noget
0: ved. Ja, det er rigtigt.
3: Det er det, vi gør.
0: Det er sådan, vi gør.
1: Tak.
0: Tak for besøget, begge to. Fortsat god festival. Kære lytter, have en god lørdag lige om lidt. Der er der funk. Det er lørdag, og vi er tilbage igen efter en sommerferie. Igen i det gode gamle studie i DR-byen næste lørdag. Ikke samme sted, men samme tid.
3: Tak for det.
0: Tak for det.

0: her på P4 med de vigtigste opdateringer fra ind- og udland. Om lidt er der funk, det er lørdag. Klokken er 4.
1: En ny kampagne til gymnasieelever fra den islamiske organisation Hizb ut-Tahrir vækker undren og modvind. Hizb ut-Tahrir har under overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed" udgivet et brev til muslimske gymnasieelever forud for studiestarten, og i brevet står der blandt andet, at mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, bliver fremstillet som det naturlige eller ønskelige valg, lyder det. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret.
2: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden, vi skal inspireres af hinanden, vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
1: Men ministeren overreagerer, mener Ilham Ali, der er sygeplejestuderende i Aalborg og muslim. Hun mener dog også, at videoen fra Hizb ut-Tahrir er helt unødvendig.
3: Jeg tænker bare, altså han snakker for at snakke, og det her video, jeg synes, det er lidt unødvendigt med video, men der er så mange debat omkring alt i dag, så jeg tænker bare, chill, livet for kort.
1: Hizb ut-Tahrir har ikke lyst til at stille op til et bondet interview med DR, men skriver, at den danske regering konstant skaber splid i befolkningen. Der er nu taget hul på årets Copenhagen Pride Week. Det er med boder, regnbueflag og musik på Københavns Rådhusplads. Og næste lørdag, der kulminerer det med en stor parade gennem de københavnske gader. Og selvom det kun er 2 uger siden, at Pride i Berlin blev udsat for et angreb, hvor en blev dræbt og flere såret, så sætter det ikke en stopper for festlighederne. Tværtimod, siger Benjamin Hansen, der er forperson for Copenhagen Pride.
4: Når vi bliver angrebet, så rejser vi os endnu stærkere, så jeg forventer også særligt til parade næste uge, at der kommer endnu flere på gaden.
1: Og der er helt styr på sikkerheden, forsikrer vicepolitikkommissær ved Københavns Politi, Michael Dækker Poulsen om.
5: Der er ikke noget i vores optik, der gør, at hvis man har tænkt sig at deltage i Pride-arrangementet, at det er en beslutning, man behøver at gøre om. Vi har med arrangørerne haft en grundig planlægning og har taget højde for de sikkerhedsmæssige udfordringer, vi synes, vi kan se i forbindelse med sådan et kæmpe arrangement.
1: Bulgariens premierminister siger, at en drone i dag er eksploderet i bulgarsk luftrum. Den er eksploderet i en mark nær en gasrørledning. Ingen kom til skade, og der er heller ikke skader på infrastruktur, lyder det. Dronen fløj ind i Bulgarien i morges fra Rumænien, og ingen af de to lande opdagede dronen. Nu er enheder fra de bulgarske myndigheder på stedet, hvor der arbejdes på at fastslå dronens type, skriver Reuters. I Rumænien har luftvåbnet de seneste uger skudt 3 iransk-designede Shahed-droner ned. Det er stadig sommer med 17-22 grader og tørvejr, og der er også lidt eller nogen sol, og vinden er svag til jævn. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
6: P4. Det her er P4.

0: mit teoretiske afslappningsmiddel er simpelthen landet igen efter film.
1: Hyggeunklerne melder ind, og vi er klar til en ny sæson.
0: Klart.

0: Nikolaj, hvor er det dejligt, at vi skal i gang med endnu en sæson. Vi har masser af funk på vej til jer alle sammen igennem en ny sæson. Jeg skal måske lige sige, det her, det var Michael Jackson. Nummeret hedder Don't Stop Till You Get Enough, og det han synger, fordi det er der simpelthen så mange, der ikke kan forstå, for det er sådan lidt mudret, det er Keep On With The Force, don't stop till you get enough. Det er det, han synes.
1: Han har lige været inde og se Star Wars.
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Det er simpelthen, det beskrives som få dage før de laver den her session. Og derfor skulle det der The Force, det skulle simpelthen ind
1: i The Force
0: tage.
1: Var det nye shit.
0: Ja,
1: Henrik, før vi gik på sommerferie, der appellerede vi jo til vores skønne lyttere, der måske skulle bevæge sig ned i det tyske og havde købt en billet til at se Bruno Mars live. Og dem, der så har været inde og se ham, bad vi om, hvis de kunne overskue det, lige at skrive en lille anmeldelse. Og jeg er syg af nysgerrighed. Ja. Er der kommet nogle anmeldelser?
0: Ja.
1: Ja, og hvad siger de?
0: Jeg vil hellere... Kan vi ikke lave et hjørne? Hvor vi lige går ind i Bruno Mars?
1: Jeg synes, du bliver mørk i stemmen.
0: Der er i hvert fald... Vi har selv haft en reporter dernede.
1: Ja.
0: Og så er der to lyttere, som har lavet noget, hvor jeg tænker, okay, det er mere end bare en one-liner, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og det vi bad om. Er Bruno Mars i bedste form i sit liv nogensinde, eller er der gået totalt Vegas i den, hvis du forstår, hvad jeg mener?
1: Ja, ja.
0: Det kommer vi med et svar på senere. Det er ikke helt ligegyldigt.
1: Og søde Henrik, så er der også sket noget lidt trist.
0: Det skulle jeg faktisk til at spørge dig om, ved, om du ikke havde mere styr på, end jeg havde i virkeligheden. Ja.

0: Der er rigtig meget at sige om ham. Blandt andet, man kan kalde ham arkitekten bag det, der hedder Minneapolis-lyden. Og så var han også manden, der fik en lille fjollet demo på 1 minut og 10 sekunder af Prince og en sang, der hed Kiss, som ligesom skulle opstarte et helt nyt bandprojekt, der hed Maserati. Den lavede han, spillede den for Prince, og da Prince hørte den, så sagde han, det er simpelthen for godt, det der. Jeg tager den tilbage.
1: Ham der David C. er altså ikke nogen ligegyldig figur. Nikolaj, lover du ikke at gå i kød på
0: den? Jo.
1: Få lidt flere dimensioner på det her.
0: Absolut.
1: Velkommen til Funk, det er lørdag. Den nye sæson af 2026. Vi er så glade for.

0: helt egen smukke hyldest til vores hegn. De skulle Svendsen, det kan ikke blive fint. Og jeg er den eneste, der fangede den. Jeg var den eneste, der fangede den. Alright. Nikolaj, er der sket noget, hvad han går? Udgivelser.
1: Jeg tror, Henrik har været for meget alene.
0: Ja, det har jeg.
1: Han taler
0: Funk
1: med
0: det. Det er lørdag. Åh, det.
1: Ny single.
0: Ja, tak.
1: Alright. Tag vel imod en trio, vi aldrig har spillet før, og jeg siger ja. Navnene. BG, Saimani og Kutcha.
0: Ja.
1: Med efternavnet Womack.
0: Womack? Og Womack, Womack, Womack.
1: Og prøv at høre, det er ikke bare Womack, Womack. Det er Womack, Womack Teardrops. Det er Linda og Cecil.
0: Ja.
1: Womack, der er deres forældre.
0: Nej!
1: Det er helt fuldstændig vanvittigt, og for det ikke skal være løgn, så er Sam Cooke deres bedstefar. Jamen, det er helt skørt. De ser ud til, jeg kan ikke finde ud af, hvor gamle de er, men de ser ud til, at de er sådan i midten af 20'erne, og jeg synes bare, at det her, det er spændende. Det er sådan et calypso-soul. Let if I let you.

0: Det er jo fuldstændig skørt, det her.
1: Wow.
0: The Womack Sisters hedder de altså, og nummeret hedder If I Let You. Og jeg er decideret spændt på, hvad den gode Milling siger til det her.
2: Jeg siger ja tak, fordi det her, det er en ny vej. Altså, det er jo lidt i familie med war i virkeligheden.
0: Ja.
2: Men de gør det på deres helt egen måde. Nej tak, jeg vil have mere. Får jeg mere?
0: Altså, det lyder som om, de er et studie jo. Det lyder som om, der er musikere.
2: Vores studie.
0: Om der kommer mere. Jeg skal lige starte med at sige, de debuterede i 19.
2: Ja tak.
0: Har lavet sådan lidt singler her og der.
2: Ja.
0: Men der kommer et debutalbum.
2: Hvornår?
0: Om en uges tid. Så vi har den ikke i næste uge.
2: Nej,
0: men næste uge igen.
2: Okay.
0: The Womack Sisters, If I Let You.

0: funk fra Brother Strut. One more hit.
1: Nicolaj, er du ikke med på, at vi lige gør noget, som vi faktisk havde succes med lige før sommerferien?
0: Som er?
1: Bede de søde danskere, der lytter med om, simpelthen bare at tage et billede af, hvad drikker I?
0: Ja, kan du huske det?
1: Ja, netop.
0: Og hvad indtager I, netop, mens I lytter til den her
1: musik? Rigtigt, fordi det væltede bare ud med glæde af de billeder.
0: Ja, jeg er meget, meget enig.
1: Ind på Funk Det Lørdags Facebook-side. Hvad drikker du, og rigtigt, hvor befinder I jer?

0: Jeg vil simpelthen ikke ane, hvad det her program skulle gøre uden vores fantastiske og formidable remixer fra Paris, nemlig ham, der hedder Dimitri from Paris. Først så tog han fat i Space Carry On, Turn Me On, og her i baggrunden, Donna Ross. Oh.
1: Who's giving the orders? Who's running the show?

0: Ja, mit navn er Diana Ross, og disco? Sådan noget laver jeg ikke.
1: Nej.
0: Føj det for satan.
1: Skal vi ikke have noget af.
0: Føj mig aldrig til at gøre.
1: Nej.
0: Ja, det var holdningen lige indtil, at Mark Rogers kom ind og sagde, må ikke der er en vej også for dig, vi gør det på din måde. Og så gik hun ellers i gang, og en af de her øvrige ting, hun har lavet, som også bare sidder lige mellem øjnene, hvis du spørger mig. Det er Diana Ross, som vi lytter til her. The Boss, Dimitri from Paris Remix. Og ja, igen til alle, der lytter med. Dimitri, han kommer sådan han, til at være med.
1: Han passer på os
0: i en ny sæson. Fuck, det er lørdag, vi kan ikke klare os uden ham.
1: Det er så fint, Henrik. Og jeg vil sige, nu har vi sendt det her program i 10 år, og jeg vil mene, at vi har støvsuget de fleste album for det, der hedder albumtracks. Og så alligevel ikke.
0: Ja, der er meget mere.
1: Fordi på det fjerde album fra den britiske gruppe, der hedder Heatwave, det er det album, der hedder Candles, der er der simpelthen en perle. Den hedder Going Crazy, og det er ikke engang deres hovedmand, der plejer at skrive det hele. Det er guitaristen.

0: Ah, jeg sagde, det var guitaristen, der havde skrevet det. Digital post. Men det er i virkeligheden vokalisten.
1: Okay, digital post.
0: Digital post. Det er ham, der hedder Johnny Wilder Jr.
1: Tak for den fide. Ja, vi er lidt kåde. Vi vil jo ikke se den anden i 100 år.
0: Nej.
1: Beklager. Det er der ikke. Ja, der er sgu ingen grund til at beklage.
0: Sådan er det.
1: Før vi gik på sommerferie,
0: ja,
1: der bad vi vores kære lytterkorps om lige at være lidt på tæerne. Bruno Mars har spillet et par koncerter nede i Berlin i løbet af sommeren.
0: Ja, fordi Danmark var ikke fint nok.
1: Nej, det kunne man ikke. Vi bad om at få en mikroindmeldelse af, hvad der foregik til de to koncerter. Det er jo ikke nogen hemmelighed, det sidste album, han udgav, det der The Romantic, er lidt blødere, end vi overhovedet havde fantasikraft til at forstå. Så var han så også blevet blød på scenen, eller skød han den fuldstændig af?
0: Ja.
1: Det var ligesom meget.
0: Det var opgaven.
1: Vores lytterkorps har i den grad meldt sig ind i opgaven. Der er adskillige, der har skrevet, ikke?
0: Okay. Ja. Hvor mange har skrevet, Henrik?
1: To. Og dem tager vi nu. Titels digital post, mine damer og herrer, Rebecca M. Lund skriver følgende. Bruno Mars, Nikolaj.
0: Ja.
1: Leveret ind.
0: Ja, kom med det.
1: Fantastisk koncert i Berlin.
0: Wow.
1: Funky fra start til slut. Et imponerende band med fede dansetrin og en god blanding af gamle klassikere og de nye funky sange.

0: kan jo bare have været på gin og tonic og fyret, at du havde været i et mentalt op. Nyforelsket og glad, og hvad ved jeg?
1: Ja.
0: Det kan jo være, at hun bare er en enlig svale. Vi tager til Peter Reimers, skriver Nicolai.
1: Jamen, Bruno og alle medlemmerne optrådte i spilledragter fra det tyske fodboldlandshold, hvilket blev særdeles godt modtaget.
0: Billig
1: det
0: er trick. Billig trick.
1: Jeg er så enig med dig, Henrik. Veloplagt, engageret og svigelig, charmerende entertainer med et band, der både var velspillende og underholdende.
0: Og det er.
1: Selv de langsomme numre blev leveret, så man ikke kunne lade være med at danse og skåle med.
0: Ja.
1: Hele oplevelsen var glad, tight og langt mere funky, end playlisten egentlig gav indtryk af.
0: Ja.
1: Altså, den gode Peder vil faktisk sige, at den her koncert ligger helt oppe i toppen af koncertoplevelser hos ham. Og der sammenligner han med koncerter, han tidligere har set med Luther Vandross på Wembley Stadium og Earth, Wind & Fire

0: Master T-shirt på.
1: Åh, hvad?
0: Ja, den er fræk. Den er fræk.
1: Okay, Nikolaj.
0: Det er en god beskrivelse.
1: Tak for...
0: Vi er decideret opstemte, og nu er vi ikke bare bitre. Vi er super bitre over, vi ikke var i Berlin.
1: Men Nikolaj, der er faktisk en lille krølle mere, vi skal have fikset.

0: Mens sommeren har pågået, så har jeg lyttet til podcast af forskellige slags. Jeg researcher jo konstant det. Du gør det samme, Nikolaj. Du,
1: det gør jeg.
0: Vi er jo ikke raske. Det erkender vi. Der findes en britisk journalist, som jeg faktisk synes er skarp i hovedet. Han hedder Richard Osman. Han kom faktisk med
1: men er han forbundet med nogle avis? Eller,
0: Nej, han er frit flyvende.
1: Han er frit flyvende.
0: Han er sådan lidt et mediefænomen i England.
1: Okay.
0: Ja. Ja. Midaldrende herre, der er ikke noget der. Men,
1: jeg kender typen.
0: Ligesom også lun, men skarp. på den der britiske måde.
1: Ja. Ja.
0: Richard Osman. Og han er meget optaget af musik. Han synes, det er fedt. Han skriver mange ting. Han er forfatter. Han gør en masse andre skæg ting.
1: Okay.
0: Men musik, man kan godt mærke, at han har noget ekstra. Han sad i en podcast og fortalte følgende. Lav lige et tankeeksperiment. Tænk på de bedst sælgende singler nogensinde i verdenshistorien.
1: Ja, tak.
0: Hvis vi går ned i 50'erne, er der nogen der fra 50'erne? Det er en af dem, for eksempel. Rock Around the Clock kunne også nævnes.
1: Den bedst solgte nogensinde.
0: Ja, og så videre.
1: Ja.
0: Kunne man finde nogen? Det kunne man.
1: Ja.
0: 60'erne?
1: Ja, for pokker.
0: Ingen problem. Jeg tror, Beatles har lavet en håndfuld.
1: Ja, og jeg tænker måske også, at Supremes har gjort, hvad de skulle.
0: 70'erne? Der er en lille orkester, der hedder Bee Gees, som ellers har, for eksempel. Ja. Blandt mange andre. Men de findes, de der singler, du ved, der er det hele, de der spikes.
1: Supertramp.
0: Godt. Ja. Vi skal til 80'erne. Findes der nogle af de bedst sælgende singler nogensinde?
1: Nej, det var et meget dødt årti. Der skete ikke en fløjtende fis. Bortset fra, der var lige en lille Michael Jackson, der lavede Billie Jean.
0: Så 90'erne da. Var der nogen der? Det var der.
1: Var der nogen, der hed Oasis?
0: Ja, og det var der. Og My Heart Will Go On. Og det der var. Når vi
1: My
0: så kommer...
1: Heart Will Go On. Det var...
0: Celine Dion. Celine Dion.
1: Du hiver de frække op af lommerne.
0: Jamen, det var en kæmpe single.
1: Og jeg tænker altså, også Whitney Houston, hun kunne et eller andet.
0: Og vær ops på, vi taler altså om fysiske salg.
1: Ah,
0: man er
1: altså
0: nede
1: i butikken.
0: Købe
1: ja, tak.
0: En fysisk kopi, CD eller et andet format, hvad ved jeg.
1: Ja.
0: Nu er vi kommet op i nullerne. Findes der stadigvæk nogen, som er med i den her klub? Wow. Ja, men...
1: Altså, nu begynder det at blive...
0: Hæng på.
1: Ja.
0: Nu sker der jo så det, at man faktisk begynder at indberegne i de her salgsstatistikker, når folk køber digitalt. Det gjorde man jo i nullerne.
1: Du ved, man
0: købte, du ved, digitalt. Og så downloadede ned til sin playliste. Det er min nu, den her fil.
1: Ja.
0: Og det regnede man så pludselig med i salgsstatistikkerne. Når vi så kommer til 10'erne...
1: Ja...
0: Så er der en single tilbage, der er med i det her fine selskab.
1: Wow.
0: Det er Bruno Mars med Uptown Funk. Mark Ronson er selvfølgelig den helt rigtige kunstner, men I ved, hvad jeg snakker om.
1: Ja.
0: Den kom i 2014.
1: Det er korrekt.
0: Og med den, som i øvrigt lå nummer 1 i USA...
1: I 14.
0: Jeg tror sgu, det er 16 uger. Men det skal ikke skille os ad, Nicolai.
1: Det er 12 år siden.
0: Det er 12 år siden. Og efter den, hvad angår fysisk salg...
1: Ja.
0: Så er der... Intet.
1: Nej.
0: Intet deroppe i den helt store, onde top Superliga.
1: Nej.
0: Fordi alt er dermed gået streaming. Der er ingen, der køber noget mere.
1: Altså på nær en åndsbold af en musikjournalist på Danmarks Radio.
0: Nikolaj, jeg siger til dig nu, du tæller ikke med i det. På noget. Jeg spiller nu den sidste gigantsingle, der fysisk er solgt til mennesker på planeten Jorden.
1: Det er
0: som er oppe i stratosfæren. That's it. Og vi kommer aldrig til at se den slags

0: Henrik, det eksperiment, det kræver simpelthen, at vi lige får undersøgt, hvor mange singler har Mark Ronson og Uptown Funk så solgt.
1: Hvis du tager de fysiske salg, fysiske kopier, plus det, der hedder equivalent sales, det er så typisk de digitale, og lægger det sammen worldwide, får du et tal, der er plus 20 millioner eksemplarer af Uptown Funk.
2: Wow.

0: funkmusik anno 1981 og oven i købet for en selvstændig kvinde, som hedder Tina Marie, og hendes album It Must Be Magic. Nummeret var et kæmpe hit for hende og hed Squarebiz.
1: Må jeg ikke bare lige have lov at sige tak til alle jer, der har skrevet ind og sendt billeder, som altså handler om, hvad I sidder, hvor I befinder jer og hvad I drikker. Vi elsker det. Bliv ved med at sende løs. Vi elsker det.
0: Og Henrik, ja, så har jeg en musikalsk gave til dig.
1: Nej.
0: Jeg ved jo, at en af vores og dine yndlingsplader er Squid the Politic, Cupid and Psyche in 85. Jeg har et nyt, gammelt remix, du aldrig har hørt før.
1: Wow.
0: Perfect Way.
1: Ja, tak.
0: Har jeg din opmærksomhed?
1: Jeg kan hverken stå eller gå.
0: Klokken er 17.
2: Det kamufleret islamisk ekstremisme, mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov om en kampagne fra den islamiske organisation Hizb ut-Tahrir. For Hizb ut-Tahrir, der er modstander af demokrati, har sendt et brev og lavet en video til muslimske gymnasieelever. Budskabet er, at mange vil opleve et ungdomsmiljø, der ikke harmonerer med islam.
3: Nogen vil fortælle dig, at du skal passe ind.
4: At du skal være ligesom alle andre.
5: At dine værdier er undertrykkende og hører fortiden til.
6: Men styrke er ikke at følge strømmen.
7: Styrke er at kende sit ståsted.
2: Ja, sådan lyder det i videoen her. Men det er harmløst, mener blandt andre 18-årige Wafa Sarabi, der selv er muslim og gymnasieelev i Aarhus og netop har set kampagnen.
8: Jeg synes, det er okay, fordi jeg mener ikke, at de prøver at... Det kan godt måske lyde som, at du skal gøre det her, og du skal ikke ændre dig. Men jeg føler mere, at det er en opfordring til muslimske unge.
2: Men rektor for Mulernes Legatskole i Odense, Henrik Stockholm, håber ikke, at gymnasieeleverne vil læse brevet fra Hizb ut-Tahrir.
9: Fordi vi er i Danmark, og vi har nogle fantastiske demokratiske værdier og et skolesystem, som er funderet på nogle egalitære værdier og et menneskesyn, som ikke harmonerer med det, jeg har læst i det her brev.
2: Organisationen er ulovlig i flere lande, blandt andet i Tyskland, og flere danske medlemmer af Hizb ut-Tahrir er tidligere blevet dømt for billigelse af terror, blandt andet tilbage i november 2024. I Colombia i Sydamerika er en ny præsident taget i ed, og det er en højrefløjspolitiker, der minder om USA's præsident Donald Trump, der også har støttet ham i valgkampen. Tiden er kommet til at genoprette orden, autoritet og frihed i Colombia, sagde præsidenten Abelardo de Lara Esparria i natdansk tid. Han vil blandt andet slå hårdt ned på narkokartellerne. Dermed er Colombia det seneste land i regionen, der bevæger sig mod højre, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
10: Vi har jo set lande som Chile, Peru og måske har mange hørt om Milei i Argentina. Det er præsidenter, der ligner meget den nye mand i Colombia, der ligner meget Trump. Jeg tror, det, der tiltaler dem, er specielt de her højrefløjskandidater, der lover, at de kan sætte styr på kriminaliteten, de kan slå ned på banderne. Det er et kæmpestort problem i mange sydamerikanske lande.
2: Og så bevæger vi os en lille smule sydpå i Sydamerika til Brasilien, hvor der slet ikke bliver fældet så mange træer som tidligere i verdens største tropiske regnskov. Skovrydningen i Amazonas er fra august sidste år i juli faldet med næsten 37% til i år sammenlignet med året inden. Og det er det laveste niveau i et årti, viser tal fra Brasiliens Nationale Institut for Rumforskning. Præsidenten i Brasilien, Lula da Silva, har lovet at sætte en stopper for ulovlig skovrydning inden 2030. 17-22 grader og tørvejr og også lidt eller nogen sol og en vind, der er svag til jævn. Det var slut på denne udgave af Radiovisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
11: Det her er P4. Det er lørdag med Milling og Molbæk.

0: til sæsonpremieren af Funk Det Lørdag.
1: Hvor du kigger nærmere på David C., som ikke er blandt os mere, desværre.
0: Desværre, ja.
1: Vi tager simpelthen nogle nedslag i den her legendes karriere.

0: oktober 1980. 80'erne, Nikolaj.
1: Ja.
0: Du sagde, du havde simpelthen et hemmeligt vildt nummer med Skritti Politti.
1: Aldrig ude før.
0: Og det skal vi høre i dag.
1: Det skal vi som en drøm.

0: venstre for alle Squiddy Politti fans, og den ved vi, de er aficionados, for det er Squiddy Politti. Hold nu op, det er noget af det skarpeste, der er lavet i verdenshistorien. I skal altså holde jer klar til dagens drøm, fordi der kommer Perfect Way, var det rigtigt husket?
1: Perfect Way, som blev udsendt som en US promo.
0: Ja.
1: Altså det vil sige, at den har aldrig været salg. Aldrig hørt om den før,
0: men den
1: har vi fået fingrene i.
0: Jamen, det er en god start for programmet.
1: Det er nemlig en god start.
0: Jamen, godt,
1: og jeg tænker, så bliver du glad.
0: Og nu vi taler om god start.
1: Ja, tak.
0: Det er en god start, Sink. I funk. Det er lørdag.
1: I 90'erne, der oplevede vi jo et band, som var ikke interesseret i at få super meget opmærksomhed omkring deres person,
0: ja.
1: Og derfor tog de robothjelme på. Ah, hvad er det for et band, jeg tænker
0: på? Det er Daft Punk, du henter til.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Nu er der kommet en ny kunstner, som kalder sig for Yoko Raid.
0: Yoko Raid?
1: Hun har formentlig haft samme tanke, eller i hvert fald bruger det som netop opmærksomhed, fordi man kan overhovedet ikke se noget. Øjne, mund, noget som helst.
0: Det er maske,
1: ikke desto mindre, så er det en kunstner, der har været i gang siden 2024. Det er spritnyt, som han har lavet sammen med en gut, der hedder Chase Forley. Nummer hedder Sweet Dream.

0: Altså, i min optik fejler musikken ikke noget, men det er en meget, meget hemmelig kunstner, som kalder sig for Yuko Raid featuring Chase Farley, og nummeret hedder Sweet Dreams. Men spørgsmålet er, hvad siger Henrik Milling?
1: Hastigheds nummer er spændt. Ja, det er dejligt at høre, at DeBarge-familien er tilbage. Men han lød lidt som L. Ja. DeBarge.
0: Det gjorde han nemlig.
1: Nikolaj, det. Nu har vi været igennem Daft Punk-maskeperioden. Der var andre, der har brugt det der maskegreb. For den sags skyld, Daft Punk er klart det bedste eksempel.
0: Ja.
1: Hvordan siger Yuko Rade, R-A-D-E? Hvordan ser hans maske ud?
0: Jamen, den er fuldstændig sort. Og så er der nogle neongule striber, der ligesom dekorerer masken.
1: Så det
0: og så er der noget gult hullet net ved øjnene.
1: Så det er sådan noget
0: så det er fuldstændig
1: superhelte,
0: umuligt.
1: Superhelte, superskurk look.
0: Præcis.

Skritty Politifans, bliv hængende. Der sker noget meget voldsomt. Lige lidt, og så skal vi også tale om David C. Om det Rosik, som er blandt os med. Du lytter til Funk, det lørdag. Det er dejligt at være tilbage, for det her er vores sæsonpremiere. Det her, det er Sophie Ellis Bækstrøm. Nummer noget Freedom of the Night. Det er for et nummer for den der Perry Mano-opplade, hun kom med sidste år. Vi havde armene helt op og håbede på, at det var det vildeste. Det gik fint. Men der var kun et par numre, der rigtig skinnede. Det her, det er så helt af dem, ikke? Vigtig ting, det er jo hende, som var ude af chartsene i, jeg ved ikke hvor lang tid, med det der nummer, som hed Murder on the Dance Floor. Og pludselig i 93, så var den

0: Freedom of the Night, det her er Sofie Ellis Baxter. Jeg sagde noget værre vrøvel.
1: Ja, det
0: jeg
1: gjorde
0: sagde,
1: du.
0: At den kom tilbage i 93. Det er jo gak. Det er jo før Murder on the Dance Floor overhovedet ude. Det var i 2023, at Murder on the Dance Floor, efter at have været væk 20 år på listerne, hvad ved jeg, ja, pludselig vum, eksploderede igen på hitlisterne, både i USA og Europa. Og det var jo på grund af den der film Saltburn. Der er okay. en slutscene, hvor vores hovedperson danser nøgen. En herre, der danser nøgen. Jeg tror, det er et kø på et slot.
1: Lyder det, inciterende.
0: Det var meget inciterende, hvad det der. Og til dem, der så siger, Henrik, du har hermed afsløret, du sidder godt og grundigt fast i 90'erne, så kan jeg kun sige, af den smid.
1: Men så kommer jeg og redder dig.
0: Ja,
1: fordi nu tager vi turen tilbage til 1985, hvor der kommer et album, som ændrer dit og mit liv, ja, og som ændrer rigtig manges musikalske liv.
0: Ja.
1: Og det er et indie-band, som pludselig fuldstændig skifter forklædning og bliver et af de mest højteknologiske bands, vi nogensinde har hørt.
0: Mm.
1: De hedder Squiddy Politti. Mm. Og deres andet album udkom for 41 år siden, hed Cupid and Psyche 85, og er blevet udgivet igen i sommerferien. Den 10. juli kom der simpelthen en deluxe edition, og det, der var spændende ved den udgivelse, fordi den udkom sådan set i 2022 igen,
0: ja,
1: og lød helt forfærdeligt.
0: Oh.
1: Altså, den var simpelthen mas sammen og var blevet tynd og træls at høre på. Så vi er mange fans, der havde krydset fingre og håbet, at nu kommer den til at sidde.
0: Nu!
1: Vi fik godt nok 3 bonusnumre, som vi ikke har hørt før, og dem kommer vi til et af dem at nyde her til sidst i udsendelsen. Men selve deluxe-udgaven er desværre baseret på nøjagtig samme mastering som i 2022. Og så var der en anden læser, som havde skrevet ind og sagt, må jeg komme med et forslag? Den bedst lydende udgave af Cupid and Psyche 85, det er den CD, der blev udgivet i 80'erne. Og efter jeg havde været bitter i et par uger, så tænkte jeg, jamen så bliver jeg jo nødt til at finde min gamle CD frem og overføre de helt gamle numre, fordi det er faktisk dem, der er sådan mest dynamik i.
0: Ja.
1: Hvilket er fuldstændig utroligt. Fordi vi har altid brokket os over den CD, at den var meget lavt indspillet. Men nu har jeg givet den sådan lidt hjælp og lidt kærlighed, og så bør det faktisk være okay. I kan sammenligne til sidste udsendelsen. Men det her, det er Woodbeats.

0: og med Prince i ørerne.
1: Og tambourine.
0: Og tambourine, tak skal du have. Hvor på hensyns øvrigt spillede alle instrumenterne selv. Ja, der bringer vi altså en rigtig ærgerlig nyhed.
1: For David Rifkin, som han hedder helt officielt. Men de fleste af os kender ham som David C.
0: Ja, tak.
1: Er trådt af i denne her uge.
0: Ja.
1: Helt præcis den 2. august. David blev 78 år gammel.
0: Ja.
1: Og døde af komplikationer i forbindelse med en infektion.
0: Åh, nej.
1: Hvilket bare lyder endnu mere ev.
0: Super ev. Men giv os lige lidt baggrund. Men,
1: ja, fordi så begyndte jeg at undersøge, fordi jeg kender godt David C. Vi har spillet masser af numre i det her program, produceret af David C. Men hvem var han i virkeligheden? Og det, jeg støder ind i af overskrifter, er meget overraskende for mig, fordi han bliver simpelthen kaldt for arkitekten bag Minneapolis-lyden.
0: Det er der jo altså noget om.
1: Og før jeg læste den overskrift, hvis jeg var med i en quiz, og jeg fik at vide, hvem skabte Minneapolis-lyden, så ville jeg jo sige, det var Prince.
0: Selvfølgelig.
1: Men det er der altså ikke, og det er der en årsag til. Lad os lige prøve at kigge på, hvad er det, han har foretaget sig. Fordi David møder Prince, da Prince er 18 år gammel, og står til at skal lave nogle demoer, i forbindelse med, at han gerne vil have en pladekontrakt.
0: Ja.
1: Og da de har siddet sammen inde i studiet i ganske få minutter, siger Prince, hør, vi skal ned i et andet studie, du skal med. Og så siger hans manager, hvad sker der? Så siger han, David er den eneste, jeg vil arbejde med. Han forstår mig.
0: Ja.
1: Og det er fuldstændig rigtigt. Det er David, der sidder og laver de her små demoer, som bliver sendt ind til blandt andet Warner Bros., hvor han får en kontrakt. Men det, der også er spændende, det er, at Prince på et tidspunkt i omkring 85, giver David en demo. Det er sådan en lille guitar blues, sådan en ret hurtig lille demo.
0: Den
1: var et minut og 10 sekunder. Og så siger han, jeg vil gerne have, at du bruger det her nummer til at introducere vores nyeste, mit nyeste band. Fordi han havde jo alle de der sidebands.
0: Ja, ja.
1: Og bandet hed Maserati. Og David siger, fint. Jeg forsvinder inde i et studio, og jeg skal nok give lyd, når jeg er færdig. Og da han er færdig, så ringer han til Prince og siger, så, nu kan du godt komme ind og lytte. Og så går han ind i studiet og hører det her nummer, som David har lavet, ud af demoen til Kiss. Og det første, Prince siger, det er, det her, det er simpelthen for godt.
0: Ja.
1: Jeg er ked af det, men jeg trækker det tilbage.
0: Ja.
1: Jeg tager den selv. Og det eneste, han ændrer, det er lead-vokalen.
0: Ja.
1: Resten er Davids.
0: Ja.
1: Og det siger jo en masse om, hvem denne her mand i virkeligheden var.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Hvis vi så lige skal lægge lidt mere krymmel på, så er det også ham, der har produceret She Drives Me Crazy med Fine Young Cannibals.
0: Korrekt.
1: Og den slags numre har han lavet masser af. Men der, hvor det hele starter, det er, da David sidder sammen med ham, der hedder Steven Gothenburg, som er manden bag Lip Sync og Funky Town. De sidder i 2 år for at finde lyden, der er rigtig for Lip Sync. Så kører de ned på en klub med sådan en spolebåndoptager, spiller det for dansegulvet, og så går de tilbage og mixer det igen. Så det er i virkeligheden David, der har været med til at skabe det første store, der er kommet ud af Minneapolis.
0: Ja.
1: Og blev et hit som denne her.

0: meget fin opsummering af mandens evner og hans karriere på mikro.
1: Meget store overskrifter.
0: Ja, det må man sige. vi gør det med David T. News, det som vi altid gør.
1: Ja.
0: Selvfølgelig, David T., du fortjener at blive klappet ud. Tak, David T. Så fint. Så fint.
1: Ja. Yeah. Øv.
0: Ja, øv.
1: Det var en, det var øv.
0: Ja, det var øv. Men tak.

0: hvis man har lyst til at bruge resten af sin lørdag aften i godt vejr på at gå på nettet og søge på, hvad David C. har lavet.
1: Det er vildt.
0: Så har man en forkromet lørdag foran sig. Og vi bliver

0: Change, det er nogen, der kommer fra Italien. Jeg ved ikke, hvor mange gange, så hvad er Minneapolis-vinklen der? Svaret er, at på det her tidspunkt, der bliver de produceret af Jamie Jam og Terry Lewis, som jo altså er Minneapolis all the way. Så yeah. Det er sådan, det hænger sammen.
1: Som var med The Time, som var Prince's Band, og så videre, så videre.
0: Det er simpelthen så rigtigt. Nikolaj, det der skal nu, det her, det er ren pausemusik, fordi der kommer det der...
1: Der kommer et uudgivet nummer med Squiddy Politi, som er et af Henriks yndlingsbands.
0: Så vi går i den her, når vi går i den, fordi det er bare pausemusik. Patrice Rushen, take it away.

0: præcis fordi den lige lukkede hullet her.
1: Oh, haven't you heard?
0: Ja, haven't you heard? Joey Nico Extended Disco Mix. Du har lyttet til Funk det lørdag, sæsonpremieren. Og det eneste, der står i kontaktpunkt til næste uge, det er, vi er

Og her kommer så gaven til jer og til Henrik Milling, fordi Perfect Way og Squiddy Politi har simpelthen aldrig været ude i en version, der varer 7 minutter og 18 sekunder, kun som en US promo. Here we go.

Jeg kan allerede nu sige, at Henrik Milling sidder med 8 måneder og polyper, og så kan jeg bare skynde mig og fortælle, at det her nummer var sidste single, der blev udgivet fra albumet. I England klarede den sig faktisk overhovedet ikke, men det er det eneste top 20 hit, de har haft i Amerika.

0: Funk det lørdag har klappet Facebook-DG'en sammen for denne gang. Men hvis du gider dig, så har vi en lille weekendudfordring. Tag dit Saturday Night Fever-album frem og se, om du kan kaste pladen længere end 76 meter. Hvis det lykkes, ja, så har du verdensrekorden i Discos Kast.
1: Funk det lørdag. 4.
0: Klokken er 18.
2: Masser af regnbueflag og fest fylder i København, hvor Pride-ugen nu er åbnet. Men det sker kun 2 uger efter angrebet mod Berlin Pride, hvor en person mistede livet og flere blev såret. Og det mærker man også i København, det fortæller vores reporter fra gaden, Camilla Schølerfast.
3: Jamen det første, man møder, når man kommer herned, det kan man nok fornemme bag ved mig, er et kæmpe stort dansegulv. Men imellem de her fællesdans og andet hernede, så ser man altså også nogle ekstra betjente, end man plejer. Og nogle af dem, som er mødt op her til Pride's første dag i Pride Week, det er dig, Lars Tejlade. Hvor meget fylder det her med Berlin-angrebet?
4: Ja, der er nok en sikkerhedstrussel, som er blevet forøget i hvert fald, og det er der bekymrende at tænke over.
3: Hvorfor er det så vigtigt for jer alligevel at møde op? Hvorfor er det så vigtigt?
4: Nej, men jeg tror da, det er vigtigt også at måske at give noget støtte til nogle til et LGBT-miljø, som måske har lidt svært ved at vide, hvilket ben de skal stå på. Jeg ved også, det er lidt splittet, hvor meget må man adressere truslen imod homoseksuelle, og hvor meget må man ikke regnbuebevægelsen og så videre. Så jeg tror, det er vigtigt at komme og støtte op om nogle mennesker, der måske er lidt i identitetskrise.
3: Der er i hvert fald gjort klar til en fest hernede på Rådhuspladsen. Rigtig god Pride.
4: Ja, det bliver super dejligt i hvert fald.
2: Hunter Biden, søn af den tidligere præsident i USA, Joe Biden, erkender nu, at det hverken var godt for USA eller for hans fars eftermæle, at han blev benådet. Det siger han i et interview med den amerikanske tv-station NBC. Hunter Biden blev benådet i 2024 i sin fars sidste tid som præsident, på trods af, at Joe Biden gentagne gange havde sagt, at han ikke ville gøre det. Den i dag 56-årige Hunter Biden var dømt skyldig i en sag om brud på våbenloven, og havde også erkendt sin skyld i en skattesag, der endnu ikke havde været strafudmåling for.
5: All I know is that I'm grateful that he did it for me. And all I can say to anybody out there is that what would you have thought of my dad if he did not do that for me?
2: Alt, hvad jeg kan sige, er, at jeg er taknemmelig for, at han gjorde det for mig. Og alt, hvad jeg kan sige til jer derude, det er, hvad ville have tænkt om min far, hvis han ikke havde gjort det og overladt mig til Donald Trumps for godt befindende, sagde Joe Hunter Biden. Når festivalgæster skal hjem fra Smukfest, så foregår det ofte med taxa, og i forbindelse med festivalen i Skanderborg har Sydøstjyllands politi sigtet i alt 38 taxichauffører i en kontrol. De fleste sager handler om tekniske fejl, men der er også mere alvorlige sigtelser, og en chauffør er sigtet for at køre med narkotika i blodet, mens en anden manglede tilladelse til at køre taxa. Aftenen bliver tør, vinden aftager, og der kommer også en del sol de fleste steder. I nat 10-17 grader og svag til jævn vind fra sydøst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Så begynder lørdag aften for alvor her på P4. God aften og velkommen indenfor til de fire timer, hvor vi skal konstruere lørdagsplaylisten i fællesskab. I kender proceduren. Jeg har fundet en masse musik frem, men jeg har også efterladt nogle huller i min playliste, og det er de huller, du kan være med til at fylde ud. Så hvad har du brug for på en lørdag aften, sådan rent musikalsk? Har du en sang, hvor du tænker, den kunne jeg så godt tænke mig at høre? Eller en sang, hvor du tænker, den her er så god, den skal alle andre i Danmark også have lov at høre? Så foreslå den til mig. Og der er altså som sædvanligt to indgange her til P4 Aften. Den ene, det er jo sms'en, det er 1212, P4 mellemrum, som det første i din besked. Og så er der jo altså også mulighed for at sende mig en mail, p4aften@dr.dk. Og husk, jeg er revnende ligeglad med, om du sms'er eller mail, der er lige stor chance for at komme igennem. Jeg modtager dem her i studiet, uanset om du sms'er eller mailer. Jeg er klar. Er I klar? Så lad os se at komme i gang.
0: P4.

Morten, de eneste to, og så vidt jeg så, ja, så optrådte faktisk Simon Kvam sammen med Peter Sommer, som de eneste to på Skanderborg Festivalen her for nogle dage siden, og også gav denne her fra sådan en flot scene midt i Bøgeskoven, ikke? Nå, vi skal til jeres forslag. Der er nemlig kommet rigtig mange gode bud ind her på musik, man har brug for en lørdag aften her i august måned. For eksempel skriver Christian og Michael fra Gladsaxe, vi sidder i Kolonihaven og varmer op med drinks og hotdog, inden vi tager turen til Tivoli, hvor Birte Kær skal optræde kl. 21. Kunne du ikke lige varme op med en sang? Det gør vi sammen med Tobias Rahim.

Næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: september. Jeg elsker da danske sommer.
1: Birthe Kjær og Tobias Rahim med Den Danske Sommer, eller de store sommerhit her, sommeren 2026. Og man ikke, at Birthe Kjær også spiller den, når hun altså optræder i Tivoli i København her om cirka 3 timer. Jeg kan ikke

0: tænker på.
1: Åh, Boulevarden, her var Skins i P4 Aften. Den danske musik, ja, den fortsætter altså med Barcelona og udsving lige her om et øjeblik. Men inden da, så skal vi lige ned i klassikerkassen en gang med 1-2. Her er den bedste tid.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: P4.
4: P4 med dig hele aften.

0: Det var dem, der hedder Barcelona, og sangen her, den hedder Udsving.
1: P4 Aften.
0: Der vælter simpelthen med gode forslag her til, hvad playlisten skal indeholde. Tusind tak til alle jer, der skriver. Vi kan desværre ikke nå at få alle sangene med her i aften, men så meget som muligt prøver jeg at få med. Og husk også lige det der med, at det er jo ikke sikkert, at din sang kommer sådan lige 5 minutter efter, du har sendt din besked. Så lyt med hele programmet igennem nogle af dem. De kommer altså til at ligge lidt. Liva og Mads skrev nærmest, at programmet dårligt var gået i gang lige efter 18 radioavisen. Og de foreslår altså denne her sang, September med Earth, Wind and Fire. Muligvis en af verdens bedste sange. Det er ikke kun noget, jeg siger. Det er noget, Liva og Mads siger. Og så skriver de, PS, vi er lige blevet gift, og vi har lige købt hus. Ja, men stort tillykke.

gerne få sin sang med i radioen her fra Earth, Wind & Fire. Sangen September. Karne Obo skriver, jeg synes, det kunne være så godt, hvis du spillede Ella Langley's Choosing Texas. Der spilles mest Be Her her i Danmark, men der er flere gode med Ella på albumet der. Har du fuldstændig ret i, Karen, og faktisk er den her Choosing Texas jo det helt store sommerhit i USA i de her år, og du kan faktisk på vores hjemmeside dr.dk finde en større artikel om netop Ella Langleys amerikanske sommerhit. Men lad os da lige få den her i Danmark også.

Are We Human og Are We Dancer? Her var The Killers i P4 Aften. Husk, at der frem til kl. 22 er åben for forslag til playlisten. SMS-nummeret er 1212. Du skriver bare lige P4 som det første i din besked og sender den afsted. Du kan også maile til mig p4aften@dr.dk. Og musikken den fortsætter altså ufortrødent til her med endnu en for min del af playlisten. Madonna og Sabrina Carpenter.

godt gang i den, ikke? Madonna og Sabrina Carpenter her med Bring Your Love. Mona i Ans har haft en skøn løbetur på 15 km, skriver hun. Det var sammen med min gode ven. Og så synes jeg, at du skal spille Lucas Graham med Good Times. Og så ønsker Mona samtidig alle P4's lyttere en skøn aften. Jamen tak i lige måde.

Nyt album fra Lucas Graham, og sangen her, Good Times. Altså endnu en af de forslag, der var dukket op i indbakken her i P4 Aften. Altså, jeg ved ikke, om jeg har gang i et lille kærlighedstema her til aften. Det er ikke noget, som jeg har sat i gang. Det er noget, I selv har sat i gang. Karina Rasmus skriver, vi rafler og drikker vin. Om nøjagtigt 2 uger, så er vi ægte folk viet i et regionaltog. Vi er 2 halvgamle mennesker fra Glummeren. Jeg tænker, det er Glumsø, der hentydes til der, og vi ønsker alle en rigtig god weekend. Altså, Karina Rasmus, det er jo sådan en besked, der bare... Altså, der kommer jo flere spørgsmål end svar i sådan en der, ikke? Viet i et regionaltog. Kunne man forestille sig, at I begge to arbejder for DSB? Kunne man forestille sig, at I begge to pendler har mødt hinanden i toget? Hvad ved jeg? Der er i hvert fald rigtig god sammenhæng mellem det, der sker hos jer, og så den sang, I foreslår. For det er en sang, vi meget sjældent spiller her i P4-aften. Men ikke desto mindre et skønt, skønt pophit fra starten af 90'erne. Og hvor det dejligt, at I er hoppet på kærlighedstoget. Ja, den er god nok. Det her Love Train, det bestyres af Holly Johnson. Og så tillykke

0: somebody.
1: Love Somebody, her var Morgan Wallen i P4 Aften. Om et øjeblik en nyhedsopdatering fra Radioavisen og den gode musik i P4 Aften playlisten. Ja, den fortsætter altså ufortrødent helt frem til klokken 22. Så lad os da, lige vil sige, tage en anden i hænderne indtil da. Husk at, altså med det mener jeg jo, at du kan være med til at bestemme, hvad der skal spille til radioen de kommende timer. SMS'en fortsætter åben på 12.12. Husk P4 som det første i din besked. Eller mailen p4aften@dr.dk. Frem til nyhederne. Kasper Winding, Lars Muhl, her er Sjæl i Flam.

0: Dansk pop i P4-aften her fra Lars Muhl og Kasper Winding, Sjæl i Flammer. Klokken er 19.
1: Det strider grundlæggende mod alt det, som dansk skolekultur og gymnasiet står for, sådan lyder det fra gymnasieskolerne efter den antidemokratiske organisation Hizb ut-Tahrir har lanceret en kampagne til muslimske gymnasieelever med budskaber om, at mange vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærden ikke harmonerer med islam og ikke er det naturlige eller ønskelige valg, lyder det.
2: At man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger. Og det synes jeg, de skal have lov til, så det ærger mig.
3: Det strider grundlæggende mod alt det, som dansk skolekultur og alt det, vores gymnasier står for. Det står for frihed, det står for frisind, personlig myndiggørelse, demokratisk dannelse. Det skal vi værne enormt hårdt om, og derfor kan vi på ingen måde acceptere sådan nogle henvendelser.
1: Sagde først Maja Bøtsker Hansen fra Danske Gymnasier og til sidst Allan Kortnum fra Lederforeningen Danske Erhvervsskoler og Gymnasier. Men hvis gymnasierne virkelig vil fremme åndsfrihed og selvstændig tænkning, var de næppe hoppet ombord på den islamfjendske politiske vogn, det skriver Hizb ut-Tahrirs medierepræsentant Elias Lamparet til DR. Almindelig islamisk adfærd og meninger mistænkeliggøres og forbydes på uddannelsesstederne med henvisning til tynde politiserede dækkebegreber som social kontrol og radikalisering, skriver han også. Hizb ut-Tahrir er en ulovlig organisation i flere lande, heriblandt Tyskland, men altså ikke i Danmark. Botthorn, læderveste og rævehaler var der masser af i Hakkemosen i Høje Tåstrup i dag til Sjællands største knallertræf. Deltagerne tog på fælles køretur, og interessen for gamle knaller, der vokser hurtigt i de her år. Der opstår nye klubber i hele landet, og det er der nok flere årsager til, siger træfdeltager Jimmy Fisker fra knallertklubben Vildænderne.
4: Et, for at få sådan noget gammelt lort til at køre. To, sammenholdet i alt det her for alle os entusiaster, som godt kan lide det. Og tre, så er det bare ren hygge, især for alle os, med, alle os gamle mænd, som godt kan lide at køre på sådan noget. Og det bringer jo, hvad hedder det, barndommen tilbage igen fra den gang, da vi var yngre.
1: Det var nok en ukrainsk drone, som i morges fløj ind i bulgarsk luftrum fra Rumænien og eksploderede nær en gasrørledning. Det viser en foreløbig undersøgelse fra det bulgarske forsvarsministerium, skriver Reuters. Dronen gjorde hverken skade på mennesker eller infrastruktur, da den eksploderede. Det bulgarske forsvarsministerium siger også, at der ikke er nogen grund til at tro, at der var tale om en bevidst handling. Hverken Bulgarien eller Rumænien havde opsnappet dronen, før den eksploderede nær en gasrørledning på en mark. Aftenen ser tør ud, og der kommer også en del sol de fleste steder. I nat får vi mellem 10 og 17 grader, og vinden vil aftage. Den er svag til jævn fra sydøst. Det var den udgave af radioavisen. Bag mikrofonen Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4.

0: B4 Aften
1: med Anders Bisgaard
2: og Portugal The Man og Feel It Still lige efter radioavisen her. Vi har flere nyheder til dig igen, når klokken bliver 20. Men husk, at du jo altså løbende kan holde dig opdateret på situationen i ind- og udlandet. Det kan du gøre i DR Nyheder-appen, som selvfølgelig er at finde på enhver velforsynet mobiltelefon. Og hvis den ikke er, så kan du altså lige få downloadet den her nu. Så kan du selv vælge, hvor meget vil du være med i nyhedsspillet. Altså, hvor meget skal den bimle og bamle. Det er super smart. Gå ind og tjek det. Det er nyheder af dem her. Her i radioen, der holder vi musikken i gang frem mod kl. 22 med den playliste, som du og jeg laver i fællesskab. Og det vil sige altså ofte en lidt anderledes P4-playliste, end den vi ellers har gang i de andre timer i døgnet her. For eksempel så får Liselotte, Herbert og Bernhard nu lov til at komme med deres forslag. De skriver, god aften, Anders, vi er i gang med aftensmaden. Vi forsøger at lade som om, at det er sommerferie, selvom ferien er slut på mandag. Så vi vil gerne foreslå den sang, der hedder Skyklapper med Rosa. Jamen, det er bare med at holde skyklapperne på her, indtil at ja, kan man sige, både kroppen og sindet har indset, at ferien er ved at være forbi. Men start nu stille op, ikke? Det har vi alle fortjent. Rosa, værsgo i P4 Aften.

0: synes, det er fornuftigt at tage skyklapper på, når sommerferien er ved at være forbi. Men ikke også, der er nogle 100.000 skolebørn, der gør det. Ah, der skal nok være nogen, som glæder sig til at komme i skole på mandag. Er det ikke sådan, det er? Der er i hvert fald mulighed for at drømme sig væk nogle dage nu, hvis man skal starte på mandag. Lørdagen er jo langt fra over, så er der hele søndagen, hvor det ordentligt købet bliver ret godt vejr, ikke? Så kan I glæde jer til det. Der er kommet en sjov besked her fra Allan. Han er egentlig fra Skive, men er i Aarhus. Han skriver, jeg venter på at køre en af aftenens kunstnere til bøgescenen i Skanderborg, altså Smukfest, torsdag aften. Der havde fornøjelsen af Louis Capaldi her i bilen, men jeg hørte så selvfølgelig ikke ret meget af hans koncert. Kunne du ikke lige spille Before You Go, så vil det være helt perfekt, inden jeg skal hente den næste. Så altså, Allan har jobbet med at køre de store kunstnere frem og tilbage til Bøgeskoven i Skanderborg. Og ja, det er også en lidt af en heltegerning her, Allan, så får du jo ikke hørt musikken. Men du får mødt en masse spændende mennesker, det er jeg sikker på. Og lad os da så tage den her i P4 Aften, Before You Go. Kør forsigtigt, Allan.
1: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment

If I Were a Boy. En ny klassiker, kunne vi næsten sige, fra Beyoncé. Alligevel 18 år på banen, den sang her. Den her er ikke så langt på banen. Ikke engang et år. Nemlig det nye fra Sisal. Den hedder XOXO.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløs

0: to sing it to. Smuk Hope, the song is for you. Det var Christoffer lige her i P4 Aften, hvor vi skal videre med
1: P4 Aften.
0: Forslagene fra jeres bunke. Der er kommet en besked her fra Det finder Charlotte, der har bryllupsdag. Gode venner kommer og fejrer vores dag. Det er Margueritedag. Det er 18 skønne år, skriver de. Og så endnu en, ja, en sang, der handler lidt om et tog. Det gør det i titlen. I virkeligheden handler sangen jo om børn, der løber væk hjemmefra. Men det skal da ikke ødelægge den gode stemning, for når vi fejrer en bryllupsdag. For her er Soul Asylum for Finn og Charlotte.

Soul Asylum med Runaway Train, og altså for Finn og Charlotte, som i dag har Margueritedag, 18 års bryllupsdag. Nå, ja, der er jo navne for alle de der forskellige dage. Den der, den kendte jeg ikke lige her. Nå, Pia og Mads skriver, vi sidder og nyder maden på Sønderballe Strand Camping. Vi får chorizo-pølser. Det fik vi nemlig meget af, da vi var i Portugal tidligere på sommeren for at besøge min far. I uge 2, i uge 42 hedder det. Ja, der tager vi svigerforældrene med og fejrer svigerfars 84 års fødselsdag. Og vi vil gerne lige varme op med Benjamin Hav og Portugal. Så glæder vi os endnu mere til at komme afsted.

Su. Det er et dejligt hit her fra sommeren 2026, leveret af Shakira. Og nu en mor-barn-hitter fra Willow Sage Hart og hendes mor, det er en, der hedder Pink. Her er Cover Me in Sunshine.

0: af P4 Aften.
1: Og det var Pink, og datteren var kommet med i studiet. Hun hedder Willow Sage Hart. Og Cover Me in Sunshine, dejlig sang her. Det er den næste også, for Linda fra Rønde skriver, ferien er ved vejs ende, og for at få humøret bare lidt op denne lørdag, så foreslår jeg Bruno Mars med I Might. Total yndlingssang, udråbstegn, står der så i beskeden her for Linda. Og ved du hvad, Linda, det er du fuldstændig ret i. Der er godt humør her.

Styles hedder sangen, Harry Styles her i P4-aften, hvor den gode musik jo altså fortsætter ufortrødent. Playlisten laver du og jeg i fællesskab, vi siger det hele tiden, og vi har gjort det i år efter år efter år, stort set hver aften. Og det kan man godt se, ikke? Altså, mange af jer, I kender jo, I ved lige, hvad der er, I skal gøre. Send en sms til 1212, skriv P4 som det første i beskeden, foreslå en sang, skriv et par ord for, om, hvorfor netop den sang vil være god at få med denne lørdag. Altså 1212'eren P4, den virker, det gør mailen også, p4aften@dr.dk. Altså, det er meget simpelt, og vi gør det aften efter aften. Men sådan er det jo altså nogle af de bedste opskrifter. Det er jo dem, der er helt simple, ikke sandt? Nå, skulle vi lige tage lidt af dansk musik? Det passer meget godt nu. Her er den, der har titlen Ikke Nogens Mere. Kunstneren hedder Kryd.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: hun til sig selv.
1: Man kan græde oceaner. Det var Freja Kirk her i P4 Aften. Vi er klar med en nyhedsopdatering til dig lige om et øjeblik. Camilla Markvarsen er så småt på vej i studiet, inden da når vi endnu en danssangerinde. Her er Falula med Out of It.

0: Altså en fantastisk afslutning på den sang her. Out of it, det var Falula. Radiovistid kl. 20.
1: En ny ulv har vagt opsigt i Bunken Klitplantage, 20 minutters kørsel syd for Skagen, efter en løber i går måtte råbe af en ulv, som beskyttede sin hvalp ved at vise tænder og rejse nakkehår, og derfor bør alle holde sig væk fra Bunken Klitplantage, skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Ifølge styrelsen har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig, men for at undgå potentielle konfliktsituationer, så anbefaler man altså, at folk holder sig fra området, indtil hændelsen er undersøgt nærmere. Racistiske og truende beskeder, det var bestemt ikke det resultat, som Superliga-klubben Viborg FF havde regnet med, efter en kamp i går endte uafgjort mod Sønderjyske i Haderslev. Men offensivspilleren Charlie Nuuk fik efter kampen flere hadefulde beskeder på sociale medier, siger sportsdirektør Mads Aasen.
2: Jamen, de er groft racistiske, nogle af dem, og nogle af dem går også mod trusler mod både ham og hans familie. Det er jo så langt over stregen, at det har jo intet med fodbold at gøre, eller Charlie som person, så det vil vi selvfølgelig overhovedet ikke finde os i, og det er også derfor, det er anmeldt til politiet.
1: Charlie Nuuk brændte flere store målchancer i kampen, så han var i forvejen i kulkælderen, siger sportsdirektøren.
2: Og så får man lige hældt sådan noget der ud over sig bagefter fra nogle kujoner, der sidder et eller andet sted og gemmer sig bag alle mulige brugernavne, som politiet måske ikke finder frem til. Det er jo ikke noget med fodbold at gøre, det er jo ikke noget med os som klub at gøre, så det er også derfor, vi melder ud, som vi gør, at det tager vi kraftig afstand fra, det hører ingen steder hjemme.
1: Grønland henter mere og mere af arbejdskraften i lande som Filippinerne og Thailand. Filippinske Jasmine Yosortes arbejder som stuepige på et hotel i Nuuk.
3: If you work here for like 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
1: 3 dages arbejde her giver det samme som 1 måned i Filippinerne, siger hun. Og på forår antallet af filippinske statsborgere altså 8-doblet i Grønland. Den store stigning er kommet efter, at Danmark og Grønland i 2021 indgik en aftale om hurtigere at kunne give udlændinge opholds- og arbejdstilladelse. Det fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder fra Nuuk.
4: Ledigheden er lav. Der er ikke særlig høj arbejdsløshed her i Nuuk. Arbejdsstyrken er lille. Der bliver flere ældre. Så de arbejdsgivere, jeg har talt med, de siger, at vi vil sådan set godt ansætte grønlandsk arbejdskraft, men den er der ikke. Og det er derfor, man har åbnet for de her ret vidtgående ordninger med at hente ufaglært arbejdskraft fra den anden ende af kloden.
1: Men det gør også, at det grønlandske samfund står med en ny udfordring, siger han.
4: Er altså pludselig en stor integrationsopgave i Grønland, som man ikke har haft før, og derfor er det også et politisk emne.
1: Aftenen er tør, og der kommer en del sol de fleste steder. I nat får vi mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind fra sydøst. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: P4. Du lytter

0: med Anders Bisgaard.
1: Ja, men endnu større med Rihanna. Vi lagde ud med Love on the Brain efter Camilla Markvartsens radioavis. Camilla er tilbage igen, når klokken bliver 21. Skulle der ske noget stort undervejs frem mod klokken 21? Ja, så skal jeg holder jeg også øje med nyhedssituationen her i P4 Aftenstudiet. Så skal jeg nok fortælle det. Du er i gode hænder her hos os på P4. Playlisten, den laver du og jeg i fællesskab. Husk, at du stadig kan komme input til, hvad der skal spilles i radioen her de kommende timer. SMS'en er åben på 1212. Husk P4 som det første i din besked. Og husk, at det koster en krone at sms'e. Du kan også maile. Det er gratis. p4aften@dr.dk. Og det gode ved, at vi laver den i fællesskab, det er, at der kommer så meget ind som... Altså, forslag på sange, jeg helt havde glemt. Sange, vi stort set aldrig spiller. Sange, som man tænker, god, nej, den er også god. Og der kommer faktisk en her, og det er fra Heidi. Hun skriver, sidder og slapper af ude i udestuen. Kan du ikke spille Save Us med Himalaya? Vi skal ind og høre ham til efteråret. Kæmpe sommerhygge herfra, skriver Heidi. Fantastisk, og Save Us, det er jo ikke fordi, vi spiller jo tit Save Us her på P4. Men jeg synes, det er sjældent, at vi får spillet denne her. Det er egentlig synd, for det er en af hans allerbedste.

Afsindig pompøs, ikke sandt? Save Us. Her var Himalaya. Og så til et af tidens store hits med hende, der hedder Stella Lefty. Vi skal en tur til Boston. Oh,

mig. Her var Dieters leader i P4 Aften. Beth skriver, god aften. Jeg vil gerne høre skønne, men sjældent spillede Jada. For eksempel med sangen Dangerous. Beth, jeg synes nu ellers nok, at vi spiller rimelig meget Jada her på P4, men det er måske i perioder, hvor hun udgiver ny musik. Det kan du måske have ret i. Her er i hvert fald en af hendes meget store og meget smukke ballader, som du selv foreslår. Det er Dangerous.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéerlyd.

Jonathan, det er alle mine tanker her i P4 Aften. Om et øjeblik, så skal vi over i jeres bunke igen. Der er forslag på danske hugorm og kalaset. Og så en 90'er sang, som jeg helt havde glemt, nemlig en sang med kunstneren Undercover. Nå, først lige Pihl og Andreas Oddbjerg. De vender det hele på hovedet i sangen omvendt.

Omvendt sangen her, Pihl og Andreas Odbjerg. Hej, skriver Lars. Jeg er på vej fra Djurs Sommerland til Køge efter en dejlig dag med børn og med børn og børnene. Måske skal der stå børnebørn. Skulle vi ikke lige give køreturen et pift med undercover for Baker Street? Ja, jo, men det synes jeg da. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår den sidste er blevet spillet her på P4. Lighting your head and bed on your feet, well, another crazy day.

Den er jo fra 92, den her. Originalt er Baker Street-sangen med Jerry Rafferty jo helt tilbage fra 70'erne, men altså, den fik så lige et kendopkog, om man så kan sige, i 90'erne i flere versioner, blandt andet denne her. Det var et godt lille genhør at få den med her, synes jeg nu nok. Tak for det. Og så i øvrigt til Lars, rigtig god tur til Køge. Kør nu forsigtigt. Og nu vi er, ikke ved Køge, men på Sjælland, så har Oscar altså lige trukket i arbejdstøjet ekstraordinært, som han skriver. Han er buschauffør. Det går jo ikke, at der mangler buschauffører til at køre folk fra A til B, så jeg kører rundt herude, sådan helt ekstraordinært. Jeg tror, han er blevet kaldt på arbejde, ikke? Kunne du ikke spille til mig, som jeg er med kalaset, så bliver det lidt nemmere at styre bussen, skriver Oscar. Det er jo det 315'eren på vej fra Frederikssund til Skiby. Hvis du er på de kanter, så kan du jo lige hoppe ombord og sige hej til Oscar. Skru godt op for, ja, bilradioen hedder det vel ikke. Busradioen måske, Oscar. Værsgo.

Outside. George Michael i P4 Aften. Der er besked fra Pia i Hedehusene. Vi sidder her den sidste lørdag, før ferien slutter, og vi skal tilbage i jobbet i forsvaret. Så det ønsker vi så at nedlægge. Ah, mon dog. Men sådan rent tankemæssigt kan man da godt gøre sådan nogle betragtninger, ikke? Det er jo det, som HK om og vennerne, blandt andet Peter Sommer, gør her.

Erika Jane her var hendes nyeste, den hedder Lige så ligeglad. Om et øjeblik, så får du endnu en nyhedsopdatering fra Radioavisstudiet. Camilla Markvartsen er på vej ind til mikrofonen, og hun tænder den her, når klokken bliver 21. Frem til nyhederne og Radioavisen, ja, der er vi i godt selskab med Level 42. Så er der slagbas. Her er Lessons in Love.

0: Lessons in Love. Her var Level 42 i P4 Aften. Radiovistid, klokken er 21.
1: Der er blandet holdninger til den video, som organisationen Hizb ut-Tahrir har lavet til gymnasieelever forud for skolestart. Muslimske unge bliver i kampagnen opfordret til at droppe det, som Hizb ut-Tahrir kalder en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur. Til det siger gymnasieelev Wafa Zarabi fra Aarhus og Ilham Ali, der er sygeplejestuderende i Aalborg.
2: Altså den her video, det handler jo ikke om, at man ikke skal passe ind i Danmark. Det er mere om ens identitet.
3: Jeg arbejder og studerer, men min religion, det er noget, der er min privat. Det er ikke, når jeg står i borgaden og braler, jeg er muslim. Så den video, jeg tænker, det er lidt unødvendigt lavet, fordi at vi ved jo, hvem vi er.
1: Kampagnen har ellers fået alarmklokkerne til at ringe hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der kalder den farlig og kamufleret ekstremisme.
4: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden, vi skal inspirere os af hinanden, vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
1: Hizb ut-Tahrir er en antidemokratisk organisation, der er forbudt i flere lande, men altså ikke herhjemme. Og en talsmand for Hizb ut-Tahrir siger til DR, at det er regeringen, der skaber splid ved at mistænkeliggøre muslimer og problematisere islam. Ukraines præsident Zelensky er i dag mødtes med en af den russiske præsident Putins allierede, nemlig Serbiens præsident Aleksandar Vučić. Det skete et forsøg på at skabe en bredere kreds af allierede, det vurderer Flemming Splidsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Måske i det her tilfælde prøver at trække Serbien en lille smule væk fra Rusland. Serbien har jo ikke tilsluttet sig EU's sanktioner mod Rusland, og det kan være, at Zelensky ser en mulighed for måske at gå ind og påvirke en del af den debat, der er i Serbien.
1: Selvom der er tale om en af Ruslands gode venner, så er besøget alligevel en smart strategi, vurderer Flemming Splidsboel.
5: Nu må vi se så selvfølgelig, hvad han egentlig får ud af det, men forsøg på ligesom at forsøge at vise sin tilstedeværelse, se om han kan trække Serbien i en lidt anden retning, det virker egentlig ganske fornuftigt.
1: Verdens næststørste haj er kommet til Nordjylland. I dag fandt strandgæster en næsten 5 meter lang død haj nær Aalbæk Havn syd for Skagen. Der taler om en brugten. Det er den næststørste hajart i verden. Den døde haj måler helt præcis 4,85 meter ifølge Nordsøen Oceanarium, der sammen med Statens Naturhistoriske Museum skal obducere hajen for at finde ud af, hvorfor den er død og for at indsamle prøver. I nat mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest. Vinden den er svag til jævn. Jeg kommer igen med mere nyt om en lille time. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4.

0: Med Anders Bisgaard.
1: Volbeat og for evigt. Det er en sang, der fortsat stort set bliver foreslået hver eneste aften her i P4 Aften. Og nu tog vi jer den altså med i min del af playlisten, ikke? Så det er jo et fantastisk stykke musik, der vækker så mange minder og så mange følelser for virkelig mange danskere, også mig. Nå, vi er gået ind i den sidste time af P4 Aften denne lørdag her. Frem til kl. 22 er det fortsat dig og mig, der laver den store playliste i fællesskab. Jeg har fundet en masse sange frem, for eksempel Volbeat eller Rasmus Seebach og Søn, som vi skal høre her med et øjeblik. Men hvad vil du foreslå på playlisten? SMS til mig på 1212, skriv P4 som det første i din besked, eller brug mailen p4aften@dr.dk. Jeg glæder mig til at høre, hvad du har i forslagsbunken her til aften. Jeg kan godt afsløre, at om et øjeblik fra jeres bunke, altså to ting fra, jeg vil sige, hver sin ende af hylden, ikke? Fleetwood Mac fra den ene ende, Mumle fra den modsatte ende. Men lige nu fra den nye ende, Rasmus Seebach og Søn, som lovede her, er sangen, der hedder Sprækker.

søn og Rasmus Seebach. Sangen her, den hedder Sprækker. Mille skriver, jeg skrev tidligere på aftenen, sidder på terrassen i Svendborg med min familie. Jeg skal jo starte i 4. klasse på mandag, og jeg vil gerne foreslå, at du spiller Mumle med Det Modsatte. Sådan, Mille, det er bare det, der skal til.

Mumle store gennembrudshit fra 2023 sangen. Det modsatte, Mille foreslog den. Og Anna og Frederik, ja, de har 3-årsdag i dag og har en sang, de synes passer godt til det, og vil gerne høre den her Fleetwood Mac med Everywhere.

mange gode svenske kunstnere, vi spiller her på V4. Veronica Maggio fra sangen Mandagsbarn. Men lad os så tage til dansk musik fra Joey Moe. Her er sangen Hvileløs.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

sindssyge kor for den her. Man in the Mirror, Michael Jackson. En af dem, der synger kor, er jo Syda Garrett, som faktisk er kvinden, der har skrevet Man in the Mirror til Michael Jackson. Hun fik altså selv lov at synge kor på sangen her. Hun har jo selv lavet en fantastisk

fantastisk indspilning af Man in the Mirror for nogle år siden. Den kan du se, om du kan finde på nettet, hvis du gerne vil have en version af den. Søren skriver, kunne du ikke spille Scarlet Pleasure med What a Life? God aften og tak for et godt program. Jeg siger dig selv tak, Søren. Du er jo selv med til at lave det, så du får også lige et par roser.

Taylor Swift. I knew it. I knew it. Jeg vidste, jeg kendte dig. Tror jeg godt, vi har prøvet alle sammen. Nu er det One Direction-tid. Jeg har været lidt nede i arkivet og fundet den her frem. Den hedder Perfect.

Amy Winehouse store gennembrudshit, den der hed Rehab. Kirsten fra Virum har aftenen igennem været i gang med at pakke til sommerhustur og har lavet lidt oprydning og foreslår, at vi spiller Winnie Who med den, der hedder 39, altså 39, for så kommer der gang i energien. Jamen, hvis du mangler, så er der rigeligt her. Skru godt op for radioen.

danske gruppe, kunstner, hvad vi skal kalde det, Winnie Hu, her var sang, der hedder 39. Og så til, ja, kan man sige, lidt nyere dansk musik. Det her, det er gruppen Blæster, den der hedder Vi Kunne Gå Hele Vejen.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Det var Miles Smith, Stargazing, her i P4 Aften. Den sidste sang fra P4 Aften, pulten i dag, ja, det bliver den her med Tame Impala og Jenny. Den hedder Dracula. Og når den er færdig, ja, så er vi klar med seneste nyhedsopdatering fra Radioavisen med Camilla Marquardsen.

0: Tame Impala, Jenny og sangen Dracula. Det her er P4 Aften, der lige om lidt bliver til Før Natten med Stine Bram. Det er efter radioavisen. Klokken er 22.
1: Der er helt styr på sikkerheden ved Pride-ugen, der i dag er åbnet i København kun 2 uger efter angrebet mod Berlin Pride, hvor 1 person mistede livet og flere blev såret. Men der er ingen grund til at blive væk, siger vicepolitikommissær ved Københavns Politi, Michael Dekker Poulsen.
2: Der er ikke noget i vores optik, der gør, at hvis man har tænkt sig at deltage i Pride-arrangementet, at det er en beslutning, man behøver at gøre om.
1: Og vores reporter Camilla Schøler Fast har været forbi festen i hovedstaden.
3: Jamen det første, man møder, når man kommer herned, det kan man nok fornemme bagved mig, er et kæmpe stort dansegulv. Men imellem de her fællesdans og andet hernede, så ser man altså også nogle ekstra betjente, end man plejer. Og nogle af dem, som er mødt op her til Pride's første dag i Pride Week, det er dig, Lars Tejlad. Hvor meget fylder det her med Berlin-angrebet?
4: Ja, der er nok en sikkerhedstrussel, som er blevet forøget i hvert fald, og det er bekymrende at tænke over.
3: Hvorfor er det så vigtigt for jer alligevel at møde op? Hvorfor er det så vigtigt?
4: Nej, men jeg tror, at det er vigtigt også at måske at give noget støtte til nogle til et LGBT-miljø, som måske har lidt svært ved at vide, hvilket ben de skal stå på. Jeg ved også, det er lidt splittet. Hvor meget må man adressere truslen imod homoseksuelle? Og hvor meget må man ikke regnbuebevægelsen osv.? Så jeg tror, det er vigtigt at komme og støtte op.
1: I Colombia er en ny præsident taget i ed, Abelardo de la Espriella, og det er en højrefløjspolitiker, der minder om USA's præsident Donald Trump. Og præsidenten har lovet, som andre højrefløjsledere i Sydamerika, at bekæmpe kriminalitet, siger korrespondent Christian Almblad.
5: Vi har jo set lande som Chile, Peru og måske har mange hørt om Milei i Argentina. Det er præsidenter, der ligner meget den nye mand i Colombia, der ligner meget Trump. De her højrefløjskandidater lover, at de kan sætte styr på kriminaliteten, de kan slå ned på banderne.
1: I oktober skal Brasilien til valg, og her kan det også ende med endnu en sejr til højrefløjen.
5: Der har vi præcis den nuværende røde præsident Lula, som skal op imod Jair Bolsonaros søn Flavio Bolsonaro, som altså også er sådan en trumpist. Og hvis det lykkes højrefløjen at vinde der, jamen så er Sydamerika stort set malet helt blot på ganske få år.
1: Den amerikanske præsident Donald Trumps tidligere personlige advokat Todd Blanche er i dag blevet godkendt som USA's justitsminister med et knapt flertal. Dermed er et langvarigt dødvande mellem republikanerne i senatet og Trump-administrationen slut. Flere senatorer var bekymrede, blandt andet på grund af en fond på $1.8 milliarder, som kritikere frygtede ville give erstatning til nogle af de personer, der blev retsforfulgt for at deltage i angrebet på kongressen den 6. januar i 2021. Todd Blanche har været fungerende justitsminister siden april, og han har siden droppet den omdiskuterede fond. I nat mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest, og vinden den er svag til jævn. Det var den udgave af radioavisen. Bag mikrofonen var jeg. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og der ligger vist lidt mere i det, end bare det der med at få renset tænderne. Det er noget med, når man tager sin tandbørste med hjem til ham eller hende, som man har indledt et forhold til. Jeg så kunne det godt gå hen og blive en lille smule seriøst. Det var DNCE og Toothbrush, der åbnede for Før Natten i aften. Det er 2 timer med masser af god musik til at få rundet lørdagen rigtig godt af. Og vi skal blandt andet have et musikalsk skulderklap om cirka 20 minutter. Det er 2 danske kunstnere, der gået sammen på et nyt nummer. Vi skal også en tur i kopirummet lidt senere. Og lige nu og her, der bliver det rigtig smukt. Det er Mathias Rank, og det er Frida Seier og deres 2 lanterner.

Ja, det kan virkelig noget. Det der med de helt store nullerarmbevægelser, vi var i dyk inde i Justin Timberlakes debutalbum. Det hed Justified. Selvfølgelig gjorde det, og det var lige efter. Han selvfølgelig var en del af boybandet NSYNC. Cry Me og River var det. Ham her, han gav bare i den grad også en hel masse Louis Henderson.

Du finder det her nummer på et af de mest solgte albums i Danmark nogensinde. Albummet røg også ind i sin tid på førstepladsen over solgte plader i Sverige, som den første danske nogensinde. Skrevet af Helmi, produceret af Rosted og Grøtsfeld, men sunget af vores allesammens. Sanne Salomonsen, det var Kærligheden kalder.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Fylder følelsen af at være forelsket og fuld af livsglæde, samtidig med at minderne om noget, der betød noget, stadigvæk fylder. Om det der med at stå på sin eks og virkelig kunne mærke, at der var der noget, der betød rigtig meget på et tidspunkt, og det er jo i sig selv rigtig smukt. Her er Højt på livet.

Høj på livet hedder det her relativt nye nummer fra Sofie 1998, og så 144 Hertz, et nyt dansk band, som især har markedsført sig via sociale medier, blandt andet TikTok, og det var altså dem, der gav os aftens musikalske skulderklap. Jeg vil lige slå et slag for vores mailadresse natten@dr.dk. Det er jo her, du kan komme med gode bud på, ja, for eksempel en skulderklapsang, en sang, der gør noget godt for dig på den ene eller den anden måde. Måske også gør noget godt for andre. Natten@dr.dk.

Kæmpe hit fra ingen ringer end Thomas Helmigs Stupid Man var det selvfølgelig her i før natten på B4, hvor det nu bliver rigtig sommerligt, fordi det er jo det, Emma Sehested Høgh i den grad kan med sit nyeste hit lave den der stemning af sommer. Jeg er bedre.

Så fine toner her fra Emma Sehested Høgh. Jeg undrer mig altid en lille smule over, at hun spiser hybenroser og mirabeller til sin søde tand. Jeg tror måske godt, jeg kunne finde på, hvis det var mig, at udskifte de to ting med vingummi og rosé eller noget af den stil. Men fair nok og virkelig smukt. Her i 4.18 på B4, der skal vi nu have en lidt anden stemning, kan man godt sige. Det er et af de helt store hits fra Alex Vargas. 10 år har det efterhånden. På banen her er Higher Love.

Et nyt nummer fra hitmager Alex Warren, det var Passenger. Jeg ved ikke, om Burhan G og Medina har tænkt sig at lave et hit til alle generationer i 2010. Ja, der lavede de Mest Ondt, som vi var mange, der dyrkede en del der for 16 år siden. Og nu har de lavet endnu en duet sammen. Det kan være, det bliver, hvad kan man sige, den nye Mest Ondt. Her er gemt dit nummer. Ja.

0: du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Det var Drew, inden hun begyndte at kalde sig for Sigamore til efternavn. Og Perfect Disaster. Og så bliver der fløjtet som indledning til skyklapper her fra Rosa, inden vi lige om lidt skal have en radioavis her, når klokken slår 11.

0: Racistiske og truende beskeder var ikke det resultat, som Superliga-klubben Viborg FF havde regnet med, efter en kamp i går endte uafgjort mod Sønderjyske. Men offensivspilleren Charlie Nuuk fik efter kampen flere hadefulde beskeder på sociale medier, siger sportsdirektør Mads Aasen.
1: Jamen, de er groft racistiske, nogle af dem, og nogle af dem går også mod trusler mod både ham og hans familie. Det er jo så langt over stregen, at det har jo intet med fodbold at gøre, eller Charlie som person, så det vil vi selvfølgelig overhovedet ikke finde os i, og det er også derfor, det er anmeldt til politiet.
0: Charlie Nuuk brændte flere store målchancer i kampen, så han var i forvejen nede i kulkælderen, siger sportsdirektøren.
1: Og så får man lige hældt sådan noget der ud over sig bagefter fra nogle kujoner, der sidder et eller andet sted og gemmer sig bag alle mulige brugernavne, som politiet måske ikke finder frem til. Det er jo ikke noget med fodbold at gøre, det er jo ikke noget med os som klub at gøre, så det er også derfor, vi melder ud, som vi gør, at det tager vi kraftig afstand fra, det hører ingen steder hjemme.
0: En ulv har vist tænder af en løber i Nordjylland, og derfor opfordrer myndighederne alle til at blive væk fra Bunken Klitplantage, der ligger 20 minutters kørsel syd for Skagen. En løber måtte i går råbe af ulven, som beskyttede sin valp ved at vise tænder og rejse nakkehår. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Ifølge styrelsen har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig, men for at undgå potentielle konfliktsituationer, anbefaler man altså, at folk holder sig for området, indtil hændelsen er undersøgt nærmere. Hunter Bidens søn af den tidligere præsident i USA, Joe Biden, erkender nu, at det hverken var godt for USA eller hans fars eftermæle, at han selv blev benådet. Det siger han i et interview med den amerikanske tv-station NBC. Præsidentsønnen blev benådet i 2024 i sin fars sidste tid som præsident, på trods af at Joe Biden gentagne gange havde sagt, at han ikke ville gøre det. Den i dag 56-årige Hunter Biden var dømt skyldig i en sag om brud på våbenloven og havde også erkendt sin skyld i en skattesag. Der havde endnu ikke været strafudmåling.
2: All I know is that I'm grateful that he did it for me. And all I can say to anybody out there is that what would you have thought of my dad if he did not do that for me? And left me to the whims of Donald Trump.
0: Alt hvad jeg ved er, at jeg er taknemmelig for, at han gjorde det for mig. Og alt hvad jeg kan sige til alle derude er, hvad ville I have tænkt om min far, hvis han ikke havde gjort det for mig, og overladt mig til Donald Trumps for godt befindende, lød det fra Hunter Biden. Så når vi også til et kig på vejret. I nat kan du regne med ned mellem 10-17 grader. Og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest, og vinden den bliver svag til jævn. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Børre.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Line var det med Ny og Næ.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og jeg er ikke klar over, om Thor Farlow har planer om at skifte karrierevej i retning af noget metrolog. Monika bliver ved popmusikken, fordi billedet det holder jo også fint, når det kommer til en tekst, der skal beskrive følelser, der skifter. Ligesom vind og vejr i den grad gør for tiden.

Vi ved det jo alle sammen godt inderst inde. Vi skal være tro mod os selv og være lige præcis den, vi er, og det er godt nok, og så videre, og så videre. Men det er meget godt lige at få en reminder på lige præcis det fra Kalaset. Det er, de er så gode til at give os en gang imellem på deres sange, og det gør de jo blandt andet i den grad på det her nummer, Tammer, som jeg er.

Hvis du er en af dem, der engang imellem man vågner om natten og føler dig lidt sårbar og måske lidt alene, så er du altså ikke alene om den følelse. Det er Dodo and the Dodos vågner i natten et bevis på. Det her, det er før natten på B4. Vi får rundet lørdagen godt af med masser af musik, og her skal vi en tur til det franske med Decis og Derodora og Melodrama.

0: Jeg er vært på P8. Der er jo de her fordomme om, at musikken, vi spiller, enten er meget stressende eller utrolig søvndysende. Men jeg ser det som en DJ. Det er utrolig vigtigt, hvilken rækkefølge det er, for ellers så mister man lytterne eller sit dansegulv.
1: Mød værterne på P8.
0: Jeg synes, det er lidt fjollet, at man ret hurtigt sætter noget i kategori på den måde og afviser det.
1: Live i DR-lød.
0: I en større helhed skal det gerne give mening.

En af de rigtig gode fra Carl William om igen. Carl William, som jo i øvrigt er sprunget ud som radiovært over på P6 Beat. Og hvis du har lyst til at tjekke ind på det, jamen så er det jo inde i DR Lyd. Eller over på P6 om lørdagen, der kan du høre ham som vært på radioprogrammet Rastløs. Om et øjeblik, så skal vi en tur i kopirummet og høre, hvad der gemmer sig derinde. Det er en masse forskellige kunstnere, der er gået sammen om at lave en nyfortolkning af et ældre dansk nummer. Og hvad det går ud på, ja, det kan du høre lige efter Mariah Carey og Always Be My Baby.

0: præsenterer Kopirummet.
1: Og det nummer, du finder her i Kopirummet i aften, er lavet af noget, som bliver kaldt for drømmeholdet på Instagram. Og det giver faktisk meget god mening, fordi det er ingen ringer end

tilbage. Det er altså en stærk vokal, der bærer det her nummer igennem, nemlig Sasso fra Blæst på den her nye fortolkning af det gamle back-to-back nummer. En som dig var det her i kopirummet, og har du lyst til at byde ind med noget, du har hørt, måske som lyder lidt som noget, du har hørt et andet sted også, så skriv til os på natten@dr.dk, så kan vi godt gøre arbejdet for dig med at finde ud af, hvad der er omkring det, om der er en sammenhæng på en eller anden måde. natten@dr.dk, du er altid velkommen til at skrive til os. Her er Christoffer og ringer om natten. Du

Cyril og Sharon med Camera. Lad os da blive i det britiske, fordi her er det et af de største britiske bands sådan i nyere tid. De slog igennem lige der omkring årtusindskiftet, og de er her sådan set stadigvæk. Og her er vi landet i 2005. Det er Coldplay, og det er Speed of Sound.

Det er sangerinde Sharma, der er på besøg hos Scarlet Pleasure på det her nye nummer Wide Awake. Og så har 80'erne ringet for at få et ord indført, og det får de så ved hjælp fra Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

var Mille og beholder mit tøj på. Her i før natten på P4, og nu gør vi ordet til Jamiroquai og Can't Heat.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Tyrkiet ser gerne den fælles forsvarsaftale, som landet fredag underskrev sammen med Saudi-Arabien og Pakistan, udvides til at inkludere flere lande. Det siger Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge udenrigsministeren er Egypten en mulig kandidat til at tilslutte sig forsvarsalliancen. Pakistans udenrigsministerium oplyste fredag, at aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en urolig tid i Mellemøsten. En ulv har vist tænder en løber i Nordjylland, og derfor opfordrer myndighederne alle til at blive væk fra Bunken Klitplantage, der ligger 20 minutters kørsel syd for Skagen. Vi har været i kontakt med løberen, der fortæller, at han råbte højt og viftede med armene for at få ulven til at gå væk, inden ulven stoppede få meter fra ham og viste tænder. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
1: Nej! Stop!
0: Naturstyrelsen anbefaler blandt andet, at man råber og fægter med armene, hvis man møder en ulv, men løberen beskriver, at det ikke hjælp ret meget. Senere trak løberen sig væk og søgte hen mod to køer for at få ulven til at miste interessen. Køerne gik hen mod ulven og fik presset den længere væk, og så kunne den noget chokerede løber komme væk, inden han altså slap fra situationen i god behold. Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Når borgere med demens mistrives, kan det ende med, at de slår, skubber eller råber efter personalet i ældreplejen. Og den slags episoder fylder nu mere og mere i landets kommuner. 3 ud af 4 kommuner oplever, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Det viser en ny rundspørg fra kommunernes landsforenings analysemagasin Momentum. Ældrecenter Vesterlund i Hjørring er et af de mange steder, hvor de kan mærke udfordringerne. Det fortæller social- og sundhedsassistent Anna Karin Hansen.
2: Jeg har oplevet, det var en borger, der tog fat i min arm og ikke ville slippe. Altså virkelig, hvor jeg var helt blå bagefter. Og dengang, der var jeg faktisk alene i hele huset i nattevagt. Det var faktisk meget ubehageligt.
0: Borgere med demens kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige. Der er altid en årsag til adfærden, fortæller Elisabeth Glipstrup, der er uddannelseskonsulent ved National Videnscenter for Demens.
3: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerte. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
0: Ældreminister Jakob Mark fra SF siger til os her i DR, at der skal laves en ny demensplan. Her vil de beslutte, hvordan de får mere uddannet personale og generelt gør noget ved problemet. I nat får vi mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden med at skyde fra sydvest. Vinden er svag til jævn. Det her var Radioavisen. I studiet bag mikrofonen var det Jeppe Børre.
4: Det her er P4.

Der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mig ud fra mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antipasperant, der

Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør vidt fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg er noget på hjertet, yeah.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det er ikke hverdagskost, at Smukfest må lukke hovedindgangen under en koncert på bøgescenerne eller hjælpe folk i sikkerhed bag en bar, fordi de føler sig mast. Men det var præcis, hvad der skete efter et af årets Smukfest hovednavne, The Minds of 99, gik på scenen i aftes. Da bandet havde spillet lidt over en halv time, var det nemlig så pakket med mennesker foran bøgescenerne, at folk blev afvist, hvis de forsøgte at komme ind af hovedindgangen, der ligger bag ved bøgescenerne. Derudover blev cirka 10 gæster klemt på en måde ved en bar, så de frivillige medhjælpere måtte hjælpe dem over disken og ind bagved, skriver Smukfest selv i en pressemeddelelse efter koncerten. Smukfest understreger, at langt de fleste publikummer havde en forrygende koncert, og at ingen er kommet til skade ved koncerten. Trusler, skub og slag, det er noget, som personalet i landets ældrepleje stigende grad må finde sig i, når de er på arbejde. 3 ud af 4 kommuner oplever, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Det viser en ny rundspørg fra KL's nyhedsbrev Momentum. Og det går hårdt ud over personalet, fortæller Tanja Nielsen, der er sektorformand for social sundhed i fagforeningen FOA.
3: Det er jo en af de faggrupper, der på landsplan, når vi laver statistikmålinger på det, er allerhårdest ramt af PTSD. Og det er jo i den grad også en belastningsreaktion, der kommer, når du bliver udsat for gentagende råb, nap, skub, slag.
2: Tanja Nielsen efterlyser løft af demensområdet i en kommende handlingsplan.
3: Der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
2: Ældreminister Jacob Mark fra SF lover, at en ny national demenshandleplan er højt prioriteret hos ham.
4: Der skal være personale nok, der har tid nok, og det skal være personale, der er uddannet og forstår demens. Og så skal der være hjælp til de pårørende, der pludselig står i den her situation.
2: Mange skal senere i dag hjem fra ferie, og det vil man nok særligt kunne mærke på vejene på tværs af landet fra Jylland mod hovedstadsområdet. Særligt på motorvejene og vejene til og fra de mest populære sommerhusområder skal man også være opmærksom. Og det gælder både i de østjyske hen over Fyn og omkring hovedstadsområdet, sådan lyder det fra P4's trafikvært Anne-Sophie Kromand.
5: Jeg forventer et sted som for eksempel Øresundsmotorvejen er et sted, hvor vi kommer til at kunne mærke det. Der er også Hillerødmotorvejens forlængelse. Der plejer at være en del trafik til og fra sommerhusområderne i Nordsjælland.
2: Og så har P4's trafikvært særligt et godt råd, hvis det altså er muligt.
5: Hvis man kan undgå at køre mellem kl. 12 og kl. 16, hvor der forventes absolut mest trafik, så er man i hvert fald bedst stillet i forhold til at undgå så meget kø som muligt.
2: Og du kan holde dig opdateret på Vejdirektoratets hjemmeside eller på dr.dk/trafik. I nat får vi mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra vest.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Forsvarsaftalen mellem Saudi-Arabien, Pakistan og Tyrkiet må gerne blive udvidet, så flere lande er med. Det siger Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge udenrigsministeren er Egypten en mulig kandidat til at